Smiths med låten There is a light that never goes out. The Smiths med Stephen Patrick Morrissey i spetsen. Bandet han nådde en brittisk tiondeplats med 1984 med singeln Heaven Knows I'm Miserable Now. Utöver det drygt 15 andra topp 40 singlar i Storbritannien. Som solartist nådde han femteplatsen på den brittiska singellistan 1988 med Suede Head. Och han har även haft över 15 stycken topp 40 hits som solartist också. Idag fyller han år. Han är född 22 maj 1959 och blir således 67 år idag.

Glenmark Eriksson Strömstedt. Låten heter När vi gräver guld i USA. Den här låten riskerar väl att bli en riktig sommarplåga igen eftersom fotbolls-VM nu går då i USA och den här gamla rackaren från 94 nu är högaktuell igen. Vi har slängt ut just den frågan på vår Facebook-sida. Vad är sommarplågor för dig? Du får gärna höra av dig och berätta hit till mig också. vakenhetsverigesradio.se ifall du vill skicka mejl 72250 sms-numret. Eller så går du in och skriver på kommentarsfältet på Facebook-sidan. Och det här behöver ju inte bara vara låtar utan det kan ju vara mygg, husvagnar på Europaväg 4, uterserveringar och så vidare. Vad är sommarplågor för dig? Hör av dig och berätta.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Liamo, låten heter Break Through the Ceiling. Det är också Ray Paris med låten Dolce Vita här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Just nu så handlar det om sommarplågor här i programmet. Efterlyst om att få höra vad som är sommarplågor för dig. För dig, Sven, skriver kanske ingen sommarplåga, men när man får frågan varje sommar när man går på semester, vad ska du göra på semestern? Precis som att allt vore inbokat vad man ska göra. För min del är det ta dagen som den kommer, ta det med ro och efter väder utan något uppbokat, hälsar Sven. Jag tycker absolut att det kvalar in som en sommarplåga i det, Sven. Christer skriver, när det är för varmt, alltså över 20 grader, annars är det mest okej. Okay. Trots mygg, knott, getingar, bromsar och så vidare. Stefan tror att Thomas Stenströms VM-låt kommer plåga många den här sommaren. Och en annan Christer skriver, alla som envisas med att börja använda bil/fordon men som inte kör övriga årstider.

Taylor Swift, låten heter Opalite. Ja, sommarplågor är det som står på agendan i nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Per skriver husbilar, utropstecken. Och Bengt skriver det starka ljuset. Jag har aldrig tyckt om det och 20 år som nattjobbare har inte gjort saken bättre. Marie skriver att vattna alla plantor. Jag älskar tomat och blommor, men vilket jobb det blir.

0: Lars Winnerbäck och Hovet, låten heter Åt samma håll. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Och vi ska prata om pyramider.
1: Ja, men precis. Närmare bestämt Cheopspyramiden i Egypten. Den här pyramiden är mer än 4000 år gammal, men trots detta så har den överlevt flera jordbävningar utan att få några större skador. Det här är tack vare att den är byggd då helt enkelt. Det här har då forskare som har undersökt den här pyramiden, Pyramiden i en studie då som har publicerats i tidskriften Scientific Reports.
2: De placerade mätinstrument på 37 platser, både inuti och utanför pyramiden. Och de registrerade olika typer av vibrationer från omgivningen, som mänsklig aktivitet och havsvågor. Forskarna såg att pyramidens struktur bidrog till att fördela vibrationerna mer jämnt jämfört med omgivningen. De menar också att pyramidens låga tyngdpunkt och kalkstensgrund bidrar till att minska risken för skador orsakade av en jordbävning. Och även om de inte kan veta säkert, så kan det tyda på att forntida egyptiska arkitekter hade en stor geoteknisk förståelse enligt forskarna. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
0: Fascinerande.
1: Väldigt. Tänk hur de byggde där för 4000 år sedan och så står det här fortfarande kvar.
0: Ja, det är läckert.
1: Ja, det är det.
0: Ska vi prata apor också?
1: Ja, lite mer vetenskap nästan, fast med djur istället. Det handlar om Vietnams trubbnäsapor. De har länge befarats vara utdöda, men sen millennieskiftet då så har den här populationen trefaldigats. Och det är ju positivt.
0: Verkligen.
1: Ja, det här rapporterar då CNN. Just nu då så finns den här arten bara på ett par mindre områden i Vietnams norra delar. 2002 då så beräknade man att populationen bestod av ungefär 50 apor. Men idag då så handlar det om 160 apor istället. Så det har ju varit en, ja, som jag sa, trefaldig ökning av de här trubbnäsaporna. Däremot så är de ganska skygga. Och de flyr ganska lätt om de hör ett ovanligt ljud som de inte tycker om. Det här har ju då gjort det ganska svårt för naturvårdarnas arbete. Ja, det är lite jobbigt eftersom de då...
0: Ja, de sticker.
1: De sticker helt enkelt. Det var så att senast också någon såg någon av de här aporna, det var ett 30-tal personer då som de hade delat in sig i en grupp på 10 personer per grupp då. Och då slog man läger i skogen i 10 dagar för att ens kunna få syn på en av de här, eller några, någon, ja, jag vet inte hur många de såg, men ja, just för att de var så, eller är så skygga.
0: Ja, skygga rackare, helt klart. Linda Kruppke från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: Dexys Midnight Runners, låten heter Gino. Och hörni, sommaren är på väg och med den då också årets sommarplåga. Och nu pratar jag då inte myggen och getingarna utan den där låten som spelas överallt och som man vare sig man vill eller inte kan typ hela texten till. Vi ska nu höra Natasha Azarmi, musikreporter på P3.
1: Du, vad krävs för att en låt ska bli en sommarplåga?
2: Ja, men det får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska ju alltså lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vilja sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga, ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
1: Ja, och du ska ju snart sia om vilka som kan bli årets sommarplåga för att komma direkt i rätt stämning. Så snurra upp vinylen och dra igång det här.

0: Ja, man blir yr.
1: Oh, wow.
0: Huvudet. Vad känner
1: Mållös.
0: Du?
1: Nej, men alltså, det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även om, alltså, ingen av de här låtarna är särskilt moderna, får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför heter sommarplåga, antar jag. Mm. Man kan inte komma undan hur man försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt. Mm.

0: Modernt ja. I alla fall. Vad var det?
1: Det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över, tack vare också Saras live-framträdande av den här låten. De här två artisterna har också ett annat populärt samarbete upp stateside. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrig hit, den heter ju Midnight Sun. Det gör att den blir, ja, men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom redan har tagit sig in. Den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver intresseras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta. Och nu då när solen slår till på riktigt, så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till. Den här är lite mer oväntad, måste jag säga.

0: Ja, men jag tänker, jag förstår att du blir förvånad, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som har gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan, och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå. Så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja, men ännu värmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu, och jag tror inte att den är som sagt på väg bort någonstans.
1: Jag saknar något som liksom bara så där exploderar rakt upp i ansiktet.
0: Ja,
1: som
0: man det kanske du får här nu.
1: Ja, ge mig ditt tredje exempel.
0: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
1: Ja, jag trycker på play.
0: Ja, gör det.

0: Ja, det... tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i väggen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandsta City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher. Och i kombination då med att detta är en väldigt så en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, har ju liksom, det har ju fart. Den har ju en refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Jag tror att den här, ja men den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån så att säga oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina spådomar, vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om återigen perfekt för sommaren. Det är den här, ja, men den glädjen jag tror att vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Dog Seegers. Låten heter Going Down to the River. Innan det är också Jacqueline med Woman här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt. Vi kommer tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om Sveriges första globala modeikon. På 60-talet så gjorde hon supersuccé som modedesigner internationellt. Hon var mycket större utomlands än här hemma i Sverige. Hennes namn var Katja Geijer, född som Kata Hallberg i Hunaröd i Skåne, men mer kanske då känd som Katja of Sweden, samma namn som hennes designmärke. Vi ska nu då få höra ett kort utdrag ur den purfärska P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Katja of Sweden som förlorade allt och reste sig igen. Och vi kommer in i handlingen när hon är 26 år gammal och bestämmer sig för att åka över Atlanten för att göra karriär.
1: Kata har släktingar som är utvandrat och skickar vykort, och Kata vet nu att hon måste dit, till Amerika, för att lära sig designa för moderna människor. Så snart kriget är slut och Amerikabåten börjar gå igen. Nu ska hon bara övertyga mannen hon är gift med om att hon måste åka.
2: What can a little country like Sweden do to stand up for itself in the international competition?
3: Make wonderful fashion with its own touch. And America has given me a tremendous background to study and work with that kind of fashion that I really like.
1: Katja är övertygande. Trots att maken i Sverige först är emot att Kata ska resa, står hon på sig och kommer till New York 1946 med första båten efter kriget och lånade pengar. Hon studerar vid modeskolan Parsons och går ut som en av de två bästa av 500 elever och börjar samarbeta med det anrika varuhuset Lord & Taylor, både tecknar och mannekängar för dem. Och 1949 presenterar Kata varumärket Katja of Sweden. Enligt tidningarna gör hon mode i svensk allmogeton. I intervjuer säger hon att hon är inspirerad av svensk hemlängtan och sin egen starka klädfilosofi. Och rubrikerna når Sverige.
4: Hon medarbetade med modeteckningar på tidningens damsida tills för några år sedan. Nu heter hon Mrs. Kata Geijer i det civila. Men Kata kan amerikanerna av någon anledning inte uttala. Och så har det blivit Katja istället.
0: Ja, hur det går för Katja och hennes uppgång och fall. Och hur hon reser sig igen, det hör du här i P4 på lördag efter lunch. Ekot klockan 12. Och så kan du förstås redan nu lyssna på dokumentären i våran app Sveriges Radio. Lotta Malmstedt var det som var reporter här.

Cool and the Gang med låten Ladies Night här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna, klockan 3 blir det Ella Tiritiello. Låten heter Jag lovar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens två attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser när de skulle bekämpa ett kriminellt gäng. Det är vanligt att sjukvården tillämpar viktkrav för vissa operationer. Det visar en enkät som Ekot har gjort. Anita Karlström i Västerås väntade i 9 månader på en knäoperation men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
3: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
4: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
5: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet.
2: Reporter Kristin Odén. Under natten har polisen varit på plats på en adress i Tranemo och utreder grovt brott. Polisens vakthavande befäl uppger för P4 Sjuhärad att 2 personer är frihetsberövade. Vad det rör sig om för brott vill polisen inte uppge. Ungerns nya regering vill ändra landets konstitution så att en premiärminister maximalt kan sitta i 8 år på posten. Och om grundlagsändringen går igenom skulle det i praktiken omöjliggöra för den tidigare premiärministern Viktor Orbán att återvända till posten i framtiden. Det här rapporterar The Guardian. I studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Silly Love Songs heter låten, Paul McCartney and the Wings. Paul McCartney som ville visa att det inte var något fel med att skriva enkla kärlekslåtar. För det är på dagen idag. För exakt 50 år sedan, den 22 maj 1976, så inledde Paul McCartney och Wings en 5 veckor lång session i toppen på Billboard-listan med låten Silly Love Songs, vi precis hörde. Singeln blev den första, för detta Beatles-medlemmens 5:e första placering som solartist. Skrevs som ett svar då på kritikernas gliringar om att han bara kunde skriva en massa enkla kärlekslåtar efter The Beatles. McCartney fick ju också det sista skrattet, för låten blev ju inte bara årets största hit i USA, utan den gav honom också rekordet för flest antal ettor någonsin av en låtskrivare då, närmare bestämt 27 stycken.

0: Adrian Macéus. Låten heter Hälsa Satan. Adrian Macéus har ju skådespelat i julkalendern. Han hade huvudrollen som Bert i tv-serien med samma namn. Var ju son till Kristin Meltzer i tv-serien Udda veckor, och förra året som var ju också med i Melodifestivalen. Nu är det dags för albumdebut. Strax här efter midnatt så släpptes hans första skiva där den här låten vi nyss hörde huserar. Min kära vän och kollega Micke Cederberg har träffat Adrian Macéus. Vi lyssnar.
1: Grattis till debutplattan, Adrian.
2: Tack så jättemycket.
1: Hur känns det?
2: Nervöst, pirrigt och superkul. Det är ju en milstolpe i ens liv liksom, att få släppa debutalbumet. Så det känns som att ett nytt kapitel som börjar.
1: 11 låtar och du har varit med och skrivit allihopa.
2: Ja, och till och med producerat, varit med och producerat. Jag producerar, en av låtarna har jag producerat helt själv också. Så att jag är djupt engagerad i albumet. Så att, men det är det som också känns så roligt, att det verkligen kommer från det här hjärtat.
1: Vad har varit svårast med att skapa den här debutplattan?
2: Oj, alltså efter Melodifestivalen så skrev jag en låt som heter Stockholm City. Och där hittade jag kanske mitt sound och mitt ID liksom, i vem jag är som artist. Sen var det ju då att få ihop det här albumet och kanske ro i land också. Det är ett projekt att få hem alla låtar och allt är klart. Jag är också väldigt petig i mitt egna projekt. Jag tänkte så här, ah, men 3 månader innan, nu kommer jag hinna vara klar med albumet. Bra tid och luta mig tillbaka. Men vi jobbade in i det sista och men det var nog det svåraste, att bara få ihop allting liksom.
1: Men Mello-låten fick inte vara med.
2: Nej, men den fick sitt egna liv innan.
1: Ja, precis. Ja. Liksom, så här. Men Stockholm City, vad lätt den är att få i huvudet. Jag huserar ju i Norrköping, men jag är ganska ofta i Stockholm. Och jag får den i huvudet varje gång jag börjar närma mig Stockholm.
2: Det är väl magiskt?
1: Ja,
2: Stockholms nationallåt kanske.
1: Och jag vet ju få som är så produktiva, som har så mycket i sin agenda som just du. Vi har ju träffats flera gånger. Filmkarriären, tv-seriekarriären, hur går det med den?
2: Det går bra, alltså, jag köttar på. Vi hade ju en långfilm med Martina Haag som heter Det är något som inte stämmer. Så den hade ju premiär förra året och blev ju årets mest sedda svenska biofilm 2025, vilket var helt otroligt. Och vi vann ju priser i Monte Carlo filmfestival och vi var nominerade i London. Så det var ju helt otroligt, det var ju min första långfilm.
1: Var du på plats i Monte Carlo då?
2: Det var inte,
1: nej.
2: Tyvärr inte.
1: Aj, aj, aj.
2: Nej, så dit. Men det var bara Martina och Alexandra tror jag som var där faktiskt. Men sjukt kul. Och för mig var det liksom en milstolpe. Mitt namn var med på affischen och det var min första långfilm och det var jätteroligt. Men vi spelade in en väldigt länge sedan, så här 2022. Så att det var ju ett tag sedan. Det tar ju lite tid för filmen att komma ut och så. Men jag köttar på med det också. Men nu har ju musiken tagit mest kanske plats i hjärtat liksom.
1: Har du något inplanerat som du ska skådespela?
2: Ja, men jag kanske har lite på gång. Men allt är väldigt...
1: Så tidigt så du får inte knysta något.
2: Nej, tyvärr inte någonting.
1: Får du säga serie eller film då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, inte ens det.
1: Jag fick inte ur det heller.
2: Nej, men vi får se. Ingenting är det är ju det som är, filmbranschen är ju svår. Den är ju väldigt, man tänker väldigt långt i förväg och väldigt tyst. Men när det väl så är du den första som får veta.
1: Tack. Men när du hamnar i olika roller så där, liksom, en del blir du kanske handplockad till och en del söker du dig till också. Ja. Så där, liksom. Hur vanligt när du söker är det att du får ett ja? Istället för att säga tack, om de ens hör av sig och säger alltså, tack för visat intresse.

0: Alltså det jobbiga med hela filmbranschen att det tar ju mycket tid innan liksom. Det är otroligt många auditions och ja, men nu på senaste åren har jag också fått göra lite internationella auditions och på engelska, och det är också superroligt, alltid velat göra det, men även där är det ju ännu svårare liksom, för då är det ju 40 miljoner personer som ska tycka till liksom.
1: Då är det ingen idé att fråga om det blir någon mer säsong på Udda veckor då, till exempel, som jag följde väldigt mycket.
0: Ja, den serien älskade jag, men det, nej, det ser inte ut att bli det, tyvärr.
1: Och ingen mer julkalender?
0: Nej, det var ju länge sedan. Jo, det kan 7-8 år sedan.
1: Jag vet, men du kan ju vara en vuxen person i en julkalender någon gång.
0: Kanske.
1: Du har gjort en barnroll liksom. Det var första gången jag noterade att din existens, som man säger så.
0: Ja, men alltså, julkalendern är ju en sån här grej att den är man ju nästan med bara en gång i sitt liv liksom. Om inte du är så här, ja, men du var med väldigt liten och sen är du med när du är äldre. Man vill ju aldrig att det ska vara samma skådisar, så att de är väldigt noga med det. Men jag menar, jag tycker inte att jag ser jättelikt ut. Även fast vissa fortfarande kommer fram och känner igen mig från Leo liksom i Storm på den här gatan, så är det nog ändå rätt stor skillnad, skulle jag vilja tro.
1: Hur ser vi dig närmsta tiden när det gäller din musik då? Och vilka scener och sådär?
0: Ja, men nu släpper jag det här albumet, och det här albumet har ju tagit sin tid.
1: Ett hjärta utan adress kan du lägga till adress.
0: Exakt. Mm. Så att nu är ju planen att släppa den och få se vad folk tycker. Det känns superläskigt men jättekul också. Den har fått otrolig respons, Hälsa Satan då, på TikTok. Den rullar på och det flera tusen som gör videos med låten, vilket är superroligt.
1: Den är ju lite mer upptempo mer än vad du har släppt ifrån hittills.
0: Ja, jag tror också många kan typ så här känna igen sig ganska mycket i texten. Jag tror det är det som får folk att, ja, men de har kanske någon något ex där de tänker på liksom, och ja, men den är nog lätt att relatera till, vilket är jätteroligt. Så att nu blir det spännande att se vad folk tycker om hela albumet när de lyssnar.
1: Mm, och så heter jag också en av låtarna, Ett hjärta utan adress.
0: Ja.
1: Vet du vilken text jag känner igen mig mest i då?
0: Nej.
1: Välkommen till Stockholm City. Ja. För jag känner mig ju välkommen.
0: Ja, välkommen hit.
1: Och det sa jag när vi började det här snacket. Men nu säger jag tack och hej, Adrian Macéus. Önskar stort lycka till med den här plattan och din karriär. Och så får vi hoppas vi får se dig på vita duken eller i tv.
0: Tusen tack.

Bo Kaspers orkester. Låten heter Tonårsland. Hörrni, vi ska ta och packa ihop veckans artist Grace Jones. Och på fredagar är det ju ni som packar ihop veckans artist. Det vill säga det är ni som väljer vilken låt som ska vara den avslutande låten. Ni har tre stycken låtar att välja på. Det finns en omröstning på vår Instagram ifall man vill gå in och lägga sin röst där. Vill du mejla går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vakan@sverigesradio.se. De tre stycken låtarna du har att välja på är Nightclubbing, I've Seen That Face Before och La Vie En Rose. Ungefär så tror jag man säger, min franska är lite knackig. Där har du de tre stycken låtarna, vakenetsverigesradio.se eller in och rösta på våran Instagram. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Harry Styles, American Girls, innan det också Lady Gagas Poker Face här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, då kan jag komma med besked att vi har fått en vinnande låt för att avsluta veckans artist Grace Jones. I tisdags fyllde hon ju 78 år och här i Vaken har hon då gått som veckans artist hela veckan. Så vilken vecka hon har haft. Låtarna ni hade att välja på var Nightclubbing, I've Seen That Face Before eller Frida Sufflera mig. Lavien en ros.
1: Lavien ros.
0: Lavien ros.
1: Som var min favorit.
0: Och tyvärr blev det inte den.
1: Synd.
0: Med, jag tror att det var till och med 46% så landade det på I've seen that face before.
1: Ja, man får lyssna på demokratin.

0: Grace Jones, I've seen that face before. Och det var allt för Grace Jones som veckans artist. Ny spännande sådan får du i programmet på måndag igen.
1: Och jag är här, det framgick kanske när jag skulle uttala Grace Jones Lavinras.
0: Du gör det så bra.
1: Nu vill jag uttala lite olika lokaltidningars rubriker och titlar. Så att mejla gärna dem till vakenhetssverigesradio.se. Jag kan ge lite tid genom att börja i Norrköpings tidningar som jag redan har fått här från Martin. Där kan vi läsa den väldigt spännande rubriken: Är tavlan i Söderköping en äkta Da Vinci från 1400-talet?
0: Var det som där som hade städat fram något i något förråd, va?
1: Ja, precis. Och så är det väl någon DNA-metod ny, läser jag också om. Jag vet inte om de här två sakerna med varandra att göra, faktiskt.
0: Kanske bara de två helt olika grejer.
1: Ja, kanske.
0: Spännande i alla fall.
1: Ja, jag vet inte om man får veta det i tidningen eller inte. Vi har också fått Aftonbladet. Ät rätt för din tarm och tappa kilon. Mm. Slipp sötsuget, maten du ska välja. Länge sedan jag fick en kvällstidning. Jag kände direkt i tonen var annorlunda.
0: Ja.
1: Men mejla in fler, tack. Vakenhetssverigesradio.se.

0: LaBelle, låten heter Lady Marmalade.
1: Fler tidningar har kommit in. Vi har Nerikes Allehanda, där kan vi läsa att Örebro ska få mer koll på bisysslorna. Och Helgens Nöjen, från Nashville till kulturfest. Östgötakorrespondenten, Harry säger jag vill bli i världsklass. Och Harry är då en 10-årig kille som åker motocross. Sen så har vi från, Andreas önskade visst en låt att skicka tidningar. Han vill ha Fixie med Coldplay, men inte önskenatt.
0: Nej.
1: I natt, Andreas. Sydsvenskan har vi fått från Christian. Bänk blev bot mot ensamheten. Och bilkaos på Limhamn får bilisterna att ta cykelvägen. Och få ut max av karnevalen utan att betala mer. Det är ju Lundakarnevalen i helgen. Kul. Ja. Studenterna som styr den. Så har vi, oj, där har vi spännande, Epoch Times.
0: Vad är det för tidning? Någon som har fotat någon privat tidning.
1: Svårt att spåra EU-miljarder och Sverige bör se mot London.

0: Olle Ljungström säger tack.
1: Det är den 22 maj idag, fredag. NATOs utrikesministermöte i Helsingborg avslutas. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Alla matcher verkar börja då. Mm. Sveriges i alla fall. Det är final i Masked Singer. Mm. Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Mm. Och så spelar Bad Bunny sin första europeiska konsert under världsturnén. Och den sker i Barcelona.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser som skulle bekämpa ett kriminellt gäng. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labourpartiet om vem som kan utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det kan avgöras i en liten valkrets i norra England.
3: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
4: Jag stöder Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
2: Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav för vissa operationer som för knä- och höftproteser. Det visar Ekos enkäter, 16 av landets 21 regioner svarar att BMI-gränser används. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, det säger en klimatexpert till AFP. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i 3 olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Utsläppen beräknas uppgå till någonstans mellan 5 och 9 miljoner ton. I studion, Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig fredagsmorgon. Och denna fredag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så blir det mellan 17 och 23 grader i fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu ska vi återgå till ämnet som Robert drog igång här för ett par timmar sedan. Vi ska prata om sommarplågor. Och jag undrar vad en sommarplåga är för dig. Det är ett ord som ofta förknippas med musik. Du kanske har någon sån där låt som verkligen har satt sig som en sommarplåga som du minns. Det kan också vara annat, något som är jobbigt med sommaren, något du tycker är en sommarplåga. Så att det är helt enkelt fritt för tolkning. Jag ställer bara frågan, vad är sommarplågor för dig? Och så får du svara. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Du kan också skriva i tråden på vår Facebook-sida. Smsa till 72250 eller så ringer du 020 99 55 00.

The Passenger med Iggy Pop i Vaken med Peter och P4. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Irene skriver fästingar och älgflugor. De är vidriga. Annika skriver oska. Caroline tycker det är när det är för varmt och myggor. Så har vi Janet, ormar och Mats. Gnälliga grannar som gärna smutsar ner min uteplats. Men samtidigt gnäller när jag grillar, även på avstånd. Oj, det verkar inte vara så bra grannsämja där hos dig, Mats. Bengt har svårt för fiskmåsar. Kjell skriver knott när jag är i Sverige. Ingen plåga alls när jag är i Laos. Och så skriver Stefan, värmen, allt över 15 grader och sol är en plåga. 20 grader i skuggan är okej. Okay.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Sommarplågor är temat och det är många fysiska plågor, eller vad man ska säga, som kommer här. Det är mygg och getingar och allt vad det är. Susanne är till och med allergisk mot mygg. Maria skriver myggjävlarna. Enne skriver fästingar. Trots fästingmedel har kissarna ändå fästingar. Inte så många, men ändå. Och så skriver Stefan och en Hellström. Och Elisabeth skriver, tror jag missförstod, sommarplåga som är låt, det är den inte. Jag blir fortfarande glad av Dance Again med Jennifer Lopez och Pitbull. Fast utifrån vad många andra kommenterat blir mitt getingfobi. Elisabeth, jag tycker inte du har missförstått, utan man får tolka sommarplåga som man vill. Det kan vara musik, det kan också vara annat, till exempel mygg då. Jag kan ju glädja er som skriver mygg att det verkar inte bli ett så bra myggor. Så det är positivt i alla fall för er då. Nigan skriver, har inga, men det var fasiken vad folk gnäller. Var snäll, sluta gnäll och var ingen lort när sommaren öppnat sin port. Ta tillvara på denna skönhetens tid som tagit vid. Njut av det varma bra för eran karma. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som, eller sommarkort kanske jag ska säga här. Jag börjar om den meningen. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som är förgjort, men sommartiden går fort. Vilken fin dikt, Nigan. Tack för den.

Boston med Stella Lefty i Vaken. Morgan skriver, sommarplåga deluxe, det är när svian kommer. Den är mindre än minst, men experter på irritation. Det går knappt att vara ute. Den kryper i öron, ögon, näsa, ja, överallt. Jag måste säga att jag vet inte vad svian är, Morgan. Du får gärna lägga till en kommentar. Förklara. Slipper jag söka upp den informationen själv. Eva skriver, värmen, jag får hjärtklappning och mina ben sväller. Carl skriver, sommar i P1, från älskad till sommarplåga. Men vad tråkigt att du känner så, Carl. Vi får väl se, sommarvärdarna släpps den 9 juni. Kanske är det någon som faller dig i smaken, får vi väl hoppas. Emma skriver, sommarplåga för mig är pollen och hettan och fiskmåsar. Och så har vi, nu ska vi se, den har jag redan läst, Susanne som var allergisk mot mygg. Mårten skriver, alla jäkla barn som springer omkring överallt. Är de jobbigare på sommaren än vintern, tror jag. Ja, de kanske märks mer i alla fall. Men de snorar ju ofta mindre, det kan jag tycka är skönt. Tommy skriver, alla som gnäller. Sommar ska vara varmt och skönt och lagom med regn och en kall öl. Rickard skriver, har inga plågor, anpassar mig. Vill jag ha skugga, väljer jag skugga och så vidare. Klok man. Och Johnny skriver, att det kan vara svårt att sova när det är riktigt varmt. Klarar inte av att ligga och lyssna på en fläkt. Nej, det håller jag med om, Johnny. Det är ju riktigt jobbigt. Nu bor jag, tack och lov, i en lägenhet på bottenplan där det är väldigt lite ljusinsläpp. Så att där jag bor nu så är det sällan för varmt. Men jag minns den där otroligt varma sommaren

2018 som väl går till historien. Den var ju så otroligt varm och torr. Då var det så varmt och det var så svårt att sova. Jag kommer ihåg att jag tillverkade någon slags ismössa. Jag tog is i en handduk och virade den runt huvudet och gick runt med den hemma för att det var helt fruktansvärt. Och då gick det ju inte ens att få tag på fläktar. Det var ju slut överallt. Så att, nej, jag kan relatera till det. Jag kan minnas tillbaka. Kent gillar varken blodsugande insekter eller sommar.

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz i Vaken med Peter och P4. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska handla om fotbolls-VM som stundar.
1: Ja, men precis. Kanske inte just om själva fotbollen utan mer vilken klimatpåverkan den här gigantiska tävlingen kommer ha. För att sommarens fotbolls-VM då, de kan stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp. Det här säger då en geograf och klimatexpert David Gogishvili. Heter han, det här säger han till AFP. Och enligt hans beräkningar då så kommer koldioxidutsläppen vara 5-9 miljoner ton. Vilket är ganska mycket. Man kan ju jämföra det här då med andra världsmästerskap. Till exempel VM i Ryssland 2018. Då genererade det 2,17 miljoner ton koldioxidutsläpp. Qatar som var 2022, där släppte man ut 3,17 miljoner ton. Så det skiljer sig ganska mycket då i hur mycket man släpper ut.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, en orsak till detta är att årets VM, då är det ju tre länder som delar på där man ska spela i. Det är ju USA, det är Mexiko och det är Kanada. Och det gör ju då att lagen, media, fans och så vidare, alla som vill liksom vara på plats på de här arenorna kommer ju behöva åka väldigt långt mellan arenorna.
0: Eftersom... Ja, det är hela Nordamerika, det är ju en enorm kontinent.
1: Ja, så precis. Att,
0: ja, det är klart, det är långa sträckor.
1: Mm, och det är ju inte, man har ju inte alltid världen på sig att resa mellan, så du kommer antagligen ske via flyg, vilket då gör att man släpper ut mer, helt enkelt.
0: Mm. Och så en annan lång resa, en rymdresa.
1: Ja, precis. Ja, den blev inte så himla lång. Rymdbolaget SpaceX, de tvingades då flytta fram sin uppskjutning som skulle skett nu under natten. Det var den här uppgraderade versionen av jätteraketen Starship då som fick lite bekymmer. Det var alltså bara sekunder innan som de planerade att skjuta upp, åka upp, så avbröts uppskjutningen efter flera avbrott då i nedräkningen. Enligt vdn Elon Musk så var problemet att det var en låsbult på en av tornarmarna. Om man är insatt kanske man vet vad det här är, men stora armar då som de drog sig inte tillbaka som de skulle, vilket gjorde att de kunde inte skjutas upp då. Men de hoppas på att lösa det här problemet och de ska göra ett nytt försök imorgon då om de lyckas lösa det.
0: Då får vi se hur det går. Linda Kruppke, vi hör dig igen klockan 5.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Trash med Shade i Vakan. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Maria skriver: skulle precis skriva in angående sommarplåga och hänvisa till just 2018 som du nyss nämnde. Det var olidligt. Jag var då kattvakt och har balkong på andra våningen i huset och kunde inte ha den öppen då jag inte ville att missen skulle ut och flörta med manliga hankatter. Och då förstår jag, Maria, att det blev lite extra varmt. Dan skriver: god morgon Frida, säger bara algblomning. Detta elände måste vi få stopp på. Ja, just det, där hade jag nästan glömt. Det brukar vara ett problem också. Regina skriver: det måste vara alla som klagar på vädret. Antingen är det för varmt, för kallt, för blött, för torrt, för soligt, för mulet, för blåsigt, för vindstilla. Det blir jag riktigt slut på faktiskt. Ja, men så är vi ju. Gnäller oavsett hur det är. Och Victorias sommarplåga är våndan över att sommaren snart är slut. Den kommer smygande runt 10 juni. Ja, Victoria, jag skulle säga att för mig kommer den ännu tidigare. Den börjar redan komma faktiskt. Nu vill man ju njuta av våren och sommaren riktigt länge. Och jag menar, våren är snart slut, herregud.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Gun skriver: tyvärr hade jag somnat från vaken men vaknade av ordet sommarplåga. Jag har mycket besvär av getingar och myggor. Som liten blev jag biten av en bålgeting. Reagerade starkt men fick sjukvård. Och som tonåring blev jag kallad sommarplåga när jag hade en kille som var hemligt kär i mig. Fint, eller hur? Ja, men faktiskt. Och så skriver John: när jag var 15, 1980, så gick jag runt på byn med min första bergsprängare och spelade Dream On med Nazareth i hopp om att alla skulle fatta hur fantastiskt det var. Gick så där, det blev väl en plåga för de övriga 17 stycken i byn. Men nej, jag brydde mig inte för jag hade största bergsprängaren. Ja, John, jag känner att vi måste lyssna på Dream On nu, så får du drömma dig tillbaka. Dream!

0: Dream On med Nazareth. Och nu släpper vi sommarplågor, för nu har vi nått fram till Frida grattar, detta moment där jag ringer och grattar någon utan att den vet om det. Och någon som då har blivit nominerad av en lyssnare. Och till idag så har jag fått in jättemånga nomineringar, så det är bara att välja och vraka och se hur långt jag hinner. Och jag börjar med ett mejl som kom från Erik. Hej vaken, imorgon tar min bästa kompis Jakob examen som civilekonom. Han har slitit och kämpat och äntligen är han färdig. Det hade gjort mig otroligt glad om ni hade velat ringa och gratta honom imorgon på morgonen. Jag lyssnar på er varje morgon, så det hade varit sjukt kul. Men då hoppas jag att du lyssnar nu, Erik, och så hoppas vi också att Jakob svarar. Nej, jag förstår direkt vad det där betyder. Det är att han har mobilen i stör i läge. Men ringer man 2 gånger snabbt efter varandra? Nej, det funkar ändå inte. Det brukar man ju komma igenom det där. Nej, men då får jag bara säga att Erik, du får hälsa Jakob. Grattis från mig också då. Då går vi till nästa. Det är Mattias som har mejlat in här. Min mamma Stina fyller 70 år den 22 maj och jag skulle vilja gratta henne. Hon är ofta uppe tidig morgon och skiter och spelar Word Feud eller Mahjong. Hälsningar från hennes son Mattias. Ska vi se, jag hoppas inte att hon sitter på damernas. Det känns väldigt ohyfsat av mig att ringa i så fall och störa. Men hon kanske är vaken i alla fall. Om man brukar vara uppe tidigt. Vi får väl se. Kom igen, Stina. Är det inget nytt ord du måste skriva in i Word Feud? Nej, det känns ju inte så lovande det här. Men väldigt många signaler går fram. Ja, jag släpper Stina. Då går vi till nästa. Det är tur att jag har en hel hög här då att välja mellan. Då tar vi ett mejl som kommer från Uffe. Jobbar förmiddag varje vecka du grattar. Så den 22 maj fyller min fru Eva år. Och jag vill samtidigt gratta oss till 34-årig bröllopsdag på midsommarafton som i år infaller på rätt dag. Samt att vi flyttat in i ett hus i Lycksele. Jag kör buss mellan Tärnaby och Lycksele, linje 31, och startar 4.45. Och jag tror att Eva går att väcka på grund av nyfikenhet. Ja, jag hoppas att hon gör det. Nej men gud, vad är det här? Har Eva också det här större i läget? Jag testar igen. Eller är det min mobil, min telefonen här i studion det är fel på? Kanske. Ingen Eva heller. Men skam den som ger sig. Jag ska se vad mer jag har. Här, från Linda och Stefan. Vi har en vän som heter Kitty som fyller 64 år lördagen den 23 maj. Det vore kul med ett förskottsgrattis redan på fredagen den 22. Hon jobbar på Arlanda och börjar 5, så vi hoppas hon svarar. Men då borde ju Kitty vara vaken i alla fall. Och det låter ju som helt normala signaler. Men det krävs ju också att någon lyfter luren.
1: Hallå?
0: Ja, hej. Det är Kitty jag pratar med.
1: Ja, vem pratar jag med?
0: Du pratar med Frida. Jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja, trevligt.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Jaha, tack så mycket.
0: Det är Linda och Stefan som har hört av sig här och ville gärna att jag skulle ringa dig.
1: Ja, men tack snälla. Jag har precis kommit till jobbet.
0: Ja, de sa det, att du börjar redan vid 5, så du borde vara vaken i alla fall.
1: Ja, jag är det. Att man är... Ja, jag försöker vara pigg och alert.
0: Ja, men det här så kanske hjälper lite.
1: Ja, absolut. Tack snälla.
0: Men du, Kitty, ja. vad gör du på jobbet?
1: Åh, nej, jag jobbar som skyddsvakt på Arlanda.
0: Mm.
1: så jag får inte säga så mycket mer.
0: Nej, jag fattar. Då ska jag inte heller ställa så mycket frågor. Det är ändå i radio det här.
1: Ah, okej. Okay. Oj, oj då.
0: Ja, det kanske inte framgick. Så det var tur. Nej. Att du inte avslöjade hemligheterna en skyddsvakt på flygplatsen har.
1: Nej, men vad roligt att de meddelade dig på radion. Och ni skulle ringa med. Jag blev lite misstänksam. Sveriges Television, eller vad sa du?
0: Sveriges Radio.
1: Sveriges Radio, precis. Jag bara, oj. Och nyvaken är bara, det här måste vara något konstigt samtal.
0: Så, ja, men jag förstår det. Men det var tur att du var nyfiken nog att lyfta luren i alla fall.
1: Ja, det var jag. Precis kommit in. Så att man måste vara säker på osäkra.
0: Ja, men exakt. Men du Kitty, hur ska du fira födelsedagen imorgon?
1: Ja, imorgon. Jag ska ha släkten förbi. Så att vi ska fira tillsammans med dem. Det är inte som hög ålder. Jo, 64 i alla fall en ålder. Så att den ska fira imorgon med släkt och barn och barnbarn.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Man ska ta tillfällena man har och fira då.
1: Absolut, det ska man göra. Jag tänkte just idag är den sista dagen som man är 63 år, så går man in 64. Så det är bara, yippie!
0: Jag njuter av din sista dag som 63-åring. Gör något riktigt ungdomligt.
1: Jag ska göra det, absolut. Tack snälla.
0: Det är bra det. Tack. Du Kitty, tack, lycka till på jobbet och så får du en fin födelsedag. Ja.
1: Tack så jättemycket. Tack, det här är första gången i radion så jag är alldeles skakig just nu.
0: Men du, någon gång ska vara den första och det passar väl perfekt att ha den första när du är sista dagen som 63-åring.
1: Absolut, tack snälla.
0: Ha det bra.
1: Tack för att ni finns.
0: Hej då.
1: Tack för att ni finns. Tack, hej då, hej.
0: Ja, skam den som ger sig.

0: med Robbie Williams. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige. Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget, då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Simon Isaksson, Austin.
3: Ungerns nya regering vill ändra landets grundlag så att en premiärminister som mest kan sitta 8 år på posten, rapporterade Guardian. Om det går igenom skulle det innebära att den tidigare premiärministern Viktor Orbán inte kan återvända till posten i framtiden. Svenskar som reser till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i 30 dagar, rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand återgår till regler före pandemin och halverar den visumfria tiden från 60 till 30 dagar för turister från över 90 länder, däribland Schengenområdet där Sverige ingår. Fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio. I studion Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är fredag och det är den 22 maj. Idag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. Och i västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne så kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 17 och 23 grader. I fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Mysterious Ways med YouTube i Vaken med Peter och P4. Vi ska få koll på trafikläget och det med hjälp av Love Bergström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Riksväg 40 ska vi till.
1: Ja, men det stämmer. Två stycken incidenter här som jag ska berätta om som är väldigt nära varandra faktiskt. Båda på Riksväg 40. Den ena är en lastbil som har fått lite däckproblem. Den står mellan Borås och Ulricehamn i höjd med Dalsjöforsmotet. Den här lastbilen står i riktning mot Jönköping. Sen Riksväg 40 också då, mellan Bottnaryd och Ulricehamn. Där är det en bil som ska bärgas. Den var inblandad i en olycka tidigare under natten, den här bilen. Den står nu lite vid sidan av vägen och ska bärgas så småningom. Den står mellan Gullredsavfarten och Kinnaredsavfarten riktning Göteborg. Vill man tipsa oss här på Trafikredaktionen, då ringer man på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang i Vaken med Petro och P4. Jag vet inte om du har kollat på den här tv-serien Emily in Paris som finns på Netflix. Det har ju gått några säsonger nu. Väldigt många faktiskt, jag har inte riktigt tänkt med. Men tydligen så filmas den sjätte säsongen nu. Och skaparen meddelar också att den sjätte säsongen, den blir den sista. Jag lärde mig också att Emily in Paris inte alltid utspelar sig i Paris, utan den gjorde väl det i början. Men nu, den här sjätte säsongen, den spelas in i Grekland. Och den har också tidigare utspelat sig i Rom förra säsongen. Och den här då delvis i Grekland. Och det är skaparen Darren Star som säger att det har blivit dags att sätta punkt för serien. Han säger, det har varit en oförglömlig resa och jag är så tacksam till alla fans som varit med oss. Vi ser fram emot att dela det sista kapitlet med er. Och den här serien, den handlar ju då om Lily Collins. Eller nej, Lily Collins är skådespelaren som spelar en ung amerikansk kvinna som får sitt drömjobb i Paris. Sen vet jag inte vad som hände, men hon hamnar väl då i Rom och Grekland. Men den här serien, den har blivit väldigt uppmärksammad. Inte bara som en bra serie, utan det har varit en serie som folk älskar att klanka ner på. Hattittning har också blivit ett begrepp när Emilys upptåg har irriterat människor över hela världen. Men så finns det ju såklart också en stor fanskara som gillar serien och uppskattar det lättsamma manuset. Men nästa säsong, den sjätte, blir alltså den sista när den har premiär. Det är fortfarande inte klart.

Viva Alamor med Medina. VM i fotboll för herrar drar igång ganska snart och härom veckan var det va? Så togs Sveriges trupp ut. En som inte fick plats i truppen det var Barcelonas Roni Badagji. Och det är ju många som har haft åsikter om det. Det har också pratats om att det skulle ha med hans beteende efter playoff-vinsten mot Polen att göra. Men Roni skriver nu till Expressen att dessa rykten är nonsens. Och Sveriges förbundskapten Graham Potter har hela tiden sagt att petningen av Badagji fattades på sportsliga grunder. Och de här uppgifterna om att 20-åringen skulle uppvisa ett dåligt beteende i samband med playoff-segern mot Polen i våras, som Aftonbladet då har rapporterat om, kände inte Potter ens till. Och nu då säger Badagji själv samma sak. Och han skriver också till Expressen att han har en bra relation med Potter. Och skriver då, ryktena som spreds i en artikel var helt grundlösa. Jag önskar verkligen grabbarna all lycka i turneringen. Och apropå VM-uttagningar så har också Norges trupp presenterats nu. Det gjorde den igår. Och det var ju länge sedan Norge fick spela ett VM. Det har gått hela 28 år. Så nu när truppen skulle presenteras så slog förbundet på väldigt stort. För då presenterades truppen av kung Harald. Så det var ju stort ändå att det var han som kom att presentera truppen istället för förbundskaptenen. Men det har varit en lång väntan för Norge på nästa mästerskap, men snart är den då över. Och norska kungen sa i en video: vi har väntat länge, det är en trupp som kommer från hela landet, från små och stora klubbar där fotbollen betyder mycket för många. Och några av namnen som presenterades var inte helt oväntat: Erling Haaland, megastjärna ju i Manchester City, Martin Ødegaard och Alexander Sørloth. Och vi får se hur de står sig, eller vi får ett litet smakprov i alla fall, både på hur det norska och det svenska laget står sig. För Norge möter Sverige i en träningslandskamp om en vecka ungefär, den 1 juni. Sen i VM-gruppen då kommer norrmännen ställas mot Frankrike, Irak och Senegal.

Good luck, babe, med Chapel Roan. Och nu är det inte allt för långt kvar innan vi får höra detta. Ja, jag vet inte om du känner igen den här slingan, men jag kan berätta att det är introt till Sommar i P1. Kanske har du hört det någon gång, kanske inte. Vi får snart veta vilka som ska sommarprata i år. Namnen släpps den 9 juni och bettingbolaget Unibet har listan på de 20 hetaste kandidaterna enligt oddsen. Sen har man ingen aning, det brukar vara många överraskningar. Men ska man gå efter detta så är det en blandning av artister, idrottsstjärnor och tv-kändisar. Den som flest tror på är Felicia Eriksson. Alltså tidigare Fröken Snusk, Melodifestivalvinnare. Sen har vi Graham Potter, därefter Kristoffer Garplind, författaren Amanda Romare. Och det är faktiskt rätt många sportstjärnor på listan. Jag gillar ju sport så jag borde vara glad över detta. Vi ser Frida Karlsson, Martin Ponsiluoma, Isabella Vrano är det många som tror på. Men av erfarenhet så är det kanske inte alltid de sommarpraten som är de bästa enligt mig. Vi får se vad det blir. Det här är ju bara gissningar. 9 juni alltså, då får vi veta.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Klockan 17:30. Vi får ekot med Sara Öberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige så kritiserade Rubio försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
4: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
5: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
3: Och senare idag väntas statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenergard hålla ett sidomöte med Rubio. Malmer Stenergard säger till Ekot att hon då bland annat kommer att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka ländernas gemensamma försvarsförmåga. Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav, vid operationer av till exempel knä- och höftproteser. Det här visar Ekots enkät till landets regioner. Anita Karlström i Västerås väntade 9 månader på en knäprotesoperation, men hon fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
6: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
7: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
8: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
3: Reporter Kristin Odén. Beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge har höjts för att kunna ta emot patienter som kan misstänkas ha blivit smittade av Ebola. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
9: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
10: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
9: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
10: I Sverige finns det idag 2 högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
9: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara att få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att den tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar. Det gäller för över 90 länder. Idag får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga och med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt, men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt 17-23 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 22 maj. Och idag så avslutas NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Så är det final i Masked Singer. Och Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Bad Bunny kör sin första europeiska konsert under världsturnén. Den sker i Barcelona. Och Hemming och Henning är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dinner party med Niall Horan i Vaken. Och vissa får panik när de ser dem i källaren. Andra råkar trampa på dem barfota på väg till komposten. Får kanske också lite panik. Men nu så har gråsuggan fått sin revansch. För den har utsetts till årets trädgårdskryp. Och den är korad av Rikare trädgård. Med oss därifrån har vi Erik Hansson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur kommer det sig att gråsuggan fick denna ärofyllda titel?
1: Ja, men det är väl liksom dels då för att de ska försöka motverka det som du var inne på här, att vissa kanske känner en viss, ja, tycker att de kanske är lite läskiga eller sådär. Men framförallt också för att de är jätteviktiga i trädgården, egentligen i, liksom i naturens ekosystem överhuvudtaget, genom att de skapar jord, att de omvandlar då löv och annat som faller ner på marken till, så skapar de jord av det helt enkelt. Så man kan säga att de liksom bygger upp trädgården och naturens ekosystem från grunden. Så det är ju otroligt viktigt.
0: Så de gör egentligen ungefär samma jobb som dagmasken då?
1: Exakt, precis. Och dagmasken är ju betydligt mer känd, men gråsuggan har väl kanske stått lite grann i skymundan. Men de gör också en jätteviktig insats där.
0: Ja, och då ska man vara glad om man har gråsuggor i trädgården, för det är de som små gratis trädgårdsarbetare.
1: Exakt, precis så. Så att det är verkligen, alltså, oavsett egentligen vad man gör i sin trädgård, om man liksom odlar grönsaker eller om man vill ha fina blommor eller vill att ens träd och buskar ska trivas, så är gråsuggorna viktiga. Så att ju fler gråsuggor du har i trädgården, desto gladare ska du vara.
0: Och något annat som finns i många trädgårdar nu för tiden, det är ju robotgräsklippare. Vad tycker gråsuggan om det här?
1: Ja, nej, men de är ju inte så förtjusta i de här liksom hårt klippta gräsmattor och sånt där. Därför att där är det ganska så torrt och det finns inte riktigt mycket, så mycket ställen för dem att gömma sig. Det finns inte det fukten som de vill ha, utan de vill gärna liksom kunna gömma sig under lite löv och kanske under någon grenar och stockar och sådär. Så att nej, det är inte deras favoritplats, det kan man väl inte påstå.
0: Det är också ganska skönt när sånt sägs, att ja, lämna lite löv och kvistar och gräs. Det är som här om året när det pratades så mycket om att man ska hålla kvar ängar och inte klippa ner allt gräs. Det gör ju trädgårdsarbetet lite enklare.
1: Ja, men precis. Jag tänker att det är lite grann egentligen också så här, bland de mesta deals du kan göra i din trädgård, att om du liksom låter då en hel del löv och gräsklipp och sånt där ligga kvar i rabatterna, så gynnar du då gråsuggorna då förvisso, och att de skapar jord åt dig, men dessutom då så slipper du vattna lika ofta, för att det här täcket håller vattnet kvar i jorden, och dessutom så håller du undan en hel del ogräs också. Så att det är ju bland det absolut bästa du kan göra för din trädgård, när du liksom samtidigt får så många tjänster tillbaka och slipper dessutom jobba. Så att ja, det kanske är årets pangdeal i trädgården.
0: Ja, och gråsuggor, de har funnits länge, de har överlevt i 100 miljoner år. Finns det något annat man ska tänka på för att få dem att trivas?
1: Alltså, där jag då som går runt och letar aktivt efter gråsuggor, där man ofta sitter dem, så är det ju ofta om man låter liksom död ved, alltså stora grenar och sånt där, ligga mot jorden. Om man försiktigt vänder dem, då brukar det finnas en del gråsuggor där under. Så det brukar de uppskatta. Och död ved är något som egentligen är jätteviktigt i trädgården överhuvudtaget, att man låter det ligga kvar. Så att, låt något eller några hörn eller vad man nu känner för vara lite mer så här småskräp, jag menar en liten rishög eller låta lite ved ligga kvar eller sådär. Det brukar vara bra, förutom då de här fuktiga platserna. Lite buskar och träd uppskattas också.
0: Men du, var det enkelt att ge den här, eller ge gråsuggan utmärkelsen, eller fanns det starka konkurrenter?
1: Alltså, jag tycker att det varenda år, det här är sjätte året nu, jag tycker varenda år så har det varit ganska många kandidater som känns spännande att lyfta, för det finns otroligt mycket spännande småkryp runt omkring oss. Så det är lite grann det här handlar om, att försöka få folk att få upp ögonen och bli fascinerade av och intresserade av allt, ja, men det, den artmångfalden som finns runt omkring oss. Så att jag kan nog komma på, ja, men åtminstone 10-20 spännande arter till, så vi kan nog köra på med den här utmärksamheten ett tag till, tänker jag.
0: Ja, vad kul, men det var en enad jury i år i alla fall.
1: Ja, det var det absolut. Det var stort jubel när vi utannonserade gråsuggan.
0: Länge leve gråsuggan. Erik Hansson, stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: White Flag med Dido i Vaken med Petra och P4. Klockan den är snart 6:10. Jag vet inte om du minns en nyhet som kom i december. Nyheten om en skabbräv i Västerås. Vi kan höra hur P4 Västmanland rapporterade.
1: Under fredagsförmiddagen fick polisen ett samtal om att en räv tagit sig in i en kontorsbyggnad i Västerås där det även finns restaurang. Personerna i byggnaden försökte mota ut den stressade räven, men den gjorde då utfall mot människorna. Det slutade med att kommunjägaren avlivade räven som såg ut att ha någon typ av sjukdom.
0: Jag älskar också hur public service det är att räven såg ut att ha någon typ av sjukdom. Ingenting är bekräftat, vi vet inte vad, men såg ut att ha någon typ av sjukdom. Det är verkligen hängslen och livrem. Men det visade sig ju då att den här räven hade skabb och den hade tagit sig in i ett konferensrum i den här kontorsbyggnaden. Så att då fick man sanera och renovera det här konferensrummet. Och det gjorde man verkligen med den äran. Nu har det här rummet fått namnet Räv i rum och där hyllas räven.
2: Rävsvansarna fick pryda stolarna och sen valde jag plocka upp den orangea färgen ifrån rävens päls i form av gardiner och rama in den med lite mer textil. Det är alltid trevligt. Och sen den här fototapeten då, som är lite herrklubbskänsla på, som en hyllning.
0: Ja, det var Ann-Sofie Söderholm som är konceptkoordinator på fastighetsbolaget Mimer som har byggnaden. Hon sa det till P4 Västmanland. Och de har verkligen pimpat upp det här konferensrummet. Som hon sa så är det svansar från stolarna till exempel. Jag har lagt upp bilder på vår Instagram på det här. Vaken med Petri och P4 heter vi där. Så hittar du bilderna under händelser. Men det är stolar med rävsvansar, så pratar hon ju om väggen med en stor bild på en räv. Lite herrklubbstämning, och det är en räv som står i någon sån klassisk brittisk rävjaktskostym typ. Och har en cigarr i munnipan och hatt såklart. Räv i rum alltså. Ann-Sofie hon säger också senare i intervjun att rummet har blivit mycket mer populärt nu än det var innan den här rävpimpningen. Det är betydligt fler som bokar rummet.

0: Happy Now med Lykke Li i Vaken med P3 och P4. Långköraren The Late Show med Stephen Colbert läggs ju ner. Sista avsnittet sänds typ nu, om jag inte har räknat helt fel på tiden. Men jag tror det. Att jag fick det till fredagen den 22 maj klockan 05.35. Men jag tar inte gift på det. Men i det sista avsnittet så är i alla fall Beatles-legendaren Paul McCartney en av gästerna. Och det ska tydligen vara en stjärnspäckad gästlista under det här farväl-avsnittet. Men det är inte fler namn som är kända. Och The Late Show läggs ju ner då. Beskedet kom efter att Colbert kallat CBS förlikning med Donald Trump för, citat, en stor fet muta. Enligt CBS själva så är det inte det skälet att programmet läggs ner, och det ska inte ha att göra med att Stephen Colbert har riktat kritik mot president Donald Trump länge, utan de säger att det är ekonomiska skäl som ligger bakom nedläggningen av The Late Show efter 11 år i rutan.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Med Prins. Jag lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 där det är morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, säger vi på P4 Kristianstad. Fredag morgon är det. Gustav Persson, Ari Korsenjofsky i studion. Morning, morning på dig också, Ari.
2: Morning, morning.
1: Underbar morgon här utanför fönstret. Det var en så himla vacker soluppgång på väg på, eller till jobbet för mig. Stannade också till vid ett rapsfält. Gjorde inte det hela sämre.
2: Nej, det såg väldigt fint ut. Jag såg din magklubbsbild.
1: Kan man se på sociala medier, då får man gärna också dela med sig. Och planer för dagen, planer för helgen, vi plingar in där. Så småningom, på tal om planer, Ari, i de lokala nyheterna om studenten.
2: Ja, att priset för ett studentfirande har ökat mer än inflationen de senaste 5 åren enligt siffror från SCB. Men det finns knep för att spara lite pengar, det hör vi mer om under morgonen.
1: Det gör vi. Vi kommer också vara en del i Helsingborg under morgonen. Där är det ju NATO möter många höjdare på plats där. Du hör mer om detta i Ekot nu. Denna morgon tillsammans med Christian Lönner nu när klockan är 6. God morgon på dig. Glad fredag.
3: Ekot säger god morgon och vi börjar med NATO-mötet i Helsingborg dit USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag. Inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
4: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
5: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget, då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
3: Och igår kväll skrev president Trump på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5 000 soldater till Polen. Förra veckan meddelade USA att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4 000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Trump preciserar inte vad hans nya besked innebär för USAs totala antal soldater i Polen och Europa. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
6: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
7: Snarare framåt tidig höst.
6: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
7: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
3: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott. Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa som orsakat minst 160 dödsfall har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen. Detta trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
8: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
9: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
8: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
9: I Sverige finns det idag två högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
8: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, rapporterar AFP. Enligt en klimatexpert som AFP pratat med beräknas utsläppen ligga på mellan 5 och 9 miljoner ton koldioxid. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i tre olika länder.
1: Det där berättar Christian på Ekot när klockan är 5:05. Fredag morgon, god morgon på dig. Jag heter Gustav Persson, hoppas läget är bra. Många härliga rapporter redan nu i morgonklubben som du hittar i sociala medier från en vacker skånsk morgon. Du får gärna dela med dig själv också. Vi pratar ju planer för dagen. När det är fredag så pratar vi också planer in i helgen. I sociala medier, alltså P4 Kristianstad heter vi där, hittar du detta inlägg. Vi kollar läget på skånska vägar alldeles strax. Du ska också få lokala nyheter efter Ella Längli. Just when...

0: Angley med Shoes in Texas. Vi har Maria på trafikredaktionen. God morgon på dig, Maria. Hann du fundera någonting över vilken vacker morgon det är på väg till jobbet, eller var du bara målinriktad och ta det framtid imorgon?
1: Ja, men det kändes lagom svalt idag. Jag hade inte väntat på mig, så att jag hann reflektera av att det var rätt skönt.
0: Ja, nej, men jag som körde bil en bra bit tyckte att det var så härligt att jag till och med stannade vid ett fint rapsfält för att ta en bild till morgonklubben som man hittar i sociala medier. För det får man passa på att göra nu. Sen blommar ju rapsen bort.
1: Det går snabbt. Sommar.
0: Det går snabbt, ja. Men härlig skånsk morgon, det är mycket sol som gäller idag också. Och om vi tittar ut i trafiken, Maria, är det något som ställer till det där?
1: Det tycker jag inte direkt för tillfället, utan det har varit rätt så lugnt här under natten och morgonen börjar på precis samma sätt. Så egentligen så har jag inte så mycket nytt att orda om, utan det har börjat bra här på morgonen. Jag skickar ju med då en pollenprognos och det som väntas, det är höga halter av ekpollen, låga halter av björkgräs, bok och videpollen. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Hälsa Maria, och tar vi oss in i lokala nyhetsflödet där. Det handlar om studenten.
2: Jajamän, och priset för ett studentfirande som har ökat mer än inflationen senaste 5 åren enligt siffror från SCB. Men det finns knep för att kunna spara lite pengar kring studenten. Det kommer vi höra mer om under morgonen från en som ska ta studenten. Och ett flertal toaletter på arenaområdet i Kristianstad fick stora rökskador efter en brand igår kväll. Toaletterna kommer att behöva saneras, rapporterar Kristianstadbladet Norra Skåne. Det är oklart hur den här branden startade, men polisen har tagit emot en anmälan om skadegörelse och ingen är misstänkt i nuläget.
0: Här är det med lokala nyheter. Jag lämnar helt och fullt det lokala och tar oss till Övertorneå och Piteå istället, eftersom jag läser om en nyhet där.
2: Mina gamla hoods.
0: Ja, men du kanske har koll på detta, Ari, som har bott där uppe. Såg du någon utter någon gång?
2: Nej.
0: Nej, de ser man kanske inte så ofta. Det är kanske det som är bekymret med just uttrarna. Ja. I Övertorneå och Pajala, förlåt, så ska de nu få hjälp att gå över trafikerade vägar obehindrat. Mm-hmm. De här uttrarna ska få 6 passager som byggs på uppdrag av Trafikverket. 3 stycken sådana här vägtrummor och 3 broar i form av valvbågar för att uttrarna ska komma över utan att ställa till i trafiken eller att själv bli skadade. Mm. Det här är en passande nyhet eftersom du ska till en ny väg, inte så långt upp riktigt, men ändå i norra Skåne i alla fall, Johan, under morgonen.
3: Jag tror inte så utterbefäst heller just sträckan där. Eller kanske någon del möjligtvis, för man åker över Helgeå på något ställe. Så här, så att, men just generellt tror jag den är tämligen utterfri.
0: Ja, och då är den nog inte så utteranpassad heller kanske.
3: Nej, det tror jag inte heller. Jag har inte noterat att de byggt så mycket utterbroar eller uttertunnlar. Det finns ju en tunnel under vägen där för kor. Där liksom bondgården ligger på ena sidan vägen och kornas hage ligger på andra sidan. Så det har ju varit en tunnel där innan också. Men nu har man väl bättrat på den lite på något sätt.
0: Okej, så vi kan komma med en kotunnel via skåningar. Vi har ju också Hasselmusbron på Österlen. För att hasselmössen ska kunna klättra över vägen. Det är kanske det närmsta vi hamnar uttertunnlar då, eventuellt.
3: Så kan det vara. Det finns ju en sån bro längs Riksväg 21 här också, mellan Hässleholm och Kristianstad, som jag var och kollade in för några år sedan, där viltet kan ströva fritt över.
0: Just det, den är lite mer för alla som vill över.
3: Ja, precis. Det är liksom en allmänning. Uttrar och möss för alla var där.
0: Ja, nej, men vi drar till den här nya vägsträckan. Var är vi då specifikt, Johan?
3: Det är specifikt sträckan Bjärlöv-Hanaskog. Den så att säga nybyggda sträckan. Resten av sträckan använder man ju sig lite av det som finns redan. Men här är helt nybyggt, så den ska öppna snart. Och därför ska man springa lite lopp på den i helgen.
0: Just det, lopp i helgen. Vi ska också reda ut när den här vägsträckan sen så småningom öppnar. Hur mycket lättare blir din vardag? Då, reporter Johan på väg dit.

0: Bo Kaspers orkester med en sländas andetag, härlig energi i morgonklubben. Tidig morgon, där pratar vi om planer för dagen, planer in i helgen. Sofie skriver, är nu kvar i sängen men senare väg till jobbet i Färlöv. Göra i ordning till ungdomscafé i Aslövs församlingshem ska bli mysig stund med brädspel, pingis med mera, god fika. Det låter helt underbart.
1: P4 Kristianstad,
2: Sveriges Radio.
0: Fredag morgon som sagt, 22 maj. Vad är det här för en dag? Vi pratar mer om den alldeles strax. Innan dess, Sabrina Carpenter. God morgon, god morgon.

0: Sabrina Carpenter, Espresso. I P4 Kristianstad, 20 minuter över 6. Som sagt, fredag morgon, 22 maj idag. Då vänds ju faktiskt världens blickar mot Skåne. Det är det där NATO-mötet i Helsingborg. Utrikesministrar på plats. Jag ser lite av schemat här, Ari. Mm. 08.00, NATOs generalsekreterare Mark Rutte anländer till det här mötet. Och sen mellan kvart över 8:30, ja men då släntrar de andra EU-ländernas utrikesministrar in.
1: Just det.
0: Så det är ju många på plats idag.
1: Tyckte jag såg från våra kollegor på Ekot också att USAs utrikesminister Marco Rubio ganska precis också verkar ha landat i Sverige.
0: Mm, det kommer handla mycket om det under dagen förstås. Sen är det dags, jag vet inte, har du sett Yellowstone i tv-serien?
1: Klipp har jag sett från det.
0: Jag har sett första säsongen i alla fall, kanske den andra. Handlar om cowboys. I USA har ju fått en sån här spin-off, Dutton Ranch. Okay. Den drar igång idag, det första avsnittet.

ut och käka picknick. Och så har vi ju morgonklubben, den är alltid extra härlig på fredagar, för då blickar vi inte bara på dagen utan också in i helgen. Och vill du dela med dig av dina planer, gör gärna det. Morgonklubben hittar du i sociala medier där vi heter P4 Kristianstad. Det där var lite av vad den här fredagen innehåller. Du får också uppdateringar från Ari, lokala sådana, och från Ekot alldeles strax, med först Arin.

0: Där är en med mimosa. Klockan är 25 minuter över 6. God morgon, en uppdatering från Ekot för dig nu. Tillsammans då med Christian Lönner.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard är glad över Rubios närvaro på NATO-mötet i Helsingborg.
2: Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
1: Och senare idag väntas Maria Malmer Stenegard och statsminister Ulf Kristersson hålla ett sidomöte med Rubio. Rymdbolaget SpaceX har tvingats flytta fram uppskjutningen av en uppgraderad version av raketen Starship i natt. Enligt vd Elon Musk var det en låsbult på en av tornarmarna som inte drog sig tillbaka som den skulle. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Tillsammans med Christian, du får alldeles strax också lokala nyheter 6:30. Då med Arvin.

0: Culture Club med Kara Chameleon här i P4 Kristianstad. Så härligt att du hänger med oss. God morgon på dig. Härlig morgon är det här i Skåne. Fredag morgon också, bara en sån sak. Du, klockan är 6:30, så här i P4 Kristianstad i vanlig ordning. Vi uppdaterar dig med lokala nyheter. Under morgonen får du dem tillsammans med Ari Korsanowski.
1: Och då börjar vi med priset för ett studentfirande som har ökat mer än inflationen de sista 5 åren. Detta enligt siffror från SCB. Men studenten Nikita Rangere-Bolar från Simrishamn har flera knep för att man ska kunna spara en slant.
2: Här är min studentklänning. Den är rosa med paletter och lite sådär. Jag har second handat typ allting.
3: Den andra av hennes 2 klänningar är en ny variant av ett äldre plagg.
2: Som jag ska sy om, som fortfarande lite nålar i sig och sånt där.
3: Hon och en kompis har dessutom valt att slå ihop sina fester.
2: Så på det sättet så sparar vi väl på kostnaderna.
3: Men att firandet är kostsamt tycker hon märks och stressar.
2: Väldigt dyrt att ta studenten. Allting kostar. Balbiljetter, studentpass, klubbevents, mösspåtagning. Allting blir väldigt, väldigt dyrt.
3: Och jämfört med andra kostnader har priset för studentfirandet ökat mer.
4: Kostnaden för att ha ett anordnat studentfirande har stigit med nästan 30%, 28% för att vara mer exakt, medan priserna runt om i vår ekonomi har stigit med ungefär 23%.
3: Americo Fernandez är privatekonom på banken SCB och har tagit fram årets studentfirandeindex. Tidigare har de skenande matpriserna bidragit till ökningen, men i år är det studentmössan som är boven.
4: Den har ju stigit med hela 11% bara på 1 år.
3: Någon mössa har Nikita inte lyckats återbruka, den har hon köpt ny. Men hon tycker att mössan kostar för mycket.
2: Alltså en studentmössa kan komma upp till typ 4 000 nästan.
3: Och allt som allt kan priset för studenten enligt SCB landa på
4: strax över 20 000 kronor.
3: Och det tycker Nikita Rangere-Bolar är orimligt.
2: Så jag förstår inte varför det ska vara så himla dyrt med allting.
1: Reporter var Andrea Pettersson. Ett flertal toaletter på arenaområdet i Kristianstad fick stora rökskador efter en brand igår kväll, och toaletterna kommer att behöva saneras, rapporterar Kristianstadbladet Norra Skåne. Det är än så länge oklart hur branden startade. Och i helgen så blir det ytterligare en helskånsk SM-finalmatch i handboll. Den spelas i Malmö. Det blir den andra matchen i bäst av 5. IFK Kristianstad vann ju den första. Men helgens match kommer inte spelas hemma i Baltiska hallen för Malmös del, utan på Malmö Arena.
5: Vi har ju under hela grundserien och i slutspelet varit i Baltiska hallen, och det är ju vår hemmaborg. Och på något vis så känns det som att man skulle vilja avsluta där också.
6: Jörgen Rasmusson är ordförande för HK Malmö. På grund av schemakrockar kan alltså finalen mot IFK Kristianstad inte spelas på hemmaplanen Baltiska hallen. Spelplats blir istället en betydligt större Malmö Arena.
5: Vi vill ju naturligtvis att alla Malmöbor går man och huse och tar tillfället i akt och vara med på den här unika handbollsfesten. Vi är inte bortskämda med att ha handbollsfinaler i Malmö.
7: Så
5: man och huset kommer att bidra till denna fantastiska handbollsfest och se till att skapa stämning. Och framförallt se till att vi kan hjälpas åt och tysta den orangea vägen så det hörs Malmö över hela arenan.
1: Får vi se hur det blir med det där återigen. IFK Kristianstad vann ju den första matchen i alla fall. Reporter här var Mattias Rankinen.
0: Det finns nog några orangea som också kommer att försöka att det inte ska låta Malmö.
1: Precis.
0: I den där arenan utan Kristianstad istället. Ari, lokala nyheter 6:30. Vädermässigt mycket sol idag. Kan vara lite molnighet som ökar sen västerifrån, men uppehåll under dagen. I eftermiddag, om vi blickar fram så långt, ja, men då ligger vi på 17-20 grader, vind omkring

0: Janina Nannini med Dimashi, det blir Radiosport nu tillsammans med David Nyström om en svensk stjärna då bland annat som bestämt sig.
1: Vi börjar i slalombacken.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: Elfte plats för Kristoffer. Nej, där kör du på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en treårsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägerplaner och så vidare, men jag har förhoppningar om att det kommer bli en bra satsning och att man kommer kunna köra fullt ut med landslaget.
1: Reporter William Grönlund från Vintersport till fotboll. Elfsborg var nära en tung seger hemma mot regerande mästaren Mjällby Allsvenskan igår, men en burväktare stod i vägen.
5: Där kommer nicken mot mål, men och den skjuts också. Jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder!
6: Nej, men bollen dimper ju ner till min vänstersida. Och jag ser två Elfsborg-spelare komma. Så det är bara att försöka fläka sig, göra sig så stor som möjligt och hoppas att bli träffad.
1: Robin Wallinder efter 1-1-matchen, referent Christian Olsson. Nu handboll. Sävehova matchboll i damernas SM-final mot Skara efter seger 30-27 igår kväll. En suverän insats före paus, men en sämre sista halva, tycker Partille lagets Emma Mihailovic.
7: Vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen, så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
8: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
7: Ja, vi vann matchen. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
1: På söndag kan Sävehof säkra sitt 18:e SM-guld på damsidan, reporter Per Karl.
0: Och det där var David på Radiosporten Derby också. Ari, om vi tar oss lite längre ner divisionerna vad gäller fotboll här i nordöstra Skåne.
9: Precis, ettan södra handlar det om Kristianstad FC som tar emot Hässleholms IF ikväll. Ligger ju bredvid varandra i tabellen just nu efter 8 spelade matcher. 8 poäng var det, 13:e plats för Hässleholm och 14:e för Kristianstad. Det är bara 2 mål som skiljer dem åt just nu.
0: Det blir säkert en härlig fotbollskväll när det är derby. Vi tar oss vidare denna morgon, fredag morgon, på en sån sak. Hoppas läget är bra med dig. Dela gärna med dig av dina planer för dag och helg i morgonklubben. Hittar du på Facebook. Här är Dasha. God morgon, god morgon.

0: Dasha med Austin i P4. Kristianstad, Ari, Johan. Hörde ni igår när reporter Fredrik träffade Dennis som kör taxi i Kristianstad?
1: Nej, tyvärr.
0: Ja, okej, då lyssnar vi först på vad som hände när Dennis plockade upp två killar här om dagen. Det börjar ju som vanligt.
2: Inte mer än att vi fick en körning från flygplatsen i Kristianstad in till centrum. Mm. Det var väl grundkörningen.
3: Och så länge inga konstigheter?
2: Nej, inga problem. Så säger han, hittar du alla hotell? Jajamensan, så inga problem. Ja, då kan du köra mig till Comfort Hotel. Och då gick ju min hjärna på högvarv. Vilket hotell har nu bytt till Comfort Hotel? För ibland byter de lite namn här efterhand som de säljs och köps. Så sa jag, nu får du hjälpa mig. Vilken adress är detta? Ja, Skippersgatan. Ja, tänkte jag, nu var vi inte i rätt stad.
3: Mm. Finns ingen Skippersgata i Kristianstad?
2: Nej, det finns det inte. Så då tog han upp bokningen och skulle visa att han hade visst en bokning härifrån. Men jag ögnade lite och så att det stod Kristiansand. Mm. Och då är vi i fel land. Det är sånt som händer.
3: Hur långt hade ni kommit då?
2: Ja, vi hade kommit precis utanför flygplatsen innan Nöbbelöv. Så det var inte jättelångt.
3: Men hur var känslan hos honom när han upptäckte detta?
2: Ja, men som jag sa, jag fick en jätteklump i magen och jag förstår honom helt och hållet. För den klumpen kan man själv känna när man råkar göra saker som kan bli jättefel för stunden. Men idag, någon dag senare, så kan han ju skratta åt den. Och de hade haft en jättebra natt i alla fall här.
0: Ja, det var ju tur att de fick en bra natt i Kristianstad då till slut, som de ju skulle till, inte Kristiansand. Alltså sådana här grejer är ju otroligt jobbiga när de händer, men de är ju ganska kul i efterhand.
4: Ja, men det är ett väldigt enkelt misstag att göra också. Mm. Eftersom att när man bara ser Kristianstad och Kristiansand skrivet så är det ju väldigt snarlikt.
0: Ja, nej, verkligen. Jag är helt med.
1: Och så fort man ska söka upp något sådär på internet så brukar Kristiansand komma upp innan Kristianstad för mig. Fast de borde känna till min historik, så lägg Kristiansand som långt ner.
0: Ja. Ja, du tänker att du söker oftare på något i Kristianstad än Kristiansand?
1: Ja, så kan man säga.
0: Jag tänkte ju direkt på Johan, det är ju något år sedan en morgon när du skulle åka iväg och göra intervju på morgonen och jag åkte till fel ort. Just då var det. Jag stressad här i studion.
1: Ja, det är, alltså, din stress, det är ju mer ditt problem.
0: Det blev mitt problem också när du inte var på rätt ställe.
1: Ja, jag skulle till Osby, råkade åka till Klippan. Det var det som var. De ligger ju inte liksom grannar. Som en gång skulle jag till Onslunda till skolan där, stanna till och sen skulle jag liksom gå in på skolan, så kom han som jobbar i köket ut och sa, du har åkt fel, du är Sankt Olof, du ska till Onslunda. Ja, tack så mycket, så fick jag åka vidare. Så han hade koll på vart jag skulle, men inte jag.
4: En tur att lyssna och hjälpa till.
1: Ja, det är en hemskt tur faktiskt. Ja.
0: Ja, har vi dig rätt idag eller? För att du ska ju göra en intervju om en...
1: Jag vet inte. Okay. Det får vi se då. Ja.
0: Vi hoppas det, för att du ska prata med Trafikverket om en knapp halvtimme.
1: Ja, det är ju så att det var jag som föreslog platsen, så att det borde bli rätt. Men det vet man aldrig.
0: Nej, det vet man verkligen aldrig. Vi håller väl tummarna.
4: Gustav ser redan lite nervös ut.
0: Nej, gillar inte riktigt.
1: Det är bra. Gustav behöver vara på sin vakt.
0: Mm. Jag är alltid på min vakt när jag jobbar med dig. Vi ska prata med SMHI också alldeles strax.

0: Ted Squims med Mr. Know It All. Vad gäller vädret och vem som har koll på det, då är det Therese Fogman på SMH. God morgon på dig, Therese.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men på sina håll, riktigt solig start på dagen denna fredag morgon. Är det en fredag med mycket sol?
1: Ja, men jag tänker mig det. Det kommer visserligen att passera en del moln av och till också. Just nu ser det ut att vara ganska täta moln över västra Skåne. Men de rör sig lite långsamt österut. Jag tänker mig ändå att de kommer att naggas i kanterna. Att de luckras upp lite sådär, så att det blir lite mer växlande då framåt eftermiddagen. Men temperaturerna är på väg uppåt och kommer väl upp till närheten av 20-strecket i alla fall.
0: Tar vi med oss det soliga vädret in i helgen sen?
1: Det gör vi. Det är ju en högtrycksrygg som ändå sträcker sig in över landet, över Skåne. Och imorgon så börjar nog dagen också ganska soligt. Temperaturen stiger upp till en bit över 20-strecket, kanske 23-24 sådär på eftermiddagen. Till kvällen kan det passera någon enstaka regnskur, men sen är solen tillbaka. Och på söndag så har vi också temperaturer på strax över 20.
0: Och mycket sol då också förstås på söndag.
1: Jajamän.
0: Therese Fogman säger du där. Tack så mycket för den prognosen.
2: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislén och Kristina Hedberg.

0: Sara Larsson Lash Life hörde P4 Kristianstad. Vi hoppar in i det lokala nyhetsflödet och håller koll på det, Ari. Det handlar om det som ju faktiskt inte är så långt bort längre, nämligen studenten.
1: Ja, men så är det. Och priset för ett studentfirande har ökat mer än inflationen de senaste 5 åren enligt siffror från SCB. Men det finns knep för att spara lite pengar här. Det hör vi ju om under morgonen. En student som tipsar bland annat om att köpa grejer på second hand. Det blir lite billigare.
0: Minns du också att det drog igång, jag tror att vi kanske var första generationen där det var mer än bara studenthatt man kunde köpa. Alltså saker som hade med studenten att göra. Det kom ett sånt företag till min skola.
1: Ja.
0: Jag köpte en fruktansvärt ful, alltså vanlig hatt. Som såg okay. som, alltså den hade samma färger som en studenthatt, men det var mer en sån här Robin Hood-hatt, du vet.
1: Ja, nej, jag tror vi köpte som en låda så fick man lite grejer i den, har jag för mig.
0: Mm, jag köpte någon hoodie också, kommer jag ihåg, som det stod klassens namn på. Liksom.
1: Just det.
0: Så kunde man köpa liksom champagneglas och visselpip. Alltså det var hur mycket grejer som helst man kunde köpa.
1: Mm.
0: Ja, men det rinner snabbt iväg när det gäller studenten. Vi hör också att USAs utrikesminister Marco Rubio har landat i Sverige när han ska ju på det här EU- eller NATO-mötet med utrikesministrar i Helsingborg. Han landade på flygplatsen i Malmö, det visar en bild.
1: Och i helgen, imorgon, så blir det också helskånsk SM-final i handboll i Malmö. Den andra matchen i den här bäst av 5-serien i IFK Kristianstad vann ju den första matchen. Men den kommer inte kunna spelas i Baltiska hallen som det görs i vanliga fall för Malmös del, utan Malmö Arena. Det är en del schemakrockar där.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Får aldrig riktigt till Marco Rubio. Det är något som... som hakar upp sig i de avslutningen på de två namnen.
1: Ja, lite halvlurigt.
0: Han är på plats i alla fall i Sverige. Vi ska till Helsingborg också senare under morgonen.

0: Shaboozy med Bar Song i P4 Kristianstad. Det är fredag morgon. Vi tycker det är väldigt härligt att du hänger med oss. Hoppas också att du har fått en fin start på den här morgonen. Det är mycket sol på sina håll. Moln mer på den västra sidan, men de drar sig inåt så det kan vara lite blandat här under dagen. Nyheter från Ekot förstås också tillsammans med Christian Lönner. De får du nu när klockan är 7.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige inför mötet mellan NATOs utrikesministrar i Helsingborg. Och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Rubios närvaro ger tillfälle att ena alliansen.
2: Jag ska säga att det är viktigt. Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Helsingborg och NATO-mötet. Ett möte med ett enormt säkerhetspådrag. Smattrande helikoptrar och surrande drönare över staden. Tillfälliga murar som sträcker sig ett par hundra meter längs hamnområdet. Poliser i varje hörn och ute i vattnet. Och så en diskret militär närvaro ute i sundet har förvandlat Clarion Congress till en riktig fästning. Senare under dagen väntas statsministern och utrikesminister Maria Malmer Stenegard hålla ett sidomöte med Marco Rubio. Vad är det du kommer framföra?
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och det är någonting som jag vet också är uppskattat från amerikansk sida. Och sen kommer jag att lyfta stödet till Ukraina som ju fortfarande är vår viktigaste utrikespolitiska prioritering. Men där jag tycker att Ukraina tyvärr lite hamnar i skymundan.
1: Reporter Hiva Abdelsad. Och inför avresan till Sverige kritiserade Marco Rubio NATO. Den amerikanske utrikesministern sa bland annat att president Trump är mycket besviken på försvarsalliansen just nu eftersom han inte tycker att andra NATO-länder hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Så inrikes patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
4: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
5: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
6: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
1: Reporter Kristin Odén. Det nationella bombskyddet är i Örebro för att bistå polisen med ett misstänkt föremål som hittades där i natt, rapporterar P4 Örebro. Det var vid en polisinsats som det misstänkta föremålet hittades, men vad det handlade om för insats vill polisen inte berätta. Bombskyddet arbetar fortfarande med att undersöka föremålet. Idag firas den biologiska mångfaldens dag runt om i världen och på flera ställen ordnas en så kallad bioblitz, en artletarjakt där alla är välkomna. Vi hör naturvägledaren Maria Brandt från det biologiska museet Biotopia i Uppsala berätta vad hon ska plocka med för utrustning.
7: Det blir hovar, det blir luckburkar, det blir små genomskinliga burkar både för blöta djur och torra djur. För att just säga att man har fjärilar eller något, de vill inte ha snigelsläm på sig.
8: För att fira den biologiska mångfaldens dag så ska ni ju ha en bioblitz. Vad är det egentligen?
7: Det är ju att man letar arter inom ett begränsat område inom en begränsad tid. Och vi köttar på och ger oss på det här i 24 timmar och tittar på livet extra allt, kan man säga. Så att det är fiskar och det är insekter och det kommer vara botanikvandringar. Vi hoppas kunna spana efter bäver också och sådär.
8: Och vilka är det som kan vara med på en sån här bioblitz?
7: det är det som är så bra, att det passar ju både nördarna och de som aldrig har tittat på ett kryp eller intresserat sig för en blomma eller så, utan vi letar tillsammans. Jag tror att det är otroligt viktigt, för jag tänker att det är svårt att bry sig om någonting som man inte ens visste att det fanns.
1: Och reporter här, Sara Sällström, och det avslutar Ekots nyheter klockan 7 med Christian Lundner i studion.
0: Tack så mycket Christian, vi hörs ju snart igen om 20 minuter. Själv heter jag Gustav, reporter Johan har vi på väg mot väg 19 mellan Bjärlöv och Hanaskog, ny vägsträcka där. Hur kommer den förenkla ditt liv? Får du veta när vi pratar med Trafikverket här om en liten stund. På tal om trafiken så har vi också Maria på trafikredaktionen. Skånska trafiken har rullat på bra så här långt. Vi kollar läget med henne om en liten stund. Också Ari med lokala nyheter. Allra först Bruno Mars. Fredag morgon, du lyssnar på P4 Kristianstad. God morgon, god morgon.

0: Bruno Mars med Just the Way You Are. 7:09 här i P4 Kristianstad. Maria på trafiken rullar det där ute.
1: Rätt så bra. Det enda jag vill rapportera om just nu är på E4 Helsingborg. Om du kommer och ska köra på E6, ja den heter både E4 och E6 precis där, trafikplats Vasatorp, så är det just nu en lastbil som har blivit stillastående på påfarten, och det är alltså i trafikplats Vasatorp i Helsingborg, och det är alltså om du ska köra norrut och kommer inifrån Helsingborg och kör alltså i trafikplats Vasatorp norrut. Ja, det var lite krångligt för att det heter många namn där, och just att det är på påfarten påverkar ju inte lika många åtminstone. Är det så att man är ute och kör här under morgonen och ser någonting som man vill tipsa trafikredaktionen om, så gör det. Numret är 020 999 444.
0: Hälsa Maria, jag tittar på kalendern här. Maria, det är den 23 maj imorgon.
1: Mm, det stämmer.
0: Göteborgsvarvet.
1: Ja, som vi har längtat.
0: Ja, det har vi. Jag har tagit ledigt hela dagen för att ligga och följa ditt startnummer.
1: Jag har man måste ta hela lagen.
2: Ska du avslöja ditt startnummer eller?
1: Nej, men det, man jobbar väl inte riktigt med start. Ja, det gör man kanske, men det står ju så här, det står ju namn på nummerlapparna. Det står liksom Maria på min.
2: Mm. Men det står väl en siffra också antar jag, eller?
1: Alla vet ju vad jag heter, så det är bara att gå och söka det.
2: Okay,
0: det funkar, jag är inne här och kollar nu.
1: Ja, det gör det. Jag har inte fått några startnummer och hittat alla jag ville följa innan ändå.
0: Men du, hur laddar du upp här då sista dygnet?
1: Jag ska åka till Göteborg idag.
0: Ja.
1: Sova på hotell. Och min man ska också följa med och en kompis. Så att vi är tre stycken, men de startar några timmar tidigare än mig. Man sidar ju upp sig liksom.
2: Men det ska det glädje där.
1: Nej, men alltså, de får ju vänta på mig sen, för jag kommer ju starta när de är i mål liksom.
0: Mm. Tips här, Maria, jag sprang mitt första lopp förra året. Om du nu ändå har lite sovmorgon, ta det ändå lite lugnt med frukostbuffén.
1: Ja, men alltså, jag ska ju inte starta förrän alltså efter lunch. Alltså,
0: det här är så sent. Okay.
1: Alltså vid två tiden får jag inte äta frukost.
0: Ja, men då kan du äta frukost. Man vill inte vara tung i kistan när man ger sig ut. Kände jag
1: nej,
0: i alla fall.
1: Nej, men det ska jag det fattar jag. Men du vet andra saker som vi ska kolhydratladda och så innan att man ska äta pasta eller pizza så då, i kväll. Jag tänker att jag äter vad som låter gott på menyn.
0: Det gör du helt rätt i, det tror jag också.
1: Ja. Sen så. Jag ska bara komma i mål. Så ni som vill kolla vilken tid jag gör, det kan ni absolut göra. Jag kommer komma i mål.
0: Mm. Så ska det låta.
2: Jag kände det, jag hade inga planer för imorgon, men nu har jag det.
0: Ja, men man ställer in lite grejer på kylning här under dagen, så de har perfekt temperatur imorgon när Maria går ut där.
1: Man får så här fyra mellantider, och då kan ni ta en skål varje... Ja.
2: Så kan man ligga i soffan och bara döma.
0: Ja,
1: det är ju, som tur var, jag inte ensam. Det är många andra som ska ta sig i mål också.
0: Vi tycker det här är jättehäftigt, Maria. Vi önskar dig stort lycka till. Det kommer gå hur bra som helst.
1: Tack så mycket.
0: Vi är helt säkra på det.
1: Tack.
0: Vi släpper Göteborgsvarvet och Marias lopp, hoppar in i lokala nyheterna. Ari, det handlar om studenten som kan bli dyr.
2: Ja, men så är det. Priset för ett studentfirande har ju också ökat mer än inflationen senaste 5 åren enligt siffror från SCB. Men det finns lite olika knep så att man kan spara pengar kring det här, till exempel att slå ihop sin studentfest med en kompis.
0: Och många världsledare är på plats i Helsingborg för det här NATO-mötet med utrikesministrar. Under natten så har också USAs utrikesminister Marco Rubio landat. Han landade på flygplatsen i Malmö, så han är också på plats i Skåne.
2: Och ett flertal toaletter på arenaområdet i Kristianstad fick stora rökskador efter en brand igår kväll, och toaletterna kommer att behöva saneras, rapporterar Kristianstadbladet Norr Skåne. Det är än så länge oklart hur branden startade.
0: Och alldeles strax till nybygget av väg 19, där har vi rapporter Johan Pettersson.

0: Olivia Dean. So easy. Kvart över sju här i P4 Kristianstad i helgen så ska det springas på den ännu oöppnade vägsträckan mellan Bjärlöv och Hanaskog. Kort efter det så är meningen också att trafiken ska öppna även för bilar. Det där loppet ska vi prata mer om så småningom under morgonen, Johan. Men det här arbetet har ju gjort att det har varit lite komplicerat att åka den här sträckan under en tid. Nu är man ju nyfiken på hur mycket smidigare kommer vardagen bli för de som kör där så småningom när det öppnar.
1: Ja, precis. Lönen nu för att ha fått vänta lite här och där måste vi prata om. Står med Katarina Wild Persson som är projektledare för Trafikverket. Vet vi hur mycket tid vi sparar sen när allting är klart?
2: Ja, det är ju bara det är ett par minuter. Men framförallt så är det ju en trafiksäkerhetsåtgärd. Att vi får en säkrare väg här ute när vi har byggt om vägen.
1: Ja, man bygger bort mötena helt enkelt.
2: Ja, det gör man. Det är en möteseparerad väg. 2+1 kallar vi det. Där vi sätter upp ett mitträcke. Och det är framförallt mitträcket som är den största trafiksäkerhetsåtgärden då.
1: Och sen tänkte jag, sen ska ju loppet vara här i helgen. Hur mycket löptid sparar man då?
2: Du menar att det är plant och asfalt eller?
1: Ja,
2: det kanske man kan spara. Det var ju någon som skrev att man kanske kunde försöka göra sitt personbästa på milen.
1: Ja, för det, som sagt, det lutar inte speciellt mycket så att man, det är inte så mycket uppförsbackar man behöver jobba sig igenom. Så det kan nog gå undan. Men det, hur är, för som sagt, den här sträckan, den helt nybyggda sträckan så att säga, mellan Bjärlöv då och Hanaskog, det är nu, där vägen kommer att kopplas på det befintliga nätet. När kommer den att öppnas?
2: Den kommer att öppna någon gång i nästa vecka. Mm. Vi har lite arbete kvar här efter loppet. Vi ska sätta lite mitträcke och sen kommer vi öppna upp den i nästa vecka för trafik.
1: Mm. Hur känns det då?
2: Det är kul att vi egentligen har kommit så här långt. Verkligen.
1: Mm. Mm. En annan sak som jag tänkt på, det här med 2-1-vägar, det är ganska vanligt. Varför bygger man inte 2-2 vägar direkt så att man bara kan 2-2 sig fram?
2: Det är ju så att det krävs en viss mängd trafik för att det ska bli en 2+2-väg och det är ju helt enkelt en kostnadssparande åtgärd också. Vi kan inte bygga motorvägar överallt, så det är anledningen.
1: Ja, för då hade det blivit lite för brett då.
2: Ja, och man gör ett stort ingrepp också såklart. Och det kostar mer pengar också för staten om man ska bygga sådana vägar.
1: Ja. Men som sagt, nästa vecka ska den nya delen öppna. Sen tänker jag resten uppåt då, för det är ända upp till Broby som byggs. När kommer hela sträckan upp?
2: Vi kommer jobba på väldigt mycket nu här inför semestern med stor trafikpåverkan. Men sen i höst ska vi vara helt färdiga, så det kommer också pågå lite arbete i höst, men inte i lika stor omfattning. Mm. För att vi ska vara klara sen hösten här.
1: Mm. Och då, för då till semester förstår jag, då ska ni försöka bygga bort de här trafikljusen och just de bitarna.
2: Ja, vi ska jobba på så mycket som möjligt för att efter semestern ska det inte vara lika stor trafikpåverkan då.
1: Mm. Jag kan säga det just nu också, precis norr om oss här så pågår det lite asfalteringsarbeten. Men liksom, det var, på något ställe så var det liksom dubbla lotsleder, att alltså man får åka efter en lots och så här. Så just nu kan det ta lite längre.
2: Det kan det göra och det ber en ganska stor trafikpåverkan, framförallt nu när vi lägger asfalt. Men efter detta så kommer vi också göra linjemålning och efter det kommer mitträcket. Så att det kommer vara en tid här framöver, så vi uppmanar alla trafikanter att hålla ut den här sista när det blir en ganska stor trafikpåverkan här.
1: Mm. Jag ska ju ta mig snabbt till Broby för att prata om just det här loppet som kommer att springas här på den nyöppnade delen. Så jag tänkte åka lite in i Hanaskog och köra förbi Vannos istället. Köra runt det där, det kan vara en bra idé.
2: Alltså det går ju väldigt bra att köra här på väg 19 också, men man får bara ha lite längre tid på sig helt enkelt.
1: Det bjuds ju på godsaker uppe i Broby, så jag måste hinna dit. Så vi får se, jag ska planera detta i alla fall. Men Katarina Wild Persson är på plats, alltså projektledare för Trafikverket för bygget just nu. Då önskar vi en bra jobbstund fram till semestern.
2: Tack så mycket. Ja.
0: Johan lämnar vägen där för att återvända och prata mer om det där loppet som är i helgen alltså så småningom. Du får också Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant den här morgonen, Superlim och Silvertape. God morgon, god morgon.

0: Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Du får lokala nyheter här om 5 minuter tillsammans med Ari. Du får gärna dela med dig också av dina fredagsplaner och dina helgplaner om du vill göra det. I morgonklubben hittar du i sociala medier där vi heter P4 Kristianstad. Och nu också nyheter från Ekot 25 minuter över 7 med Christian.
1: I östra Kongo-Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebola-smittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor. AP uppger att det uppstod tumult i samband med att anhöriga till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen därifrån. USAs utrikesminister Marco Rubio landade i natt i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om det sidomöte som hon ska ha med Rubio tillsammans med statsminister Ulf Kristersson.
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och sen kommer jag lyfta stödet till Ukraina.
1: Den amerikanske racerföraren och tvåfaldiga NASCAR-mästaren Kyle Busch är död. Hans familj uppgav tidigare i veckan att han vårdades på sjukhus för en allvarlig sjukdom. Han blev 41 år gammal.
0: Berättar Christian på Ekot.

0: Backstreet Boys förstås, Shape of My Heart. Fredag morgon i P4 Kristianstad. God morgon på dig, hoppas du har fått en härlig start på denna fredag. Klockan den är 7:30, så då uppdaterar vi dig med lokala nyheter. De får du av Ari Korsinowski.
1: Om vi börjar med att priset för ett studentfirande har ökat mer än inflationen de senaste 5 åren enligt siffror från SCB. Men studenten Nikita Rangere Bolar från Simrishamn har några knep för att kunna spara pengar.
2: Här är min studentklänning. Den är rosa med paletter och lite sådär. Jag har second handat typ allting.
3: Den andra av hennes 2 klänningar är en ny variant av ett äldre plagg.
2: Som jag ska sy om, som fortfarande lite nålar i sig och sånt där.
3: Hon och en kompis har dessutom valt att slå ihop sina fester.
2: Så på det sättet så sparar vi väl på kostnaderna.
3: Men att firandet är kostsamt tycker hon märks och stressar.
2: Väldigt dyrt att ta studenten. Allting kostar. Balbiljetter, studentpass, klubbevents, mösspåtagning. Allting blir väldigt, väldigt dyrt.
3: Och jämfört med andra kostnader har priset för studentfirandet ökat mer.
4: Kostnaden för att ha ett anordnat studentfirande har stigit med nästan 30%, 28% för att vara mer exakt, medan priserna runt om i vår ekonomi har stigit med ungefär 23%.
3: Americo Fernandez är privatekonom på banken SEB och har tagit fram årets studentfirandeindex. Tidigare har de skenande matpriserna bidragit till ökningen, men i år är det studentmössan som är boven.
4: Den har ju stigit med hela 11% bara på 1 år.
3: Någon mössa har Nikita inte lyckats återbruka, den har hon köpt ny. Men hon tycker att mössan kostar för mycket.
2: Alltså en studentmössa kan komma upp till typ 4 000 nästan.
3: Och allt som allt kan priset för studenten enligt SCB landa på
4: strax över 20 000 kronor.
3: Och det tycker Nikita Rangera Bolar är orimligt.
2: Så jag förstår inte varför det ska vara så himla dyrt med allting.
1: Reporter var Andrea Pettersson. Ett flertal toaletter på arenaområdet i Kristianstad fick stora rökskador efter en brand igår kväll, och toaletterna kommer nu behöva saneras, rapporterar Kristianstadbladet Norra Skåne. Det är fortfarande oklart hur branden startade. Och i helgen så är det ju dags redan imorgon faktiskt för ännu en match i den helskånska SM-finalen i handboll. Det blir den andra matchen i bäst av 5. IFK Kristianstad vann ju den första matchen. De möter HK Malmö. Men helgens match kan inte spelas hemma i Baltiska hallen för Malmös del.
5: Vi har ju under hela grundserien och i slutspelet varit i Baltiska hallen, och det är ju vår hemmaborg, och på något vis så känns det som att man skulle vilja avsluta där också.
6: Jörgen Rasmusson är ordförande för HK Malmö. På grund av schemakrockar kan alltså finalen mot IFK Kristianstad inte spelas på hemmaplanen Baltiska hallen. Spelplats blir istället en betydligt större Malmö arena.
5: Vi vill ju naturligtvis att alla Malmöbor går man och huse och tar tillfället i akt och vara med på den här unika handbollsfesten. Vi är inte bortskämda med att ha handbollsfinaler i Malmö.
7: Så
5: man och huse kommer att bidra till denna fantastiska handbollsfest och se till att skapa stämning, och framförallt se till att vi kan hjälpas åt och tysta den orangea vägen så det hörs Malmö över hela arenan.
1: Än så länge alltså 1-0 i matcher till Kristianstad. Reporter här var Mattias Ankenen.
0: Och alla håller nog inte med om att det ska höras Malmö i den där arenan.
1: Nej.
0: Jag gissar att det är många som hejar på Kristianstad som kommer att åka dit också i morgon. Harry med 7:30-nyheter. Vädermässigt idag, det är soligt men också moln på sina håll kommer västerifrån. Uppehåll väntas under dagen och temperaturerna är ganska höga, 17 till 20 grader. Vind omkring väst.

0: Melinda Carlisle med Heaven is a place on earth. Vi ska faktiskt prata om ett löplopp här alldeles strax som är imorgon eller i helgen. Då pratar jag inte om Göteborgsvarvet utan ett lopp i Skåne på delar av väg 19 som är nya och ska öppna för bilar också alldeles strax. Men annan sport nu med Radiosporten.
1: Först ut alpint.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: Elfte plats för Kristoffer Rottner. Där kör du på en innerskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en innerskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en treårsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
1: Reporter William Grönlund, och nu fotboll för Rune Bardghji var en av dem som nobbades i den svenska VM-truppen, och nu talar han för första gången ut om petningen.
5: I en intervju med Expressen slår Barcelona-talangen tillbaka mot de uppgifter i Aftonbladet som gjorde gällande att 20-åringen efter att ha blivit petad i det avgörande VM-playoffet mot Polen inte ska ha firat avancemanget utan istället surat och beklagat sig. Bardghji beskriver uppgifterna som nonsens och menar att han var, citat, väldigt glad och stolt över att Sverige kvalificerade sig till VM, slutcitat.
1: Reporter Viktor Andersson, handbollslaget Sävehof är en match från SM-guld på damsidan efter seger mot Skara igår kväll här. Partille-laget Sema Mihajlovic.
6: Vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
7: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
6: Mm. Ja, vi vann matchen. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
1: På söndag kan Sävehof säkra guldet, reporter Per Karl. Och just det, ja, det är ju ishockey-VM ikväll. Mer om det senare här under morgonen.
0: Ja, men det ser vi fram emot både att höra mer om och höra själva matchen ikväll. Men tack så mycket för nu, David, och gänget där på Radiosporten. Dua Lipa, Levitating.

0: Levitating Dua Lipa i P4. Kristianstad i helgen så ska det svettas, springas och förmodligen också firas att väg 19-bygget snart är klart. FK Göingarna arrangerar nämligen väg 19-loppet. Vi var ju på själva vägen tidigare. Vi ska prata mer om själva loppet nu. Men då har du lämnat vägen, Johan.
1: Ja, men det har jag. Jag drog till Broby istället för på prestationsskolan. Här jobbar Henrik Larsson som med FK Göingarna kommer att arrangera loppet. Och du, det är lite unikt därför jag förstår att det enda gången man egentligen kan springa ett lopp på vägen, det är nu i helgen.
2: Så blir det ju. Det är väl ett häftigt tillfälle att få sätta fötterna på alldeles nylagd asfalt mellan Hanaskog och Bjärlöv. Och gör man inte nu så blir det som sagt inte fler tillfällen.
1: Nej, då får man springa på eget våg.
2: Ja, man kan kanske hålla sig i kanten om man kommer igen och igen. Nej, det ska man nog inte göra.
1: Nej, ska man inte.
2: Så att det blir en häftig tillställning och det är ju lite grann i linje med hur de gjorde när Öresundsbron öppnade en gång i tiden och lite andra sådana här tillställningar. Man tar tillfället och springer på de vägarna precis innan de öppnar.
1: Så det är lite Göinges Öresundsbro det här?
2: Ja, nu är ju Öresundsbron större där, men med Östra Göinge mot mätt så det här är ett rätt häftigt tillfälle. Alltså det har ju väntats på den här vägen i decennier så att det är ju ett stort tillfälle när vi nu äntligen kan komma på nya vägar mot Kristianstad. Till.
1: Ja, men hur kommer det bli då? Vad är det för slags lopp vi kommer att ha här? Vad har man att vänta sig?
2: Det blir ju då ett rent asfaltlopp kan man säga. Ibland arrangerar vi i skogen och springer på stigar så här, men det här är ett mycket platt lopp och bara asfalt. Så är det de som är sugen på att sätta en riktigt bra tid på milen så är läget imorgon i Hanaskog.
1: Så man har milen att springa på? Det är så pass långt?
2: Ja, där är ju två lopp. 10 km och 5 km. Och så har vi ett kids race till de yngsta som är ungefär 1200 meter.
1: Ja, just det.
2: Och de längre loppen startar nere i Hanaskog. Men skulle man komma ner tillbaka till arenan för kidsen och samtidigt få dem att prova på att springa på den nya vägen så blir deras start uppe på vägen och de springer bara 100 meter på den nya asfalten och sen vänder de tillbaka hem genom byn och ner på arenan mitt i Hanaskog.
1: Ja. När fick ni den här idén?
2: Ja, men det är ju så att så fort vi insåg att det här skulle ske, vägen var på gång på riktigt, så föddes tanken hos oss att arrangera sånt här lopp. Och vi sög på den ett tag och sen tog kontakt med Trafikverket och entreprenörerna som bygger. Så visade sig att de hade haft samma tanke hela tiden. Så att vi hade samma idé och synkade ganska snabbt kring det här. Och planeringen har väl pågått ett drygt halvår kan man säga.
1: Finns det platser kvar?
2: Det finns platser kvar. Vi har väl en 250 snart anmälda, men man kan komma imorgon på plats och anmäla sig.
1: Men det jag tänkte, du tänker ju liksom gemene man, varför träffades inte Johan och Henrik nere på vägen? Herregud, kan inte Henrik gå upp lite tidigare? Ja, Henrik var nog uppe tidigare än mig i morse här, för jag förstår att det finns någon slushy-maskin här någonstans på skolan, för det är prestafest idag. Det är stor, det är liksom hoppborgar och allting möjligt här på skolan. Och den var tvungen att startas 3 timmar innan det skulle användas, så du var här i 5:30 i morse.
2: Så var det ja. Vi ska bjuda eleverna efter en härlig hälsoprojektsinsats från eleverna på Prästavundsskolan. Så har de idag sin prästafest som de har jobbat för i 5 veckor. Och då är det lite roligheter här på skolan. Och slushmaskinen, det var den som hade längst startsträcka. Ska de få slush vid 9-tiden som de första barnen önskar så måste den kylas i 3 timmar. Och då var det ingenting att välja på. Tidig morgonstart blev det.
1: Ja just det, det är som Gustav hemma i studion. Han har ungefär lika lång startsträcka.
0: Men
1: Gustav, nu är det så. Men hoppborgar och slushmaskinen, det är väl bara att ta med ner imorgon då?
2: De hopparna kommer dyka upp i Hanaskog också.
1: Ja.
2: Så är det, absolut.
1: Ja.
2: Så att det blir lite fest i Hanaskog också. Ny multiarena, eller nyflyttad och uppfräschad. Och så hoppborgar och det blir mycket trevligt i Hanaskog.
1: Herregud,
2: mycket. Men jag tänkte på det, Johan. Ja. Loppet det där springer. Jag kommer ihåg, det var rätt länge sedan, men då stod jag vid Humletorkan och väntade på Johan när han var ute och sprang. Och sen sprang, det var inte jag som sprang, min son sprang vidare därifrån och sen kom Anders Liljekvist och sprang på andra änden där. Så Radio Kristianstad borde ju vara i Hanaskog och gå morgon och springa lite. Det finns goda löpartalanger.
1: Ja, men Gustav är fri imorgon så att, jag kan skicka honom.
2: Ja,
1: han gillar slushy också. Så.
2: Ja.
1: Henrik Larsson, alltså FK Göringarna, Det blir folkfest imorgon och löpning. Och kanske lite slash, lite hopp var det, Gustav, så du kan koppla av efteråt.
0: Nej, du, jag ska ligga i soffan där hemma och kolla på när Maria på trafiken springer Göteborgsvarvet. Så jag har fullt upp.
1: Ja, då så.
0: Men du har säkert tid. Kan vi väl lova.
1: Ja.
0: Johan där alltså om loppet i helgen. Valter Nilsson nu högst på Riviera.

0: lo vede. Valter Nilsson. Högst på Riviera, då är det dags att studsa in i morgonklubben fredag morgon med sikte in mot helgen. Elise skriver så här: god morgon, har vakat över vår hund hela natten då hon ska ha valpar, sovit i soffan och hunden nedanför i sin bädd. Men trots att hon bäddat och varit orolig, inga valpar i natt, så det blir nog en natt till i soffan. Fint. Oj. Lisa, att du håller koll på vubben. Vi hoppas att allt går bra. Förstås spännande tider.
1: Och härligt med valpar.
0: Härligt med valpar, men kanske inte så mycket sömn i natt.
1: Nej.
0: Då eventuellt. Hoppar vidare till Susanne. Ska jobba till klockan 12. Sen så ska jag till mina vänner och njuta av solen i trädgården. Det är ju picknickens dag idag, så ni kanske kan passa på att fira det tillsammans.
1: Just det.
0: När blir det en picknick? Kan man ha picknick i en trädgård?
1: Ja, det tycker jag.
0: Men det är så länge, då måste man vara på marken eller?
1: Jag tänker, är man ute, man sitter på någon filt eller något och kanske har en liten korg med sig.
0: Ja, är det filt och korg? För att på trädgårdsstolarna, då är det väl inte picknick?
1: Nej, det tycker jag inte. Nej. Jag tycker man ska nu sitta på marken ändå.
0: Okej, då har vi bestämt reglerna för picknick. Susanne har också planer imorgon. Då ska hon fixa en smörgåstårta till 20 personer. Sen kommer barn till mig. Det ska bli upp med 28 grader varmt. Det ser vi fram emot. Undrar var Susanne håller hus. 24 grader vad SMH är inne på.
1: Oj.
0: Som varmast imorgon i Skåne. Men kanske kan bli 28 på sina håll. Pling plong. Vi har också Pernilla. Mata stork och städa torp. Full fart alltså. Pling plong. Vi har Christian. Jag ska försöka klämma in ett biobesök för att se den nya Star Wars-filmen. Då jag inte orkade med det under veckan på grund av jobbet.
1: Jag såg också den precis, den här kommentaren, och tänkte, ny Star Wars-film, jag har helt missat den här, känner jag.
0: Jag har inte ens sett de gamla, så jag är fel person att fråga.
1: Va?
0: Nej, det är inte min genre riktigt.
1: Oh.
0: Men jag vill inte bli ovän med någon som gillar Star Wars, så att jag, det är helt okej att titta på de här, men inte för mig. Härligt med morgonklubben, tack alla som var med och bidrog i den. Ska vi också studsa in i flödet vad gäller lokala nyheter, Ari?
1: Ja, men då pratar vi mycket student och hur dyrt det är med ett studentfirande. Priset har ökat mer än inflationen de senaste 5 åren enligt siffror från SCB. Men det finns lite olika knep som man kan ta till för att spara pengar kring det här. Det hör vi om under morgonen. Till exempel att slå ihop sin studentfest med en kompis.
0: Hur mycket kring studenten? Jag var på bal förra veckan och hälsade på här i radion. Det är ju inte själva studenten, utan det är ju en grej innan.
1: Men det kan också vara dyrt.
0: Ja, exakt, bara där.
1: Med bil och man ska ha någon chaufför kanske. Och sen så är det kostym eller klänning och håruppsättning och det ena med det tredje. Så att det rinner snabbt iväg pengar där.
0: Jag tror samtliga jag träffade där på balen hade nya skor till exempel.
1: Mm.
0: Det blir snabbt pengar av det. Vi hör också en nyhet från Thailand. Du som gillar att vara länge på semester i Thailand, ja men då kommer det här påverka dig. Det är så att man kommer inte kunna stanna i landet mer än högst 30 dagar utan visum. Thailand går tillbaka till de reglerna som gällde innan pandemin. Anledningen till det här är att landet på det viset hoppas kunna hejda kriminalitet från utländska medborgare.
1: Och imorgon så är det dags för ännu en match av den helskånska SM-finalen i handboll. Det ska spelas i Malmö. Det blir den andra matchen alltså i bäst av 5. IFK Kristianstad som ju vann första matchen då. Men helgens match kan inte spelas hemma i Baltiska hallen för Malmös del, utan i större då Malmö Arena.
0: Och väderläget för dagen, mycket sol men också moln som kommer västerifrån. Temperaturen är 17-20 grader. Pratar vi vind så är den omkring

0: Chappell Rowan med Subway. Du ska få höra mer om en P4-dokumentär som släpps idag i appen Sveriges Radio. Den handlar om Katja of Sweden, alltså Sveriges första internationella kända modedesigner. Mer om den om en liten stund. Först nyheter från Ekot. Klockan är 8, här är Christian Lönner.
1: Patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
2: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
3: Anita Karlström fick veta att hon behövde gå ner 10 kilo. Enligt läkaren innebar hennes övervikt större risker, bland annat för infektion efter operationen. Hon har förståelse för det, men tycker informationen borde kommit tidigare, redan på vårdcentralen, så hon kunnat påbörja viktnedgången.
2: Då kanske det hade kunnat vara opererad nu.
3: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
4: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
1: Reporter Kristin Odén. USAs utrikesminister Marco Rubio har landat i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Inför avresan kritiserade han försvarsalliansen och sa att president Trump är mycket besviken på NATO eftersom han inte tycker att andra medlemsländer hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Samtidigt skrev president Trump igår kväll på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5 000 soldater till Polen. Ett besked som kom efter att USA förra veckan meddelade att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4 000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Vi hör Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh som bevakar mötet i Helsingborg.
5: Det kom ju helt oannonserat och på förhand hade Polen ingen information om detta. Så man skickade kvickt diplomater till Washington för att reda ut det. Och man får väl tolka det som att det har lönat sig att reagera snabbt och försöka kommunicera med Trump-administrationen.
6: Senare idag så ska ju också statsminister Ulf Kristersson och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard ha ett separat möte med Rubio. Vad kommer det samtalet att handla om?
5: Ja, jag tror att de välkomnar beskedet om soldaterna, men det kommer också handla om ett avtal de kommer att skriva under som handlar om teknikutvecklingsavtal. Då. Oklart innehåll i dagsläget, men den signeringen sker senare idag.
1: Sa Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh i samtal med Julia Videgård. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labour-partiet om vem som ska vara partiledare och därmed också landets premiärminister. En avgörande fråga är om partiets mest populära politiker får formell möjlighet att utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det avgörs i en liten valkrets i norra England.
7: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
8: Ja, stöder Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
1: Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Anledningen är att Thailand nu går tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar för över 90 länder, bland annat hela Schengenområdet där Sverige ingår. Det var Ekot med Christian Lönner i studion.
0: Tack Christian. 5:08 är klockan. Själv heter jag Gustav. God morgon på dig. Glad fredag. Vi ska prata Katja of Sweden här alldeles strax. Sveriges första internationella kända modedesigner, ny podd, eller ny dokumentär rättare sagt, P4-dokumentär släppt idag. Mer om den om en liten stund. Kolla också läget i trafiken med på Maria. Arriera dig lokala nyheter efter Harry Styles, Late Night.

0: talking. Harry Styles, Late Night Talking. Här kommer Maria på trafiken.
1: Det gäller E6:an mellan Landskrona och Helsingborg, där det har inträffat en olycka strax efter Rydebäck för dig som kör i riktning mot Helsingborg. Vänster körfält är blockerat på grund av tre bilar som har kört ihop här. Det ser ut som att köerna börjar en bit innan Rydebäck nu, och då pågår de en bra bit efter Rydebäck. Så att det är långa köer redan, och det är i riktning mot Helsingborg norrut. Sen har också inträffat en viltolycka på väg 23 norr om Hör. Precis norr om Hör, där ser det ut som att man ska jobba på platsen, så räknar med att där blir det såklart trångt mellan Hör och Körnapp. Och är oklart vilken riktning det pågår, men det kanske är så att det påverkar båda riktningarna just där. Skulle det vara så att du har några trafiktips, 020 999 444.
0: Det hälsar Maria på trafikredaktionen. Vi hoppar in i lokala nyhetsflödet. Håller du koll på Ari, vad händer där?
2: Ja, men det handlar mycket om hur dyrt det är att ta studenten, och priset för ett studentfirande som har ökat mer än inflationen de senaste 5 åren enligt siffror från SCB. Men vi hör ju under morgonen här en student som har lite knep för att kunna spara pengar kring det här, till exempel att slå ihop sin studentfest med en kompis.
0: Om jag bara blickar ut lite kort i världen, så hör vi om Kanada-provinsen Alberta som kommer att hålla folkomröstning för att avgöra om det regionala styret ska arbeta för ett utträde ur landet, alltså att de ska lämna Kanada. Det här säger provinsens premiärminister, kommer att hållas den 19 oktober, och det ses i huvudsak som en symbolisk handling. Det här resultatet är inte bindande för att ge Alberta självständighet, så att det inte är givet att de blir det bara för att man skulle rösta för det.
2: Lokalt så hör vi också om ett flertal toaletter på arenaområdet i Kristianstad som fick stora rökskador efter en brand igår kväll, och toaletterna kommer att behöva saneras, skriver Kristianstadbladet Norra Skåne, och det är än så länge oklart hur branden startade.
0: Och så har vi pratat om det där loppet i helgen på Nya väg 90. Innan det släpps på med bilar där så ska det springas. Johan träffade FK Göingarna som håller i detta lopp tidigare. Inte vid vägen utan vid skola där Henrik Larsson jobbar. Han hade varit där tidigt för att få igång slashmaskinen. De skulle fira något på skolan. Har du lämnat skolan, Johan, eller står du också och väntar på att slashen ska bli kall?
3: Nej, det är en halvtimme kvar innan jag hade kunnat få ett slash här. Så att jag tänkte att jag får offra det idag, helt enkelt. Ja, så jag är på väg tillbaka här lite förbi. Nu är jag precis söder om Hanåsgården, den långa rakan som är in mot Knislinge, där man håller på att asfaltera just nu. Så här, här går det i 30, lugnt och stilla mak, medan de lägger ny asfalt lite längre upp här. Så att, nu är jag på väg tillbaks. Fundera på, ska jag unna mig en bakis istället då kanske?
0: Det är du verkligen värd efter att ha pratat om ett löplopp.
3: Ja, jag är helt svettig.
0: Ja, unnar du det, Johan? Är du väl värd? Så ska vi prata om något helt annat alldeles strax, nämligen Katja of Sweden handlar det om då.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.

0: Jill Jonsson med I Rock My Country. Som jag sa innan dess, det ska handla om den nya P4-dokumentären nu. Den har premiär idag. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Vill du istället höra den här i radion så är det P4 som gäller imorgon, lördag alltså, 12.03. Det är en spännande berättelse om Sveriges första internationellt kända modedesigner Katja of Sweden och hennes dramatiska liv. Jag tänkte att vi ska börja med att lyssna på ett litet smakprov.
1: P4 dokumentär.
2: Utanför Sverigehuset på Champs-Élysées trängdes celebriteterna och hela restaurangen hade gjorts om för Katja och hennes 10 svenska mannekänger.
3: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
4: 59 köpte Harrods i London in hela hennes kollektion. Det ser vad fint, eller hur?
3: Hon revolutionerade modet för yrkeskvinnorna.
5: Det betydde mycket för många kvinnor. Att de kände sig snygga, självständiga, bra.
3: Men vinden vände för klädpionjären Katja. Hon lämnade landet och kallade skattesmitare på svarta löpsedlar.
6: Ja, så sättet man behandlade. Hon blev behandlad som en criminal.
3: Det här är berättelsen om flickan som erövrade världen med sin klädfilosofi, blev Sveriges högst betalda kvinna, men som fick börja om från noll.
6: Vi förstår inte hur stor Katja var.
0: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen heter programmet, och nu ska vi prata med Lotta Malmstedt som har gjort den här dokumentären. Lotta, varför ville du berätta den här historien?
7: Ja, men jag blev nyfiken. Vi tänkte, jag jobbar ju med längre program, vi tänkte på skåningar, vi tänkte på personer kanske i, ja men inte förra året, men kanske för 10-20 år sedan som ändå många kommer ihåg, har hört talas om, och så ja, tänkte jag, blev jag nyfiken och tänkte, vem var det egentligen? Och hon var ju från Skåne och det borde ju finnas människor runt här som kan hjälpa till att berätta den här historien. Så det var väl upprinnelsen.
0: Ja, du blir nyfiken på vem var det som jag frågar dig. Vem är den här Katja of Sweden egentligen?
7: Ja, hon var ju en helt vanlig tjej som växte upp i ett brukssamhälle, Skromberga utanför Helsingborg, Ekeby, där man ju gjorde trottoarsten, lera. Det var ju Höganäsbolagets biprodukt. När man bröt kol så fick man ju så mycket lera. Och Skromberga är ju världsberömt för det här operahuset i Sydney med de här vita Skromberga plattorna. Och hon växte upp där. Det var ju en arbetare, ett litet samhälle. Det var ju Skånes största industri, tror jag, vid något tillfälle på 20-talet och 30-talet, 40 kanske. Och hennes pappa var ju designer där, eller modellör som det hette. Så han var ju då konstnärligt utbildad, så hon tillhörde ju liksom då, ja, tjänstemännen där. Och det kanske hade betydelse, för hon var ju väldigt kreativ och åkte ut i Stockholm med en väldigt stark vision om att hon ville skapa, och gick på konstfack, och så blev det textil, det var kläder. Och hon var väldigt, jag tror att hon hade växt upp nära maskiner och nära det här att man skapade, man gjorde maskinerna själv där i Skromberga tydligen, och att allt var möjligt. Och då ville hon skapa kläder för kvinnor, moderna kläder, när nu liksom den moderna tiden kom. Så varför skulle man liksom ha högklackat och hatt och dräkt och sådär? Utan hon skapade ju ett helt bärbart mode för moderna kvinnor, där kroppen liksom fick se ut som den faktiskt gör.
0: Du är ju inne på att Katja of Sweden hade sin bas i Huaröd. Vi ska få ytterligare ett smakprov, tänkte jag, på hur det kan vara och hur det kunde vara när stora världen kom till Katja i just lilla Huaröd.
3: En av gästerna som ibland kom till Bingstorp var Rods vän och kollega, filmregissören Roberto Rossellini. Med sin magnetiska charm var han känd också i Sverige. Han hade tidigare varit gift med Ingrid Bergman.
6: Ja, han var på besök flera gånger. Jag fick ett luftgevär av honom, kommer jag ihåg. Vi hade en väldigt fin relation, han och mig. Vi brukar sitta och prata, fast min engelska var... Ja, jag kunde ju engelska, det var fantastiskt.
3: Ibland fick Huarödsborna vara med och ta hand om de utländska gästerna.
6: Vi var ute och körde, pappa älskade fina bilar. Vi hade en Impala 60, sexa. Och det var vinter och så var det någon, var alltid folk på besök. Så hade vi någon uppköpare från Amerika, från Lord & Taylors. Han hette Nat Rock. Så körde vi fast i snön, förstår du. Och så fick vi gå in till en bonnagård. Och de skrattade, hur kan man höra Nat Rock?
0: Alltså. Ja, så låter det alltså i dokumentären Katja av Sweden förlorade allt och reste sig igen. Lotta, du som ligger bakom den här dokumentären, det är ju nästan 10 år sedan som hon dog. Hur har det varit att hitta personer, de som är med här i programmet, för att prata om henne?
7: Ja, men jag läste ju då det här med Skromberga och då hittade jag ju Ann-Margret Wendt som har bott där i hela sitt liv och som kan allt om byns historia, så hon är ju med. Sen hittade jag ju ganska snabbt Toni Levenhaupt som är en väldigt känd modejournalist, modetecknare, dräkthistoriker som har jobbat mycket med mode, och hon hade ju jobbat med Katja. Så hon ställde ju också upp, och sen var det ju då Katjas yngste son Chris Geiger här som bor ju fortfarande på Österlen i kollektivet Moder Jord. Och han ville ju gärna vara med och berätta om sin mamma, så det var ganska enkelt faktiskt. Och ja, de hade verkligen mycket att berätta. Och det var ju så då att Katja slog igenom väldigt stort i USA, så att hon gifte sig ju med Rod Geiger då där i USA, men sen flyttade de hem till Skåne och hade ju den här gården i Huaröd där dit hela världen kom.
0: Men du, vem tycker du ska lyssna på den här dokumentären? Är det modeintresserade då eller?
7: Nej, jag tycker att alla ska lyssna. Det här är verkligen historia, det är nutidshistoria och det är populärkultur eller kultur i klädhistoria och Skånehistoria. Så det är verkligen inte bara om man nu är intresserad och tycker Katjas kläder är fina. Det finns ju många grupper på Facebook och Instagram som skriver och lägger upp bilder av om Katja of Sweden. Utan det här tycker jag verkligen finns något för alla i det här programmet. Välkommen att lyssna, säger jag.
0: Det säger alltså Lotta Malmstedt som ligger bakom den här dokumentären. Den heter Katja of Sweden, förlorade allt och reste sig igen. Du hittar den redan nu i appen Sveriges Radio. Vill du istället höra den i radion? Ja, men då är det P4 som gäller i

0: Chris Rea, du hör I Can Hear Your Heart Beat här i P4 Kristianstad. God morgon på dig, glad fredag. Klockan är 25 minuter över 8. Christian på Ekot med en uppdatering.
1: Den resa till Iran som medlarlandet Pakistans arméchef rapporterats planera är inställd eller åtminstone uppskjuten, skriver flera medier i regionen. Därmed minskar hoppet om att det ska börja röra på sig i samtalen mellan Iran och USA. Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen, trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
2: I det här läget, när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
1: Europeiska aktier tappar hos den norska oljefonden, en av världens största investerare. De senaste 10 åren har oljefondens investeringar i Europa minskat från 40% till 20%.
0: Christian där på Ekot, strax också lokala nyheter tillsammans med Arie.

0: Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved här i P4 Kristianstad. God morgon på dig, glad fredag, soligt på många håll, molnigt på andra. Så här fredag morgon, ganska höga temperaturer under dagen, 17-20 grader. Vi uppdaterar dig med lokala nyheter nu, tänkte jag. Klockan är 8:30, du får lokala nyheter tillsammans med Ari Korsenjovski.
1: Och då handlar det mycket om hur dyrt det är med studenten, för priset för ett studentfirande har ökat mer än inflationen de senaste 5 åren enligt siffror från SCB. Men studenten Nikita Rangare-Bolar från Simrishamn har några knep för att minska smällen för plånboken.
2: Här är min studentklänning. Den är rosa med paletter och lite sådär. Jag har second handat typ allting.
3: Den andra av hennes 2 klänningar är en ny variant av ett äldre plagg.
2: Som jag ska sy om, som fortfarande lite nålar i sig och sånt där.
3: Hon och en kompis har dessutom valt att slå ihop sina fester.
2: Så på det sättet så sparar vi väl på kostnaderna.
3: Men att firandet är kostsamt tycker hon märks och stressar.
2: Väldigt dyrt att ta studenten. Allting kostar. Balbiljetter, studentpass, klubbevents, mösspåtagning. Allting blir väldigt, väldigt dyrt.
3: Och jämfört med andra kostnader har priset för studentfirandet ökat mer.
4: Kostnaden för att ha ett anordnat studentfirande har stigit med nästan 30%, 28% för att vara mer exakt, medan priserna runt om i vår ekonomi har stigit med ungefär 23%.
3: Americo Fernandez är privatekonom på banken SCB och har tagit fram årets studentfirandeindex. Tidigare har de skenande matpriserna bidragit till ökningen, men i år är det studentmössan som är boven.
4: Den har ju stigit med hela 11% bara på 1 år.
3: Någon mössa har Nikita inte lyckats återbruka, den har hon köpt ny. Men hon tycker att mössan kostar för mycket.
2: Alltså en studentmössa kan komma upp till typ 4 000 nästan.
3: Och allt som allt kan priset för studenten enligt SCB landa på
4: strax över 20 000 kronor.
3: Och det tycker Nikita Rangare-Bolar är orimligt.
2: Så jag förstår inte varför det ska vara så himla dyrt med allting.
1: Reporter var Andrea Pettersson. Och ett flertal toaletter på arenaområdet i Kristianstad fick stora rökskador efter en brand igår kväll och kommer nu behöva saneras, rapporterar Kristianstadbladet Norra Skåne. Det är fortfarande oklart hur branden startade och en anmälan om skadegörelse har gjorts. Och imorgon så är det dags för del 2 av den helskånska SM-finalen i handboll i Malmö. Bäst av 5 är det som gäller. IFK Kristianstad vann ju den första matchen. Men helgens match kommer inte kunna spelas hemma i Baltiska hallen för Malmös del.
5: Vi har ju under hela grundserien och i slutspelet varit i Baltiska hallen och det är ju vår hemmaborg, och på något vis så känns det som att man skulle vilja avsluta där också.
6: Jörgen Rasmusson är ordförande för HK Malmö. På grund av schemakrockar kan alltså finalen mot IFK Kristianstad inte spelas på hemmaplanen Baltiska hallen. Spelplats blir istället en betydligt större Malmö arena.
5: Vi vill ju naturligtvis att alla Malmöbor går man och hus och ta tillfället i akt och vara med på den här unika handbollsfesten. Vi är inte bortskämda med att ha handbollsfinaler i Malmö.
7: Så
5: man och huse kommer att bidra till denna fantastiska handbollsfest och se till att skapa stämning. Och framförallt se till att vi kan hjälpas åt och tysta den orangea vägen så det hörs Malmö över hela arenan.
1: Mm, stora ord från Malmö där, vi får väl se hur det blir med det. Reporter var Mattias Rankinen.
0: Mm, det är nu några Kristianstad-supportrar som blir triggade kanske av det inför helgens.
1: Får ni skrika högre?
0: Får man göra helt enkelt. Soligt väder idag, men molnighet också som kommer från väst, så att det är lite blandat. Temperatur 17-20 grader, vinden den är från väst, säger prognosen från SMHI. Radiosport här alldeles strax.

0: Fan med Sam Knight här i P4 Kristianstad Radiosport med David Nyström. Nu vi ska till Schweiz bland annat.
1: Först ishockey där en nyckelmatch väntar.
2: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
3: Han har ju storleken på sin sida. Han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
4: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
3: Kul. Man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
1: Följ matchen här i P4 ikväll. Reporter på plats i Schweiz, William Valdetoft. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra platsen med amerikanen Brooks Koepka som till den här säsongen återvände till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder gör en annan amerikan i form av Taylor Moore ett slag bättre än Jesper Svensson. Sommaridrott var det, ja, men här är ett besked inför vintern.
5: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
6: 11:e plats för Kristoffer. Nej, där kör nu på en innerskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en innerskida.
5: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
7: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
5: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
7: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
1: Och i den där appen Sveriges Radio kan du höra om krisen i det alpina landslaget. Reporter här var William Grönlund.
0: Då är vi där på Radiosporten alldeles strax. Vi drar till Helsingborg. Där är det ju stort NATO-möte. Men vi hinner med Megatrainer innan dess. Get in girl!

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Du lyssnar på P4 Kristianstad, härligt att du gör det. Jag hoppas du har en fin morgon och goa fredagskänslor i kroppen. Som vi har varit inne på, världens blickar, de vänds ju mot Skåne och Helsingborg. Idag klockan 10 så startar NATO-mötet där. Det är första NATO-mötet i Sverige någonsin. På plats där, P4 Malmöhus, reporter Hanna Littner. Hanna, vad händer just nu då i Helsingborg?
1: Jo, men här där jag står i mediecentret på NATOs utrikesministermöte så är det full aktivitet. Det knappras på laptops längs de svarta borden här bredvid mig åt ett håll. Och i rummet bredvid som jag ser in i genom liksom helglasfönster så är det just nu så kallade doorsteps. Alltså presskonferenser som alla de deltagande ministrarna håller här i samband med att de går in i mötet. Det här drog igång vid 8 i morse. Då började man med NATOs generalsekreterare Mark Rutte och efter det Maria Malmö Stenergard, Sveriges utrikesminister. Sen har det bara rullat på. De här presskonferenserna, de streamas ju och ljudet går ut här i mediecentret där jag står och de kör också dem på stor bild. Så jag kan där se att det är Norges utrikesminister som möter pressen just nu. Ett rejält hav med mikrofoner och kameror.
0: Otroligt vad det händer grejer. Jag tror att allting var så himla stift och uppstyrt och ordning och reda överallt.
1: Alltså ordning och reda känns det väl absolut som det var gedigen. Det är ju ett stort polispådrag här i Helsingborg. Det märks verkligen av. Man såg liksom 5 polisbilar bara man klev av tåget. Här utanför mig på kajen så patrulleras det både med båt och till fots. Här står poliser med förstärkningsvapen i solen. Och det var en gedigen säkerhetskontroll för att bara ta sig in i mediecentret. Och då blir man ju lite nervös om man är reporter Hanna Littner. Så det var absolut lite sådär, vad ska du ha den här mobilen? Ska du ha det? Jag kände mig lite som att det var första gången jag reste någonstans.
0: Okej. Okay. Men du, alltså det verkar ju hända hur mycket olika grejer som helst. Det är något speciellt liksom som du siktar in dig på nästa hållpunkt här framåt?
1: Ja, nu är det ju egentligen bara de här presskonferenserna som rullar på fram till dess att man ska ta ett gemensamt gruppfoto, ett familjefoto som de kallar det för strax före klockan 10 och sen drar mötet igång. Det man också ska ha med sig här det är att jag har varit ute och snackat med helsingborgare i veckan och många är väldigt positiva till att blickarna nu riktas mot Helsingborg. Man hoppas att många ska få upp ögonen för stan och kanske vilja komma hit som turister. Man har fejat gator, man har uppdaterat blomlådor. Men det finns ju också de som är kritiska och lite senare idag så kommer det hållas en icke-tillståndsgiven demonstration som har som syfte att stoppa mötet bland annat. Den kommer vi såklart att bevaka också och i övrigt är det ju själva mötet. Någon gång i eftermiddag då väntas man vara klara och då ska det hållas presskonferensen om vad man har kommit fram till helt enkelt.
0: Det där rapporterar reporter Hanna Littner alltså från Helsingborg där det första NATO-mötet i Sverige någonsin hålls nu.

0: Queen, Another One Bites the Dust. Vi ska få en uppdatering från trafiken, Maria. Du har ju berättat om en händelse vid Rydebäck. Du har en uppdatering där. Hade jag hoppats att vi skulle få från Maria på trafiken. Då gör vi så här istället att vi pratar om något annat. Vi ska prata om dansbandsmässa i Heliga Trefaldighetskyrka i Kristianstad på söndag. Det är alltså dansband plus mässa. Hur blir då denna kombo? Det ska vi prata om nu tillsammans med kyrkomusikern Patrik Sassersson. Välkommen hit, Patrik.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men är det så enkelt att man bara tar lite psalmer och sånger och sätter lite dansbandston på dem, så har man en dansbandsmässa?
1: Det skulle man kunna tänka i teorin åtminstone. Men detta är lite mer genomtänkt, kan man säga. Det är specialskrivna texter, men som har just den här formen och tonen av dansband.
0: Det är ett ganska gammalt koncept.
1: Ja, detta tillkom i början på 90-talet när dåvarande biskopen i Växjö stift, Jan Arvid Hellström, han fick en idé att man skulle ha musiken i kyrkan skulle bli lite mer folklig. Och då så lanserade han det här konceptet med dansband. Och det är klart att det var ju lite som att svära i kyrkan.
0: Jag tänkte fråga, var det kontroversiellt eller?
1: Ja, eftersom det just gick ut med det, man inte pratade så mycket om egentligen vad det var för innehåll, utan just bara dansband, så var det många traditionella kyrkomusiker, som jag själv också är egentligen uppvuxen som reagerade och tänkte att ja, ska det nu bara vara dansband och ska Bach hamna på soptippen.
0: Men bara för att vara tydlig här, jag tänkte ju direkt att det är då, ja, med blomstertid i dansbandsversion. Det är inte riktigt så det funkar, eller?
1: Nej, inte riktigt. Utan det här är ju specialskrivna sånger som Jan Arvid har skrivit. Och hans diktning var ju väldigt mycket att folk kan identifiera sig och det är ord som man kan ta till sig. Så det är helt nyskrivna texter. Men så då när det gäller musiken så frågade han sin gode vän Ingmar Nordström, som ju fortfarande bor i Växjö, om hjälp med vem skulle kunna skriva i dansbandston. Och då hänvisade han till Bert Månsson från Hässleholm, som är bland annat Två mörka ögon har han skrivit. Så det var han som tog sig an uppdraget att komponera musiken till den här mässan.
0: Men du, om det var lite kontroversiellt där på 90-talet att börja ta in dansband i kyrkomusiken, hur är det idag? Är det någon som höjer på ögonbrynen fortfarande?
1: Ja, kanske om man inte hade fått bakgrunden och veta om innehållet, så kanske man hade reagerat. Jag tror att idag är man mer öppen för att just att man ska kunna ha olika uttryck, och att egentligen syftet är ju detsamma då, att det ska vara någonting, musik som leder människorna vidare på vägen till Gud och till en tro.
0: Det är en rolig tanke som föds i mitt huvud om man nu kommer på mässa på söndag och inte har noterat det här med dansband. Då blir man lite ställd ändå, eller?
1: Ja, det är ju annorlunda. Men församlingen kommer att få ett häfte med alla sångerna som man kommer att kunna följa med. Men det blir ju overkill att också kunna samtidigt läsa noter. Så därför säger det texterna och så får man lyssna på kören. Men man får självklart sjunga med om man vill det.
0: Patrik Sassersson, kyrkomusiker, säger det. Jag tänker, Patrik, kan du inte bara ta några steg bakåt till pianot som vi har förberett där, för att vi blir ju väldigt nyfikna på att förstås hur låter det när det är dansbandsmässa som det är på söndag, alltså i Heliga Trefaldighetskyrka i Kristianstad. Och Patrik har lovat att bjuda på ett litet smakprov. Då ska vi få höra Människan och skapelsen. Varsågod, Patrik.

0: Patrik Sassersson, alltså kyrkomusiker i Kristianstad. Ett litet smakprov där från hur det kan låta när dansband möter kyrkomusik, människan och skapelsen var det här. Vi ska prata mer så småningom i programmet om det här med dansbandsmässa. Och på tal om musik, jag tänkte bara passa på och påminna dig om att P4 Nästa Stjärna, alltså den där härliga musiktävlingen där din musik kan nå en miljon publik. Vi har ju inskickningsperioden igång där. All information om du vill vara med och tävla hittar du på sverigesradio.se, och sen så klickar du vidare dig till tävlingen som heter då P4 Nästa Stjärna. Och gör det nu snart, för att på måndag eftermiddag då tar den här perioden slut. Vi ska ta oss ut i trafiken också, Maria. Du har ju rapporterat om en händelse på Rydebäck. Du har en uppdatering där.
1: Ja, E6:an vid Helsingborg, eller snarare så, om du kommer från Landskrona mot Helsingborg, där har vägen varit avstängd vid Rydebäck. Nu har man släppt på trafiken där, så den olyckan är uppklarad så att det rullar bättre nu norrut. Däremot så inträffade en ny olycka alldeles precis, och det är så om du kommer inifrån Helsingborg ska köra på E6:an i trafikplats Kropp i riktning mot Malmö, så är just nu påfarten avstängd på grund av en olycka med en lastbil och en personbil. Påfarten trafikplats Kropp nummer 30 mot Malmö just nu avstängd.
0: Och 020 999, det är numret till Maria och kollegorna på trafikredaktionen.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Här får du nyheter från Ekot om några minuter när klockan är 9.

0: Nyheter från Ekot nu med Christian Lönner. Då ska vi till Helsingborg och NATO-mötet bland annat.
1: Deltagarna på NATO-mötet i Helsingborg har börjat anlända och generalsekreteraren Mark Rutte gjorde i samband med sin ankomst ett kort uttalande, rapporterar vår reporter Carina Holmberg på plats.
2: Ja, han var ju först av alla att göra entré här på det här så kallade doorsteppet, och man fick en känsla av att nu gäller det att ingjuta mod här inför det här mötet, för han började tala om goda nyheter var det här som han inledde med, och då syftar han dels då på pengarna, försvarsutgifterna. De europeiska NATO-länderna gör mycket, det händer mycket när det gäller att steppa upp där. Det handlar också om försvarsindustrin, att producera mer och hur det ska gå tillväga. Och Rutte menade där i sitt korta uttalande att där görs det framsteg också. Och så tryckte han också just på Ukraina. Men Ukraina håller fronten, menar han. Men de visar mod och det går ändå bättre än man tror. Och det handlar också väldigt mycket om stöd och pengar till Ukraina för NATO.
1: Så Carina Holmberg på plats i Helsingborg. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret, som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
3: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
4: Snarare framåt tidig höst.
3: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
4: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
1: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott, reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Så utrikes i östra Kongo Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebola-smittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor.
5: Poliser i munskydd betraktar rykande förkolnade rester av sjukhussängar. Det var i samband med att vänner och familj till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen från tältet där kroppen hölls isolerad för att begrava den som tumult uppstod. Enligt nyhetsbyrån AP samlades en folkmassa utanför sjukhuset. De ska ha kastat sten och sen brutit sig in på det avspärrade området och tänt eld på de tält där kroppar hölls isolerade. En ambulans attackerades och vårdpersonal tvingades fly området. Jean-Claude Mukendi, chef för den allmänna säkerheten i Ituri-provinsen, säger att händelsen sker eftersom unga människor inte förstår hur sjukdomen och smittspridningen fungerar.
6: Justement c'est une incompréhension due à une jeunesse qui ne comprend pas la réalité de cette maladie.
1: Reporter Karina Segura Morberg. I Storbritannien utreds nu den tidigare prinsen Andrew Mountbatten-Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna, enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar flera misstänkta brott, bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Nu till något helt annat. En megahit som fyller 40 år i dagarna.
7: I slutet av maj 1986 kom albumet som hade fått enorm draghjälp av singeln och titellåten The Final Countdown. Musikjournalisten och författaren Anders Tegner.
8: Det här är en låt som nästan alla människor på jorden kan nynna på. Den lilla trudelutten, den är en av de viktigaste som någonsin har skrivits i Sverige.
7: Och det var sångaren Joey Tempest som skrev låten som blev etta på singellistan i 25 länder.
9: Tycker det är fantastiskt att vi fick till det när vi var så unga. Låtidén kom från en keyboard riff som jag skrev när jag var kvar i skolan, gymnasiet.
1: Europes genombrott, The Final Countdown, alltså. Reporter Björn Lindberg på P4 Stockholm. Och med det får Ekot räkna ner till klockan 9.05. Då vill jag lämna tillbaka till våra lokala kanaler.
0: Ja, det är det. Och klockan blir 9.05 nu, Christian, så tack för det. Vi hörs igen om 20 minuter. Vi ska höra mer dansbandsmusik som möter sång och psalm från kyrkan. Dansbandsmässa i Kristianstad på söndag. Fick ett smakprov tidigare. Vi ska få ytterligare ett här om en stund. Vi är inte där riktigt än. Lokala nyheter först. De koll på skånska trafiken efter Coldplay och BTS.

와진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 매시라도 결국엔 잠시니까.

0: Coldplay BTS, My Universe. Maria på trafiken, hur har vi det där ute?
1: Ja, tyvärr så har det ju varit en del saker som har inträffat runt om i Helsingborg. Och nu fick jag också samtal från E6an från Ängelholm mot Helsingborg. Då mellan trafikplatsen Rebelberg och Höja har någon tappat spånskivor. De ligger i vänster körfält. Någon är på väg för att plocka upp dem här. Det är just nu på E6an söderut vid Ängelholm. Ja, om du är på E6an in i Helsingborg, ska ut på E6 mot Malmö, ja, då är det just nu i trafikplats kroppstopp. Det är själva påfarten söderut. Så om du kommer in från Helsingborg, ska köra på E6an söderut i trafikplats kropp, så är den just nu avstängd. Där får man helt enkelt välja andra påfarter, för just nu så funkar det inte trafikplats kropp efter en olycka med en lastbil och en personbil. Det har vi haft. Vi hade också tidigare en trafikolycka i höjd med Rydebäck i riktning mot Helsingborg. Den är avklarad, där rullar det desto bättre nu. Så en lite rör imorgon, men det kan väl bara lösa sig nu, hoppas vi. Skulle det vara så att du vill tipsa oss, 020 999 444.
0: Hälsa Maria, vi har verkligen gjort allt denna morgon, Maria, för att peppa dig inför Göteborgsvarvet.
1: Ja, ni är så peppiga.
0: Imorgon. Jag har stått smsat med en kille som kallar sig för Skyltmannen, eftersom han är känd för att åka runt på lopp med skyltar och heja på folk.
2: Ja. Ska han heja på Maria?
0: Ja, jag tänkte ju att han skulle trycka upp en skylt med Maria i full fart, liksom en sån studentskylt kanske.
2: Ja.
1: Han är tyvärr... Alltså, är det en tjänst man köper eller?
0: Nej. Han är bara... där för att peppa. Jag tror egentligen att det står typ alltså han hejar på alla som springer loppet. Yeah. Men jag tänkte att han kan vi göra en specialare. Han är tyvärr inte på plats från Stockholm Marathon, Maria, så då har du ju något att ladda inför. Mm.
2: Men du har anmält Maria till Stockholm Marathon då, eller?
0: Ja, jag gick in här direkt och fixade det. Det är inga problem. Maria var välkommen och skyltmannen är på plats.
2: Toppen.
0: Han hejar på Maria mentalt på avstånd, skriver han här också, Göteborgsvarvet först.
1: Tack, skyltmannen.
0: Men han tänker väl att det är mer uppvärmning då inför Stockholms maraton.
2: Ja, visst.
0: Du hinner ju knappt komma igång under Göteborgsvarvet, Maria.
1: Alltså, du har så höga tankar om mig. Alltså, Anders sa ju i veckan, sa han så här, att det är ju efter en och en halv mil, det är då det börjar hända saker i huvudet. Alltså, det är då det börjar bli jobbigt. Alltså, en mil kan typ alla springa. Men sen så är det liksom efter en och en halv, då börjar det bli jobbigt. Och sen är det ju bara 6 kilometer till. Så att, ja. Ja, vi får väl se hur det går.
0: Det är säkert sant. En annan man som gillar att komma med tips, det är ju reporter Johan Pettersson. Har du något att tillägga här, Johan?
3: Nej, jag får väl åka ner då.
0: Du har något sorts diskussal.
2: Lite reverb på Johan här, ja. Det är ju härligt.
3: Nej, jag har reverb. Då ska jag sjunga. Åh, Maria, spring! Ja.
1: Ja, det kommer att gå bra.
3: Ja.
0: Mm. Vi är många som håller tummarna imorgon, Maria. Hörs alltså... vi inte innan dess, så stort lycka till.
1: Tack så mycket, tack.
0: Och så hoppar vi in i lokala nyhetsflödet, stället där i studenten ska vi prata om, men först om något annat.
2: Ja, då handlar det faktiskt också om sport, för i helgen så fortsätter ju den helskånska SM-finalen i handboll i Malmö. Det blir den andra matchen imorgon då i den här bästa av 5-serien. IFK Kristianstad vann ju första matchen, men för Malmös del så blir det inte hemmaplan på det sättet att man spelar i Baltiska hallen, utan det blir Malmö Arena istället på grund av lite olika schemakrockar.
0: Och så studenten, den kan bli dyr.
2: Den kan bli väldigt dyr, och priset har ju också ökat mer än inflationen de senaste 5 åren enligt siffror från SCB. Vi hör ju under morgonen lite knep för att spara pengar, till exempel att handla sin barnklänning eller vad det nu kan vara via second hand.

0: Put your records on. I P4 är Kristianstad 16 minuter över 9. Vi har pratat om dansbandsmässan, kommer till Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad på söndag. Vi redde ut tidigare att det är sång, kyrkosång som är kombinerat med dansbandskänsla. Vi ska få ett smakprov till så småningom av Patrik Sassersson som gästar oss här i studion. Du är kyrkomusiker, Patrik. Du har väl lång erfarenhet som det, va?
1: Ja då. Jag började redan när jag var ung med att spela i kyrkorna på Österlen. Kommer från början från Gärsta.
0: Hur många år skulle du säga så där du har varit igång?
1: Ja, vad ska man säga? Det är ju 50 år.
0: Vilken erfarenhet, skulle många säga. Men du är ju ändå ganska nästan nybörjare i gänget när vi kopplar upp också Kristianstadssonen Ingmar Nordström som med sin saxofon också står på scenen på söndag. Ingmar, det är jubileum för dig. Det är 80 år sedan du första gången stod på scen i kyrkan i Kristianstad. Hur känns det?
2: Jo, det har ju slumpat sig så att 1946 på advent då spelade jag var musiklev på I6 regementet och då gjorde vi någonting som kallades för fattigkonserter varje advent och den första jag var med på då 1946 så satt jag längst ut och spelade tredje klarinett. Och så det är faktiskt nu på advent är det 80 år sedan jag var första gången och spelade i Trefaldighetskyrkan. Ja. Så, ja.
0: Men du var i hemligheten. Hur har du kunnat hålla igång som artist och musiker i över 80 år?
2: Ja, man ska väl ha lite tur också. Alltså, det är så. Och sen har jag har ju alltid varit aldrig rökt till exempel och varit väldigt sparsam med sprit och allt det där. Och sen har jag idrottat väldigt mycket. Jag tävlade för KFUM när jag var i Kristianstad och har faktiskt fortfarande juniorrekord på 800 meter och 1000. Det är lite sånt där man har skött sig helt enkelt. Och sen har jag haft tur hela vägen. Så att jag är oerhört tacksam. Så,
0: Men du, är det stor skillnad att kliva in i Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad 2026 mot när du klev in där 1946?
2: Vad sa du?
0: Är det stor skillnad att kliva in och göra en konsert i kyrkan i Kristianstad i år jämfört med för 80 år sedan?
2: Ja, nu har jag varit och gjort konserter i kyrkan flera gånger. Jag har hållit mig, vad ska man säga, ajour under alla åren. Även sen jag hamnade uppe i Stockholm och Växjö. Det känns ju alltid lika fint att komma till det här templet eftersom jag Kerstin och jag gifte oss 1954 och 1955 döpte vi vår son Paul där. Så att, jag har väldigt fina minnen med kyrkan. Och det känns ju väldigt fint nu att komma med Jan-Arvid Hellström och Bert Månssons och Bo Janssons skapelse, den här dansbandsmässan.
0: Du Ingmar, jag tänkte vi ska låta Patrik, som jag har bjudit på lite smakprov, du kan smyga bakåt så länge Patrik, till pianot. Ge oss ett litet smakprov på låten Hör mina ord. Det är en speciell låt har jag förstått det som. Vill du berätta Ingmar?
2: Ja, alltså den tillhör ju människans skapelse nu naturligtvis. Men det var så här att när John Arvid och omkom så var Bert i Amerika och när jag ringde till honom och meddelade detta hemska som hade hänt så blev han ju alldeles till sig och sa att ja, du måste ringa mig och tala om när begravningen ska vara. Så tänkte jag så här att ska han verkligen åka hem han var nämligen på Amerikas västkust. Och så att sen någon dag efter så ringde jag honom igen. Så sa du, är det inte bättre att du stannar borta i Kalifornien och du får reda på vilken tid som begravningen ska vara. Så kan du väl kanske tänka till någonting. Kanske komma på någon melodi eller någonting sådär sånt. Så började han nappa på det. Så jag gör på det viset. Och sen när han kom hem därifrån igen och så hade han den här melodin Hör mina ord med sig hem. Så och sen har den ju varit i mässan sen dess. Men den har ju liksom aldrig varit med under Jan Arvids tid. Och du förstår vad jag menar.
0: Nej, jag förstår precis. Vi ska få höra ett smakprov av det nu. Ingmar Nordström, alltså tack så mycket för att du var med. Hör du på saxofon när det då alltså är dansbandsmässa i Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad på söndag. Det är alltså 80 år sedan Ingmar första gången stod på scenen där i den kyrkan. Och här kommer kyrkomusikern Patrik Sassersson med ett smakprov på hur Hör mina ord låter. Varsågod Patrik.

0: ljus.
1: Patrik Sassersson, kyrkomusiker i Kristianstad alltså. Med ett smakprov från hur det kommer löta när det är dansbandsmässa i helgen, alltså på söndag. Vi hoppar direkt vidare till Christian, 25 minuter över 9 på Ekot.
2: En person har hittats död i Tranemo i natt enligt polisen. Det var i samband med att polisen undersökte en bostad som kroppen hittades. Polisen vet inte vem personen är. Händelsen utreds som misstänkt mord och två personer är frihetsberövade, rapporterar P4 Sjuhärad. I Storbritannien utreds tidigare prins Andrew Mountbatten-Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Bastu, ljusstöpning, Bellmanvitsar och det kurdiska nyåret Nevros är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen över immateriella kulturarv. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Det var Ekots nyhetsuppdatering.
1: Tack ska du ha, Christian. Strax också sammanfattning av hur det har låtit i de lokala nyheterna här under morgonen när klockan är 9:30.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Neil Rogers och Chen.
1: Ja,
0: nu börjar det bli vår här.
1: En halvtimme kvar, Gustav, du ska hålla ihop här.
0: Säger jag, och så gör vi sådär. Halv tio är klockan, lokala nyheter med Ari, och vi sammanfattar lite av låtet här under morgonen, Ari. Vi har pratat en del om att det är dyrt att fira student.
1: Ja, precis. Priset för ett studentfirande har ökat mer än inflationen de senaste 5 åren enligt siffror från banken SEB. Och allt som allt så kan det landa på ungefär 20 000 kronor enligt privatekonomen Americo Fernandez, som har tagit fram årets studentfirarindex.
2: Kostnaden för att ha ett anordnat studentfirande har stigit med nästan 30%, 28% för att vara mer exakt, medan priserna runt om i vår ekonomi har stigit med ungefär 23%.
1: Och det är många grejer som kostar mycket pengar, tycker studenten Nikita Rangere Bolar från Simrishamn. Och för att få ner kostnaderna så har hon bland annat handlat på second hand, sytt en del på egen hand och valt att slå ihop sin studentfest med en kompis.
3: Väldigt dyrt att ta studenten. Allting kostar. Balbiljetter, studentpass, klubbevents, mösspåtagning. Allting blir väldigt, väldigt dyrt.
0: Och från dyr student till något helt annat, ett flertal toaletter på arenaområdet i Kristianstad fick stora rökskador efter en brand igår kväll.
1: Ja, och de här toaletterna kommer att behöva saneras, rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne. Det är fortfarande oklart hur branden startade. Det har gjorts en anmälan om skadegörelse och ingen är misstänkt i nuläget.
0: Till en annan skånska arena, för i helgen så fortsätter den hel skånska SM-finalen i handboll i Malmö då. Det blir den andra matchen i bästa av 5. IFK Kristianstad vann ju den första matchen.
1: Så är det, men Malmö, även om matchen spelas i Malmö, så får de inte riktigt spela på hemmaplan, för schemakrockar innebär att matchen flyttar från Baltiska hallen till Malmö Arena istället.
4: Vi har ju under hela grundserien och i slutspelet varit i Baltiska hallen, och det är ju vår hemmaborg, och på något vis så känns det som att man skulle vilja avsluta där också. Man och huset kommer att bidra till denna fantastiska handbollsfest och se till att skapa stämning, och framförallt se till att vi kan hjälpas åt och tysta den orangea vägen så det hörs Malmö över hela arenan.
0: Så låter det alltså om man pratar med en representant från just Malmö. Vädermässigt, soligt väder men också moln som kommer västerifrån, men uppehåll. Temperatur idag 17-20 grader, vind omkring väst är det som gäller. För sista gången den här morgonen också radiosport om ett par minuter. Glenmark Eriksson och Strömstedt allra först. Vad härligt att du hänger med oss. Fredag förmiddag kanske. Klockan har passerat 9:30. Du får en ny jävel på kärlek.

Glenmark, Eriksson och Stormstedt. En jävel på kärlek. Strax radiosport också för sista gången med David Nyström. Du kommer få golf bland annat Eva Max fram till dess salt.

0: Ava Max. Salt förstås i P4 Kristianstad. Det blir golf bland annat när vi hör nyheter från Radiosporten för sista gången här under morgonen tillsammans då med David Nyström.
1: Ikväll är det VM i hockey igen.
2: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
3: Han har ju storleken på sin sida. Han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
4: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
3: Kul. Man har gjort några mål på träningar och det är dags nu.
2: Matchen mot Italien inleds 20:08 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio.
1: Reporter på plats i Schweiz, William Waldetoft. Den anrika handbollsklubben Eskilstuna Göif räddas från konkurs tack vare att en sponsor lånar ut 1,5 miljoner kronor till klubben. Lånet räcker för att betala merparten av Göifs kvarvarande skatteskuld på 1,82 miljoner, det uppger SVT. Klubben har sedan tidigare dragit sig ur herrarnas högsta liga inför kommande säsong. En som inte drar sig ur är svenska slalomåkaren Kristoffer Jakobsen. Efter den tunga fjolårssäsongen satsar han nu med en ny treårsplan.
5: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en treårsplan själv nu som jag går all in på.
1: Hör mer från slalomstjärnan i appen Sveriges Radio där du också kan höra om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra plats med amerikanen Brooks Koepka som till den här säsongen återvände till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder det gör Taylor Moore från USA ett slag bättre än Jesper Svensson. Det sätter punkt för morgonens uppdateringar från Radiosporten.
0: Tack för det, David.

0: Alex Warren, Fever Dream. Vi hade dig tidigare vid nya sträckan, Johan, av väg 19. Den är ju inte körbar för trafik än, men ska bli. Innan dess passar man på att ha ett lopp. Tänkte bara vi ska säga det, Johan. Jag fick lyssna tankar här på mer information om just detta specifika lopp med tid och sådär. Då är det ju FK Göringarna som anordnar detta lopp, så då tänker jag att det är nog säkrast att höra av sig dit, va? Om man vill komma rätt.
1: Ja, man kan söka upp det ganska lätt, tror jag. Så att hur man ska hitta någon slags anmälning sådär. Och som sagt, FK Göringarna, det betyder ju inte att det är orientering, utan det är ganska lätt att hitta, ska jag säga också.
0: Just det. Du är alltså inte en av arrangörerna, så vi kan inte riktigt svara på alla de frågorna utan att det blir fel, misstänker jag. Ska vi prata om något annat istället, Johan? Jag ser här att det har kommit en sån här... Vad heter
1: Ursäkta,
0: det?
1: Ursäkta, Gustav. Jag har lite problem med min lyssning.
0: Hör du inte mig? Överallt. Vi hör några fiskmåsar i bakgrunden i alla fall. Det är ju alltid något.
1: Nu hör jag. Hej!
0: Hej, vad kul att ha med dig, Johan. Jag tänkte att vi skulle prata om immateriella kulturarvslistan. Kommit här med någon sorts uppdatering under morgonen. Det är ju lite mer specifika saker som hamnar på denna lista. Och då är det bland annat bastu, ljusstöpning, Nevros, och så fastnar jag för Bellman vitsar, hamnar alltså på immateriella kulturarvslistan. Jag tänkte att då blir man ju sugen, Johan, på en Bellman-historia. Så jag bara sökte här på bästa Bellman-historien. Då kopplas ju direkt AI in. Och AI har bra självförtroende och har ju direkt ett förslag på vilken som är den bästa. Så då tar vi väl den helt enkelt.
1: Ja, kör.
0: AI skriver i alla fall så här: en av de absolut mest klassiska och älskade Bellman-historierna är den om simturen över Atlanten. Den visar prov på Bellmans beräknande och lite lata sida. Har du hört den här, Johan?
1: Nej, jag känner inte igen det där.
0: Då var det tysken, russen och Bellman som skulle simma över Atlanten. Tysken simmade en mil, sen orkade han inte mer och drunknade. Russen simmade 2 mil, sen orkade inte han mer och drunknade. Bellman då? Bellman simmade dag och natt i flera veckor. När han äntligen bara hade 100 meter kvar till Amerikas kust, då stannade han mitt i vattnet, kliade sig i huvudet och så skrek han: nej, nu orkar jag inte simma en meter till. Jag vänder och simmar hem.
1: Aha, ja, det är bra.
0: Det gillar du.
1: Jag har ju en gammal, det här var mitt go-to-skämt när jag var barn. Det var tysken, fransken och Bellman. Vi sa fransk, inte rysk, där jag kommer ifrån. Som tävlade i vem som skulle bygga den högsta flaggstången. Och så tysken börjar med: jag kan bygga en som är dubbelt så hög som torgets flaggstång. Så gjorde han det. Så sa han: nej, så sa fransken: jag kan bygga en som går upp ända till molnen. Och då sa Bellman: jag kan bygga en flaggstång som är så lång så den petar Gud i arslet.
0: En ung Johan gick och drog den.
1: Ja, men grejen att när jag hörde den så hörde jag fel. Jag hörde inte Gud, jag hörde tjur. Så jag sa: den är så hög som petar tjuren i arslet. Och jag förstod aldrig riktigt den, varför den var rolig, men alla vuxna skrattar ju liksom. För att det var en liten söt pojke som berättade, så jag bara fortsatte. Hade ingen skrattat, då hade jag nog gått tillbaka och tänkt: vad är det som blir fel här? Men som alla skrattar, då körde jag den.
0: Ja. En alternativ Bellman-historia alltså. Och dessa historier är nu alltså med på nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Bastu, ljusstöpning, Nevros också med där. Real Thing får du i radion. You to me are everything, vi säger jag går förmiddag.
1: Morgon.

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Jubel Nemi med Dancing in the Moonlight. Morgonprogrammet börjar närma sig sitt slut. Vi har till och med kanske gått in i förmiddagen. Men själva förmiddagsprogrammet startar först efter klockan 10 tillsammans med dig, Janet. Glad
1: hej.
0: Fredag.
1: Ja, hurra för fredag.
0: Har du såna känslor i kroppen?
1: Det har jag verkligen, och det hjälper tycker jag. Att det var liksom ändå lite sol i ögonen när jag gick till jobbet. Det hjälper en att känna sig pigg ju.
0: Ja, det var en strålande morgon på sina håll. Redan när jag gick upp vid 4 snåret så är det ju ljus nu.
1: Ja, jag vet. Och fåglarna kvittrar i mörkret redan och sådär. Så det är härligt.
0: Vädermässigt idag, det är lite blandat. Solen men också moln. Det ska dock vara uppehåll i de här molnen om jag har fattat det hela rätt. 17-20 grader.
1: Bra.
0: Det börjar bli varmt. Du ska prata om något man kan läska sig med i förmiddagsprogrammet.
1: Ja, alltså kaffe plus läsk, är det lika med sant? Det verkar kanske så i alla fall.
0: Ja, jag tänker bara, jag tycker kaffe är lite spännande, men jag har aldrig hört om kaffeläsk.
1: Ni vet, tänk om det myntas här. Här i studion i Kristianstad. Vi är liksom först med kaffeläsk.
0: Okej, för man ska göra det själv.
1: Vi ska lära oss hur man gör det själv tillsammans med baristan Marcus Prabin, som brukar hälsa på och prata dryck på olika sätt. Idag så ska vi se ifall den här liksom svalkande varianten av vår favoritdryck, liksom kaffe, kan vara något.
0: När blir det en läsk liksom? För att vi har ju med Marcus, eller om det var med någon annan, gjort liksom så här iskaffe och cold brew och så här. Mm. Men det ska, man behöver kanske bubblor för att det ska bli en läsk, eller när blir det en läsk?
1: Det är det jag tänker, men som du ser, Gustav, ser du? Marcus är inte här. Han är inte här. Det är bara jag.
0: Okej, jag ska sluta fråga, jag lovar.
1: Oj, vad funderar
0: du? Nej, jag försöker bara få ihop hela konceptet, men jag får väl lyssna då helt enkelt.
1: Gustav bara stirrar ut i luften. Ja, men jag antar att man tillsätter kolsyra på något sätt. Alltså, jag vet inte.
0: Vi har ju tillåtit oss att vara lite filosofiska här under morgonen. Ari som har sänt nyheter redde ju bland annat ut, när blir en picknick en picknick?
1: Är det när man brer ut filten och sätter sig på den?
0: Ja, det var lite där han landade, för att vi sa det är picknickens dag idag nämligen. Mm. Och så hade vi i morgonklubben en person som skulle ha gäster, liksom, de skulle vara i trädgården och njuta av solen. Mm. När blir, kan det för det första bli en picknick i en trädgård, så går du det?
1: Ja, det kan det bli.
0: När blir det en picknick då? Alltså, är det en picknick om man sitter vid, alltså, på utemöblerna i stolarna?
1: Det är tvek. Det är tvek om det är det, tycker jag.
0: Man måste ner på gräset eller på marken?
1: Ja, jag tycker det.
0: Behöver man filt?
1: Ja. Eller något annat som man kan...
0: Behöver man korg? För det var Ari inne på också.
1: Nej, ingen korg. Vad är det här? Det är inte 1800-talet.
0: Nu har du lite slappa regler, Ari, på vad som räknas som en picknick. Man kan fira picknickens dag om man vill göra det. Idag också kan man lyssna på förmiddagsprogrammet. Då får man veta mer om vad det här med kaffeläsk är för någonting.
1: Jag ska också utsätta Marcus då i gengäld för att han liksom bjuder på kaffeläsk. Så tänker jag att jag ska visa honom den senaste virala trenden inom dryckesväg. Dirty soda.
0: Men det har inte med kaffe att göra då?
1: Det är smutsig läsk då, blir översättningen. Så just det här har inte med kaffe att göra.
0: Smaskens.
1: Yummy, yummy.
0: Blir det en smutsig läsk i helgen? Nej, det tror jag.

0: din love morgonprogrammet börjar närma sig sitt slut, bara sekunder kvar, men vi hänger ju med det som vanligt efter 10 också då med förmiddagsprogram tillsammans med Janet bland annat. Han har då bland annat om den där kaffeläsken. Men innan dess, klockan är 10, nyheter från Ekot nu med Marianne Hasselhoff.
1: Här är Ekot och vi börjar på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Alla 32 ministrar har nu gått in till mötet. Vår reporter Carina Holmberg är på plats. Carina, vad är det för tonläge du möjligtvis har avlyssnat hos ministrarna?
2: Ja, det var ju som på ett pärleband som 32 utrikesministrar passerade här det stora medieuppbådet på väg in till det här historiska NATO-mötet i Helsingborg. Och ja, beskedet från utrikesministrarna, man talar om den ryska aggressionen, man talade om Europa sökade ansvar för sitt eget försvar, man talade om behovet av att öka tempot inom försvarsindustrin och man pratade också om Ukraina som en blivande NATO-medlem.
1: NATO-chefen Margaret Rutte och USAs utrikesminister Marco Rubio ska göra ett uttalande, men jag tror inte de har gjort det ännu, eller hur ligger det till?
2: Nej, de verkar ligga lite efter schemat här. Man väntar fortfarande på att de ska komma med ett uttalande. USAs utrikesminister Rubio är ju här nu också för att träffa sina NATO-kollegor. Och NATOs generalsekreterare var ju den som först av alla steg in här idag. Lite glad i hågen, starkt leende. Han ville nog ingjuta mod inför det här mötet och talade om goda nyheter. Och i det syftade han på då att försvarsinvesteringarna i Europa ökar. Och det är ju någonting som man också ska följa upp på det här mötet. Det här målet som man satte i Haag förra året, 5% av BNP som NATO-länderna ska då investera och hur det går med det målet helt enkelt.
1: Nu, vad är det som händer under dagen då, under detta utrikesministermöte?
2: Ja, en del ceremoniellt. Det ska bli ett sånt där traditionellt familjefoto och sen så kommer det ju bli överläggningar. Dels i storgruppen men också en hel del bilaterala och sidomöten mellan olika länder och olika ministrar.
1: Vad är det viktigaste på dagordningen?
2: Ja, men det handlar ju om att förbereda sig, att komma överens inför det stora NATO-toppmötet i Ankara. Och då handlar det dels om det här med ekonomin, försvarsinvesteringarna. Det handlar också om hur man ska öka tempot inom försvarsindustrin. Hur man ska kunna producera mer helt enkelt för att kunna öka då den militära takten. Och så handlar det om det här med sammanhållningen och att komma överens. Och så handlar det väl också om att försöka tona ner spänningarna med USA. USA har ju uttryckt missnöje till exempel då när det gäller stödet och kriget i Iran och Hormuzsundet, och vilket Maria Malmö Stenegard avvisade tidigare idag.
1: Tack ska du ha, Carina Holmberg, vår reporter på plats på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Och så slutar Ekot klockan 10.
3: Här är P4 Kristianstad, 3 minuter över 10 är klockan 9. Du, hur går det med studenten egentligen? Alltså det är ju en himla rolig och fartfylld dag, det är utspring, det är firande. Men som bekant så är det ju mycket som ska fixas också. Och det där kan ju dra iväg i kostnaderna, det vet vi ju. Så hur går det för er där hemma, ni som ska fira en student, oavsett om du själv kanske ska ta studenten eller om du är förälder eller anhörig som fixar och håller på något sätt? Hur går det med allt? Ge oss en liten rapport. P4 Kristianstad, Sveriges Radio heter vi på Facebook om du vill berätta där. Lokala nyheter får du alldeles strax också.

0: Taylor Swift med Opalite. Alltså jag har ingen student på G i mitt liv som jag behöver fixa eller ta tag i eller så. Har ni något sånt i år, Mimmi och Johanna?
1: Nej, inte någon i år.
0: Nej. Och när man väl står där och kanske ska fixa själv och sådär, jag vet inte, minns liksom inte hur det var för mina föräldrar riktigt. Men jag minns att det krävs ju ändå viss planering och liksom projektledning i det här.
2: Verkligen. Mm.
0: Alltså vissa börjar väl... Ja, alltså Mimmi, sa inte du att du kände någon som hade börjat planera typ 2 år i förväg?
1: Jo. Hon hade redan 2 år innan sin student. Hon tar studenten nästa år. Då hon vet redan att vi ska ha vår fest här. Jag ska ha den ihop med min kompis. Allt verkar vara planerat. Det är bara maten som ska lagas och sen kan hon ta studenten.
0: Ja, det är ju verkligen starkt jobbat. Jag tänker att det kanske inte ser ut så i alla hushåll.
1: Kanske inte.
0: Och att det just nu är liksom ett sånt läge där man, ja, men där man liksom är i valet och kvalet, håller på att fixa det sista, för att det börjar ändå närma sig. Som 2 veckor till exempel är det ju vissa som ska fira redan. Så hur går det med allt? Det är väl det jag vill veta egentligen. Du som firar i år, hur går det? Man vet ju också att det kan dra iväg med kostnaderna ganska rejält, har vi hört om.
2: Jag rensade ogräs där hemma på uppfarten och så tänkte jag, nu kommer folk tro att vi ska ha student. Det känns som en sån grej som är viktig när man har student. I ogräset ska bort.
0: Just det, grannarna bara, alltså det finns ingen chans att Johanna rensar ogräs om det inte är student.
2: Nej.
0: Det måste vara det.
2: Ja, men nu gör jag det utan student. Överraskning.
0: Ja, men det känns som en sån grej. Ja, du berättar i alla fall, du som lyssnar, hur går det med studenten om du vill? Hur går planeringen? Man kan smsa 044 77 512 50 gäller då, eller skriv till oss på Facebook. Vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi uppdaterar på senaste nytt också här. Tillsammans med Johanna, vi börjar med sport då. Norge skrällde igår i ishockey-VM för herrar när man tog en poäng mot Kanada.
2: Ja, och idag så avslöjar Rögle att man värvat en av de norska målskyttarna från igår. Tinus Luk Koblar är bara 18 år gammal men spelar trots sin unga ålder i den norska första kedjan i VM. Han kommer närmast från spel i Leksands A-lag, men nu blir det alltså Ängelholm för Tinus.
0: Och så ska vi till väg 19, då mellan Bjärlöv i Kristianstad kommun och Hanaskog i Östra Göinge.
2: Ja, för i helgen ska det svettas, springas och förmodligen också firas att väg 19-bygget snart är klart. FK Göingarna arrangerar nämligen väg 19-loppet och det blir också den enda chansen att springa på den nya vägsträckan, för kort efter är det meningen att vägen öppnas för bilar.
0: Mm, en sån här chans får man bara en gång i livet.
2: Ja, lite som Öresundsbron, men då fick man en chans till. Lite senare ju, men passa på ni.
0: För andra gången på kort tid så har namnet på ett stort lotteri utnyttjats av bedragare för att lura 2 äldre kvinnor i Hässleholms kommun. Det rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne.
2: Kvinnorna blev uppringda och informerade om att de vunnit pengar. I det ena fallet så lurades en av kvinnorna och skickade över 10 000 kronor för att kunna få ut den påhittade vinsten.
0: Idag blir det sneak peek också, Johanna. Jag vet inte, alltså, det är så mycket som händer idag.
2: Oj, på vad?
0: Ja, Mimmi, det vet väl du allt om.
1: Tada! Det blir sneak peek på den nya lekplatsen i Tivoliparken som har invigning imorgon. Men redan idag så ska jag få kika, leka också tillsammans med, ja, i alla fall 1 barn som ska ta mig igenom denna lekplats. Och det är ju, jag står utanför den nu i Tivoliparken. Här är ett väldigt högt ruffkanetorn som gör mig nervös på så många olika sätt.
2: Kommer du åka?
1: Vet du vad, när jag väl sen är, alltså du vet, när stunden väl är och någon föreslår det så kommer jag bara så, ja. Men frågar du mig nu så kommer jag säga nej.
2: Jag vet det, Mimmi, därför kommer jag föreslå dem en liten stund igen. Hade du såna där glansiga snabba brallor på dig?
1: Ja, just det, som när man är på badhus och har drar in bikinin mellan skinkorna. Nej, det har jag inte. Men det ser ut att gå ganska snabbt. Jag tror man kan se detta ruffkanetorn från månen. Ungefär så högt är det.
2: Wow.
0: Oj, men om Siri då som du ska träffa vill åka, då får du göra det helt enkelt.
1: Då får jag ju bara ställa upp, så är det ju.
0: Mm, schysst, Mimmi, schysst.
3: Det här är P4 Kristianstad,
4: Sveriges Radio.
0: Tillbaks till Tivoliparken i Kristianstad ska vi senare i programmet. Innan dess ska vi bland annat snacka kaffeläsk.

0: Mick Jagger och David Bowie, Dancing in the Street, här i P4 Kristianstad, där vi ska prata om det här. Varma dagar kräver svalkande dryck, så varför inte göra en läskande variant av svenskarnas nationaldryck? Hur du gör kaffeläsk hemma, det ska vi lära oss nu. Marcus Prebin, barista i Kristianstad, hallå hallå.
1: Hejsan svajsan.
0: Vad är ens kaffeläsk?
1: Det är så enkelt som att det är kaffe man har kolsyrat.
0: Det är vad det låter som.
1: Ja, det är exakt vad det låter som. Det är läsk och det är kaffe i ett.
0: Funkar det? Är kaffe plus läsk lika med sant?
1: Ja och nej, om jag får ge ett sånt otydligt svar.
0: Vadå? Vad är det som är ja och vad är det som är nej?
1: När man gör läsk av kaffe så kan man tänka att när man dricker det varmt spelar det roll vilket kaffe man har. Mm. När man dricker det kallt spelar det nästan ännu större roll. Så kaffeläsk funkar med gott kaffe. Det funkar inte, men det säger väl sig själv. Alla som lyssnar på detta bara, ja klart det funkar med gott kaffe, inte äckligt kaffe.
0: Jo, men liksom, vad är gott kaffe i den här just situationen?
1: I just denna situationen så vill vi ha ett kaffe som har blivit fermenterat. För då släpps det fram andra sockersmaker som då passar sig väldigt bra när man gör det kallt. Att om man bara har ett vanligt kaffe, om vi säger så är det bara kaffesmak. Det är ju inte en jättegod läsk, det kommer bara smaka som ett bubbligt kaffe. Men om vi har en böna som har blivit fermenterad i Colombia kanske, som den har blivit, så blir det mycket fruktigare kopp. Då blir det nästan som en... Du kommer få smaka denna snart. Mm. Så jag säger vad den smakar som då istället.
0: Okej, okay, jag är jättetaggad såklart.
1: Cliffhangers.
0: Ja, verkligen. Men alltså det här med kaffeläsk. När jag har sagt det här på redaktionen och sådär, så har alla varit så här: what? Liksom, hur kom du, och som jag förstår det, din också kaffetokiga vän Olle, ju på den här idén?
1: Ja, det var helt Olle.
0: Okej. Okay.
1: Vi började experimentera och göra en tonic i en gräddsifon. Att vi ville ha en idé att man kunde göra en tonic på 5 minuter. Och där sa Ulla bara, varför tar vi inte bara kallbryggor än och kolsyrar det? Och det var nog det bästa han har sagt. För det var ju en fantastisk idé. Det blev ju så bra.
0: Men alltså, för kaffeläsk, hur stor grej är det? Är det ens en grej?
1: Inte vad jag vet än så länge, men det ska bli en grej. Det är därför jag är här.
0: Kan det vara så att kaffeläsken alltså föds här i detta nu i Kristianstad?
1: Jag tror Ulla är pappan till det.
0: Wow.
1: Ja, det får vi ge honom. Det har jag inte sett någon annanstans. Jag har aldrig druckit något sådant. Han är ju fantastisk.
0: Det är stort, okej. Okay. Men Marcus, ska vi smaka då helt enkelt? Du har alltså med dig en gräddsifon med det här läskkaffet, kaffeläsken.
1: Ja, så ni som är nyfikna och vill testa detta hemma.
0: Ja.
1: Så tycker jag att ni ska brygga en kopp kaffe som vanligt. Fast, hör ni detta fina pysandet här hemma?
0: Det gör man.
1: Någon skrek, ja.
0: Ja.
1: Nice.
0: Ja.
1: Ta och brygg kaffe, fast använd mindre vatten än vanligt. Så att ni får ut en mycket mer koncentrerad eller starkare kopp kaffe. Mm. Blanda den med is. Sen in i antagligen en SodaStream eller liknande.
0: Liknande produkt, precis.
1: Ja, eller en gräddsifon om ni har det hemma. Och bara kolsyra det.
0: Just det, för gräddsifon, jag tänkte liksom att det skulle bli skummigt, men det blir ju inte.
1: Ja, det blir jätteskummigt i en gräddsifon.
0: Men du använder alltså vadå för patron?
1: Kolsyrapatron.
0: Ja. Just det. Okej, okay. Så nu häller du liksom upp det här.
1: Mm.
0: Gud, det ser jätteskummigt ut.
1: Det är väldigt skummigt.
0: Ja.
1: Till töntarna där ute så har vi bryggt en kolsyrefermenterad geisha. Det är bonusfakta. Med extremt mycket kolsyra i.
0: Alltså, det är ju liksom, det ser verkligen läskande ut, men nästan hälften av det här glaset som du räcker till mig nu är ju liksom som ett sånt här skum.
1: Ja, om vi hade haft is i glaset hade det motverkat det.
0: Ah.
1: Oh, pro tip. Så när ni kolsyrar kaffe hemma, ha det så kallt som möjligt. Kolsyra fastnar bättre i vätska då. Jag är inte kemist, så jag vet inte varför.
0: Okej, okay. Okay, men du, vi testar då. Skål!
1: Skål!
0: Spännande.
1: Mm.
0: Oj, det här är som ingenting som jag har smakat innan, typ.
1: Om jag säger svagdricka.
0: Ja!
1: Visst, jättegott.
0: Ja! Mm. Oj, det var verkligen... Alltså, för jag älskar ju kallt kaffe.
1: Mm.
0: Men det här blev liksom som någon slags... Vänta, jag måste smaka igen. Du, förklarar du så länge.
1: Och här har vi inget annat tillsatt än bara kolsyra och kaffe. och vatten.
0: Men det är så mycket smak.
1: Väldigt mycket. Alltså, och just kolsyran förhöjer det.
0: Wow, alltså det är väldigt svårt att förklara. Men det är liksom också väldigt så här smooth.
1: Mm.
0: Vad heter det? Lent.
1: Lent, sött.
0: Lent och väldigt sött och fruktigt.
1: Men det blir alltså nästintill som en alkoholfri öl.
0: Ja, alltså vet du vad? Det är typ det är, ja. Okej, okay. Alltså det här är jättespännande. Vi ska prata mer om kaffeläsken med Marcus Prebin. Han hänger kvar. Tack för att du gör det.
1: Skål.

0: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärpan in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.

0: The Ark, The Worrying Kind. Ja, vi sitter här och smuttar på den här kaffeläsken som baristan Marcus Prabin har tagit med och bjudit mig på i studion. Nu vill vi höra receptet verkligen, Marcus, så vi vet exakt hur man ska göra hemma.
1: Så här gör vi. Ta 30 gram kaffe, 300 ml vatten och 200 ml is. Det är så enkelt. Lägg kaffet och vattnet i er kaffebryggare. Brygg det, kommer att vara lite starkare än vanligt. Häll det över risen. Låt det smälta så allt blir kallt. Sen in med det i en kolsyramaskin och bara kolsyra det. Mm. Sen, om man vill, som är också väldigt gott, såklart ha i lite socker. Det gör en extra läskkänsla i det.
0: Just det. Men man kan också då göra det i gräddsifon som du gjorde.
1: Ja, gräddsifon är ju väl det smidigaste, men det är också det dyraste sättet.
0: Ja, men det gör man har en sån.
1: Ja, definitivt. Kör en gräddsifon. Då kan man sätta in extremt mycket tryck och göra så att det blir extra bubbligt.
0: För den här kaffeläsken, det är svårt att beskriva smaken, men det är lite som du säger, Marcus. Det är lite svagdricka, det är lite ölkänsla nästan.
1: Så man blandar en öl med en kock. Ja. Och ha lite kaffetoner i det.
0: Exakt. Och det blir väldigt så här sött och liksom läskande. Kaffeläsk alltså. Ja, nytt som vi testar här i P4 Kvassa.

0: Carly Simon, You're So Vain. Här i P4 Kristianstad så är det dags att få koll på senaste nytt. Lokala nyheter med Johanna Sackau. Nu är klockan 10:30.
1: Tivoliplatsen i Kristianstad öppnar snart i ny gestaltning. Det tidigare badhusområdet har förvandlats till en grön och tillgänglig mötesplats. Återbruk har varit centralt i det här arbetet enligt kommunen. Material från det gamla Tivolibadet och andra kommunala verksamheter har fått nytt liv i form av murar. Den 27 maj så ska avspärrningarna runt den här platsen tas bort. I helgen ska det svettas, springas och förmodligen också firas att väg 19-bygget snart är klart. FK Göingarna arrangerar nämligen väg 19-loppet och det blir också det enda gången man har en chans att springa på den nya vägsträckan, berättar Henrik Larsson från FK Göingarna.
2: Det är väl ett häftigt tillfälle att få sätta fötterna på alldeles nylagd asfalt mellan Hanaskog och Björlöv. Och gör man inte nu så blir det som sagt inte fler tillfällen. Så att det blir en häftig tillställning och det är ju lite grann i linje med hur de gjorde när Öresundsbron öppnade en gång i tiden och lite andra sådana här tillställningar. Man tar tillfället och springer på de vägarna precis innan de öppnar.
3: Så det är lite Göinges Öresundsbro det här?
2: Ja, nu är ju Öresundsbron större där, men med Östra Göinge mot mätt så det här är ett rätt häftigt tillfälle. Alltså det har ju väntats på den här vägen i decennier, så att det är ju ett stort tillfälle när vi nu äntligen kan komma på nya vägar mot Kristianstad till.
3: Ja, men det, hur kommer det bli då? Vad är det för slags lopp vi kommer att ha här? Vad har man att vänta sig?
2: Det blir ju då ett rent asfaltlopp kan man säga. Ibland arrangerar vi i skogen och springer på stigar så här, men det här är ett mycket platt lopp och bara asfalt. Så är det de som är sugen på att sätta en riktigt bra tid på milen så är läget imorgon i Hanaskog.
1: Reporter Johan Pettersson där som träffade Henrik Larsson från FK Göingarna. Och väg 19 då befinner vi oss i Björlöv i Kristianstad kommun och Hanaskog i Östra Göinge kommun. Och på tal om löpning och sport, Norge skrällde igår, alltså nu är vi på ishockey istället. Norge skrällde igår i ishockey-VM för herrar när man tog en poäng mot Kanada. Och idag så avslöjar Rögle att man har värvat en av de norska målskyttarna från igår. Tinus Luk Koblar är bara 18 år gammal men spelar trots sin unga ålder i den norska första kedjan i VM. Han kommer närmast från spel i Leksands A-lag.
0: Snabbt jobbat av Rögle tänkte jag säga. Men
1: de såg honom igår och bara, han ska vi ha.
0: Honom ska vi ha och han bara, japp. Nej, det har säkert varit klart ett tag.
1: Nej, jag tror det blev så igår.
0: Lokala nyheter med Johanna Sacka och vi fick koll på dem här klockan 10:30. Soligt väder idag, men molnigheten ökar västerifrån. Uppehåll väder väntas då. I eftermiddag växlande molnighet och 17-20 grader. Vi har också en vind omkring väst. I kväll en del moln här och var i Skåne, men uppehåll och i natt så kan diesel eller dimma bildas lokalt.

0: Lisa Nilsson med Silverregn. Du får den här i P4 Kristianstad där vi så småningom ska få en sneak peek av den nya lekplatsen i Tivoliparken i Kristianstad. Vi har reporter Mimmi där på plats. Men här och nu i studion så har ju vi testat det här helt nya, skulle jag vilja påstå, kaffeläsken. Och det har vi gjort tillsammans med baristan Marcus Prabin som har gjort det här i en gräddsifon. Man kan göra det i kolsyremaskin. Nu Johanna, ska du få testa det här?
1: Ja, spännande. Mm-hmm. Jag luktar lite, men jag smakar.
2: Kolla med spända ögon.
0: Ja.
2: Tror vi väl.
1: Jag vet inte riktigt. Jag vet inte vad du smakar.
0: Nej, det är svårt att beskriva smaken, det håller jag med om.
1: Jag kan säga att lukten och doften var värre.
2: Men
1: en smaken. Ja. Ja. Då tänkte jag på en sån här kompost, bokashi.
2: Mums.
0: Ja. Bokashi.
1: Ja. Men det, alltså det kändes ändå lite friskt.
2: Nice.
0: Känns det läskande?
1: Jag vet inte.
2: Är det något du vill ha på stranden?
1: Nej, tack.
2: Ja, det är okej.
1: Alltså jag skulle nog inte kunna dricka en flaska av det.
2: Nej.
1: Eller ett helt glas. Eller kanske. Jag vet inte, min kropp är i chock. Den har aldrig varit med om något så häftigt.
0: Jag kände så, fast att jag tyckte om det väldigt mycket. Att jag var liksom nyfiken på mer. Men det ger lite svagdricka energi.
1: Ja, men ändå en goda. Jag gillar ju inte öl, jag gillar inte svagdricka.
2: Nej.
1: Det här var ändå friskare. Iste.
2: Nice. Yeah.
0: Ja.
1: Den bra. Känslan får lite.
0: Mycket bra, Johanna. Vad säger du om jag säger smutsig läsk då istället?
1: Oj.
0: Marcus, vad säger du?
2: Städa, men jag väntar.
0: Jag tänker att om en liten stund här så ska vi testa Dirty Soda. Det är ett nytt påhitt på sociala medier. Jag måste såklart passa på när vi har en barista här att testa det här, smaka det och så får du bedöma det. Det är spoiler, läsk och typ mjölkprodukt blandat.
2: Slurp.

0: Albin Lee, Meldau, Elvis, I Love You. Det senaste virala påhittet inom dryck, det är Dirty Soda. Så det måste vi såklart passa på att testa med och på kanske baristan Marcus Prabin som gästar mig. Har du hört talas om Dirty Soda, Marcus?
1: Från dig har jag talat om det.
0: Men inte innan.
1: Nej, jag har helt missat detta internetfenomen.
0: Ja, men det är ju då, alltså rakt översatt på svenska blir det smutsig läsk, vilket kanske inte låter så gott. Dirty Soda låter i alla fall lite coolare. Det är läsk som är blandat med någon mjölkprodukt, ofta grädde, ibland är det smaksatt sirap, det kan vara fruktjuicer, alltså smaker som typ kokos och lime brukar vara att föredra när man ska göra en sån här läsk, har jag läst mig till. Varför tror du att det är poppis på sociala medier, alltså den här kombinationen?
1: Om jag får killgissa så hade jag gissat att det är populärt för man kan verkligen framhäva sig själv i en dryckesform. Att till exempel om vi gillar någon sorts av apelsinläsk, ja, så kan man göra det mer till sig själv. Att jag gillar
0: vaniljsirap
1: också, ja. Jag gillar dessa två, så om jag gör detta så blir det min. Detta är min dryck.
0: Just det.
1: Det är min lilla gissning varför. Och sen så har jag fått, om du berättade att det kom från Utah från början.
0: Ja, jag har ju liksom kollat upp det här. Det är mormonsamhället då i Utah, USA.
1: Ja, och då tänker jag att de mormoner är ju lite så ökända att de inte får dricka kaffe.
0: Nej, eller te, va, heller.
1: Nej, ja. Heta drycker är ett nej för dem. Så jag tror detta är deras barista-versioner. Som de vill ha en latte, de vill ha en cappuccino. De hittar på något annat utöver då kaffedelen.
0: Ja, de tar liksom läsken och så förfinar de det.
1: Ja.
0: Kanske
1: gör det bättre till och med, vi får se.
0: För jag misstänker att det här kommer vara äckligt nämligen.
1: Jag vill inte säga det högt.
0: Men vi kommer få se, vi testar det här tillsammans. Jag har inte heller testat det. Alltså, just nu håller jag på då att göra en sån här till oss enligt något slags recept. Som sagt, man kan göra det på olika sätt. Jag har då valt en läsk som har lite så här körsbärston. Jag har valt en kokosdryck och nu då så har jag den här vaniljmilkshaken som jag bara, ja, jag tänker jag bara kör.
1: Och jag tänker att varför skulle någon fått för sig att blanda dessa tre från första början?
0: Well.
1: Det är kanske om man håller på att städa hemma, man har tre slattar. Häller i ett glas och slänger det.
0: Ja, jag vet. Men alltså, ja,
1: det ser lite ut som ett moln. Ett ruskigt moln i glasen just nu.
0: Just nu ser det ut som ett ruskigt moln. Du får den här stora.
1: Vad
0: gott. Och så tänker jag att vi helt enkelt, vi smakar och så ser vi den här virala då Dirty Soda smutsläsk-trenden. Vad tycker vi om den? Ja, skål, Marcus.
1: Vad tycker vi? Vi får se.
0: Vi får se. Det ser mysko ut.
1: Och ni får höra.
0: Oj!
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
0: Det smakar väldigt mycket vanilj.
1: Det smakar som mjölk som har stått med is. Med som att man har haft läskigt glas, hällt i mjölk i glaset utan läsk, så att det är lite silvrigt. Sen låter det stå i is. Det är många smaker.
0: Det är väldigt många smaker i just den här. Det är lite root beer-aktigt. Alltså det är lite,
1: där har vi det.
0: Ingefära-aktigt. Och så är det lite vanilj. Och sen så är det den här kokosen också mitt i alltihopa. Och så är det ganska sött ju.
1: Ja, min mun, det känns som det är lite anarki där. Den vet inte riktigt vad den ska plocka upp. Det är mycket.
0: Exakt, det smakar som att jag kommer vara helt toppad 2 timmar framåt i det här programmet. Mm. Så smakar det.
1: Det smakar som du blandar 3 saker som inte borde blandas.
0: Men vad ger du det för betyg då? Kan du ändå se tjusningen med det?
1: Definitivt. Det är ju skitkul.
0: Ja, det är ändå så.
1: Redan nu tänker man ju om man hade tagit något annat. Ja, förlåt. Redan nu tänker vi, vad gott om vi byter ut lite av grejerna.
0: Ja, men absolut. Vad tänker du då?
1: Denna läsken vi använder. Det är ju med väldigt många olika smaker.
0: Ja, typ 23 olika.
1: 23 olika, och nu tycker jag att det är för många smaker.
0: Så en läsk med lite mindre smak och kanske, jag vet inte, kanske någon sån där sirap eller något som folk gick igång på. Kanske en liten lime också.
1: Men jag tror du är nog något på spåren nu. När man har tagit lite smutta, det är, man vänjer sig.
0: Ja, man gör ju det. Det är det som är det värsta. Jag vet inte om det är bra eller dåligt.
1: Det är som en kolsyrad milkshake nästan.
0: Ja.
1: Vi har nu druckit kolsyrad kaffe. Nu är det nästan som en kolsyrad milkshake.
0: Du ser, det finns alltid en röd tråd i mina program. Det vill jag vara tydlig
1: med. Det var smart.
0: Skulle man kunna addera kaffe i Dirty Soda, tror du?
1: Nu blev det tystnad när jag plötsligt häller i lite kaffe i min...
0: Han gör det. Det sker.
1: Han är helt locku.
0: Jag kan inte tro det. Okej, okay, då får vi se. Åh oh, nej. Mycket tveksam min.
1: Ja, det gjorde det inte bättre.
0: Okej, okay, då vet vi. Tack för att du ville testa Dirty Soda med oss.
1: Varsågod, säger jag på den. P4 Kristianstad.
0: Sveriges radio-milkshake. Marcus Bravin som en kolsyrad milkshake, säger han. Barista i Kristianstad och återkommande gäst. Vi lägger ut kaffeläskreceptet också.

0: Wish Persson och Glenn Wish, Always On My Mind. Nu blir det stjärnglans i Kulturnytt med Viveka Blad.
1: Efter framgångarna med Star Wars-serien kommer nu filmen The Mandalorian and Grogu. Och Sigourney Weaver är ny i Star Wars-universum.
2: You know, when I get to join something like Star Wars and there's also a great story and also play a wonderful, strong woman character who I can believe in, then it's a jackpot for me.
3: Sigourney Weaver är ute efter en bra berättelse när hon läser manus. Och här var det, en berörande historia dessutom. Och att jag får spela en stark kvinna, ja, det är jackpot för mig, säger hon. Regissören Jon Favreau regisserade Mandalorian-serien. Han var 10 år när första Star Wars-filmen hade premiär 1977. Och Jon Favreau, han vill förvalta Star Wars-arvet.
4: You want to make sure that you're honoring Star Wars and everybody who's a fan of Star Wars has a sense of what Star Wars is. And as fans and as storytellers, we try to come together and figure out together something that feels authentic to this world.
3: Jon Favreau vill att fansen ska känna igen sig i The Mandalorian and Grogu, nya filmen, och Sigourney Weaver. Hon gillar budskapet i filmen.
2: I love how hopeful it is really that someday everyone will be getting along no matter what they look like and what planet they're from.
1: Björn Jansson hade träffat Sigourney Weaver och Jon Favreau. Och så planeras en film om en svensk ikon. Tommy Körbergs liv och karriär ska bli filmer, rapporterar Dagens Nyheter. Vem som ska spela honom är inte klart, men filmen ska skildra hans genombrott i slutet av 60-talet och de första 10 åren som folkkär artist, med ett turbulent och självdestruktivt liv. Kärnan i min story är en ung man som söker bekräftelse. Det säger Tommy Körberg till Dagens Nyheter. Sist i Kulturnytt med Viveka Blad.

0: Här är P4 Kristianstad där Johanna, du kommer in med nyheter från Örebro, va?
1: Ja, för delar av universitetssjukhuset där är inrymt efter att man har hittat ett misstänkt farligt föremål. Det här rapporterar Nerikes Allehanda. Och polisen står i kontakt med nationella bombskyddet, skriver också tidningen.
0: Vi fortsätter hålla koll på det, säkert bland annat i Ekot som vi får om några minuter. I de lokala nyheterna med Johanna har vi också hört idag om att Tivoliplatsen i Kristianstad snart då öppnar upp på ett nytt sätt. Alltså det har hänt lite grejer där. Mimmi Wikdahl, reporter, du är ju faktiskt på plats. Hur ser det ut på platsen?
2: Ja, men det är, alltså jag ska också säga att den här platsen är helt ny för mig, Tivoliplatsen. Den ligger precis bredvid Tivoliparken och det är det där Tivolibadet stod innan. Och det är en grön oas med väldigt mycket bänkar, platser att sitta, små grusgångar och träd som då är just nu inhägnad av byggstaket.
0: Mm, och på platsen ska det också finnas en pyramid, tyckte jag var lite spännande. Samma proportioner som Keopspyramiden. Ser du den?
2: Jag ser den. Den är väldigt nära staketet. Hade jag haft längre armar hade jag kunnat röra vid den. Det är en stålpyramid, eventuellt sån här kortenstål, du vet, som rostar, som blir liksom röd och tjusig. Den finns här.
0: Just det, men det är samma proportioner, det är inte samma storlek, alltså det är inte liksom en enorm pyramid.
2: De har slagit upp, de har slagit upp Keops pyramid vid det här Tivoliplatsen. Nej, och att den hade samma proportioner, det hade jag ingen aning om. Jag ser ingen liksom skylt om att det skulle vara så. Det kanske kommer, eller så är det bara att här är en pyramid och så vill man ta reda på så kan man göra det, kanske.
0: Just det, jag läser det här då i något slags pressmeddelande. Men pyramiden, om man undrar vad tanken med just den är, det är att elever ska kunna arbeta praktiskt med geometri, alltså så den står där i utbildningssyfte då, helt enkelt. Men vi fortsätter att hänga på den här platsen. Mimmi ska bland annat testa den nya lekparken i Tivoliparken där med Siri.

0: Dolly Parton med Jolene såklart. Ekot nu med Johan Westerberg. Klockan är 11.
1: Regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Förutom lantbruket kommer också yrkesfiske och vattenbruk att få ta del av pengarna. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. USA har pausat vapenaffärer med Taiwan värda drygt 130 miljarder kronor, det uppger USAs tillförordnade marinminister. Orsaken uppges vara att USA vill säkerställa att den amerikanska militären har tillräckligt med vapen för kriget mot Iran. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller annan behandling på grund av viktkraven i vården. Detta anser Riksförbundet Obesitas Sverige, där Jenny Winglid är generalsekreterare.
2: Det är väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv att du måste vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation. Bara där är det en brist i sig. Men tyvärr så är inte detta ovanligt utan det är väldigt vanligt förekommande i Sverige idag.
3: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
4: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
3: I Ekots enkät uppger 16 av 18 svarande regioner att BMI-gränser tillämpas för vissa operationer och behandlingar. Anledningen är bland annat ökad risk för komplikationer.
1: Reporter Kristin Odén. En kvinna som dog efter ett fall i ett äldreboende i Tidaholms kommun slog larm 16 gånger utan att få hjälp, det rapporterar P4 Skaraborg. Det tog en halvtimme innan personal upptäckte kvinnans belägenhet och hon kunde föras till sjukhus där hon senare avled. I kommunens utredning konstateras att personal medvetet stängt av larmen utan att besöka kvinnan. En 17-årig pojke i Malmö döms till 2 års sluten ungdomsvård för en rad grova brott, rapporterar P4 Malmöhus. Han döms för grov våldtäkt mot barn, grovt olaga hot och stämpling till mord. Bland annat våldtog han en 14-årig flicka under pistolhot. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Norrbotten under dagen. Det är risk för stora mängder på kort tid. Varningen gäller ett område i östra Norrbotten kring Piteå och Boden.
0: Det säger Marianne Haslov med Ekonyheter. Klockan 11 där, 3 minuter över, visar hon ny. Och det här är ju förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad med Janet, Johanna och Mimmi bland annat i ett sällskap den här fredagsförmiddagen. Hoppas det är fint med dig. Jag har ju också frågat dig som lyssnar, hur går det med studenten? Alltså det är ju verkligen såna tider nu, för vissa så börjar det verkligen dra ihop sig. Och det är ju så att många familjer håller på att fixa och trixa och hålla på med det här. Så hur går det helt enkelt? Det vill jag gärna veta. Känner du dig i fas? Känns det under kontroll? Känns det okej med kostnaderna? De kan ju dra iväg kring studenten. Det hör vi om varje år. Hur går det med studenten helt enkelt? P4 Kristianstad, Sveriges Radio heter vi. Om du vill skriva in till oss där eller smsa 044 77 512 50.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Vad gott humör man blir på av den här låten, va?
1: Det blir man.
0: Ledande fråga. Vi ska gå i nyhetsläge dock med Johanna och få koll på vad som händer i Skåne. Hör då om en simhall i Åstorp.
1: Ja, för kommunstyrelsen i Åstorp ger nu det kommunala bolaget Butab i uppdrag att utreda förutsättningarna för en simhall i kommunen. Utredningen ska omfatta alternativ med simhall i kommunal ägo eller i privat ägo. Beslutet grundar sig på ett ärende som väcktes vid kommunstyrelsens arbetsutskott nu här i veckan av kommunalrådet och sverigedemokraten Peter Lindberg.
0: Och Skånetrafiken funderar nu på att bussresenärerna återigen ska kunna betala för sin resa med kort på bussarna.
1: Möjligheten togs bort år 2024 och resande hänvisades till appen eller att köpa biljetter via kundcenter, automater eller försäljningsställe. Det här skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Appen som Skånetrafiken har, den används av runt 90% av de resande, men Skånetrafiken vill ha alternativ för resenärer som inte kan eller vill använda mobilen. Därför så ska man nu testa det här nygamla alternativet på några nya eller några ännu oklara utvalda pilotturer.
0: Just det, och då handlar det om att betala för sin resa med kort alltså på bussarna. Mimmi, vad gör du?
2: Hej! Jag hörde ni när jag tjongade upp cykelstödet.
1: Ja.
0: Om
1: ja.
0: Det var det var så hörde vi det.
2: Det var, tjoing, det var cykelstödet. Jag skulle bara flytta min cykel i Tivoliparken precis utanför staketet till den nya lekplatsen som ju öppnar imorgon. Och här är en mamma som har fått gå iväg med sin kanske 3-åriga son för att han vill ju bara springa in och leka, men den är ju inte öppen riktigt ännu.
0: Nej, men däremot ska ju du faktiskt få en liten sneak peek och få testa lite senare här i programmet innan det då öppnar upp för alla imorgon.
2: Jag hoppas inte han står utanför staketet och ser mig här inne leka och så får han inte komma in. Det vore ju väldigt taskigt.
0: Ja, det hade känts fel.
2: Men jag ser ändå fram emot att få prova. Det är ju det här väldigt höga rutschkanetornet som möjligtvis skrämmer lite för tillfället.
0: Ja, vi kommer återkomma till detta. Och om en liten stund här så ska vi också prata om solning och varför det faktiskt är bra för hälsan, menar en forskare.

0: Molly Hammar, ny musik med henne, aldrig ensam igen. Du får den här P4 Kristianstad. Att sola är bra för hälsan och de som gör det lever också längre än de som undviker solen. Ja, det säger forskaren Pelle Lindqvist på Karolinska institutet, professor också på Södersjukhuset, som är med mig nu. Hallå, hallå!
1: Hej, hej, hej!
0: Du går ju till och med så långt att du då menar att icke-solande kan vara lika farligt för hälsan som att röka. Vad menar du med det?
1: Ja, vi ser i våra studier ser icke-solande som den fjärde stora livsstilsfaktorn som försämrar vår hälsa tillsammans med rökning, övervikt och stillasittande.
0: Men hur säker är den här forskningen?
1: Ja, det här är ju observationsstudier och vi följer ju 29 000 kvinnor i södra Sverige har gjort det nu i 34 år. Och så det är observationsfynd. Men det är väldigt entydigt.
0: För det man hör om väldigt mycket, det är ju att solning är skadligt och leder till cancer. Alltså, stämmer inte det längre? Eller förklara hur du menar?
1: Okej. Du har lite fel i det du säger. Översolning ökar risken för melanom. Det stämmer. Men det stämmer inte att solning ökar risken för cancer. Istället är det så att de som solar minskar risken för att dö i cancer. Och jag som håller på med kvinnor, det är tarmcancer och bröstcancer som minskar mest.
0: Okej, och samtidigt så hör man ju att antalet fall av malignt melanom i södra sjukvårdsregionen här där Skåne ingår har nära på tredubblats under då perioden 2005 till 2019. Alltså, för vad menar du med solning och att undvika sol? Alltså, hur mycket tid handlar det om i solen?
1: Ja, det är en viktig del här, det är att förekomsten av melanom ökar, men dödligheten av melanom ökar inte alls. Och om du upprepar frågan en gång till.
0: Jo, men jag tänker då, om man då inte ska undvika solen, alltså hur mycket tid ska vi tillbringa i solen då för att få de här hälsoeffekterna som du pratar om?
1: Ja, i princip det kommer ju vara individuellt. Du ska ju, om du inte smörjer dig så ska du ju inte vara ute så att du blir röd och sånt. Så i början av säsongen är man ute kort. Och sen kan man vara ute längre och längre. Men det är bara en som måste se sin egen, vad som är lagom.
0: Men hur ska människor väga råden då när myndigheter och experter ger lite olika signaler om det här med solning?
1: Ja, det är ju så att myndigheterna vill ju ha ett lätt svar på en komplex fråga, och så tar man in svar från Australien där i norra Australien är det som stark sol, stark UV 365 dagar om året. Här i Sverige har vi en dag med stark UV per år. Vi lever ju i två helt olika världar.
0: Men enligt dig då, som ändå har forskat på det här och då alltså menar att icke-solande snarare kan vara lika farligt för hälsan som att röka, hur mycket ska vi sola i sommar?
1: Ja, man ska försöka vara ute sväng i solen varje dag. Det vi i forskargruppen har gått ut med sedan 10 år, det är att man ska ta lunchkaffet i solen. Det är mitt på dagen. Det är dagligen och så pass kort att man inte smörjer sig.
0: Just det, så man ska inte smörja sig, menar du?
1: Ja, i princip det som händer, först då, det finns bara en studie på 50 år som har visat att man minskar risken för melanom med att smörja sig. Och huvudförfattaren där hade anslag från L'Oréal. Och det är så att man märker inte när man översolar, när man har smörjt sig. Det stora problemet i Sverige, det är sannolikt att man blir lurad av smörjan. Det är bättre att sätta på sig kläder när man har fått sin dos.
0: Just det, för det här rådet då att till exempel ta lunchkaffet i solen, det låter ju ändå inte som att du tycker att man ska lägga sig och pressa i flera timmar.
1: Nej, översolen ska man ju inte göra.
0: Nej. Spännande, speciellt när man hör om så himla många olika saker. Men sola då så mycket så att man tar lunchkaffet i solen, det är helt enkelt ditt råd.
1: Ja, det är ett väldigt säkert råd.
0: Det säger forskaren Pelle Lindqvist, alltså forskare på Karolinska institutet och också professor på Södersjukhuset. Tusen tack för att du var med här.
1: Tack och hej.

0: Luke Combs, Be By You. Här är P4 Kristianstads förmiddagsprogram. Där vi precis pratade solning och att icke-solande faktiskt kan vara lika farligt för hälsan som att röka, menar forskaren Pelle Lindqvist, samtidigt som vi hör att det är jätteviktigt att skydda oss mot solen, bland annat på grund av cancerformer i huden och sådär. Vi gav oss helt enkelt ut på stan i Kristianstad för att fråga människor hur de tänker kring solning på en ganska så solig dag i Skåne. Och Joakim Kallin svarade så här.
1: Alltså, jag gillar att sitta i solen. Framför allt så gör min fru det. Och där får man nästan säga åt henne att hon måste in i skuggan, men hon är riktig soldyrkare. Vi försöker skydda oss för att speciellt min fru som älskar solen, hon måste skydda sig. Så där får man vara på minst 50 liksom, såna solskyddsfaktor.
2: Vad brukar du då få vara insmörjningsansvarig av din fru då?
1: Jo, ja, men det är inte så jobbigt jobb, liksom. Så det gör jag gärna för att hon måste skydda sig.
2: Men det låter som att du ändå tar ett stort ansvar för din frus solnärvaro.
1: Ja, absolut. Nej, så fort solen tittar fram, då sätter hon sig där. Hon är nästan, nu pratar jag bara om min fru här, men som sagt, jag trivs bra i skuggan. Men hon, nej, man, så fort solen är framme så får hon nästan panik för att hon jag måste ut, det är sol idag. Det är liksom, ja.
2: Hon tankar mycket i solen helt enkelt.
1: Ja, vad är det man får? Är det D-vitamin eller vad är det som... Lite gladare i sinnet blir man kanske av solen.
3: Hej, mitt namn är Madasher.
2: Hur brukar du göra en solig dag?
3: Ja, jag försöker sola så mycket som möjligt faktiskt. Men jag använder

0: då efter en dag i solen?
1: Alltså jag mår bättre allmänt. Det är bara bättre på något sätt.
2: Några Kristianstadbor där, alltså som reporter Mimmi Wikdahl träffade om solning.
3: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio. Och du glömmer väl inte att du kan skicka in din egen låt till vår stora musiktävling ända fram tills på måndag.
4: Tjena, det är jag som är Viktor.
5: Det är jag som är Lukas.
4: Tillsammans heter vi NIMT.
6: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
4: I år kan du vinna.
7: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
4: Skriv en grym låt, skicka in den så vinner ni. Jag lovar.
6: Bra, Viktor.
4: Lycka till!
2: Perfekt tips från NIMT där, alltså, som vann P4 Nästa Stjärna i P4 Kristianstad förra året. Strax lokala nyheter.

Last Friday Night, Katy Perry i P4 Kristianstad. Det här är förmiddagsprogrammet. Och vi ska strax besöka och få en sneak peek av den helt nya lekplatsen i Tivoliparken i Kristianstad. Reporter Mimmi är på plats och har också lagt mycket pengar på det här.

0: Ni allra först, lokala nyheter med Johanna Sacka och klockan är 11:30.
1: En simhall i Åstorp. Ja, kommunstyrelsen ger nu det kommunala bolaget Bytorp i uppdrag att utreda förutsättningarna för en simhall i kommunen. Utredningen ska omfatta alternativ med simhall i kommunal ägo eller i privat ägo. Beslutet grundar sig på ett ärende som väcktes vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj av kommunalrådet Peter Lindberg som är sverigedemokrat. På samma möte tog också kommunstyrelsen beslut att byta ska utreda möjligheterna att bilda ett arenabolag med uppdrag att utveckla Arena Åstorp. Nu till helgen så ska det springas på den ännu oöppnade vägsträckan mellan Bjärlöv och Hanaskog och kort efter är det meningen att vägen ska öppnas även för bilar. Katarina Wilt Persson är projektledare hos Trafikverket. Enligt henne så kommer man att spara lite tid, men det är inte det viktigaste.
2: Ja, det är ju bara ett par minuter, men framförallt så är det ju en trafiksäkerhetsåtgärd att vi får en säkrare väg här ute när vi har byggt om vägen.
3: Ja, man bygger bort mötena helt enkelt.
2: Ja, det gör man. Det är en mötesseparerad väg, 2+1 kallar vi det, där vi sätter upp ett mitträcke. Och det är framförallt mitträcket som är den största trafiksäkerhetsåtgärden då.
3: Men som sagt, nästa vecka ska den nya delen öppna. Sen tänker jag resten uppåt då, för det är ända upp till Broby som byggs. När kommer hela sträckan upp?
2: Vi kommer att jobba på väldigt mycket nu här inför semestern med stor trafikpåverkan. Men sen i höst ska vi vara helt färdiga, så det kommer också pågå lite arbete i höst, men inte i lika stor omfattning. För att vi ska vara klara sen hösten här.
3: Och då, för då till semester förstår jag, då ska ni försöka bygga bort de här trafikljusen och just de bitarna.
2: Ja, vi ska jobba på så mycket som möjligt för att efter semestern ska det inte vara lika stor trafikpåverkan då.
1: Reporter här, det var Johan Pettersson.
0: Johanna Sacka och gav oss lokala nyheter. Idag är en solig dag, men molnigheten ökar västerifrån. Uppehållsväder väntas och i eftermiddag växlande molnighet och 17-20 grader. Och så en vind omkring väst. Femåriga Siri ska få testa den nya lekplatsen i Kristianstad. Centralt där tillsammans med reporter Mimmi här om en stund.

0: Sia, the greatest. Maria Mattsson på Trafikredaktionen är med oss och ger oss en liten koll på hur läget ser ut den här fredagsförmiddagen.
1: Ja, det ska jag göra, och just nu så kan vi ju konstatera att läget ser stabilt ut utan några nya akuta händelser den senaste stunden. Vi har haft en del saker runt om E6:an vid Helsingborg idag, men samtliga de är avslutade och nu så ser det ut som att trafiken ändå rullar på fint här. Så att jag har inte så mycket att säga just om trafikläget mer än att skicka med helgens pollenprognos. Det väntas nämligen måttliga till höga halter av ekpollen, låga till måttliga halter av gräspollen och låga halter av björk- och videpollen. Händer saker och ting på vägarna så kan man såklart alltid ringa in tips. Dygnet runt har vi samma nummer som alltid, 020 999 444.
0: Det säger Maria alltså på Trafikredaktionen.

0: New Kid med Hurricane. Imorgon så är det invigning av den nya lekplatsen i Tivoliparken i Kristianstad. Något som har kostat flera miljoner kronor att bygga. Men redan ny, reporter Mimmi Wikdahl, så har du tagit med dig Siri för att testa.
1: Jag har Siri uppe i det här jättehöga tornet. Jag står tryckt på marken. Jag har också mamma Karin Olsson här. Kan vi se? Siri, hör du oss?
2: Ja.
1: Ska du komma ner?
2: Ja.
1: Kom då. Den är väldigt hög. Nu ska jag se. Jag aktar mig. Kom. Hur gick det?
2: Bra.
1: Hur var den att åka?
2: Bra.
1: För att nu har du ju hunnit vara här en liten stund, Siri. Och du har hunnit prova på nästan allt. Men så fort du kom in så sprang du ju raka vägen till det här rutschkanetornet. Mm. Varför tycker du att det såg så roligt ut?
2: För att den var så hög.
1: Du blev inte alls rädd för att det var så högt då? Lockande bara, för du har åkt här i två rutschkanor. Man kan gå halva tornet, åka ner för en liten, eller hela tornet som du gjorde nu, åka upp för den stora. Hur är det i den här, man åker i ett rör, hur är det i det här röret?
2: Det är lite mörkt.
1: Men det är inte heller läskigt.
2: Nej.
1: Vad härligt, kom, vi skuttar vidare. Vi har framför oss en, vad skulle du kalla det där för någonting?
2: Karusell.
1: En karusell, det är en liten bänk. Här är grön, kom.
3: Ska jag sätta på er?
1: Okej. Okej, nu håller vi i oss.
2: Ja.
1: Det chillar ganska bra i magen, eller hur?
2: Ja.
1: Blir du inte illamående av sånt här?
2: Ja.
1: Men du, där du bor i Österslöv.
2: Ja.
1: Där har ni också en lekplats, va?
2: Ja.
1: Hur är den att leka på?
2: Bra.
1: Leker du där ofta?
2: Ja.
1: Hur kändes det att få vara på den här stora lekplatsen då?
2: Bra.
1: Vad är det bästa med en lekplats?
2: Det finns roliga grejer.
1: Och vad tycker du är allra roligast? Är det den jättehöga rutschkanan?
2: Ja.
1: Är det? Vi har mamma Karin, du har ju också provat rutschkanan. Hur var den?
4: Jo, men den var ju en upplevelse, kan man väl beskriva det som närmast. Men det var roligt även för en blivande 39-åring.
2: Mamma, för tyckte att den damen var rolig.
4: Och linbanan var mer roliga.
1: Ja, kom, ja, vi går bort till den. För jag känner när jag står och tittar på det här, dels att det är väldigt högt och att det är ett rör, gör att jag får lite så här klaustrofobiska känslor. Men det är ingenting du drabbas av?
4: Nej, inte direkt. Jag blir mer så att ska man skicka upp sina barn i det där? Men det gick ju bra, så att det var väl bra.
1: Du kom ju kort efter och så till. En annan sak vi märkte när vi åkte, när ni precis kom, var ju att det var rätt mycket vatten.
4: Ja, precis. Jag missade det dramat, men mormor fångade upp det. Så det har väl Kristianstad kommun att jobba med.
1: Där samlades väldigt mycket vatten efter regnet på botten av de här rutschkanorna. Siri är redo på linbanan.
3: Kan vi få ett ljud?
2: Hej!
1: Jag försöker springa bredvid, det går så där. Och duns. Hur var den då?
2: Bra.
1: Gick det tillräckligt fort?
2: Ja.
3: Lite snabbare hade gått på, va?
2: Ja.
1: Okej, okay, så vad skulle du ge för betyg nu då? Mm. Vad har varit bra och vad hade kunnat vara bättre? Skulle rutschkanan varit ännu högre?
2: Ja.
1: Och linbanan ännu snabbare?
2: Ja.
1: Okej, okay, vi tar med det till kommunen. Lite högre rutschkana, lite snabbare linbana.
2: Ja.
0: Så låter det alltså när femåriga Siri, är hon fem?
1: Siri, förlåt, hur gammal är du?
2: Sex.
0: Sex
1: år.
0: Sexåriga Siri får recensera alltså den splitternya lekplatsen då i Kristianstad. Reporter Mimmi Wikdahl var det som hängde med Siri när hon fick prova på innan det då öppnar upp för allmänheten imorgon officiellt. Vi hänger kvar där i parken.

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Olivia Dean, So Easy, och så var det Ed Sheeran innan dess, Azizam. Fredrik kommer in i studion, för du är ju med lyssnarna efter klockan 3.
1: Så är planen.
0: Men även ny ju.
1: Ja, eller hur?
0: Hallå?
1: Hej!
0: Johanna också med i studion såklart. Jag fick ett pressmeddelande skickat till mig.
1: Ja.
0: Och då är det från en sån här släktforskningsplattform. Och då handlar det om 18 svenska efternamn som faktiskt håller på att försvinna. Samtidigt som de då berättar att efternamn som slutar på son blir allt vanligare.
1: Ja, alltså vanligare. Ja.
0: Det blir vanligare. Men 18 historiska svenska efternamn som är på väg att försvinna. Mm. Jag har hela listan, är ni med?
1: Vasa.
0: Ja. Alverström.
1: Alverström.
0: Ja. Alkström.
1: Okej, mycket med ström.
0: Mm. Alpengård.
2: Alltså. Oh, fint.
0: Akersjö.
1: Mm. Är det så fint?
0: Bjälkvist.
1: Bjälkvist.
0: Bodén. Eller är det Bodin? Bodén.
1: Bodén.
0: Det är två E.
1: Ja, okej. Okay.
2: Vilka förväxlar med Bidén?
0: Nej, just det.
1: Just
0: som däremot gör en comeback i år, det är efternamnet.
1: Ja, Gösta Bidén.
0: Och sen har vi Karby, fast med C.
1: Ja.
0: Sen har vi Cederflykt, som stavas liksom flykt, som på tyska.
1: Ja.
0: Sen har vi Gyllenbjälke.
2: Mm-hmm.
0: Sen har vi Gyllenstam. Sen har vi Lagersparre. Alltså, behöver jag ens fortsätta?
1: Det låter som gamla så här halvriddarnamn.
2: Ja, verkligen.
1: Lagersparre. Har bokat bror här idag, tack.
0: Jag blir liksom inte förvånad över att de är på väg att försvinna, för jag känner så här, jag har nog aldrig hört någon som heter så.
1: Nej, men sen å andra sidan så känner jag att är det inte sådana namn som man vill behålla? Alltså, om man heter det,
0: ja,
1: vill man inte liksom behålla det?
0: Just det.
1: Även om man kanske gifter sig eller någonting.
2: Men det är ju fräcka namn.
1: Liksom Lagersparre.
2: Coolt.
1: Det öppnar ju dörrar, tänker jag.
2: Ja.
0: Nordenstråle har jag också på listan. Det är, oh, det är coolt.
1: Nordenstråle är fint.
0: Nordenstråle.
2: Det är fräckt.
0: Det är fräckt, men de håller alltså på att försvinna. Underberg håller också på att försvinna.
1: Underberg?
0: Ja.
1: Ja.
0: Har man ju aldrig träffat någon som heter.
1: Det är mycket natur.
2: Överberg känner jag några,
1: ja, det
2: men inte Underberg.
1: Det är jättemånga Överberg.
0: Ja.
1: Och Mellanberg.
0: De håller men på att ta Underberg över från Underbergen.
1: Det är kanske de som byter till Överberg för man vill komma upp sig.
2: Ja.
0: Just det.
2: När man tittar ut.
1: Ja, exakt. Ja. Utsikt.
0: Nej, men vad känner ni ändå? Man köper ändå att de är på väg att försvinna enligt statistiken, för jag känner liksom att så här, det är, ja, kämpigt.
1: Det jag blev förvånad över var att sådana namnen ökar faktiskt.
0: Ja.
1: Jag tror det var att man håller på att byta namn, och heter man någonting med son och sen så kanske gifter sig med någon som har lite ovanliga efternamn, så tar man det och då försvinner ju någon son.
0: Någon son.
1: Så någon son. Var min spaning som tydligen var helt fel.
0: Ja, tydligen. I alla fall enligt den här då släktforskningssajten så blir namn som slutar på son typ som Larsson, Svensson och Olsson faktiskt allt vanligare.
1: Ja.
0: Medan de här andra efternamnen då kallas de för akut hotade efternamn.
2: Oj.
1: Ah, rödlistade.
2: Exakt.
0: Exakt. Så att det är ju intressant. Jag hoppas, det är ju tråkigt såklart om de ska dö ut och ingen heter Nordenstråle, för jag tycker det låter fint.
1: Så det är ännu mer press på dem att skaffa barn nu då?
0: Just det. Redan,
1: behålla namnet.
0: Redan press och kris lite med regeringen vill ju att det ska födas fler, ja, barn. Men så har man dessutom det här efternamnet också.
1: Vi behöver fler Lagerstråle.
0: Ja,
2: men betyder det att det är eller är det liksom, nej, det blir inte. Nu försvinner det efternamnet totalt. Det finns inte mer. Men kan man inte ta det sen? Man känner, nej, jag känner mig som en Lagerstråle.
1: Det finns ju sådana regler för vilka namn man får ta. Men vi satt och kolla på det nu. Antingen ska det vara släkt eller sånt där. Eller ska det vara minst, jag tror det 2000 som heter det. Så man kan man ta det. Men de här som då är utrotningshotade, blir de undantag då så att man får ta det så att de är kvar?
0: Är det något du ska
2: får
0: ringa
2: man
0: på?
2: En insats?
1: Eller hur?
0: Just det.
1: För Sverige och världen.
0: Det hade varit intressant att få reda på mer om det, men jag har inte detta svaret.
1: Nej, vi får se om vi kan rota i det på något sätt.
0: Ja, det är spännande. Heter du någon av de här efternamnen nu, du som lyssnar? Alltså, du är liksom en Akersjö eller en Cederflykt eller en Lagersparre eller en Rosenklinga.
1: Då får man ju väldigt gärna höra av sig.
0: Då måste du ju höra av dig, ja, snälla. Faktiskt.
1: Det tycker jag.
0: Vi heter P4 Kristianstad på sociala medier, men du kan också smsa 044 77 512 50. Hade ju varit otroligt att få med sig liksom så Jocke Bjälkvist i eftermiddag.
1: Ja, men det tycker jag.
0: Ja.
1: Det är en plan.
0: Det är en plan. Vad händer annars i eftermiddag?
1: Ja, men annars så ska vi faktiskt, det är Selarödsdagen i Brösarp.
0: Wow.
1: Imorgon, de håller på att rusta för fullt. Malin Thelin är där och kollar vad de gör för någonting. Sen så är det ju fredag, vi ska snacka film i eftermiddag också. Mette Jonsson kommer hit och ger oss tips.
0: Det låter som en toppen fredag med Fredrik Bergman här efter klockan 3.
3: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Did I Tell You med Jerry Williams i P4 Kristianstad. Hur går det med studenten, du som håller på att fixa och trixa inför detta? Känner du att du är i fas? Känns det okej? Okay? Du kanske ska ta studenten själv, eller så är du förälder eller anhörig och hjälper till och fixar. Jag vill gärna veta hur det går, för vi är ju ändå i sådana tider där det här liksom håller på att planeras och fixas med. Det är studentskyltar, det är outfits, man vill ju gärna vara fin, kanske i en vit klänning eller i någon kostym eller i någon byxdress eller vad det kan vara. Man behöver liksom ha någon plats att ha studentskivan kanske. Om det är hemma i trädgården eller lokal. Man ska ha dekorationer, man ska ha mat. Man ska inte glömma att bjuda folk också som man vill ska komma. Det känns som att det kan vara väldigt mycket i huvudet, och det känns ju som att det också lätt kan skena iväg kostnadsmässigt. Det hör vi ju om varje sommar egentligen. Höga priser på studentmössor och sådana saker bland annat. Så hur går det egentligen med studenten? Skriv gärna in till oss och berätta. Vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Ny Ekot.
1: Utrikesministern svarar på USA-kritiken på NATO-mötet. 27 yrken undantas från lönekravet för arbetskraftsinvandrare. Det är rubrikerna i Ekot när klockan är 12. Och först till Helsingborg, där NATOs 32 utrikesministrar möts idag. Vår reporter Carina Holmberg är också där. Carina, har det kommit ut något konkret från det här mötet ännu?
2: Alltså så här är det, att just nu i ett slutet rum i en stor cirkel med lite bekväma fåtöljer med små sidobord bredvid, där sitter just nu NATOs 32 utrikesministrar för överläggningar. Stora vackra blomsterarrangemang i mitten också på den här cirkeln. När de kom i morse så gav de ju alla sina uttalanden och synpunkter på det här mötet och vad som är viktigt. Och då pekade man på ryska aggressionen, Europas ökade ansvar för sitt eget försvar, vikten av att också öka takten i försvarsindustrin och att hålla fast i stödet i Ukraina. Också USAs utrikesminister Rubio är här, och han satte också tonen lite grann inför samtalen i ett uttalande när han kom.
3: Obviously we're here to set the groundwork for what I think will be probably one of the more important leader summit in the history of NATO. The president's views frankly disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East. They're well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
2: Ja, Rubio säger här att vi ska förbereda inför det viktiga toppmötet i Ankara till sommaren. Han uttrycker också då sin presidents besvikelse över att vissa allierade då och det uteblivna stödet som handlar om den konflikten som USA och Iran är i. Och det där måste vi prata om, sa Rubio.
1: Vad är det som ska hända under dagen idag i Helsingborg?
2: Ja, nu har ju då de här utrikesministrarna överläggningar. Detta kommer sedan följas av bilaterala möten på olika, mellan olika parter och också olika sidomöten. Och bland annat ska Maria Malmö Stenergard och Ulf Kristersson ha ett eget möte med Rubio. Och sedan så kommer ju det följas av också olika presskonferenser här, där vi hoppas vi får mera besked om vad man har pratat om.
1: Går det att peka ut vad som möjligtvis kan vara det viktigaste som ska ske under dagen?
2: Ja, men inför mötet så har ju Maria Malmö Stenergard sagt att det viktigaste är nu att visa enighet inom och komma överens. Och det där är ju en utmaning. Det har ju varit ett hårt och tufft tonläge över Atlanten, och med tanke på Rubios ingång här och som pekar på Trumps besvikelse med sina allierade, så kommer det här vara väldigt viktigt och också en utmaning att komma till en lösning.
1: Säger vår reporter Carina Holmberg, som rapporterar direkt ifrån Helsingborg. Ja, vi hörde ju om den amerikanske presidentens besvikelse när det gäller att NATO inte ställde upp och stöttade USA i kriget mot Iran. Det framförde utrikesministern Marco Rubio. Och utrikesminister Maria Malmö Stenergard anser för sin del att det som händer i Mellanöstern inte är NATOs krig.
4: Det här är ju inte någonting som man har konsulterat oss om innan. Vi ställdes ju inför fait accompli, så det har varit svårt för oss att bidra. Sen har de ju tydlig kritik mot vissa enskilda allierade som inte har upplåtit sina baser, och det tror jag att man ska ta bilateralt med de länderna. Nu vill vi ju vara konstruktiva och se till att bidra till att man upprätthåller fri sjöfart i Hormuzsundet, eftersom det är så viktigt för den fria handeln i världen.
5: USA har tidigare riktat kritik mot en rad NATO-länder, exempelvis Spanien, för att inte ha upplåtit flygbaser för USA i sitt krig mot Iran. När utrikesminister Marco Rubio påbörjade sin resa till NATO-mötet i Helsingborg lyftes alltså kritiken upp ännu en gång.
6: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Marco Rubio har nu på förmiddagen anlänt till mötet i Helsingborg där han alltså kommer att ta upp USAs kritik. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard ser inte framför sig att USA nu ska läxa upp ett antal NATO-allierade.
4: Jag vet inte riktigt om det är så man ska se det. Det är tydligt att USA och framförallt presidenten är missnöjd med hur Europa svarade efter att vi fått veta att de attackerat Iran. Jag tycker det är bra att vi kan diskutera det också på ett ärligt och öppet sätt. Men sen hoppas jag att vi kan blicka framåt.
1: Reporter här Mikael Eriksson. Från den 1 juni höjs lönekravet för arbetskraftsinvandrare från 80-90% av medianlönen. Det handlar om dryga 33 000 kronor. Vi hör migrationsminister Johan Forssell.
7: Vi står på hårt arbetande och på skötsamma människors sida. Och med det här beslutet som vi presenterar idag så får Sverige ett modernt regelverk som gör två saker samtidigt. Det kommer vara stenhårt mot fusk och missbruk. Det kan vi aldrig acceptera, men det ska också se till att människor som är hårt arbetande, som är strävsamma, som arbetar inom bristyrken ska få en möjlighet att komma till Sverige, arbeta och göra rätt för sig. En väldigt viktig del i en rättvis migrationspolitik.
1: Migrationsminister Johan Forssell. Så kopplar vi in vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Helena, vad är nyheten i det här förslaget från regeringen och SD då?
8: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science. Alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär, och det beror på att de branscherna har haft stora problem med missbruk och ren kriminalitet då.
1: Det har ju varit en ganska stor debatt om arbetskraftsinvandrare som inte klarar lönekraven och då skulle utvisas. Är det problemet löst nu då?
8: Ja, i alla fall för vissa yrkesgrupper som har varit i fokus för den här debatten. Det har ju talats om kompetensutvisningar av människor som bor här, sköter sig, jobbar, betalar skatt. Och det har då uppfattats i debatten som orimligt att det här lönekravet ska innebära att de då skickas ut från Sverige, fast de kanske då dessutom verkligen behövs. Undersköterskor är ju en sån kategori där det har rapporterats om en del ömmande fall. Och nu blir då lönekravet för dem på en lägre nivå där undersköterskor normalt ligger. Och annars så är de underbetalda, menar Tidöpartierna nu.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett nytt krispaket. Och vid sidan av lantbruket kommer också yrkesfisk och vattenbruk att få ta del av det här paketet. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller andra behandlingar på grund av vårdens viktkrav. Det anser Riksförbundet Obesitas Sverige som vill ha en nationell satsning på obesitasvården. Jenny Winglid är generalsekreterare.
9: Det är ju väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv att du måste, dels måste du vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation.
10: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
11: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
10: Enligt Folkhälsomyndigheten lider cirka 17% av befolkningen av obesitas och det är en växande grupp. Samtidigt är obesitasvården ojämlik över landet enligt Jenny Winglid på Riksförbundet Obesitas Sverige.
9: Vi behöver dedikerade resurssättning från nationell nivå. Politikerna måste gå in och sätta öronmärkta pengar till obesitasvården. Man kan inte idag fortsätta säga att det är upp till varje region, utan här måste man, precis som man har gjort vid andra stora folksjukdomar, dedikera pengar.
1: Jenny Winglid i Riksförbundet Obesitas Sverige, reporter Kristin Odén. Och så där slutar Ekot klockan 12 denna fredag. Producent Gunilla Österlund och jag heter Marianne Hasloff.
0: Tack så mycket för det, Marianne. Jag heter Janet Alishehovic. Jag och Johanna och Mimmi är med dig den här förmiddagen och uppdaterar på senaste nytt. Lokala nyheter får du här efter Ekot om en liten stund. Massa musik väntar också.

0: Just Might med Bruno Mars i P4 Kristianstad. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet med Janet, Johanna och Mimmi bland annat, som vi hörde testa lite olika grejer faktiskt på den nya lekplatsen i Tivoliparken i Kristianstad innan här tillsammans med sexåriga Siri, som ju ändå verkade nöjd även om önskemålet väl var, Mimmi, ett ännu högre ton.
1: Ja, det var väl det. Det skulle vara lite högre, lite snabbare, lite mer. Men det är väl, jag tänker, det är väl så en sexåring vill ha det. Lite mer av allt.
0: Vi ska också höra vad projektledarna bakom den här nya lekplatsen då säger här om en liten stund när Mimmi träffar dem. Men också ta och uppdatera på lokala nyheter nu. Och då har en snackis idag varit en simhall i Åstorp, Johanna.
2: Ja, för kommunstyrelsen i Åstorp ger nu det kommunala bolaget Bytab i uppdrag att utreda förutsättningarna för en simhall i kommunen. Och då ska det omfatta alternativ med simhall i kommunal ägo eller i privat ägo.
0: Och Skånetrafiken, de funderar nu på att bussresenären igen ska kunna betala för sin resa med kort då på bussarna.
2: Det här var en möjlighet som man plockade bort år 2024 och resande hänvisades då till appen. Och det här skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Den här appen, den används av runt 90% av de resande, men Skånetrafiken vill ha alternativ för resenärer som inte kan eller vill använda mobiltelefon. Därför ska nu det nygamla alternativet testas på några ännu oklara utvalda pilotturer.
0: Just det, för man hör ju ändå om det också att ja, det är inte alla som såklart har mobil och kan hålla på med de där apparna ju.
2: Nej, precis.
0: Ja, det är i de lokala nyheterna om en liten stund mer om den här nya lekplatsen som ju också har kostat många miljoner i centrala Kristianstad.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Sen är ju jag också lite på jakt efter dig som håller på med studenten just nu. Håller på att fixa och trixa och sådär. Det finns ju ofta väldigt mycket att göra. Så hur går det med allting? Det är väl det jag undrar egentligen. Hur går det? Skriv in P4 Kristianstad Sveriges Radio heter vi på Facebook om du vill berätta.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart. Ja, lite tidigare här i programmet fick vi ju smygtesta den nya lekplatsen i Tivoliparken i Kristianstad som invigs officiellt då imorgon. Men allt som allt så kostar det här 10 miljoner kronor, och reporter Mimmi Wikdal, du är på plats och ska höra lite mer om detta.
1: Vi är på plats i Tivoliparken och den nya lekplatsen som har invigning imorgon. Jag står med projektledare Ola Rosenqvist och landskapsarkitekt Anna Ekdal. Hur mycket sista fix är det idag, Anna?
2: Det är ju inte så mycket kvar nu. Vi har satt upp lite skyltar med text på, ett bokskåp, och sen är det lite pill och fix inför själva invigningen som ska till. Annars är vi klara nu.
1: För Ola, vi upptäckte ju dels att det samlades ganska mycket vatten i ruffkanan. Och sen upptäckte jag så att det stod här vid någon kant. Är det något som behövde åtgärdas också?
3: Ja, vi ska ha dit lite grus vid en kant bara. Så, men det är lite sådär småpiller som är kvar bara.
1: Är det nervöst att allt ska vara tipptopp till imorgon?
3: Ja, det får man nog ändå säga. Att det är ju en invigning där vi väntar oss ganska mycket barn och folk, och vi vill att det ska se bra och fint ut och allting ska vara klart. Så att ja, lite nervöst är det. Absolut.
1: Men Anna, hur viktigt är det med en lekplats i en stad?
2: Superviktigt skulle jag säga. Att det finns en samlingspunkt. Och här är det ju en fantastisk plats i vår stadspark. Och en sån här stor lekplats har varit saknat i vår stad. Så det är vi jätteglada för att äntligen ha fått till.
1: Och som landskapsarkitekt, vad tycker man är viktigast?
2: Oj, allt. Det viktigaste såklart är att det ska finnas lekvärde. Det är ju det, när det är en lekplats är det såklart det allra viktigaste. Men också att det ska passa in på platsen, att det ska finnas plats för medföljande vuxna och vila. Liksom, att det ska vara en härlig plats som man vill gå till och komma till. En plats som inspirerar.
1: Jag förstår att en stor del av Kristianstad kommuns budget för lekparker har gått till just denna de senaste 2 åren. Vad har den kostat till skillnad från andra lekplatser, om du förstår vad jag menar?
3: Nej, men det är svårt att säga en snitt, men ungefär en vanlig lekplats går på ungefär 1,5 miljoner brukar vi försöka hålla oss till. I det här fallet har vi ju använt 2 års budget där och ligger på lite mer än 10 miljoner för den här då.
1: Var det så ni hade beräknat budgeten?
3: Ja, det var så. Vi började diskussionen redan 2024, och 2025 satte vi det här, att vi bestämde det här. Så det är som vi har tänkt.
1: Varför satsas det så mycket extra, eller vad man ska säga, just på den här lekplatsen?
3: Ja, men vi ser ett besökstryck som är oerhört stort. Många har samlats här kring det. Det är i stadsparken. Ja, det är väl de. Vi såg att det var väldigt. Den senaste renoveringen var 2012, men vi såg att den var rätt så sliten och hade mycket driftproblem och så. Så därför tog vi beslut att göra så här.
1: Jag förstår också då som att nästa år så finns det då budget till andra lekplatser. Vilka lekplatser i kommunen är det som står på tur?
2: Ja, nästa år så har vi tänkt bygga om lekplatserna i Vanneberga, en i Balsby och en i Gärdsköpinge. Så det är de som står på tur.
1: Och hur omfattande blir de ombyggnaderna eller renoveringarna?
2: Nu har vi inte börjat projekteringen där än, men vår tanke är nog där också att det blir helrenoveringar på alla de ställena.
1: Vad ser ni mest fram emot imorgon?
3: Att få se alla barn som kommer in och leker är nog det som vi längtar mest. Det blir en bra invigning och bra respons från alla.
2: Ja, precis. Vi har ju sett här nu under många veckor hur det här har vuxit fram. Så det ska bli jätteroligt att se hur platsen befolkas också. Ja, hur barnet tar den i anspråk. Det ska bli jätteroligt.
1: Detta sa alltså projektledare Ola Rosenqvist och landskapsarkitekt Anna Ekdal om den nya lekplatsen i Tivoliparken i Kristianstad.

0: Tjena, det är jag som är Viktor.
1: Det är jag som är Lukas.
0: Tillsammans heter vi NIMT.
1: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
0: I år kan du vinna.
2: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
0: Skriv en grym låt, skicka in den så vinner ni. Jag lovar.
1: Bra, Viktor.
0: Lycka till!

0: Vaya con Dios, na na na. Och innan dess Jacqueline med Woman. Oj vad hon nynnade till na na ni na, Johanna Sacco.
1: Jag älskar den låten. Ni na na na.
0: Exakt så lät det. Nu däremot så går vi i nyhetsläge med dig Johanna. Vi ska få koll på senaste nytt här från Skåne. Lokala nyheter då i P4 Kristianstad. Klockan den är 12:30.
1: En simhall i Åstorp. Ja, kommunstyrelsen ger nu det kommunala bolaget Bytab i uppdrag att utreda förutsättningarna för en simhall i Åstorps kommun. Utredningen ska omfatta alternativ med simhall i kommunal ägo eller i privat ägo. Beslutet grundar sig på ett ärende som väcktes vid kommunstyrelsens arbetsutskott nu i veckan av kommunalrådet Peter Lindberg som är

0: sverigedemokrat. På samma möte tog också kommunstyrelsen beslut att Bytab ska utreda möjligheterna att bilda ett arenabolag med uppdrag att utveckla Arena Åstorp. Om vi ska till Kristianstad, det är dansbandsmässa i Heliga Trefaldighets kyrka på söndag. Dansband plus mässa alltså. Men det är kanske inte så enkelt som det låter, berättar kyrkomusikern Patrik Sassersson.
1: Detta är lite mer genomtänkt kan man säga. Det är specialskrivna texter men som har just den här formen och tonen av dansband.
2: Det är ett ganska gammalt koncept.
1: Ja, detta tillkom i början på 90-talet när dåvarande biskopen i Växjö stift, Jan Arvid Hellström, han fick en idé att man skulle ha musiken i kyrkan skulle bli lite mer folklig. Och då så lanserade han det här konceptet med dansband. Och det är klart att det var ju lite som att svära i kyrkan.
2: Jag tänkte fråga, var det kontroversiellt eller?
1: Ja, eftersom det just gick ut med det, man inte pratade så mycket om egentligen vad det var för innehåll utan just bara dansband, så var det många traditionella kyrkomusiker, som jag själv också är egentligen uppvuxen som reagerade och tänkte att ja, ska det nu bara vara dansband och ska Bach hamna på soptippen?
0: Det här säger kyrkomusikern Patrik Sassersson och det var Gustav Persson som intervjuade. Och Norge skrällde igår i ishockey-VM för herrar när man tog en poäng mot Kanada. Idag avslöjar Rögle att man har varvat en av de norska målskyttarna från igår. Tinus Luk Koblar är bara 18 år gammal men spelar trots sin unga ålder i den norska första kedjan i VM.
3: Johanna Sacker säger det. Med full koll på lokala nyheter, vi fick de här klockan 12:30. Värdemässigt så är det soligt, men molnigheten ökar västerifrån. Uppehållsväder väntas dock, i alla fall enligt SMHIs prognos. Och i eftermiddag växlande molnighet. Det blir varmt också, 17-20 grader kan säkert kännas lite kvavt. Vind omkring väst idag och ikväll en del moln här och var, men uppehåll ska det vara även då. Och i natt så kan diesel och dimma bildas lokalt.

0: Goliat med Lalle.
1: I morse då var vi vid väg 19 bygget som börjar närma sig sitt slut. I helgen så är det ett löplopp där och snart så kan också bilar börja köra.
2: Vet vi hur mycket tid vi sparar sen när allting är klart?
3: Ja, det är ju bara det är ett par minuter, men framförallt så är det ju en trafiksäkerhetsåtgärd att vi får en säkrare väg här ute när vi har byggt om vägen.
1: Så där lät alltså i morse. Ha nu en riktigt trevlig helg, så kommer morgonprogrammet väcka dig igen precis som vanligt. Tidig timme, måndag morgon här i P4 Kristianstad.

0: Susudio med Phil Collins. Du får den här i förmiddagsprogrammet. Det är P4 Kristianstad som du lyssnar på. Och vi har ju frågat dig som lyssnar, hur går det med studenten om du håller på med en sån i år där hemma? Vi träffar också faktiskt en student på stan som Mimmi var tvungen att stanna och fråga. Men hur går det egentligen?
1: Hej, vad heter du?
2: Divine Remigus.
1: Du tar studenten nu till sommaren. Hur känns det?
2: Ja, det känns bra. Kul.
1: Vad med studenten ser du mest fram emot?
2: Vara med alla kompisar och liksom se vad som händer efter. Liksom, upptäcka nya saker liksom, helt enkelt. Ja.
1: Och om vi pratar liksom bara studentdagen. Hur mycket har du, jag tänker, har du någon studentskiva, någon fest?
2: Ja, alltså jag har studentfest med så här, familj och vänner och så.
1: Är det du som håller i de planerna?
2: Nej, det är morsan.
1: Hur långt har hon kommit då?
2: Ja, vi har kommit rätt så långt. Det var så här stressigt i början med så här, hur många som skulle komma och såna grejer, men det löste sig till slut. Så det...
1: Är det du som var stressad eller var det din mamma som var stressad?
2: Min mamma var stressad, mycket mer stressad än mig. Så, ja, men det är hon som så här, styr allt, så det är jag tacksam över.
1: Vad kommer du att göra på din studentdag då?
2: Ja, så vi har ju liksom utspringet och sen har vi ju där man åker på det vad fan heter det? Flaket. Ja. Och sen ska jag väl hem och liksom vara med mina vänner och familj och sen dra till någon fest efteråt kanske. Får se.
1: Har du allt fixat med kläder och annat? Mössa, studenthatt?
2: Nej, det har jag faktiskt. Jag är rätt så... Jag är inte så bra på att planera. Så, ja, jag tar det när det kommer. Liksom.
1: Du tar det du har i garderoben för morgonen?
2: Ja, exakt. Det är så inte smutsigt.
1: Har mamma andra planer, tänkte jag säga, än vad du ska på dig?
2: Ja, det har hon. Det är hon som styr allt, som sagt. Så hon har, vi har köpt lite... skjortor och kostymbyxor och kostym liksom så. Ja, men det fixar sig.
1: Mamma fixar.
2: Ja, det gör.
1: Det var härligt. Du, tusen tack och stort lycka till.
2: Tack så mycket. Tack själv.
0: Divine sa så alltså till reporter Mimmi. Han tar då studenten i år. Stort grattis.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling. Vi har frågat dig som lyssnar hur det går med studenten. Har du mycket att stå i? Jag kan tänka mig det. Divine, som skulle ta studenten här i Kristianstad som du träffade på innan, Mimmi, han verkade ju glad och så, men det var ju också mycket kanske för att det var mamma som skulle fixa det mesta.
1: Ja, det kändes ju som att det var mamma där som hade stenkoll. Och jag tror inte att Divines mamma är den enda som drar det här studentlasset. Där är nog många föräldrar och barnen bara glider med lite fint. Det gjorde jag.
0: Ja, men exakt. Jag tänker också det. Jag bara, hur var det nu när vi hade lite så fest för mig hemma i trädgården? Ja, men det kändes som att allt gick så smidigt. Men det är ju för att man hade ganska mycket osynlig hjälp.
1: Eller hur? Jag tänkte också på det, bara, vad åt vi? Minns inte. Alltså det är mamma som planerade allt. Mat, lagade allt. Jag bara dök upp och så var allt fixat.
0: Ja, men vad minns du från din student då, Mimmi? Är det något som liksom sticker ut?
1: Ja, men jag minns att flaket var väldigt roligt. Det var som att då var ju allt, då var man utsprungen, man hade tagit studenten och det var bara fest och kul.
0: Mm, just det, ja, det minns jag också, det här flaket. Man åker ju runt, jag tog studenten här i Kristianstad då, så man åker ju runt med en massa andra festliga studenter också. Så det är ju verkligen fullt av folk och bilar och människor som så tittar på. Det är musik överallt och det är liksom dricka som hälls över folk och så.
1: Ja, så kanske det var för dig. Jag tog studenten i Lund och där har man liksom vars en dag och jag gick en friskola som fick en egen dag. Så det, vi var två klasser som hade vars ett flak som körde runt i Lund på en måndag förmiddag. Det var festligt för oss men det var kanske störigt för alla andra, jag vet inte.
0: Var det festligt för? Kunde ni komma in i modet fast ni bara var två klasser?
1: Ja, inga problem. Där var mycket stämning.
0: Ingen måndagskänsla?
1: Nej, noll måndag. Bara student och glädje.
0: Kul. Johanna, minns du något från din student? Eller är det helt?
2: Helt blank. Jo, men det är klart jag minns. Men det var ju jättestort. Det var ju väldigt många, tror i princip alla skolorna i Helsingborg sprang ut samtidigt. Men det var vid kärnan och där. Ja. Bilar i kortege. Ja, men lite som NATO-mötet nu faktiskt.
0: Just det. Det var mycket, mycket trafik som fick liksom stå undan för er.
2: Ja.
0: Så som det är i Skåne nu pågår ju det här NATO-mötet alltså i Helsingborg. Vi ska snart få nyheter från Sveriges Radio Finska också.

0: Lia Sabina med Walking in my shoes. Lokal musik, hon är från Kristianstad.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Strax nyheter från Sveriges Radio, finska också här. Innan dess Adele, såklart. Set fire to the rain.

0: Dags för nyheter här från Sveriges Radio Finska.
1: Två av Sveriges Radio Finskas dokumentärer har belönats med årets New York Festivals Radio Awards-priser. Ett guldpris gick till biografiska radiodokumentären Saksalaista Sotilas isär Etsimässä, Ritan Tarina, som fritt översatt på svenska är längtan efter den okända tyska soldatpappan Ritas berättelse. Majoristkari står bakom den.
2: Jag vet inte om jag har hunnit landa i det här riktigt, men alltså jag är ju jätteglad och stolt.
1: Ett brons i kategorin historiska dokumentärer tilldelades Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet. Den är gjord av Lotta Hoppo. De här dokumentärerna hittas på hemsidan sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska dokumenti. Från och med den 29 maj blir det förbjudet för unga förare att köra bil mellan midnatt och klockan 5 på morgonen i Finland. Förbudet gäller 17-åriga körkortsinnehavare. Och tanken med lagen är att öka säkerheten, både för förarna i fråga och andra trafikanter, skriver landets kommunikationsminister Lulu Ranne i ett pressmeddelande. I Finland har 17-åringar under några år haft möjlighet att skaffa körkort med så kallat särskilt tillstånd om de kan visa att de har ett behov, såsom exempelvis pendling till skola eller fritidsaktivitet. Bastun tog i år plats på den svenska nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Och det får säkert många finländare att höja på ögonbrynen.
3: Visste du att...
1: Nästan 90% av finländarna badar bastu minst en gång i veckan. Men i Sverige badar bara 13% av befolkningen bastu en gång i månaden, enligt en undersökning av Svensk Trä. Man uppskattar att det i Finland finns omkring 3,3 miljoner bastur. Sverige har bara cirka 300 000. Då ska man tillägga att i Sverige bor nästan dubbelt så många invånare än i Finland. Förutom tystnad i bastun så har även prat gett Finland ett diplomatiskt verktyg, den så kallade bastudiplomati. Den blev känd genom den finske presidenten Urho Kekkonen. Genom åren har den nyttjats med framgång av såväl finska ambassadörer som presidenter. 2020 hamnade det finländska bastubadandet på UNESCOs internationella lista över immateriellt kulturarv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska, mina Olen Marko Sävelä. Nu börjar vårt populära önskeprogram Levyseppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
4: Tjena, det är jag som är Viktor.
5: Det är jag som är Lukas.
4: Tillsammans heter vi NIMT.
6: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
4: I år kan du vinna.
7: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
4: Skriv en grym låt, skicka in den så vinner ni. Jag lovar.
6: Bra, Viktor.
4: Lycka till!
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Långledigt i Thailand. Det kan vara en dröm som nu skingras för alltid, för nu halverar Thailand visumfria resor. Och han säger ja till allt. Nazim Al-Fakir är dagens gäst. Du hör honom efter 1:30. Här kommer Ekot klockan 1.
9: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av Norrköpings tingsrätt till livstidsfängelse. Han ska ha filmat mordet och filmen spreds sen via sociala medier. En 30-årig man som var åtalad för medhjälp frikänns. Idag presenterade regeringen vilka yrken som kommer att undantas från de nya reglerna om att arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU måste tjäna minst 90% av medianlönen. Helena Gissén.
10: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science. Alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär.
9: Helena Gissén. Regeringen tillsätter en utredning om reglerna för personlig assistans. Idag varierar möjligheten till personlig assistans beroende på var man bor. På sikt vill regeringen att staten ska ta över hela ansvaret för verksamheten, men innan dess behöver reglerna bli tydligare enligt regeringen. Det var Ekots ett-nyheter i studion, Per Edberg.
3: Här är lunchsporten med 3 kronor och 3 lejon. 20:08 ikväll så möter Sverige Italien i hockey-VM i Schweiz. Här är det senaste från 3 kronor-lägret.
5: Det blir ingen Rasmus Dahlin till VM för 3 kronor. Idag stängdes truppen när backen Tim Hed och unga målvakten Love Härenstam skrevs in i truppen efter att ha suttit vid sidan om. Därmed har förbundskapten Sam Hallam skrivit in maximala 25 spelare.
11: Jag vet inte, det börjar med att alla 25 är anmälda. Alla som är på plats vet att de är här för hela resan. Och så får vi se hur vi formerar laget ikväll, men ingen av dem kommer komma i spel ikväll utan framöver, men framförallt att alla vet att vi som är här, det vi ska göra tillsammans.
5: Är det lite skönt liksom att ha det klart?
11: Ja, det är alltid skönt. När den stunden kommer under ett mästerskap, det är alltid bra och kittar ihop oss ännu mer.
3: William Waldetoft, reporter, matchen i Sport Extra i Sveriges Radio P4 ikväll och i appen förstås. Den 11 juni så inleds fotbolls-VM och idag presenteras den engelska VM-truppen.
12: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
3: Martin Hedberg, reporter. Fler nyheter på temat fotboll och England. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Katalanen kom till klubben i februari 2016 och under hans ledning har klubben vunnit 15 stora titlar, därav 6 segrar i Premier League. Grannklubben Manchester United däremot, de behåller sin tränare Michael Carrick som tog över i februari, har skrivit ett nytt kontrakt. Det sträcker sig fram till 2028.
8: P4 Extra fredagsversionen tar plats i din radio. Jag heter Titti Schultz och du är så välkommen. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Först efter 1,5 timme fick kvinnan hjälp. Långledigt i Thailand, det här drömmer många svenskar om, men nu halverar Thailand visumfria resor från 60 till 30 dagar. Och han säger ja till allt, han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande och snart på turné. Nazim Al-Fakir är här efter 1:30. Idag öppnar jag med Sabrina Carpenter och Tears.

0: En kvinna på ett äldreboende i Tidaholms kommun dog efter att ha fallit en natt i april, trots att hon larmade efter hjälp från personalen på äldreboendet 16 gånger. Det här har P4 Skaraborg rapporterat om, och på just P4 Skaraborg finns min kollega Emma Johansson som har följt det här. Hej Emma.
1: Hej.
0: Ja, vad vet vi om vad det var som hände den här natten egentligen?
1: Vi vet att det var en natt i april. Kvinnan var orolig, var uppe och rörde sig och föll. Rörelselarmet utlöstes inte, så personal såg inte att hon gått upp ur sängen. Men hon hade ett personallarm på handleden. Den ser ut som en klocka med en knapp på. Hon tryckte på den totalt 16 gånger under 1,5 timmes tid. Men personal tryckte alltså av larmen från distans utan att gå dit och titta till henne. Och när hon väl upptäcktes så låg hon i en blod av pöl, hade slagit i huvudet och föddes till sjukhus där hon dog.
0: Vad är egentligen rutinen vid ett sånt här fall? Alltså, vad ska hända när en boende larmar?
1: Ja, men det är få som jobbar nattetid, så det är inte självklart att kunna få hjälp direkt. Men larmet ska ju inte klarmarkeras eller tryckas av förrän tillsyn faktiskt har skett, så att det går att se att personen fortfarande väntar på hjälp. Och här hade man ju tryckt av det då alla 16 gånger.
0: Alltså, jag vet inte ens var jag ska börja, men kommunen har gjort en händelseanalys och utredning runt det här. Vad har man kommit fram till från kommunens håll?
1: Det kommer fram att det var en erfaren personal som jobbade den här natten. Det var 2 personer på 3 avdelningar. Det beskrivs hur den här kvinnan troligtvis upplevde rädsla, ångest och en känsla av hjälplöshet under den tiden som hon låg skadad och väntade på hjälp. Men det som sticker ut är att det beskrivs finnas ett systematiskt avvisande av larm av personal. Och det är ju mycket allvarligt såklart.
0: Har det hänt någonting, alltså på själva äldreboendet när det gäller personal, eller har några åtgärder vidtagits där?
1: En personal är avstängd och har varit det sedan en tid tillbaka, och det är väl oklart hur länge det ska pågå, men under tiden som kommunen utreder det här själva så får personen inte jobba.
0: Stanna kvar Emma, så ska vi prata mer om en liten stund. För nu har jag med mig Erik Linde som är socialchef i Tidaholms kommun. Du är välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Erik, vad tänker du om den här händelsen?
2: Ja, men det är ju en mycket allvarlig och djupt tragisk händelse. Där jag personligen också reagerar väldigt starkt. Och såklart går ju våra tankar till anhöriga och alla som påverkats av det här.
0: Men att det i den här händelseanalysen beskrivs som ett systematiskt avvisande av larm. Hur kan det vara så?
2: Ja, men det som den här utredningen visar är ju att, precis som ni var inne på, att det är 16 larm som har stängts av på distans. Och det kan ju inte annars ses som ett systematiskt avvisande av larm. Och det gör vi ju nu en djupare utredning som pågår. Och det tyder initialt på det vi kan se, att det inte är ett utbrett arbetssätt, utan mer härrör en enskilt agerande.
0: Okej, men hjälp oss försöka förstå, vad kan leda fram till det här, om det nu då är ett enskilt beteende? Är man underbemannade på äldreboendet? Kan det finnas några andra skäl? Det behöver ju inte vara goda skäl, men hjälp oss förstå hur man hamnar här.
2: Ja, vi har ju sett över bemanningssituationen enskilda natten, och det utredningen visar att det som har skett inte grundar sig i bemanning.
0: Så vad ska ni göra nu då för att helt säkerställa att något sånt här inte händer igen? Jag tänker människor, äldre och anhöriga till äldre som lyssnar nu, tar sig väl för pannan av oro, tänker jag. Det här är en mardrömssituation som vi berättar om. Hur ska man kunna känna sig trygg med att någon kommer om man larmar, eller ens anhöriga larmar?
2: Men vi gör ju en djupare utredning där vi också får stärka rutinerna kring larm och tillsyn. Vi får se över tekniken. Vi ökar uppföljningen. Detta så behöver vi stötta alla personal och alla känslor som väcks kring det här. Samtidigt har vi också ett arbete att bygga förtroende för alla invånare och alla som verkligen ska kunna lita på våra insatser.
0: Jag vill ändå fråga då, det är en djupare utredning, säger du, ska se över rutiner, en uppföljning och naturligtvis ta hand om personal och kanske anhöriga till andra på äldreboenden i kommunen. Hur lång tid kommer det att ta innan människor kan börja andas ut och känna sig helt trygga om man har anhöriga på äldreboenden i Tidaholms kommun?
2: Jag tänker, som jag initialt sa, att allt tyder på enskilt agerande där vi jobbar ju direkt för att säkerställa att det funkar som det ska. Samtidigt så är ju det här ett arbete som behöver göras och där vi verkligen behöver stärka förtroendet för våra verksamheter. För vi vet ju att vi har otroligt många medarbetare där ute som känner väldigt mycket oro, ånger eller ilska kring det som har skett, för att man varje dag bedriver ju ett otroligt jobb för våra boenden.
0: Ja, jag säger tack till dig för att du var med i P4 Extra idag, Erik Linde, socialchef i Tidaholms kommun, och så får vi hoppas att saker och ting hamnar på rätt köl igen tämligen omgående. Tack för idag.
2: Ja, tack.
0: Emma Johansson, kollega på P4 Skaraborg. Du har ju som sagt följt det här ärendet. Vad har det kommit för reaktioner som har nått dig och redaktionen kring det här ärendet?
1: Ja, men det har varit många och starka reaktioner. Man märker att det här skapar verkligen en ilska hos människor. Vi har fått många samtal från upprörda lyssnare under dagen och även via mejl och sociala medier. Och det är ovanligt samstämmigt i de kommentarstrådarna där det annars brukar vara olika åsikter. Men här är det samstämmigt att man blir upprörd över det som har hänt. Och vi har även fått reaktioner från riksdagen. Äldre och socialförsäkringsminister Moderaten Anna Tenje har uttalat kritik kring händelsen.
3: Nej, men detta är ju mycket allvarligt. Att personalen medvetet ignorerar en skadad kvinna som är i behov av hjälp och stöd. Och behöver den här hjälpen och stöden som allra mest. Det är ju fruktansvärt, och så får det ju givetvis inte gå till. Detta tyder ju på att man har brister i sina rutiner och också stora problem lokalt. Och att jag förväntar mig inget annat än att man nu då vidtar åtgärder för att detta aldrig ska kunna ske igen.
0: Säger alltså Anna Tenje, äldre minister. Och Emma, hur mycket vet vi om vad som faktiskt kommer att hända framåt? Hur ser situationen ut precis nu och framåt?
1: Ja, men det utreds från lite olika håll. Skaraborgs sjukhus polisanmälde händelsen och det har inletts en förundersökning med rubriceringen vållande till annans död, men ingen person är ännu misstänkt. Kommunen själv utreder händelsen och då är ju en i personalen avstängd från jobbet tills vidare. Det är även anmält enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Jag vet att du kommer att fortsätta följa det här med kollegorna på P4 Skaraborg, och det kommer vi här på P4 Extra också att göra. Stort tack för att du var med här idag. Emma Johansson, reporter på P4 Skaraborg.
1: Tack.
0: Miley Cyrus kommer här. Hon ger oss Midnight Sky.

Snart får Sverige ett nytt varningssystem, SE Alert. Det innebär att VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i ett berört område och det på bara ett par sekunder efter att något har inträffat. Systemet ska vara ett komplement till befintliga kanaler för VMA. Viktigt meddelande till allmänheten står ju det för, och exempel på sådana kanaler det är ju här i radio, på tv, i appar och även via varningssignalen Hesa Fredrik. Så nu kommer alltså den här möjligheten att skicka ut signaler till mobiltelefoner i berörda områden. Man behöver ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från både Apple och Android. Det här är George Michael, Faith i P4 Extra.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith, faith, faith. Sitter du där och drömmer om en lång semester i Thailand? Kan hända att det inte kommer att hända som du har tänkt dig. För nu halverar nämligen Thailand tiden för visumfria resor från dagens 60 dagar till 30 dagar. Det här gäller för fler än 90 länder och de länderna inkluderar Sverige. Men vad kommer det då innebära alla svenskar som älskar att tillbringa långa semestrar i Thailand? Det ska jag prata med resejournalist Lina Skandevall om, för du har koll på det här. Välkommen Lina.
1: Tack snälla för det.
0: Du, skälet till den här ändringen är enligt Thailands turismminister att man vill hejda kriminalitet med utlänningar inblandade. Hur utbrett är det här problemet i Thailand?
1: Alltså jag skulle inte säga att det är ett speciellt utbrett problem bland turister generellt, utan det här är ju mer för att man vill komma åt missbruket av visumfriheten. Alltså personer som stannar för länge, arbetar illegalt eller lite olaglig verksamhet kanske. Så det är viktigt att skilja det här från den vanliga semesterresenären. Det är liksom framförallt mot de som använder turistinresa som ett sätt att bo eller verka i landet under ett längre tid.
0: Men för det var ju faktiskt 30 dagar visumfritt som gällde i Thailand under en väldigt lång tid. Och det var ju så sent som 2024 som det här ändrades till 60 dagar istället. Varför ändrade man åt det hållet då det blev så generöst?
1: Vi hade ju den där pandemin, du vet. Mm. Och det gör ju att man försökte att stimulera turismen igen. Och då så var man lite mer generös med 60 dagar. Så det är ju inte så länge vi har haft den här generösa inresetiden faktiskt.
0: Okej, men du, då undrar man ju också hur bökigt kommer det att bli framöver att skaffa visum om man nu vill stanna längre än 30 dagar?
1: Ja, det finns egentligen två huvudvägar där. Och det enklaste är såklart att ansöka om turistvisum i god tid. Och det gör man ju självklart via e-visum, och det går faktiskt dessutom ganska snabbt. Så har man tur så går det nästan på dygn och göra det här. Sen då vill jag ju säga en liten passus där att Å, Ä och Ö funkar inte.
0: Ah.
1: Så det är ett bra tips där vid sidan av. Att tänk på det när man ska registrera, för då tar det längre tid.
0: Men vadå, så om jag heter Jönsson, ska jag skriva in mig som Jonsson då?
1: Exakt, så okay. Det blir lite identitetskris där, vet du.
0: Ja, det kommer inte sitta ihop med passet, men okej, okay, vi hoppas att det funkar fint naturligtvis.
1: Precis, och andra alternativet är ju då att man gör förlängningen på plats i Thailand, och då kan du normalt ansöka om 30 dagar extra. Men det är ju inte 100% säkert att det blir så att jag skulle ju säga e-visum är ju helt klart sättet att gå vidare där.
0: Men säg att jag är i Thailand och vill ansöka då om en förlängning och liksom en ny period. Det är inte så att jag behöver åka ut ur landet och komma tillbaka, utan när jag har en typ en vecka kvar på mitt visum, då kan jag på något sätt börja dra i det där, eller vad?
1: Då går du, ja precis, då går du till migrationskontor, och det kostar en del, jag kommer inte ihåg, men det är inga jättestora summor heller om du skulle göra det. Men som sagt, det är rätt skönt att veta från början att man faktiskt får vara på plats den tiden. Ja. Så jag tycker e-visum alla dagar i veckan.
0: Omkring 200 000 svenskar besöker Thailand varje år. Jag är nästan ensam om att inte ha varit där. Tror du att det här kommer att göra stor skillnad för hur länge svenska turister väljer att stanna eller försöker få stanna?
1: Nej, det skulle jag inte säga.

0: Inte, alltså svenskar och andra europeer, de skulle ju aldrig sluta resa till Thailand till exempel på grund av det här. Thailand är så extremt starkt som resmål. Vi älskar ju att åka dit, förutom du då kanske. Men det kan ju minska längden på vissa vistelser då, om man känner att okej, jag skulle vara här 3 veckor, men gud vad krångligt, då blir det 2 veckor istället. Så det är väl det i så fall. Och det är klart att stannar man längre så värderar man ju också mer pengar. Så det är väl det som kan vara en liten förlust. Men generellt nej skulle jag säga.
1: Men du har ju också koll på den här nya turismstrategin i Thailand. Berätta.
0: Mm. Jo, alltså det är ju, vi har ju massturism på jättemånga ställen i världen just nu. Man säger att det kommer öka med typ 5% per år nu fram till 2030. Och det är ganska tuffa siffror och det är stor belastning på varje plats, även i Thailand. Så nu satsar man mycket mer på value over volume. Eller vad säger jag? Ja, precis. Value over volume. Så att hellre rätt typ av turister som kommer dit, som vill uppleva lite mer andra platser än de givna, ut på landet och besök lokalbefolkningen, stanna längre, ät den goda maten och upplev det lokala och ta dig bort från de där givna platserna. Det är någonting man premierar väldigt starkt just nu.
1: Göra något mer än jäsa på en strand alltså.
0: Precis, även om det kan vara nog så härligt det också.
1: Absolut. Lina Skandevall, inget annat. Lina Skandevall, resejournalist. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack snälla.
1: Ha det bra.
0: Detsamma.
1: Tack. Agnes nu, fingers crossed. Tack för att du väljer P4 Extra så här en fredags eftermiddag.

0: till allt. Han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande, men drar ändå snart på turné. Nassim Al-Fakir gör dig och mig sällskap efter klockan 13:30. Men nu fullt fokus på lokala nyheter.
1: Som du får i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Från och med den 1 juni så höjs lönekravet för att arbetskraftsinvandra. För att få jobba i Sverige så krävs det då att man tjänar över 33 000 kronor. Idag meddelade regeringen att endast 27 yrken undantas från de här nya reglerna. Och taxichaufförer är inte med på undantagslistan. Och det kommer att slå hårt mot branschen, menar föraren Reksa Musa som ursprungligen kommer från Kosovo.
2: Om det krävs en lön upp till 35 000, det är inget taxibolag som betalar en taxichaufför upp till den här nivån. Inte ens de som kör färdtjänst, de har lite högre lön än vi vanliga taxichaufförer. Det är omöjligt och det kommer att påverka såklart taxibranschen. Som sagt, alltså de flesta som jobbar transport, både taxi och buss, och det, de flesta har invandrare bakom.

0: Reporter är Tobias Rasmusson. En man i 60-årsåldern fick vid lunch ett tungt föremål på benet i samband med arbete på en stålindustri i utkanten av Ystad. Mannen fördes med ambulans till sjukhus. En anmälan om misstänkt arbetsmiljöbrott är gjord och det ska utredas omständigheterna kring den här händelsen. Tivoliplatsen i Kristianstad öppnar snart i ny gestaltning. Det är ju det tidigare badhusområdet som har förvandlats till en grön och tillgänglig mötesplats. Återbruk har varit en central del i det här enligt kommunen. Material från det gamla Tivolibadet som tidigare var på tomten och andra kommunala verksamheter har fått nytt liv i form av murar. Den 27 maj så ska avspärrningarna runt platsen tas bort. När det gäller vädret så kommer det under eftermiddagen vara varmt mot upp mot 20 grader. Det blir lite mer moln som drar in västerifrån, men det väntas ändå bli mest uppehållsväder.
1: Siri, hör du oss?
2: Ja.
3: Fredag förmiddag fick 6-åriga Siri testa på den nya lekplatsen i Kristianstad. Och reporter Mimmi hakade på.
4: Ska jag se. Jag aktar mig. Kom.
3: Hur gick det?
4: Bra. Hur var den att åka?
2: Bra.
3: De fick en sneak peek innan 10 miljoner kronors lekplatsen öppnar för allmänheten. Måndag är förmiddagsprogrammet tillbaka i P4 Kristianstad.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
6: Får jag kalla dig en kreativ kanon?
7: Kanon? Det var länge sedan. Kanon är kul.
6: Ja, det är ett jättebra ord.
7: Det är bra, det säger man inte så mycket längre. Nej. Att det är kanon. Det får man säga.
6: Och då, jag menar ju det med den största värme, kärlek och respekt. För att Nassim Al-Fakir som sitter mitt emot, det är ju inte så där att det står still, du.
7: Nej, men nej. Och jag kan tycka att det är ibland jobbigt att det är så. Att man har för mycket. Som idag. Jag hade liksom en... Nu var det för sig att jag höll på att skriva ett manus och så bara, men så var jag liksom klar med det och så är det några timmar ledigt och då kanske inte jag heller kan slappna av. Ibland är det så. I sådana tider är det ju dumt. Mm. När man inte kan känna sig, ja men bra, perfekt, gör ingenting nu. Och då kan det vara negativt att man vill då skapa något mer och bara, sådär. Mm. Så att, men ja, jag gör mycket.
6: Ja, det gör du. Mm. Och vi ska prata väldigt mycket om att du gör mycket. Men är det så där att alltså, musiken, är, det får vi väl ändå säga, är en huvudsyssla för dig?
7: Ja, men jag blev ju medialt känd för att jag tror jag var stökig i en tv-ruta.
6: Ja. Ingen gör barnprogram och andra program som du, det kan jag säga.
7: Nej, men musiken är väl min grundtrygghet.
6: Ja.
7: Men det är fortfarande folk som inte vet att jag håller på med musik.
6: Är det sant?
7: Och då har jag ändå tagit hem en Grammis en gång. Liksom. Men,
6: exakt, och men, det är inte jättelänge sedan. Det är nästan som man vill säga grattis igen till det.
7: Nej, men jag stannar inte kvar i saker. Det var ju då. Mm. Alltså på något sätt, det där är ju bara en liten grej.
6: Okej.
7: Okay. Ja, nu är det ju nästa och man håller på att utvecklas.
6: Men du, vad skulle du säga drivet kommer ifrån? Är det bara något du har i dig eller har det liksom knådats fram?
7: Jag har faktiskt frågasatt mig själv. Är det så att jag bara är präglad till att tycka om det här skapande liksom? Eller är det så att jag genuint tycker om det? Och den djupdykningen i mig för massa år sedan hamnade ju ändå att jag älskar ju det här. Och kan känna mig liksom på något sätt trygg i det här och kan liksom leka i stunden med allting som har med scener och kameror och allt det där att göra. Det är någonting som händer i mig. Ja, så att men jag kan ju också vara det med ganska mycket. En kompis som köpte en lägenhet här och han bara, alltså det är du som borde flytta in, för jag var tydligen jätteexalterad. Ja. Jag tyckte det var fint. Jag går liksom igång på saker.
6: Ja.
7: Det är någonting som så här, det händer saker runt om mig och då börjar liksom, då snurrar liksom tankarna på något sätt.
6: Mm. Och det tycker jag är så himla härligt med dig. Våra vägar korsas ibland och jag uppskattar så mycket den här energin. Men upplever du att andra människor också kan tycka att det är för mycket energi?
7: Hade någon period när jag var tvungen att typ säga på möten typ att bara, om ni tycker det är jobbigt så förlåt.
6: Har du lagt ner det nu?
7: Ja, nu har jag lagt ner det.
6: Bra. De får
7: skylla sig själva.
6: Ni kom på mötet, ni får skylla er själva. Föredömligt. Du, Nassim, så att folk ska fatta vad vi pratar om. Jag tänker att vi ska lyssna på dig. För du gör ju musik.
7: Ja.
6: Så vi ska lyssna. Jag har valt Hurtbulle.
7: Ah! Yeah!
6: Och sen ska vi prata mycket mer. Här kommer den, Hurtbulle.
2: Du är en bulle, bulle, bulle. Hurt bulle, bulle, bulle. Du är en bulle, bulle, bulle. Hurt bulle, bulle.

0: Bulle.
1: Bulle.
2: Så himla bra.
1: Bulle. Så himla bra. Det är ju svårt att inte sjunga med.
2: Nej, du borde också ge pris till den som kan lista ut hur många gånger jag säger bulle.
1: Ja, har du någon aning mellan tummen och... Nej. Nej. Nassim Al-Fakir gästar P4 Extra. Du har genom åren varit tv-programledare för en rad barn- och ungdomsprogram. Du gör en krogshow för familjer. Du skriver böcker för barn. Du är med i barnmusikaler och har till och med då vunnit den där härliga grammisen för barnmusik. Att vara en favorit hos barn och även familjer. Känner du att du är ett fack? Eller, för det behöver ju inte du känna. Nej. Bara för att andra kanske på något sätt har en tanke, här är ju mycket grej för barn.
2: Nej, men jag det enda grejen jag säger i livet som jag hatar är ju när folk sätter mig i ett fack. Mm. Men samtidigt kan jag förstå att jag är bra på barn- och familjunderhållning. För det bästa jag vet är alltså inte bara små barn utan där är det blandat. Och då pratar vi en 15-åring och dens förälder eller en 10-åring och dens förälder. Mm. Jag tycker om den blandningen. Alltså familjeunderhållning. Det är dit jag egentligen vill hela tiden. Jag är bra på det för att jag är fri i sättet att tänka, tror jag, och inte vill liksom hålla tillbaka i saker. Men det är klart att ibland är det jobbigt, men jag kan också förstå det. Typ, jag tror att skulle jag göra en dödsmetalllåt, då skulle folk ändå bara, åh, vilken gullig låt.
1: De har bestämt sig.
2: Ja, för de har bestämt sig redan, Det bara är så. Och det kanske är så. Jag kan ändå ibland sitta så här. Du, det är lugnt, våga nu prata... Inte vet jag, droger, våld, whatever. För jag är i rummet, det kommer ändå bli barnsligt.
1: Men du vet, du har ju ingen aning om vart jag är på väg.
2: Nej, men jag tror det. Så här. Ja. Och det är därför, men framförallt jag som gillar familjeunderhållning, våga då ännu mer.
1: Men i dina föreställningar, så det kan ju dyka upp en svordom. Du är ju otroligt fri i det du gör. Det känns ju inte som att du går och tänker PK först. Här ska jag kliva in på en scen med en massa barn framför mig och vara väldigt politiskt korrekt. Ja. Och bara utveckla dem.
2: Ja, men det är ju det jag menar. Och det är det jag alltid försöker. Jag har ett projekt som kommer nästa år, en riktig mäktig bok, tycker jag i alla fall.
1: Är det gangsterboken?
2: Ja, en gangsterbok. Där är det också svårt ibland att få dem att förstå att det är inte så farligt. Liksom. Men ja, just när det gäller svordomar och sånt, där är jag ganska dålig på att svära. Alltså generellt. Alltså, det har aldrig varit min grej.
1: Nej, alltså, men det är väl trevligt?
2: Ja, men det är det jag menar. Därför bara det, och säger man det, och jag verkligen menar det, då är det ju inte så mycket annat man kan göra som är fel.
1: Nej, sant.
2: Jag kan springa naken, liksom, men det är inte svaret heller. Det är bara en kropp.
1: Ja, jo, precis. Det är bara, man ska hinna till den tanken att det var bara en kropp som gick förbi. Det var inga konstigheter. Men du, Nassim, jag tänker ju så här, att det du gör är ju... Det är ju också, det är skådespeleri. Du agerar ju, du är ju en vuxen man. Du är ju helt samlad och för sunda resonemang. Du är ju inte alltid liksom barnprogramledare.
2: Nej.
1: Jag undrar, om du fick möjligheten att spela andra roller i helt andra sammanhang, kliva in i en pjäs på Dramaten eller få spela i en serie eller en film eller så.
2: Ja, men jag har ju en sån, som jag nu drömmer vi inte bort jättemycket, utan jag försöker bara, det som händer här är det som händer. Liksom.
1: Jobba men lite absolut, med affirmation här nu.
2: Nej, men jo, jag skulle ju vilja att någon snappade upp. Jag klippte ju av håret, alltså jag ser ändå lite coolare ut, tänkte jag.
1: Du är en helt annan människa idag.
2: Jag ser ju, för jag har ju ett förflutet från liksom, jag kan förortstugget. Det är ändå därför jag kommer liksom. Jag trodde ju först att jag, alltså innan jag kom in i barnprogramvärlden, trodde jag ju som min brorsa Salen, jag skulle också bli lika så här, musikaliskt kreddig och jobba med den världen. Men jag går ju igång på grejer än en gång. Jag går igång på kul saker och härlig underhållning.
1: Det är jag säger det.
2: Så att jag har väl lätt för att vara den där glada killen. Liksom. Men absolut, snart hoppas jag att någon snappar upp mig i någon filmroll där man är en hård, kanske lite psykopat. Det vore
1: men
2: drömmen.
1: När du sitter mitt emot mig och säger, kolla, jag klippte av mig håret, nu är jag tuff. Alltså, det är ju inte en thug jag ser. Du har fortfarande pärlhalsband, Nassim.
2: Ja, eller hur? Ja. Coola halsband, eller?
1: Ja, absolut. Absolut. Nej, men vet du, jag tror verkligen att det är där jag vill se dig nästa gång också.
2: Ja, men jag har massa sådana tankar, för jag, som sagt, jag älskar det jag har och gör.
1: Pratar
2: och,
1: du med rätt folk?
2: Nej, jag pratar nog inte med så mycket folk. Jag pratar om... nej, det gör jag kanske inte. Det är kanske det ändå.
1: Nej. Nej, för att alltså, jag ser dig, i mitt huvud får jag bilder av dig i helt andra sammanhang, och jag säger inte att du ska sluta med det du gör, för du håller världsklass på det, men att det finns, att det finns något i dig som jag vill se i andra sammanhang. Ja, men... man kan väl få sitta här och önska sig saker.
2: Ja, men den skulle jag nog önska mer, att folk såg att det inte bara handlar om barnprogram, för jag
1: då
2: har nog inte tänkt så.
1: Då jämför vi telefonlistorna sen, du och jag, vad vi har för nummer och vilka människor.
2: Nej, men för
1: vi har.
2: Jag har ju inte själv tänkt så himla mycket. Alltså, det kan ju också vara det som är min styrka, att jag hela tiden fortsätter att hålla på med saker. Att jag inte har tänkt liksom på alla grejer. Men absolut, ibland vill man ju också bara vara den ålder man är och få kanske skådespela i den rollen.
1: Jag sneglar här och ser att din ålder, den är 49.
2: Yeah!
1: Yeah,
2: ser jag ut som en... Eller, ja, utseende har jag också, det är något annat.
1: Ja, det är något helt annat. Och vad är 49?
2: Eller hur? Ja. Inte 50.
1: Nej. Nassim Al-Fakir, du går ingenstans. För vi ska lyssna på Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape gör de tillsammans. Sen ska du och jag prata mycket mer.
2: Oh.
1: Och nu blir det allvar på riktigt.
2: Yes, äntligen.

0: P4 Extra lyssnar du på och mitt emot mig sitter programledaren och musikern Nassim Al-Fakir. Underhållare har du kallat dig ibland.
1: Ja, men ja, för jag kan inte sätta titel på vad man håller på med ibland.
0: Nej.
1: Så blir det entertainer kanske. Mm. Fast det inte, betyder inte bara att det är roligt hela tiden. Alltså jag vill ju prata ibland allvarligt om saker också.
0: Det vill jag med.
1: Nej, men
0: det börjar nu.
1: Okej, varsågod.
0: Du, det här drivet att säga ja till saker, kämpa, ja. Nassim, kämpa. Ja. Att säga ja till saker, att våga och vilja göra grejer när de presenteras för dig. Hur mycket av det har du med dig hemifrån? Och då menar jag ditt hem som under barndomen.
1: Ja, oj. Alltså... vad tungt.
0: Börja i någon ände,
1: wow.
0: Bara.
1: Mm. Okej, det finns en del i mig är ju att man ska ibland analysera saker.
0: Mm.
1: För man måste ibland ta reda på saker. Men man måste hitta något stopp också. För jag tror att en fråga alltid leder till en till fråga, till en till fråga, till en till fråga. Det är liksom framförallt det du säger nu. För jag kan ju inte veta exakt var allt kommer ifrån.
0: Nej.
1: Det kan ju inte. Det kan ju också ha varit en flykt när jag var liten.
0: Var flydde du ifrån i så fall?
1: Ja, men... jag tror att jag har historier som när min mamma berättar om att så här, nej men redan som väldigt litet barn så sa du så här, nej men jag vill inte komma över till eran säng på natten som alla andra syskon gjorde. Jag har ändå ganska många syskon.
0: Det har du.
1: Ja, jag var inte sån redan då. Och sen har jag alltid varit lite så att jag inte alltid måste berätta saker hemma utan hittat på andra saker som inte, alltså nu pratar vi när man bodde hemma och verkligen var barn. Även då sa jag liksom inte allting men hittade på ganska mycket kul grejer. Ganska oskyldiga grejer men man gjorde det för sin egen del.
0: Mm.
1: Och det kan ju säkert ha varit någon flykt eller någon slags eller något extremt driv liksom.
0: Mm. Men om jag bara utgår från mig själv som ett exempel så hade jag en mamma, hon ville hålla tillbaka, hon finns inte bland oss längre, eller hon ville ha koll på allt jag gjorde, medan min pappa sa, men testa, det där klarar du, kör sådär. Jag hade en gasa och en bromsa hemma.
1: Ja.
0: Och jag var väldigt mycket gasa själv.
1: Ja, men jag har en sägning som faktiskt min mamma har sagt, testa Nassim, du vet inte om du kan när du testat. Ja, yeah, vad fint. När man insåg det när man var typ 35 och bara, shit vad coolt att jag fick det som något mantra. Testarna säger, du vet ju inte om du kan ju testa hela tiden. Tills man då sen förstod att hon sa ju det för att hon var extremt orolig. Hur ska det gå för Nassim? Bästa Nassim, du vet inte om du kan innan du testat. Alltså det är ju den nivån. Men jag hörde bara,
0: hon,
1: yeah, kul!
0: Hon lite grann, testa och ja. Kanske är det här ja. Du kan. Ja, okej.
1: Okay. Mm. Alltså det finns någonting... När man också ser och förstår att det finns en mening kan fångas upp på ett helt annat sätt. Jag frågan är så här, varför fångar jag upp det så då? Varför har jag trott hela livet att jag har haft världens stöd hemma ifrån? Hon har ju menat det såklart, men jag är helt övertygad om att det är det där andra. Att hon var bara orolig.
0: Mm. Och det var det därför henne. Hon valde gymnasielinje åt dig?
1: Ja, men det var mycket du kan. Ja. Jag gick ju till gymnasiet som jag absolut inte ville gå. Samtidigt, vad hände då? Det som hände
0: du blev jättebra på el och tele.
1: Ja, jag blev inte så bra på el och tele.
0: Nej.
1: Men jag visste precis att det här vill jag verkligen inte göra.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
1: Så att jag förstod ju vilket driv jag ville ha. Jag ville ju upp i musikvärlden. Jag ville där och det, jag liksom gjorde allt jag kunde för att komma dit.
0: Men om musiken fick ni väl mer av era föräldrar? Där var de väl otroligt uppmuntrande när det gäller alla syskon?
1: Ja, men musik är ju brett. Alltså, jag lever med en Lina Hedlund.
0: Ja.
1: Vi är ju helt olika när det gäller musikaliskt. Alltså det finns ju inte någon likhet egentligen hur vi jobbar musikmässigt. Så att det är så svårt. Jag hade väl inte typ av rätt... Jag ville inom musik, absolut. Men inte på det sättet som mina föräldrar ville att jag skulle, tror jag.
0: Vad hade de föredragit?
1: Ja, men jag blir någon klassisk pianist kanske.
0: Mm.
1: Vi kanske går på fredagar och titta på Svansjön.
0: Ja.
1: Min brorsa är det, han sitter i operan.
0: Ja, du ser.
1: Ja, jag vet. Men jag var inte den. Jag skulle...
0: Men alltså, det är väl så, det är ju, alltså, Salem Al-Fakir är ju din världsberömde bror, och sen har du ju, alltså alla ni syskon har väl mer eller mindre varit inom teater eller musik på ett eller annat sätt.
1: Ja, så är det, verkligen. Och det är väl det man liksom kan.
0: Men du har ju hittat din väg i det.
1: Ja, jag hittade en annan väg, jag ville ju ännu mer, även om jag stod där och spelade som 25-åring med massa kända popartister i bakgrunden och spela percussion, så var det ändå så att jag sa ja till massa grejer som hände runt om. Så det fanns ju inget stopp där heller. Och helt plötsligt kom tv in i bilden, så bara, ja, så här, va? Ja, kul. Så här. Och helt plötsligt sitter man här, alltså det är fort, och jag kan känna fortfarande att det finns mer saker att utforska.
0: Du ska bli seriös, eller seriös, det du gör är ju, du gör ju det seriöst, så att det är ju inte det, utan jag menar mer en annan sorts skådespelare.
1: Ja, men det, det den klingar i klockan på också. Hallå, här är jag.
0: Ja, men vad hoppas, vad roligt, för under låten som var här så har vi lagt upp en plan för dig, så det här, det är the sky is the limit.
1: Ja.
0: Jag vet att under en period, och nu får du säga om det här är för privat, så får du bara säga till. Nej, men under en period av din uppväxt så var din mamma med i Jehovas vittnen. Inte längre, har jag förstått. Hur mycket påverkade det dig? Vad gjorde det med dig?
1: Det här är ju oerhört intressant. Det är nu man vill korka upp en flaska vin och fortsätta prata i några dagar.
0: Vi får
1: dagar.
0: Göra det helt nyktra. I ett par minuter.
1: Jag sa bara korka upp, jag sa inte
0: det. Nej, den ska bara stå öppnad. Absolut. Det är ett bra sätt.
1: Nej, men och sånt här kan jag tycka är intressant. För att jag har nog frågasatt mitt liv ganska mycket. Men jag har också insett att... jag är också väldigt stolt över, än en gång, jag är också väldigt stolt över att man har gjort blivit utsatt för massa saker i livet. För då förhoppningsvis kan man ta beslut om vad man vill eller inte vill.
0: Mm.
1: Alltså, har man bara gjort en eller grej hela tiden och allting fått serverat till sig, då vet man ju inget annat heller. Nej, men absolut. Det här är, det är lite klivet i min barndom, vad jag ser det som i alla fall. Att... jag tror att som min mamma ville nog att vi inte skulle, jag inte skulle bli påverkad av hennes religionsval eller hennes olika trauman i vad hon har med sig. Men det går ju inte att undkomma. Det är klart att jag blir jättepåverkad av det. Men jag säger det nu bara med någon slags hjärta och någon slags förståelse över att hon har gjort det bästa hon kan. Såklart, och gör fortfarande det bästa hon kan. Men det är såklart att det har ju präglat hela mig. Får man inte vara med, Jehovas vittnen betyder ju mycket också, man inte gör, man firar inga högtider, man tar bort ganska mycket i almanackan. Det är såklart att jag har blivit påverkad i det också.
0: Mm. Har du lagt till det här i ditt liv? Julen, födelsedagar?
1: Ja, det har jag. Men jag kan fortfarande vara lite fundersam över det.
0: Ska jag verkligen fira min 50-årsdag?
1: Ja, den är, just den är svår. Eftersom jag inte riktigt har gjort den. Men kan det vara det då? Där kanske vi får svaret här och nu. Varför lever jag ut så himla mycket och går igång på mycket saker? Det är väl någon slags sådär längtan av att bara leva ut hela tiden då istället. Och jag kan känna,
0: och då är det ju fint att du gör det.
1: Ja, men det är lite det jag menar. Att min mamma satte mig i situationen att vi tog bort högtider. Eller att man följer hennes religion fast man inte skulle då verbalt bli jag var inte Jehovas vittne. Fast jag blir utsatt av det ändå på något sätt.
0: Du fick liksom åka med.
1: Ja, såklart man gör det. Men det finns ju något... det finns något coolt med det också.
0: Du har
1: men,
0: en erfarenhet som du inte delar med alla.
1: Nej, och vi säger så här, min Lina, jag gillar inte ordet sambo.
0: Nej, okej, okay, din Lina.
1: Min Lina. Det låter som en förvaring liksom, i sambo.
0: Ja, okej, okay, men din fästmö kan du säga.
1: Ja, men det är så gammalt.
0: Ja, ja, okej.
1: Nej, men hon vill att jag ska försöka skriva, göra... Vad skulle kunna göra en teater av det här?
0: Ja.
1: Kanske lite mer en lugnare teater, alltså inte kanske en barnteater. När man både pratar om det tunga med det, när man... inte få vara med alla andra barn i hela samhället på massa grejer, utan ju hitta på något annat istället och inte kan prata om det som barn. För som barn kan man inte fråga saker.
0: Nej.
1: Det gör man ju nu när man är äldre.
0: Mm. Men du som pappa, tänker du mycket på vad du ger dina barn och hur de ska välja och hur du väljer åt dem?
1: Ja, jag tänker nog ganska mycket. För att jag... ja, precis. Jag har ju fan... Åh, det här är... Åh, nu blir jag lite så här... Åh, hur har jag det egentligen? jag försöker lite leka med situationen. Jag ser inte så allvarligt i det. För det är inte så himla allvarligt. Det blir så allvarligt som man gör det.
0: Mm.
1: Jag är fortfarande så att jag har inga problem att göra tomten gul.
0: Nej.
1: Det är liksom...
0: Här är du gränslös. Men,
1: och jag kan också tycka att det är helt okej, Lina. Om du vill att våra barn ska se att den är röd, kör röd. Alltså, jag behöver inte heller värdera så mycket.
0: Nej.
1: Jag är uppväxt med när man faktiskt har värderat det då jättemycket.
0: Mm.
1: För en mamma som hade en religion som var viktig, och då ska det vara på ett visst sätt. Och jag ser inte så. Så att jag har hamnat i något läge när det är helt okej bara. Och sen blir det väl, skulle jag må dåligt av det, ja men då får jag väl gå iväg och gå i terapi.
0: Då får du jobba om.
1: Ja, det har ju inte med någon annan att göra.
0: Nej. Men funderar du mycket på papparollen och hur man vill vara för sina barn?
1: Nej, jag funderar inte jättemycket.
0: Men är du mer så där, ni har två pojkar, ja. Är du mer bara kör?
1: Ja, jag är nog väldigt mycket kör. Ja. Och så är Lina som kommer, men hallå, hur har du tänkt här? Nej, det har jag inte gjort. Hur ska
0: det
1: göra nu då?
0: Det är det som är grejen, jag har inte tänkt. Ja.
1: Men, ja, vi säger så här, ja, ju äldre man blir och ju äldre de blir, desto mer börjar man inse också det positiva i ens sin uppväxt. En arabisk pappa, en svensk mamma, två olika religioner som har krockat, både muslimska delen som pappa är uppväxt med och Jehovas vittne, som hon sen gick ur. Alltså, jag har så mycket delar som jag nu äntligen kan börja, jag kan ha förståelse för människor.
0: Visst är det härligt att växa upp och liksom få en hjärna som är större, ja, och kan, ja, referera till olika saker.
1: Och det är
0: saker.
1: Därför jag menar att jag tar det, alltså, ju mer jag kan, desto mindre pratar jag, desto mindre tänker jag. Mm. För jag har definitivt tänkt mycket och försökt att förstå varför hade jag det så här eller hur ser världen ut? Och tills jag bara, nu är jag liksom, inte klar, det är inte, men nu är jag liksom redo att bara möta. Kommer någonting konstigt framför mig så förstår jag att det kanske inte är ditt fel. Det är bara konstigt. Du vet inte om det. Kom här, jag kan leka med dig också.
0: Nästa gång vi ses, då ska vi prata om renoveringen som aldrig verkar bli klar. Men det är väl lite meningen, börjar jag misstänka. Kanske. Och sen skulle jag jättemycket mer vilja prata om att växa upp med en arabisk pappa och en svensk mamma.
1: Mm. Kanske blir en föreställning i framtiden.
0: Jag ser fram emot det, och den där filmen. Din turné börjar i juli.
1: Ja.
0: Det kommer en bok om gangsters, yes, i höst. Ja. Nassim Al-Fakir, det här var ett sant nöje.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Marianne Haslov med Ekonyheterna.
2: Ja, så här låter signalen i det nya varningssystemet SE Alert som ska införas i Sverige. Det innebär att viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder. Systemet ska vara ett komplement till de kanaler som redan finns för VMA, nämligen radio, tv, appar och varningssignalen Hesa Fredrik. Det behövs ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från Apple och Android. Det nya systemet införs stegvis under sommaren. Härvan växer kring den spionmisstänkte 34-åring som tidigare arbetat som konsult åt Försvarsmakten. Han är nu också misstänkt för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist.
3: När det gäller själva målet som jag påstår ligger till grund för den här misstanken, så var det riktat mot en person i Sverige. Och där dådet då påstår jag har delvis planerat i Moskva.
4: 34-åringen greps i början av januari, misstänkt för grovt spioneri. I samband med att han häktades så berättade åklagaren att utredningen pekade på att han gått den ryska underrättelsetjänsten till handa, som det heter. Under utredningens gång så har nya misstankar uppstått, planer på att döda en person i Sverige. Och därför har nu åklagaren begärt att mannen ska häktas även för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist säger att mordplanerna delvis ägt rum i Moskva. I övrigt så vill han inte avslöja några detaljer.
3: Dels beror det på att det råder stark förundersökningssekretess för ärendet och alla inblandade är belagda med yttrandeförbud. Så jag kan inte kommentera det vidare.
4: Utredningen när det gäller det misstänkta spioneriet har kommit en bra bit på vägen, säger Ljungqvist. Och han räknar med att snart kunna lämna in ett åtal till tingsrätten. När det gäller mordplanerna så kommer det ta längre tid, säger han.
2: Mannen nekar till brott, reporter här Mattias Plejel. De ekonomiska effekterna av situationen i Hormuzsundet i Persiska viken kommer att stanna kvar länge, även om krisen skulle få en snar lösning. Det säger Gunnar Brock till Ekot. Han är ordförande i Stena-koncernen. Rederiet äger bland annat tankfartyg. För närvarande har Stena ett fartyg utan besättning kvar innanför sundet och ett fartyg som nyligen eskorterades ut ur Hormuzsundet. Regeringen och ST skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Dessutom får yrkesfisket och vattenbruket en del av detta paket. Det var Ekots nyheter klockan 2.
0: Tack för det, Marianne. Titti Schultz heter jag. Gör P4 Extra fram till klockan 3 den här eftermiddagen. Det är säsong för långa lopp. Det springs till och ifrån. Vad ska man tänka på om en lätt förkylning dyker upp eller om man har lite ont i fot? När kör man? När bryter man? Och under sin förlossning utsattes Olivia för yttre press med förlossningsskador som följd. Ingreppet gjordes mot Olivias vilja och det var inte en nödsituation. Idag kom dom i det här fallet. Frågan är också om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Och jag har en fredagslåt till dig lite senare. Det här är The Killers, Human.

0: Lite senare i programmet så ska vi prata om Olivia som under sin förlossning för 9 år sedan utsattes för yttre press. Det betyder att barnmorskan trycker ut barnet, kan man säga. Det här skedde mot Olivias vilja och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd, men regionen vill inte erkänna att man gjort fel. Detta togs vidare och idag så har dom kommit i det här fallet. Från Kristianstad tingsrätt meddelas att man har slagit fast att Olivias rättigheter kränktes och regionen ska betala ett skadestånd. Det här ska vi prata mer om lite senare i programmet. Nu ska det handla om maratonlöpning, det är varv och det är lopp och olika rus som pågår runt om i landet. Det finns liksom ingen gräns för hur många olika varianter av lopp som man kan haka på under våren och sommaren, och det är ju jättehärligt. Men det som entusiasterna kanske inte riktigt grottar ner sig i är när det är bäst att låta bli. Det är det sista man vill höra om man har tränat inför ett lopp. Här ska jag prata med Petra Månström om. Du är löpcoach, välkommen hit.
1: Ja, det stämmer. Tack så mycket.
0: Jaha, när ska man inte springa det där loppet man har sett fram emot och tränat på ett finurligt sätt för?
1: Ja, men det är ju den vanligaste frågan jag får. Den frågan alla ställer sig just nu, till exempel, som är anmälda till Göteborgsvarvet imorgon. Vad ska jag säga? På gruppnivå då så ska man vara sann mot sig själv. Har man ont så har man ont. Och då är det ingen bra grej att ställa sig på startlinjen.
0: Gäller det alla som tar så ont?
1: Det där är ju väldigt relativt också. Jag ska bara säga, jag är ju inte läkare eller sjukgymnast eller något sånt där, utan jag pratar ju utifrån en löpcoachvinkel. Och det är klart att, ja men, har man artros till exempel kan det ju göra ont. Det vet jag ju från mina klienter som jag coachat. Det är klart att det kan göra lite ont, man är lite stel, men sen så blir det bättre efter ett tag. Då är det ju inte farligt.
0: Där har du mig. Jag har en läkare, han till och med sagt till mig att fortsätt fast det gör ont, säger han. Och det är ju alltid kul.
1: Ja, men det jag egentligen far efter är väl det här när man kanske är anmäld då till ett varv eller ett maraton och så har man tränat på och sen så börjar det smyga sig på lite grejer i knäna eller i höfterna eller i hälen eller sådär. Och det är väl de mer man ska vara lite uppmärksam på.
0: Ja, okej. Okay. Så att gör det ont i hälen och det riskerar att bli en hälsporre, ska jag avstå då?
1: Svar ja. Du vill inte leva med konsekvenserna. Det kommer fler maraton. Jag brukar säga att skulle man missa Stockholm maraton så finns det jättebra maror på andra ställen, till exempel i höst. Snabba, härliga lopp. Kan man sikta in sig på dem istället? Och träningen är ju aldrig förgäves. Den har man ju ändå gjort. Man tränar ju inte bara för ett lopp, men tränar väl för livet.
0: Jag har också märkt att det är väldigt få som kan vinna ett maraton. Och väldigt ofta är de kenianer.
1: Exakt.
0: I min erfarenhet.
1: Men, nåväl, eller hur?
0: Det är ju ingen tröst alls om man sitter där nu och har ont i hälen eller höften eller knät eller foten eller vad det kan vara. Men du, det pratas ju mycket om att ha en liten förkylning i kroppen. Känna att det börjar fladdra någonstans, kanske något litet kli i halsen eller någonting i näsan. Börja bara steka loppet då.
1: Det där är också 10 000 kronors frågan. Alltså man får olika svar beroende på vem man frågar. Återigen, jag svarar ur en löpcoachvinkel. Jag tycker så här, att har man varit förkyld ett tag, man snorar lite grann, halsontet är borta, man har ingen feber, man har kunnat ta några löprundor och känner att men det här känns ändå helt okej. Pulsen håller sig i schack. Ja, men då kan man kanske överväga att starta. Men jag vill också lägga in en brasklapp. Man måste prata lite med sig själv där. Är jag en sån som gärna biter ihop och får feeling och fortsätter ändå? Eller är jag en sån som faktiskt klarar av att kliva av när kroppen säger ifrån? Det är också viktigt. För där är vi lite olika.
0: Just det. Och här är det inte då... Att ha pannben är bra, men att vara taskig mot sig själv och fatta osmarta beslut kring sin hälsa, det, om man är den sorten, här sitter jag, då ska man bara skärpning. Det är ingen idé ens att gå dit då.
1: Nej, jag tänker att man kanske känner sig själv. Det är en hårfin gräns mellan starkt pannben och dumhet faktiskt, vill jag säga. Så där rannsaka dig själv, du som lyssnar, och sen agera på det.
0: Men om vi då tittar på alla de som nu peppar inför morgondagen, och jag vet att jag har en kompis som har sprungit maraton och hennes drivkraft är att ha med sig en liten påse med olika sorters plockgodis till exempel. Det är en sån här drivkraft, så tar hon en liten godis med jämna mellanrum medan hon springer. Så det är en förberedelse. Men om man tittar rent fysiskt, hur mycket, om man ska vara smart och ha gjort det på rätt sätt, om det finns ett sånt, hur mycket ska man ha tränat? Hur förberedd ska man vara?
1: För en maraton? Jag brukar faktiskt säga 6 månaders träning. Om man går från soffan, definitivt 6 månaders
0: och
1: träning.
0: Och kära någon, ja.
1: Ja, det tycker jag. Mm. Och jag vet ju att det finns de här svensexe- och möhippelöparna. Och där får man ju kanske som möhippe- och svensexe-arrangör fundera på vad man håller på med. Och kanske välja en kortare distans. Men jag tycker det faktiskt, för det är ju inte bara så att det är flåset som ska komma igång, utan även kropp. Mm. Och du vet, vi pratar om det här med artros, man får ont på lite olika ställen. Det tar tid för kroppen att vänja sig vid den här påfrestningen som löpning faktiskt är. Mm. Det är en ganska extrem påfrestning på kroppen.
0: Ja, och är det en svensexa så riskerar man ju också att springa in Stålmannen direkt gjord av plast.
1: Ja, exakt. Och kanske barfota eller åtminstone i skor som inte är tänkta för att springa. Kanske lite lätt bakis också.
0: Fy. Ja, det jag vet inte.
1: Don't do it.
0: Nej, precis. Bryt någonstans. Bryt. Mitt på, fly från dina vänner.
1: Gör något annat.
0: Ett par bra löparskor, hur viktigt är det?
1: Men det skulle jag säga är viktigt, och också att man har sprungit in dem. Verkligen.
0: Ja, man tar inte ur dem ur kartongen på morgonen.
1: Nej, och inte gå på det här expot där man hämtar nummerlappen och bara, "Åh, de där var snygga, de tar jag och springer imorgon." Nej, nej, nej, nej. Utan ta dem du har testat och sprungit i och vet att dina fötter funkar i. För det finns inget värre än skavsår och tappade naglar. Fråga mig, jag vet allt om det.
0: Mm. Du, något som jag har sett igen och igen och igen, och det ser helt fruktansvärt smärtsamt och hemskt ut. Blödande bröstvårtor.
1: Ja.
0: Men det här måste väl ändå vara lätt att undvika?
1: Ja, man tycker det. Varför vet de inte bättre? Även väldigt duktiga manliga löpare då ofta får ju det.
0: Nej, men kvinnor har ju ofta en bra sport-BH, då slipper man där. Då håller grejerna sig på plats, så att
1: exakt,
0: säga. Men, men för killar är man kanske lite grönare på den här punkten. Men...
1: Ja, det är ju för att man sällan utsätter sig för den ansträngningen som det faktiskt är att hålla på i flera timmar. Det är kanske väldigt varmt, man håller ett högre tempo än man brukar. Mm. Och så har man det här linnet som ligger och skaver, så tejpa bröstvårtorna.
0: Ja. Finns det särskilt sån här bröstvårtetejp i sportaffärer? Eller tar jag en vanlig kirurgtejp från apoteket? Eller?
1: Ja, en sporttejp, någon slags kanske lite snällare väv, några lager på. Mm. Testa det också, hur det känns. Alltså, du kommer ju, man kan ju inte stresstesta på det sättet som ett maraton. Man kan åtminstone se hur det känns.
0: Ja, just det.
1: Men vad som helst som är en barriär mellan tutten och linnet är att föredra.
0: I värsta fall så får man ta en, om man nu har en kvinnlig partner, så får man ta en, låna en sport-BH.
1: Det kan man ju göra.
0: Jag har en kompis som sprang Stockholms maraton. Just det.
1: Förlåt, jag fick en bild.
0: Det är okej. Okay. Ja. Men jag har en kompis, han sprang ett Stockholmmaraton när det var riktigt uselt väder. Han höll på att förfrysa familjejuvelerna, så att säga, eller kronjuvelerna, vad man nu vill kalla det. Så han tog av sig sin keps och la den i sina kalsonger eller shorts för att den skulle då liksom skydda lite mot väder och vind. Och det gjorde den, men det såg också ut som att han var på otroligt gott humör hela loppet, om du förstår vad jag menar.
1: Å andra sidan var det inte så mycket publik kanske, så att han behövde inte bjuda så många på den men synen.
0: De som såg. Men du, om du skulle skicka med några avslutande råd här till de löparfantaster som kanske liksom drar igång en löpar, inte karriär vill jag inte kalla det, men liksom att man börjar springa lite grann, att man vill göra det här till sin vardag och att det ska vara härligt att springa och sådär. Vad blir ditt råd då för att man ska få en fin upplevelse när man börjar och kommer från soffan kanske?
1: Det finns egentligen bara ett råd, och det är spring inte för fort.
0: Mm.
1: För det är ju det klassiska. Nu finns det till och med någonting som heter slow runners i Stockholm, fick jag höra häromdagen. Det är ju helt fantastiskt. Alltså, håll ett lågt tempo, för jag vet att speciellt när man är nybörjare så tycker man att alla kollar på en, och då vill man gärna dra på lite för att inte verka fånig. Men det kommer inte vara något bra. Man kommer inte att tycka att det är kul, man kommer att öka skaderisken, och det kommer bara bli dåligt på alla sätt. Så spring inte för fort, varva gång med lätt jogg.
0: Just det,
1: säger jag.
0: Någon enklare intervall när man har hållit på ett tag, kan det vara något?
1: Absolut, det är ju en slags intervall att varva gång med jogg faktiskt. Så det är ju intervall från början egentligen. Men absolut, det du menar är väl att man drar på lite och sen så vilar man och så. Absolut, det kan man göra. Men jag tänker först att man faktiskt lär sig att jogga kontinuerligt i kanske 20 minuter. Sen kan man börja laborera lite med intervaller.
0: Just det. Ja, jag ska faktiskt ge ett försök igen i sommar. Nu ska artrosknäna få. Och jag kan säga så här, om jag tittar på någon som springer, då kan man vara helt säker på att det är avundsjuka i den blicken.
1: Självklart.
0: Så är det.
1: Så är det.
0: Nu ska vi lyssna på Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Petra Månström, löparcoach. Tack snälla för att du kom hit. Joggar du hem nu eller?
1: Jag tänkte ställa mig på elsparkcykeln.
0: Okej.
1: Jag joggar imorgon. Man måste ju vila benen ibland.
0: Absolut.

0: Loreen med True Love, det här är P4 Extra. Nu ska det handla om Olivia. Under hennes förlossning för 9 år sedan så utsattes hon för yttre press. Det betyder att barnmorskan hjälper till att trycka ut barnet. Det här ingreppet skedde utan Olivias samtycke och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd. Men regionen ville inte erkänna att man gjort något fel. Så fick det inte gå till enligt Högsta domstolen som beslutade att ansvarsfrågan skulle avgöras i domstol. Och alldeles för en liten stund sen ska jag säga kom domen från Kristianstad tingsrätt. Man slår fast att Olivias kroppsliga integritet kränktes och att regionen tvingas betala 50 000 kronor i skadestånd. Och Olivia, du gör mig sällskap nu. Du har hunnit fundera lite grann på domen. Hur går dina tankar just nu?
1: Ja, den är ju fortfarande väldigt färsk. Det är ju inte mer än, 10 minuter sedan eller en kvart sedan som det hände. Så jag är fortfarande lite skakig, lite överväldigad. Men framförallt känner jag verkligen att det här är verkligen en jättestor dag för kvinnors rättigheter. För att nu är det liksom verkligen fastslaget att man kan inte behandla födande kvinnor hur som helst. Och med tanke på hur många kvinnor som utsätts i förlossningsvården så är det här ju det är en jätteviktig dom och en jätteviktig personlig seger också för mig naturligtvis. Som nu äntligen då får upprättelse.
0: Ja, för det känns så. Du får upprättelse med detta. Vad är det som är skillnaden? Pengen är lägre, men är det att det faktiskt slås fast att någon har gjort fel?
1: Ja, precis. När man föder barn är man ju oerhört utsatt och att i den väldigt utsatta sårbara positionen bli behandlad sämre än ett djur och få hela sitt människovärde borttryckt. Det är fruktansvärt traumatiskt och då blir det väldigt läkande att förkämpa liksom för att ta tillbaka sin egen värdighet helt enkelt när man har blivit behandlad så. Och då blir den här domen och att det faktiskt fanns liksom en instans som tog det här på allvar. Det säger läkande för mig. Och när det kommer till skadestånd så är det ju en symbolisk summa oavsett oberoende om jag fick 75 eller 50 000 nu, så det är fortfarande bara en symbolisk summa i förhållande till vad det faktiskt har kostat mig i termer av förlorad arbetstid och lidande. Så att det är också bara en symbolisk summa. Mm.
0: Och för den som då inte känner till ditt fall så fick du en förlossningsskada av ingreppet. Din dotter föddes också med brutet nyckelben. Tiden efter förlossningen, hur var den för dig?
1: Ja, men det var ju ganska mycket ett stort mörker för att det är ju också så att idag i Sverige det är ju, man måste ju kämpa väldigt mycket för att få förlossningsskador diagnostiserade. Det är ju en helt annan fråga också, en kamp som andra kvinnor har drivit. Så att det var väldigt, väldigt jobbigt att vara så illa tilltygad och sen bara få mötas med det som kvinnor oftast möts med

0: alltså behöva liksom vara så skadad också ovanpå att man då har varit utsatt för ett sånt här våldsamt ingrepp helt i onödan. Det fanns liksom ingen anledning att göra det. Mm. Förutom då om man vill skynda på förlossningen, vilket de antagligen ville.
1: Och samtidigt ska vi ju säga att det finns sammanhang då den här metoden används och fungerar väldigt bra och saker och ting slutar på ett helt annat sätt än vad det gjorde i ditt fall. Men nu så här 9 år senare, domen föll för en liten stund sedan. Vad hoppas du att domen ska leda till?
0: Jag hoppas bara att den kommer göra det lite tryggare för kvinnor som ska föda barn i framtiden och att det faktiskt sätter press på vårdgivarna att de ska följa patientlagstiftningen. För det är ju skillnad att göra ett akut ingrepp i nödsituation och sen att göra ett ingrepp som bara ska användas i akuta situationer och göra det i en helt normal förlossning, helt utan anledning. Det ska inte kunna få förekomma. Så det hoppas jag att det helt försvinner och att man respekterar liksom födande kvinnors integritet och inte behandla dem som djur och inte avhumanisera dem i förlossningsprocessen.
1: Stort tack Olivia för att du var med i P4 Extra och berättade.
0: Tusen tack.
1: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Region Skåne som säger att de kommenterar fallet först nästa vecka när de har hunnit gå igenom den här domen. Här i P4 Extra lyssnar vi på Madonna med Holiday.

0: extra blir det mer av efter de lokala nyheterna. Vi ska ta reda på om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Jag ska prata med artisten Fanny Avon, årets nykomling vid Grammisgalan som ska ut på turné, men nu lokalt.
1: Här är det dags för nyheter i P4 Kristianstad. Det har varit oroligheter i samband med en demonstration mot NATO-toppmötet i Helsingborg. Reporter Assa Afzelius på plats lämnar denna rapport.
2: Det har varit sammandrabbningar mellan demonstranter ur rörelsen Shutdown NATO som demonstrerat mot NATO-mötet som hålls här i staden. Det gick till en början fredligt till. Det demonstrerades i ett par timmar och det såg ut som att det skulle lugna sig och som att demonstrationen skulle upplösas. Men då börjar demonstrationståget att röra sig i snabb hastighet ut med Södergatan och man försökte gira in på en gata där polisen satte stopp och då blev det sammandrabbningar mellan demonstrationståget och poliser här. Så att nu är det fullt med blåljus på Södergatan och man har alltså brutit upp själva demonstrationståget. Polisen närvarar i stort antal med piketbussar och ridande polis, polishund och man har satt ner demonstranterna i såna här sitttåg för att kunna kontrollera dem. Men man hör fortfarande slagord skanderas här i bakgrunden då och då.
1: Säger reporter Assa Afzelius. Region Skåne döms

0: att betala skadestånd i den unika rättegången med Olivia som pressades under sin förlossning, det meddelar Kristianstad tingsrätt. Regionen ska betala ideellt skadestånd på 50 000 kronor, vilket en enig rätt beslutat. Olivia utsattes för tryck på magen av en barnmorska mot sin vilja. Enligt tingsrätten så innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet. Och vi hörde ju Olivia precis här i P4 Extra. Idag får vi en temperatur på 17 till 20 grader och vinden omkring väst. Och Fredrik Bergman hoppar in i studion här efter klockan 3. Fredrik, vad händer?
1: Jo, men skånska Sparrisola har haft en ganska tuff säsong. Och vi måste kolla hur går det för dem egentligen. Mimmi Wikdal, hon kollar läget hos en odlare. Imorgon så är det dags för Sillarödsdagen i Brösarp. Malin Thelin är på plats där bland förberedelserna. Ifall någon som kommer hit också, varför inte Mette Jonsson och snacka film efter klockan 17. Sen så, som vanligt så har vi lokala nyheter, trafik, SMHI, musik.
2: P4 Extra med Titti Schultz.
3: Finns det en äkta Leonardo da Vinci-tavla i Söderköping? I SVT-dokumentären Da Vinci-mysteriet i Söderköping så får man följa med för att se om Christers målning hemma på väggen kan vara en av konsthistoriens största skatter. Erik Wildenstam, Christer är din pappa, och Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist på SVT. Ni har ju gjort den här resan lite grann tillsammans. Välkomna!
4: Tack!
5: Tack så mycket.
3: Erik, kan du berätta, vad är det här för tavla som din pappa äger?
4: Ja, alltså det är ju ett religiöst motiv med en kvinnofigur, en ung kvinnofigur som går upp för en trappa som är, ja, det är ju 1400-talsmåleri, så att det är ju kanske inte det man har på väggarna var och en har hemma. Men det här är en tavla som pappa hittade, eller köpte tidig 90-tal, dödsbot efter en konstsamlare, och sen har han ägt den sedan dess och lagt en del tid på den egentligen. Han är ju målerikonservator, så att det var ganska naturligt för honom att lägga tid på den.
3: Ja, just det. Så han är liksom i branschen, och har jag förstått det rätt att han har hittat spännande saker förut, kanske inte Da Vinci-nivå, men annat som han har hittat.
4: Han har jobbat väldigt mycket med Liljefors, han har jobbat mycket med kyrkomåleri, han har jobbat i Florens en period också med, när det var översvämningar precis sent på 60-talet. Så han har ju jobbat mycket med konst av den här typen. Och som målerikonservator på museum, på Riksantikvarieämbetet, så han har en gedigen bakgrund inom det här. Så det är inte, han är ju inte en amatör, utan det, han är ju, det är liksom hans jobb att vara målerikonservator.
3: Mm. Och Erik, hur gick dina tankar när din pappa berättade att han faktiskt hade lite aningar om vem som kanske hade målat den här tavlan?
4: Ja, men såklart, så det blir ju en lite så absurd tanke, för det är ju så, den går inte riktigt att greppa. Nej. Att man skulle ha en Da Vinci, såklart. Det är ju bland det största man skulle kunna ha i konstväg, och det är klart att det kan man ju vara väldigt skeptisk till. Och det var jag ju, givetvis. Sen så har ju pappa då kunnat, han har haft bra argument för det här, absolut, som jag inte har kunnat slå hål på. Nu är jag amatör, så att jag kan inte riktigt heller bemöta dem. Men det, jag tycker det har varit spännande att följa det han har gjort och det han har plockat fram i, med den här tavlan och undersökt. Så det är ja, det har varit en spännande resa att se pappa. Det har ju varit en hobby för pappa efter hans pension också, lite grann, kan man säga.
3: Just det. Bodil, jag vill bara säga, jag har inte glömt att du är där. Jag återkommer till dig alldeles strax. Du, Erik, det här mysteriet, det tar ju er ut på en resa för att avgöra om tavlan är äkta. Kan du berätta lite grann om det? Det måste ha varit jättespännande.
4: Ja, men det har ju varit lite grann för att se om man kan bekräfta det som pappa har trott. Var den kommer ifrån och vilken ålder och sådana saker som vi har tittat på. Vi har varit i Visby på Riksantikvarieämbetet och tittat på färgsammansättningen. Där de har, dels har de en otroligt hög kompetens, men de har även utrustning där man kan analysera färger och även se vad som finns bakom det yttersta färglaget. Och det bekräftade att, eller det motsade inte pappas teori i alla fall. Och sen har vi fortsatt vid Uppsala till Uppsala universitet och gjorde KOL-14. Och det var också, pekade också åt rätt håll. Så att det har varit, och sen även DNA, så, som är ju en spännande teknik givetvis. Så att det, jag har lärt mig massor av det här, och det här har ju varit lite grann för mig att se om det går att bekräfta det som pappa har hans tankar och vad han har trott. Mm. Innan det är för sent kanske.
5: Ja, just det. En stor del av dokumentären fokuserar också på en ny svensk DNA-teknik för att avslöja förfalskningar. Bodil, kan du berätta om det?
6: Ja, det är en väldigt spännande teknik. Det är en professor bland annat då i Uppsala, Mary Allen, som har varit med i de flesta stora svenska brottsutredningar och spårat DNA-profiler. Hittat DNA-profiler på brottslingar och på så sätt kunnat lösa en hel del väldigt svåra fall. Och hon har också jobbat med historiska personer och nu så har hon utvecklat en teknik för att söka DNA i färg. För vi lämnar ju DNA överallt där vi befinner oss. Och även en konstnär då tappar ju en massa celler som är fulla av DNA under tiden som han eller hon målar sin tavla. Och hon har då lyckats med stor möda faktiskt ta fram en teknik där man kan få ut det här DNA ur pigmenten eller liksom ur färgerna. Och det var inte helt enkelt, visade sig, för att just pigmenten, de olika pigmenten som finns i färger, störde väldigt mycket av det här arbetet. Men med hennes skicklighet, hon är ju en otroligt framstående forskare, så har hon lyckats få fram en metod då för att ta fram DNA ur färgerna. Och sen behöver man ta nästa steg, och då är det att hitta ett jämförelsematerial. Att du hittar DNA, det är liksom första steget. Sen måste du veta var kommer det här DNA ifrån. Och då behöver du ha en referensprofil. Och då måste man då, om man tror att det är en Da Vinci, då måste man ha någon slags profil av, eller ett DNA från Da Vinci. Mm. Eller om det är en annan konstnär, som i det här fallet så handlar det om Carl Larsson. Och den här Carl Larsson-tavlan då, som var osignerad och okänd, som hon hittade DNA i, då åkte vi till Sundborn i utanför Falun då, där Carl Larsson bodde. Och så har de då plockat ut en massa av hans tillhörigheter och hittat spår och till slut satt ihop en referensprofil som man vet att det här är Carl Larsson, och så jämfört de här båda och då stämmer det. Och då vet de att det här är Carl Larssons DNA i tavlan, vilket innebär att han med största sannolikhet verkligen är konstnären bakom det verket. Men det är lite svårare med Da Vinci, kan jag säga.
5: Jag tänkte just säga det, att försöka hitta något att matcha DNA på där. Leonardo har ju liksom inga efterlevande så vitt man vet heller.
6: Nej, precis. Det finns inte idag, men det är faktiskt på gång. Det finns ett stort amerikanskt forskningsprojekt där man försöker just nu ta fram ett DNA. Man vet ju inte ens riktigt vilka som är hans kvarlämningar, alltså hans ben, för man har flyttat på hans grav och slängt ner i någon annan grav. Så att, men det här är ett stort arbete som pågår, så kanske så kommer det så småningom en referensprofil även på Leonardo da Vinci. Men de tror ju att den här metoden kommer att kunna slå liksom konstvärlden med häpnad. Eller rättare sagt, det kommer slå ner som en att atombomb, uttrycker en av utvecklarna, eftersom det här blir så kraftfullt. Idag är det så otroligt mycket förfalskningar, så att de behövs en metod som inte går att förfalska.
5: Väldigt spännande är det. Och är man nyfiken så kan man se Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Den finns på SVT Play, den dokumentären. Vad heter det, Erik? I det här läget, du och pappa, hur känns det, höll jag på att säga, i det här läget?
4: Jo, men det känns jättebra. Jag tycker det här har varit det har gett svar på flera av frågorna som pappa hade. Det finns frågor som inte vi har gått på djupet med, såklart, men det är, jag pratade med pappa idag. Han tyckte att den här dokumentären blev väldigt, väldigt bra och var väldigt nöjd med det. Och det här är ju lite, han har ju hållit på, men den här har jag haft i över 30 år, så att han tycker att det här är jätteroligt. Att den här dokumentären görs och att vi tittar vidare på det.
5: Ja, och det är han inte ensam om att tycka. Jag ska kasta mig över och se klart på den här faktiskt. En varm hälsning till din pappa, Erik.
4: Ja,
5: och stort tack till er båda, Erik Wildenstam och Bodil Appelqvist, för att ni var med i P4 Extra idag.
4: Tack.
6: Tack så mycket. Tack.
7: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
8: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
9: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
8: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
9: Ja, kanske.
7: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
5: Och nu har det blivit dags för fredagslåten här i P4 Extra. Och det här är en låt som jag snubblade över för ett tag sedan. Snabbt var jag tillbaka på högstadiet i 8:an ungefär. Det är 80-tal och en av årets höjdpunkter var ju när skolkatalogen kom. Paniken först, blev man själv bra på det egna klassfotot? Det blev man ju aldrig. Och är killen man gillar med på sitt passfoto? Eller var han sjuk den här dagen när bilderna togs? Eller på en veckas charter med sin familj? För mig är den här låten av duon 500 mil som ett japanskt snabbtåg, kan jag säga, tillbaka till tiden då killar var mitt absolut största intresse. Mina kompisar var viktigare än min närmaste biologiska familj. Mängden hårspray var orimlig och idominsalva på läpparna obligatoriskt. Man körde collegetröjan instoppad i 501-orna, skärpet ordentligt åtdraget och min bästis såg exakt likadan ut. Jag älskade den här tiden. Mycket var skitsvårt och eländigt. Men också härligt. Jag minns massa med skratt, stor värme. Hurra för min blå cykel som tog mig överallt när jag spanade killar. Så hurra för åren på Solängsskolan i Gävle. Det blev en låt. Någon annan skrev den här låten som på något sätt är så mycket jag. Och jag är helt säker på att jag inte är ensam om att få fjärilar i magen när man lyssnar. Så nu kör vi! Det här är 500 mil och låten heter Folkets hus.

Alltså, spanat in dig, ringat in dig i skolkatalogen. Jag har ringt och lagt på. Alltså, det är hela min tonårsperiod i några få ord. Jag hoppas innerligt att jag inte är ensam om den här känslan. Men jag säger det med så mycket fniss, känner jag. Här är Benson Boone. There's nothing

Ja, det är ju bara att hålla med Benson Boone. Ibland är det lite mystical och magical. För under den här låten så hör alltså en av de här killarna som jag ringade in i skolkatalogen av sig. Så vi gör ännu en shoutout till Solängsskolan i Gävle. Det var festligt. Fjärilar i magen. Cassiopeia, give my heart a break.

0: Just nu pågår NATOs toppmöte i Helsingborg. Där har utrikesministrar och toppolitiker från alla NATO-länder samlats. Sen igår och i natt anlände också USAs utrikesminister Marco Rubio till svensk mark. Och nyss startade en pressträff med utrikesminister Maria Malmer Stenegård. Jag tänker att vi kastar oss in och ser vad som sägs.
1: This shift is ongoing and needs to be carried out orderly and gradually. NATO is currently facing a shift that will require Europe to assume far greater responsibility for its own security. Sweden is prepared to take its responsibility as part of this shift. We are committed to NATO's 5% target and we intend to reach it already by 2030 ahead of schedule. What matters now is turning investments into real capabilities. I especially value that my dear colleague Andriy Sybiha joined us for the informal NATO-Ukraine Council dinner last night at Sofia Castle. Ukraine is a strategic partner to NATO. We agreed on that sustainable and long-term support for Ukraine is essential. Our military support to Ukraine is a direct investment in the security of the alliance and in the safety of future generations of Europe. It is clear that Ukraine is a security provider and our support is vital to counter
0: Maria Malmer Stenegård, alltså Sveriges utrikesminister. Hon säger bland annat att NATO står inför ett skifte. Hon säger att Sverige är redo för det. Man säger också att man planerar att nå 5% målet före tidtabell. Och hon nämner också att man är helt inne på ett fortsatt långsiktigt stöd för Ukraina, också för att säkra för framtida generationer. Vi lämnar presskonferensen på NATO-toppmötet i Helsingborg. Vill du fortsätta följa det som sägs där så sänds den här presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. Och där får du veta allt du behöver veta. Här lyssnar vi nu på Pretenders Back on the Chain Gang.

0: P4 Extra ska runda av för idag och det betyder kulturnytt. Rebecca Seler, du har slagit ner mitt mot mig här och du har med dig, alltså det är dansken, svensken och Bellman. Det ska handla om Bellman-vitsar.
1: Det ska det. När var senaste gången du drog en sån, Titti?
0: Jag får nog erkänna att det var ett tag sedan.
1: Ja,
0: jag
1: tycker för mig
0: det,
1: med.
0: Ja, det är lite svårt att hitta dem riktigt uppdaterade faktiskt. Här i P4 Extra imorgon så följer vi Göteborgsvarvet. Vi ska också prata om hur man sparar på att bo ihop med någon person som alltså inte nödvändigtvis är en partner. Och ibland kan alla med partner tänka att vad skönt det skulle vara att bo med en kompis. Alma Segerholm var tekniker idag. Martin Svenningsen, producent. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon. Nu är det du, Rebecca.
1: Bada, bastu och Bellmans vitsar, det är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Kulturnytts reporter Anton Bennebrandt träffade niondeklassarna Felicia Lundmark och Axel Sundström som var något skeptiska till Bellmans vitsarna och gav förslag på andra kulturarv till listan.
2: Alltså man har inte hört dem på typ sådär 5 år. De var väl kända som mest när jag gick typ sådär i 5:an.
3: Har ni några saker ni skulle vilja föreslå själva som borde upp på listan?
4: Nej, jag vet inte. Typ gul bil. Det är typ såhär, om man ser en gul bil så får man typ slå sin kompis.
1: Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Vi byter ämne. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar på att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Guvallius är rapportens redaktör.
5: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
6: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
5: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
6: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvallius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter här var Ellen Cavallin och det var sist för Kulturnytt idag. Mer kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Jag heter Rebecca Seler.

Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknar en sån här avsiktsförklaring med USA. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner i landet vid fara. Och så här låter signalen.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Idag presenterade regeringen de nya reglerna för lönenivåer för den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige. 27 yrkeskategorier undantas från att man måste tjäna minst 33 390 kronor i månaden. Det gäller bland annat flera kategorier inom vården och flyktingar från Ukraina. Där blir lönekraven 75 istället för 90% av medianlönen, alltså strax under 28 000 kronor i månaden. De här nya kraven införs den 1 juni. Före vädret ska jag berätta att utrikesminister Maria Malmer Stenergard just nu har en presskonferens på NATO-mötet som avslutas i Helsingborg. Och vi sänder den presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. I kväll och i natt bildas lokal dimma i Götaland, Svealand och i Tornedalen. Över norra Norrland avtar regnskurarna. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar och lokal åska. Norrland klart till halvklart, ökad molnighet västerifrån följt av regn. Det var Ekot klockan 3.
2: Tack för det, Ekot. God eftermiddag på er. P4 Kristianstad lyssnar ni på eftermiddagsprogrammet här. Fredrik Bergman heter jag. Jag är med mig så Johanna Sackau som har hand om nyheterna. Även Mimmi Wikdal som är ute på fältet. Även idag också Malin Thelin. Fullt ställ. Är det fredag så är det. Det är snart VM i fotboll. Det har det varit tidigare bland annat det här året.

0: Ja, 94 var året. Glenmark Eriksson och Strömstedt. När vi gräver guld i USA, frågan är hur många gånger den kommer gå här nu inför och under VM 2026. Det lär vi märka. Frågan är hur det går i trafiken. Det kollar vi redan nu. Nina Börstad, hur har vi det där ute?
1: Jo, vi har ett alldeles utmärkt fredagsläge. Det är faktiskt inga större akuta störningar som jag har fått information om. Har jag missat något? Ja, men tipsa mig på 020 999 444.
0: Tack för det, Nina. Vad det gäller lokala nyhetsläget. Vi har hört lite om det. Det har varit oroligheter i samband med en demonstration mot NATO-toppmötet i Helsingborg, Johanna.
2: Ja, det har varit sammandrabbningar mellan demonstranter ur rörelsen Shutdown NATO som har demonstrerat mot det här NATO-mötet som man har i Helsingborg. Och polisen närvarar i stort antal med PK-bussar och ridande polis bland annat.
0: Och imorgon, lördag, så är det invigningen av den nya lekplatsen i Tivoliparken i Kristianstad.
2: Ja, det är en av de största lekplatssatsningarna någonsin i kommunen som har kostat 10 miljoner kronor. Vi hör projektledare Ola Rosenqvist och Anna Ekdahl berätta mer, men kanske viktigast av allt. Sexåriga Siri testar ruffkanor och annat.
0: Det är spännande. En som var där också var ju vår egen Mimmi Wikdahl. Mimmi, har du återhämtat dig från lekplatsäventyret?
3: 100%. Siri var en väldigt bra lekplatsguide. Hon tog mig igenom allt det roliga, snabba och höga.
0: Mm, härligt. Vi ska höra mer från dig om en liten stund. Innan det, jag tänkte ska hänga kvar vid det här med VM och fotbollslåtar. Det brukar gå inflation i dem när det är VM. Det är officiella, det är inofficiella, nu har det kommit en till. Jag vet inte om ni har hört den här.
2: Ja, det är Ugglas.
0: Nej.
2: Nej.
3: Va?
0: Ronny och Ragges släpper en inofficiell VM-låt.
2: Jag tänkte väl, för Ugglas var ju lite mer balladaktig. Jag tyckte den var jättefin. Då tänkte jag, lät den så här? Ja, ja.
0: Det lät faktiskt lite som Uggla. Uggla. Faktiskt. Nej, detta är faktiskt Ronny och Ragge som släpper en inofficiell VM-låt. Release 5 juni. Kan jag säga för dig som tänker att den ska sticka och köpa direkt. Sweden är bäst, eller Sweden är bäst heter den. Har vi några mer som vi känner att vi saknar fortfarande, de här som ska göra en VM-låt?
2: Guess.
0: Det har vi varit inne på, de vill inte.
2: Nej, men du frågar och jag svarar.
0: Ja, ja, okej.
3: Alltså jag tror vi har hela färgpaletten av artister har väl nästan varit inne. Det skulle vara något väldigt, väldigt oväntat.
0: Ja.
3: Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Tommy Körberg.
0: Ja,
2: han
0: det
2: är ju med.
0: Är han med?
2: Ja, han är ju med i någon av de som har gjort en liten spin-off.
0: Ja.
2: Där är ju Tommy Körberg alltså med.
3: Ja. Och ja, det är inte ens oväntat.
0: Nej, Brandsta City släcker sig också med.
3: Ja.
0: Så att, ja. Ja, men vi kanske ska sätta check på den då.
3: Ja. Allt ja. Vi behöver höra i VM.
2: Kungafamiljen.
3: Redan släppt.
0: Kungafamiljen, har ju varit kul. Kungen och Silvia, en duett.
2: Ja.
0: Ja.
2: Den hade ni, wow, så hade ni sagt.
0: Då hade jag kört den. Ja, vi släpper det så länge och lyssnar lite på Taylor Swift.

0: Taylor Swift i P4 Kristianstad med Opal Lights.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja hörni, snart så är det dags för plakatens, lastbilsflakens och studentmössornas glada tid. Men det kommer ju faktiskt en vardag efter det också. Och vad ska man göra då? Hur ska man tänka? Och vart vänder man sig till? Det är kanske många frågor man har där. Och detta är någonting man ska prata om och informera om på torsdag på Youngstevals lokal i Bromölla. Jag är med mig Paulina Bengtsson som är arbetsmarknadshandläggare på arbetsmarknadsenheten på Bromölla kommun. God eftermiddag på dig.
3: God eftermiddag.
0: Du, ni är med och arrangerar detta denna kväll då. Varför är ni det?
3: Ja, varför är vi det? Jo, vi har fått till oss från många ungdomar och även föräldrar att man inte vet vad man ska göra när man tar studenten. Och då tänkte vi att då fångar vi den bollen och informerar om detta.
0: Men är det att man inte vet vad man ska göra resten av livet eller vad man ska vända sig som arbetslös? Eller alltså, vad är det för frågor de har där?
3: Nej, jag tror att det är mer att, att vad ska man göra dagen efter studenten? Man kastar mössan som du sa och vad är nästa steg liksom som jag gör för att komma närmare ett arbete helt enkelt.
0: Mm. Och hur informerar ni om detta? Har ni från olika avdelningar och sånt där eller hur funkar det?
3: Ja, alltså vi kommer då till att träffas i gallerian här i Bromölla på Storgatan i Youngstevals lokaler på torsdag nästa vecka där vi bjuder in studenter och även deras föräldrar där vi kommer att berätta lite om hur man ska göra, när man ska göra vad, hur man går vidare helt enkelt.
0: Då kommer det sig att ni har föräldrarna med också då?
3: Ja, vi vet ju att de här studenterna är ju vuxna. Eftersom de har fyllt 18 år. Men vi vet också, för vi får frågor från föräldrar som kanske vill sparka lite på sina ungdomar som ligger hemma. Och ja, de behöver helt enkelt lite hjälp och komma igång.
0: Brukar det vara många föräldrar också som hör av sig till er för att ställa de här frågorna för sina barns räkning?
3: Ja, många och många, men vi har ju fått frågan. Och den kom redan förra året, så då tänkte vi att nu är vi ute i god tid här innan de slutar skolan så att de slipper vänta flera månader på svaret. Och då tänkte vi att då kör vi en kväll innan studenterna till slut.
0: Studenten är ju bara någon vecka bort. Är det inte lite senaste laget? Bör man inte ha börjat förbereda sig som student för sånt här redan?
3: Jo, det kan man väl i och för sig tycka, men vi tänkte också att om vi tar det för tidigt så kanske de inte tar åt sig lika mycket, för att det är mycket studentfester och det är mycket annat att tänka på. Så vi tänkte att vi kör in i kaklet så får de det färskt till de tar studenten.
0: Detta på torsdag alltså, ska vi dra när och var?
3: Storgatan 42 i Bromölla i gallerian i Youngstevals lokaler.
0: Och det är bara att trampa dit, man behöver inte föranmäla sig sånt.
3: Det är alla hjärtligt välkomna. Absolut, ingen anmälan.
0: Det säger alltså Paulina Bengtsson, arbetsmarknadshandläggare på arbetsmarknadsenheten på Bromölla kommun. Hoppas att du får en trevlig helg så småningom här.
3: Tack detsamma.

0: Antik med Opa Opa här i P4 Kristianstad, 20 minuter över 3 är klockan. Den skånska sparrisodlarna, ja, de har haft en tuff säsong och värmen fortsätter ju dröja. Göran på Östergård har bara kunnat sälja hälften så mycket som en normal säsong. Men det finns fortfarande hopp. Mimmi Wikdal är på plats och ser ut i sparrisfälten där.
1: Ja, men det är så när man kommer på lite håll så ser man ett, ja, men ett jordigt fält. Och sen när man kommer närmare så ser man att det är ju faktiskt sparris som växer upp ur det här fältet. Göran Nilsson, du är sparrisodlare här i Vinslöv. Det har varit lite kyligt, men vad händer en dag när solen står på det här sparrisfältet?
2: Ja, alltså får vi upp dyngsmälltemperaturerna, alltså varmt på nätterna och så 10 på nätterna och kanske 20-25 på dagarna, så då växer det rejält. Alltså det kan ju växa 20 cm på ett dygn när det är optimalt. Va? Så, sen samtidigt när det har varit som det nu varit innan här, så växer det i princip ingenting. Va? Så att, ja, det är stor skillnad.
1: För hur har våren varit, eller sparrissäsongen varit så här långt?
2: Ja, den har väl varit ovanligt kall. Alltså, vi har haft ovanligt mycket nattfroster med jämna mellanrum som har gjort att det har frusit över. Och det händer ju med jämna, alltså det kommer i vissa år och sådär, men i år har det varit ett sånt år, så det har inte kommit riktigt igång här, och det tar ju på totalskörden, så det blir mindre skörd alltså på totalen, sparris.
1: Du, vad är känslan när man vaknar på morgonen och går ut och ser att skörden är bort frysen?
2: Ja, det är klart, man gör inte high five kanske, men det är ju sånt som händer liksom, så alltså, det är liksom, har man varit med om förr, så det är... Det är bara att gilla läget, men ja, det kunde ju varit bättre.
1: För det är inte en särskilt lång säsong heller, den här sparrissäsongen.
2: Nej, det är ju det. Det är ju lite grann charmen med det, att det är ju liksom kanske en 6-8 veckor. Va? Så det är ju snabbt igång och snabbt över. Va? Men det är trevligt, det tycker jag.
1: Vi pratade ju på telefon innan jag kom hit, och då sa du så här till mig att jag bara skulle överleva en dag som sparrisodlare. Hur hårt arbete är det att odla sparris?
2: Ja, men det vet jag inte, att odla. Det var nog plockar mer jag syftade på att du inte skulle överleva. Men, ja, men odla, det klarar man bra. Alltså, det klarar man. Jag är 70 plus, så det är lugnt.
1: Och plocka då?
2: Ja, det är värre. Det gör inte jag. Det får andra göra. Men det är lite småtufft. Alltså. Nej, det hoppar vi på.
1: För jag förstår att det är då en del slit, åtminstone att plocka sparris. Det är en kort säsong som dessutom är väldigt väderberoende. Det låter inte som att man gör detta för skojs skull.
2: Nej, absolut inte. Alltså det jag gör, detta är ett företag. Alltså detta gör vi inte för skojs skull, absolut inte. Så att, men det kan ju vara roligt för det, om man säger så, va? Och, nej, men det är en liten del av min verksamhet, men jag tycker det är lite charmigt. Alltså. Man får ha lite sånt där som man tycker är lite roligt, och det går helt okej också, alltså ekonomiskt. Va? Så att, nej, absolut.
1: Blir det en hård ekonomisk smäll efter en sån här vår på sparrisen?
2: Nej, alltså detta är en väldigt liten del av min verksamhet, så det är... det är mer det där man tycker det kan bli tråkigt ibland. Man kan försörja kunder som man har med sparris och sånt. Så att annars så. Men alltså, det gör ju någon kanske en 500 000 eller så. Va? Men jag menar, förhoppningsvis tar man igen det på något annat. Så att det, ja, absolut.
1: Och om man tänker, sparrisen är ju, men det är ju en av årets första primörer eller grönsaker man får. Mm. Vad ligger det i det, tror du?
2: Ja, men det är klart, det kan ju vara lite så att när man efter vintern och sånt, att man vill ha lite färska grönsaker från Sverige, och det är klart, alltså detta är ju en av dem som kommer igång först då, liksom. Så nej, det är trevligt, absolut.
1: Och vad har du för förhoppningar nu då på resten av sparrissäsongen?
2: Ja, men nu blir det ju fint väder och varmt ju, så nu kommer det att växa på ju, så att nu, alltså, nu blir det så bra det kan liksom efter en tuff start liksom, absolut.
1: Fint. Detta säger alltså Göran Nilsson, sparrisodlare i Vinslöv.
0: Hopp om det alltså. Mimmi Wikdal på plats där. Tack för det.
3: I morse då var vi vid väg 19-bygget som börjar närma sig sitt slut i helgen. Så är det ett löplopp där, och snart så kan också bilar börja köra.
4: Vet vi hur mycket tid vi sparar sen när allting är klart? Ja, det är ju bara det är ett par minuter, men framförallt så är det ju en trafiksäkerhetsåtgärd att vi får en säkrare väg här ute när vi har byggt om vägen.
3: Så där lät alltså i morse. Ha nu en riktigt trevlig helg, så kommer morgonprogrammet väcka dig igen precis som vanligt. Tidig timme, måndag morgon här i P4 Kristianstad.

0: Tumbling overseas.
1: Jill Jonsson, Rockman, I Rock My Country här i P4 Kristianstad. Vi ska ta och gå igenom de lokala nyheterna. Nu tänkte vi, klockan är, vad har vi? 3:30 har vi. Det är dags för det. Johanna Sacka och har total koll på detta. Take it away, Johanna.
2: Imorgon är det invigning av den nya lekplatsen i Tivoliparken i Kristianstad. Det är en av de största lekplatssatsningar någonsin i kommunen och den har kostat 10 miljoner kronor. Projektledarna Ola Rosenqvist och Anna Ekdal berättar mer.
3: Det är svårt att säga ett snitt, men ungefär en vanlig lekplats går på ungefär 1,5 miljoner brukar vi försöka hålla oss till. I det här fallet har vi använt 2 års budgetar och ligger på lite mer än 10 miljoner. Det var så, vi började diskussionen redan 2024 och 2025 satte vi det här, att vi bestämde det här.
4: Varför satsas det så mycket extra, eller vad man ska säga, just på den här lekplatsen?
3: Vi ser ett besökstryck som är oerhört stort. Många har samlats här kring det, det är i Stadsparken. Det är väl de, vi såg att det var väldigt, senaste renoveringen var 2012, men vi ser att den var rätt så sliten och hade mycket driftproblem och så.
4: Jag förstår också då som att nästa år så finns det då budget till andra lekplatser.
5: Ja, nästa år så har vi tänkt bygga om lekplatserna i Vanneberga, en i Balsby och en i Jadsköpinge.
2: Men den allra viktigaste på plats, det var såklart testaren Siri, 6 år gammal.
4: Vi ska se. Jag aktar mig. Kom här.
6: Hur gick det?
4: Hur var den att åka?
7: Bra.
2: Härligt, fick godkänt av Siri där, 6 år, som testade en rutschkana. Efter hårt tryck på biljetterna till hyllningskonserten med Peps Persson som sålde slut inom loppet av 20 minuter så sätter Hässleholms kultur- och fritidsförvaltning in en extra föreställning. Samtidigt presenteras nästa artistsläpp, Johan T. Karlsson och Andreas Tilliander. Det är samma dag, den 19 december, som extra konserten äger rum i Röda salongen på Hässleholms kulturhus.
1: Tack för det, Johanna. Fantastiskt ljud när jag åkte ner för rutschkanan.
2: Ja, kan vi inte höra det igen?
1: Det är som man vill åka den igen.
2: Man hör att den är också lite så. Tack, tack, tack, tack, tack, tack.
4: Ska jag se. Jag aktar mig. Kom.
6: Hur gick det?
1: Det är precis så man skulle låta när jag åker rutschkanan. Det blir.

0: liksom inte, ja, det blir inte bättre än så.
1: Reporter Mimmi Wikdal.
0: Givetvis. Vi ska ta och få en uppdatering från Radiosporten om en liten stund, tänkte vi. Alla för oss lite disco, det är inte torsdag, men det är väl ännu bättre än fredag. September i P4 Kristianstad. Hoppas du har en bra början på helgen där ute.

September, Earth, Wind & Fire här i P4 Kristianstad. Nock om det är faktiskt maj. Vi har hela sommaren framför oss. Radiosporten ska du få alldeles strax. Först Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love.

Då gäller länsväg 118 mellan Kristianstad och Åhus. I höjd med Viby i riktning mot Åhus så är vägen avstängd. Och det är på grund av bärgning av en buss. Man får följa omledningsskyltar och trafiken leds inom Viby. Alltså länsväg 118 från Kristianstad mot Åhus. Vägen avstängd på grund av bärgning av en buss i höjd med Viby och man leds inom samhället.

0: Det är det den heter. Feels like I'm falling in love, Coldplay. Det är dags för Radiosporten med Per Karl med det senaste från hockey-VM och en sjungande fotbollsprofil.
1: I kväll fortsätter hockey-VM för Tre Kronor.
2: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga, men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
3: Vi måste vinna de som är kvar, och det är liksom det som är målet, och varje match man går in för så har man den inställningen, och jag tycker att vi har spelat bra hockey. Samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre.
2: Har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
3: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, ja, men är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga, men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att det är ganska enkelt jobb.
4: Matchen i Sportextra i P4 ikväll, reporter William Valdetoft. Nu friidrott och en comeback.
5: Efter 1420 dagar utanför tävlingsbanan. Imorgon gör spjutkastaren, den fyrfaldige finalisten i OS och VM, Kim Amb, tävlingscomeback.
6: Så kastar han iväg spjutet där, som flyger iväg bort mot vadå? Ja då, det där är jättebra utav Kim Amb.
5: Ja, imorgon i en mindre tävling i Linköping tävlar Kim Amb igen efter sin enorma kamp mot skador i framförallt axeln. Amb, som senare i sommar fyller 36 år, nådde i tre olika VM och i Tokyo OS-finalen i spjut. Det var i Karlstads Grand Prix en julidag 2022 som Amb senast tävlade. Men den dagen kom en svår skada.
4: Bengt Schött, reporter. 11 juni inleds fotbolls-VM. Idag presenterades den engelska VM-truppen.
7: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
4: Martin Hedberg, reporter. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Han har varit där sedan 2016 och rönt stora framgångar.
8: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela tre gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segrar, så

0: musikalen Så länge bollen rullar, där Lotta Schelin gjorde rollen som Nina som kämpar för en jämlikare fotboll.
1: Vi segrar som vi.
2: Champions League-finalen, den hör ni klockan 18 imorgon i Sportextra. Det är för övrigt ett Sportextra imorgon som är en heldagsupplevelse, eller heldagsupplevelse om ni hellre vill det. Först är det allsvensk fotboll, både på dam- och herrsidan, sen SM-final handboll, därefter Champions League-fotboll och som dessert framåt kvällen VM ishockey från 15 till 23. Och kan ni inte hålla er till klockan 3 imorgon eftermiddag så är det Sportextra redan klockan 7 ikväll med VM-hockey.
3: Mycket sport blir det. Det kommer det vara hela våren, hela sommaren. Det kan jag garantera. Den här damen har varit med och gjort en kontroll. Det var fotbolls-VM-låt eller EM-låt. Sara Larsson, kommer du ihåg det?
4: Jag kommer ihåg. Jag tror att det var EM, va? Det var i Frankrike.
3: Vi kollar upp det under de 3.03 vi har på oss. Det här är Sara Larsson.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her. Ja, det var ju faktiskt en EM-låt hon släppte. This One's For You. Det var tillsammans med DJ och musikproducenten David Guetta. Europamästerskapet i fotboll 2016 var det, som det var tanke på då, att inte hon var påtänkt för VM-låten i år.
1: Ja, det kanske hon var. Nu blev det ju Shakira. Och Shakira och Sara Larsson har ju precis släppt en låt tillsammans. Så det blev kanske lite för mycket kaka på kaka.
0: Det kan varit det. Man har bara så många timmar på dagen.
1: Så är det ju. Även Shakira och Sara Larsson.
0: Upptagna tjejer. Vi ska ta och lyssna på en upptagen tjej till. Sen så ska vi prata om någonting. Alltså, igår så föll en dum ut en 38-årig man i Kristianstad. Han har utgett sig för att vara polis. Strulig, komplicerad händelse. Vi ska se om vi kan reda ut det alldeles strax här. Först ska vi ta och lyssna på Lykkeli. Det här är Happy Now.

0: Lykke Li med Happy Now. Klockan är lite mer än kvart i fyra.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi är inne på det lite grann. Igår så föll en dom mot en 38-årig man i Kristianstad som utgett sig för att vara polis. Och det visar sig vara något strulig och komplicerad händelse där. Marita Johansson, du har ju läst den här domen. Vad var det som hände den där kvällen i september egentligen?
3: Ja du, det verkar ha varit en något blöt kväll på en krog i centrala Kristianstad. Den här 38-åringen som du nämner och fyra andra befann sig på den här krogen. Fyra var gäster och en av dem var krogens bartender. I alla fall det är de som är med som är vittnen okay. i domen. Alla utom bartendern förstås hade druckit alkohol. Och någon gång under kvällen går 38-åringen fram till en av gästerna, en man i 65-årsåldern, för att prata.
0: Okej, okay, alltså så långt låter det inte så farligt.
3: Nej, verkligen inte. Men sen kommer det vittnesmål från de olika gästerna och de skiljer sig förstås åt. Något hände mellan de två männen och 65-åringens fiskeväst kan ha varit starten på en het diskussion.
0: Fiskeväst?
3: Ja, en fiskeväst hade han på sig på krogen. Om att det kanske kunde innehålla knivar och knogjärn, att den, alltså han bar på det.
0: Ja.
3: Då ska 38-åringen sagt, eller inte sagt, att han var polis och ville visitera 65-åringen. När den inte gick med på det, då ska den yngre mannen då ta tag i den äldre mannens handled och vridit tummen bakåt ganska kraftigt så han har fått men av det hela.
0: Ja. Och han skulle alltså sagt det att han var polis?
3: Enligt 65-åringen har han sagt det.
0: Ja.
3: Som också säger att han bad om att få legitimation men det vägrade han att lämna ut den här 38-åringen då. Bartenden bekräftar att 38-åringen flera gånger under kvällen sagt att han var polis. Och för en av gästerna ska han också ha sagt att han jobbade som polis och att han tidigare jobbat i yttre tjänst. Men på grund av olika trauman så hade han fått inre tjänst.
0: Okay.
3: Och en av de andra gästerna hade också hört samma sak. Så det är flera uppgifter där som tyder på att han har sagt att han är polis.
0: Men här och nu då, idag, är han polis?
3: Ja du, det tingsrätten framför allt har försökt att reda ut det är vad 38-åringen själv sagt. För det är som sagt inte nog med det, utan det är att 38-åringen ringer sen in i regionscentret och ber om förstärkning.
0: Från riktiga polisen?
3: Ja, precis. Och uppger då att han är ledig kollega, arrestvakt. Så det kommer ytterligare en aspekt i det hela. Ja, precis.
0: Ja. Okej, okay. Vad säger den här 38-åringen själv om detta?
3: Han säger att han är civilanställd hos polisen, men att han också tidigare jobbat på, och nu kommer ytterligare en grej, gränspolisen som gränskontrollant.
0: Många strängar på sin lyra, minns jag. Var är denna person nu någonstans då?
3: Alltså det är inte det lättaste att reda ut heller. Men vad jag kan läsa ut av domen så verkar han vara civilanställd inom polismyndigheten.
0: Okej. Okay. Hur kommer det här sluta då?
3: Ja, den slutade för både 38-åringen och den här mannen med fiskevästen, 65-åringen, i fyllecell. Och nu i veckan dömdes den här 38-åringen för föregivande av allmän ställning och ofredande till 60 dagsböter. Och det här med föregivande låter ju så byråkratiskt och så, ja. Men det betyder enkelt uttryckt att han har lurats med att säga att han var polis och det får man inte enligt svensk lag.
0: Det får man inte göra. Marita Johansson, tack för den här utläggningen och inblicken i detta.
3: Jajamän.

0: Jason Mraz, I'm yours här i P4 Kristianstad. Du ska få en uppdatering på de lokala nyheterna. Transportstyrelsen avslår musikfestivalen Tour for Lives överklagan om att sänka hastigheten till 50 km i timmen på väg 21 i Hässleholms kommun i samband med sommarens musikfestival.
1: Ja, länsstyrelsen beslut om 70 km i timmen står fast i säkerhetsplanen där musikfestivalen identifierar sina risker. Bedömer de att den höga hastigheten på väg 21 och risken för en allvarlig olycka är en av de största riskerna i samband med festivalen. Något som alltså Transportstyrelsen inte håller med om.
0: Och det har varit oroligheter i samband med en demonstration mot NATO-toppmötet i Helsingborg också.
1: Ja, det har varit mellan demonstranter ur rörelsen Shutdown NATO som har demonstrerat mot NATO-mötet som ju hålls i Helsingborg. Och polis har brutit upp det här demonstrationståget och polisen närvarar också med ett stort antal poliser och piketbussar och ridande polis bland annat.
0: Detta får du höra mer om när klockan blir 16:30 då du får lokala nyheter. Innan det ska du även få ekot, tänkte jag. Det kör vi igång redan nu om lite mer än 3 minuter. Fram till dess blir det Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: Everybody wants to rule the world, Tears for Fears. Klockan är 16, dag för Ekot med Marianne Hasslöf.
1: Antalet bekräftade dödsoffer i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. De döda är hittills 177 och antalet misstänkt smittade 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. På en pressträff vid NATO-mötet i Helsingborg för en liten stund sen fick USAs utrikesminister Marco Rubio frågan om hur lång tid Europa har på sig när det gäller omställningen till att ta ett större eget ansvar för sitt försvar.
2: Well, I don't set those timelines, and I'm not going to give you a timeline today other than to say that it's something that needs to happen, you know. And I think there's a growing acknowledgement in Europe. And look, I think that's the challenge, okay? And there's not a criticism. So that's always the challenge with this, is that it's at the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. And but look, it can't take forever, because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
1: Det blir en utmaning, sa den amerikanska utrikesministern, men det får inte ta för lång tid. Det två dagar långa NATO-mötet har avslutats nu. Ett toppmöte i NATO hålls i Ankara i juli, då deltar stats- och regeringschefer. Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknar en sån här avsiktsförklaring med USA. Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av tingsrätten till livstidsfängelse. Mannen filmade mordet och filmen spreds sen i sociala medier. Så slutar Ekot.
0: Därmed fortsätter eftermiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. God eftermiddag på dig. Fredag har vi den 22 maj. Min sann Göteborgsvarvet för en hel del i helgen. Hoppas att ni har stretchat och tränat ordentligt. Själv var det 16 år sedan jag sprang det sist, säger jag. Eller sista gången. Lite beroende på vilken dag man har sist, kan vi säga idag. Viktor Norén och Claes Söderberg ska du få här. Sång till min bästa vän. Den ska vi ta och bege oss söderut ner på... ja, längre ner.

0: Sång till min bästa vän Victor Norén, Klara Söderberg här i P4 Kristianstad. 4:05 är och klockan. Vi ska kolla hur det ser ut på vägarna. Nina Börstad, då har vi det där ute.
1: Jo, vi har 118 avstängd mellan Kristianstad och Åhus i höjd med Viby i riktning mot Åhus. Här håller man på bergen buss. Man leder trafiken inom samhället. Men det tar såklart lite längre tid än vanligt. Så 118 avstängd från Kristianstad mot Åhus. Och det är i höjd med Viby på grund av bärgning av en buss. Och man leder bilarna inom samhället. Det är också en hel del extra trafik den här eftermiddagen. Det är ju NATO-toppmöte i Helsingborg. Det är mycket trafik runt Helsingborg men även ner mot Malmö och över till Köpenhamn. Så ska man ut och köra så kan det vara bra att räkna med det. Och är det så att man vill tipsa gör man det på 020 999 444.
0: Tack för det Nina. Vi kan ta en koll på väderläget. I eftermiddag växlande molnighet 17-20 grader. Vind omkring väst och sen ikväll en del moln här och var. Men uppehåll. I natt kan dis eller dimma bildas lokalt. Vi får se hur det blir resten av helgen tänkte jag. Vi pratar med HI om en 30 minuter. SMHI heter de. Vi snackar med dem om en halvtimme ungefär. Nu närmast pratar vi med Johanna Sacka som har hand om de lokala nyheterna. Vi kan väl börja med det att imorgon lördag så är det invigning av den nya lekplatsen i Tivoliparken här i Kristianstad.
2: Ja, det är det. Och en av de största lekplatssatsningarna någonsin i kommunen som har kostat 10 miljoner kronor. Och vi hör projektledarna som berättar. Men framför allt så hör vi 6-åriga Siri som inte bangar för någonting utan bara tjongar igenom en av ruffkanorna.
0: Rätt nära ruffkanorna låter väldigt trevligt när hon gör det. Region Skåne döms att betala skadestånd i den unika rättegången med Olivia som pressades under sin förlossning. Det meddelar Kristianstads tingsrätt.
2: Regionen ska betala ideellt skadestånd på 50 000 kronor vilket en enig rätt har beslutat. Olivia utsattes för tryck på magen av en barnmorska mot sin vilja. Enligt tingsrätten så innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
0: Fler lokala nyheter för den här klockan blir halv. Innan det ska vi hinna med en del. Och så har vi skulle bege oss söderut. Då snackar vi om Tomelilla. Men Tomelillas nordligaste del om jag fattar rätt Malin.
3: Ja, men jag är i Sillaröd.
0: Sillaröd?
3: Ja.
0: Ja, vad ska hända där?
3: Du, det är Sillarödsdagen imorgon och här pågår förberedelser för fullt. Sköldpaddan Stures hage står redo. Mm. Korvbröden travas på ett bord här intill. Och ja, det ska vi prata om en stund. Men också om det där liksom ideella engagemanget som ju faktiskt är som hjärtat som pumpar liv runt om blodomloppet ute i byarna.
0: Mm, det är det som är grunden. Det låter lite grann som om det regnar, gör det?
3: Nej, det är nog bara en bil som kör på grus här.
0: Ja.
3: det kanske är tältet som är på ingång, jag vet inte.
0: Ja, så kan det också vara. Malin Thelin, alltså på plats där. Vi återvänder till dig alldeles strax.

0: Billie Eilish med Birds of a Feather.
1: Det här är P4 Kristianstad.
0: Sveriges Radio. Ja, nu börjar de ju dyka upp då, sommarens alla byadagar. Engagerade bybor fixar då till glädje för turister och sommarboende och alla andra besökare. Reportern Malin Thelin, du är i Tomelillas nordliga del där det grejas inför Sillarödsdagen. Det låter som att du har sällskap där.
2: Absolut, när jag kom körande hit till byn, då körde jag förbi Mats som kom med en skottkärra full av egenhändigt tillverkade fågelholkar. Och det doftade av nyklippt gräs på parkeringen. Här är marknadsstånd. Tomma ännu, men snart ska de fyllas med försäljning och tombola. Massor med korvbröd har jag sett i ett hörn. Och där borta är ju den här lilla djurhörnan där det också kommer vara aktivitet. Och nu Mats, nu väntar ni på tältet, va?
3: Ja, jajamensan.
2: Det är helt gäng som står här.
3: Ja, vi är halva byn är det på att säga. Men vi måste ju sätta upp tältet så att vi har någonting att servera i och ha lite musik och så här.
2: Mats Jonsson från byalaget. Och Sillarödsdagen då? Ja, det är då på programmet till exempel bakluckeloppis, underhållning av bland annat Sillatrion. Det är prova på cirkus med Malmö cirkusskola, korv förstås och ponnyridning. Och det kommer också finnas en djurhörna, Eva Norsell, med shettisen Molle och marsvinen Cookie och Snickers och så då sköldpaddan Sture bland annat. Och det kommer också handla om sökhundar och pedagoghundar. Är djur bra dragare?
4: Jag tror det. De flesta har någon form av relation och längtan efter djur. Så även de som inte har själva kan komma hit och passa på att klappa lite och känna och fråga och så. Och lilla Molle som är otroligt söt är också otroligt snäll. Så honom får man klappa och klänga på och borsta på om man vill. Och vill man rida så har vi då ponnyridningen också som kommer att vara igång under dagen.
2: Och flasklamm?
4: Flasklamm, ja. Nerifrån Haväng så har vi några flasklamm som av olika anledningar då inte får mat från sina mammor utan de behöver lite hjälp. Och några av dem kommer vi ha här imorgon som får matas då under översyn. Ja, översyn. Ja.
2: Ni är bara 100 ungefär som bor här i byn. Ja. Och det känns som en stor del av alla är här just nu. Det behövs en del ideellt arbete för sånt här.
4: Det behövs jättemycket ideellt arbete. Och det är fantastiskt att bo i en sån här by där så många vill engagera sig. Men det krävs ju alltid att det är någon som är lite eldsjäl som drar i det. För det är lätt att man säger att det händer ingenting i våran by. Men börjar man och peta lite så kan det hända massor.
2: Men du, det sägs ju idag ganska ofta att det är svårt att få människor att engagera sig ideellt. Känner ni också igen det?
4: Jo, men vi känner väl igen det från vissa sammanhang. Men just när det är liksom för något bra och man kan dela ut olika uppgifter till vad folk är allra bäst på, så kommer ju folk till sin rätt. Och då tycker jag att det är kul att få hjälpa till.
2: Adam. Du är typ bland de nyare i byn och hemma har du den som är allra mest ny, eller hur?
5: Ja, 11 dagar gammal. Så att ökade befolkningen med 2% ungefär. 1-2%.
2: Du är ju då lite yngre. Vad tänker du om det här med att jobba ideellt för byn?
5: Nej, men det är fantastiskt. Jag och min fru liksom blindköpte ett hus här i Sillared utan att någonsin ha hört talas om det innan. Så att det var en liksom stor bonus att det finns engagemang och liksom... Jag vet inte, jag känner liksom alla bättre i byn än vad jag någonsin kände dem i vårt lägenhetshus i Malmö. Så att jag tycker det är otroligt fint faktiskt.
2: Eva, jag tänker också själv. Liksom, jag har under mitt liv varit en sån här flitig sommargäst eller besökare eller turistbesökare på ett oändligt antal vandringar och konserter och byadagar och sådär. För det är faktiskt ganska viktigt också för besökarna.
4: Det tror jag att för turismen och som vi faktiskt är beroende av i den här delen av landet så är det jätteviktigt att det händer lite grejer. Det är det.
2: Och sen Mats, det är ju en annan viktig bit med den här Sillarödsdagen också. Ni har ju ett mål imorgon, det är att samla in ännu mer pengar till Barncancerfonden än ni gjorde i fjol. 40 000 fick ni ihop i fjol. Vad är målet i år?
3: Ja, minst 40 000. Gärna mer. Jag vet faktiskt inte vad som är tänkt. exakt i kronantal. Men vi hoppas ju på att de som kommer är givmilda. För allting som betalas här på Sillaredsdagen går ju oavkortat till Barncancerfonden.
2: Det sa Mats Jonsson, Eva Norsell och Adam, vad heter du efter?
5: Mikkelsen.
2: Mikkelsen, här gänget. Bland annat, det är många fler här som då jobbar inför Sillarödsdagen. Mm.
0: Ja, du har sålt in Sillaröd här väldigt bra tycker jag. Alltså hur stort är det här tältet? De ska, om de behöver vara liksom hela byn för att sätta upp det.
2: Ja, hur stort är tältet egentligen?
4: Det är två tält. Ett tält är 8x6 meter och ett tält är 5x6 meter. Så att vi ska ha, det ena tältet kommer att rymma musikscen där vi har framträdande 3 gånger under dagen. Och det mindre tältet kommer att vara fyllt av barnaktiviteter med fiskdamm och ansiktsmålning och roligt för barn.
2: Och alla vi som rest tält önskar er lycka till!
0: Ja.

Underbar Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head här i P4 Kristianstad. Du ska få lokala nyheter om en liten stund. Därefter ska även kolla vad det kvällspasset ska syssla med idag. Och vi ska även ta ett snack med SMHI för att höra hur vädret blir denna helgen. Allra först, George Harrison, Got My Mind Set On You.

0: George Harrison i P4 Kristianstad, Got My Mind Set On You. Vi ska ut i trafiken och det är väl goda nyheter.
1: Det stämmer, 118 är återigen öppen mellan Kristianstad och Åhus. Det var ju bärgning av en buss här som gjorde att vägen var avstängd mot Åhus. Men nu ska vägen vara fri och framkomlig igen.
2: Tjena, det är jag som är Viktor.
3: Det är jag som är Lukas.
2: Tillsammans heter vi NIMT.
3: I fjol vann vi P4 Nästa Stjärna.
2: I år kan du vinna.
4: Tävlingen är igång. Din musik som når en miljon publik, P4 Nästa Stjärnas inskickningsperiod har startat. All information om hur du tävlar finns på sverigesradio.se. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna och skicka in ditt bidrag nu.
2: Skriv en grym låt, skicka in den så vinner ni. Jag lovar.
3: Bra, Viktor.
2: Lycka till!

0: I'll find my way home, sa Klang. Klockan är 16:30. Det är dags för lokala nyheter med Johanna Sacka.
1: Från den 1 juni så höjs lönekravet för arbetskraftsinvandring. För att få jobba i Sverige krävs då att man tjänar över 33 000 kronor. Idag meddelade regeringen att endast 27 yrken undantas från de nya reglerna. Taxichaufför är inte med på undantagslistan och det kommer slå hårt mot branschen, menar föraren Rexa Musse som ursprungligen kommer från Kosovo.
2: Om det krävs en lön upp till 35 000, det är ingen taxi. Bolag som betalar en taxichaufför upp till den här nivån. Inte ens de som kör för ett tjänst, de har lite högre lön än vi vanliga taxichaufförer. Det är omöjligt och det kommer att påverka såklart taxibranschen. Som sagt, alltså de flesta som jobbar transport, både taxi och buss, och de flesta har invandrarbakgrund.
1: Säger taxichauffören Rexa Musse. Och Transportstyrelsen avslår musikfestivalen Torsjö Lives överklagande om att sänka hastigheten till 50 km i timmen på väg 21 i Hässleholms kommun i samband med sommarens musikfestival. Länsstyrelsens beslut om 70 km i timmen står fast. I säkerhetsplanen där musikfestivalen identifierar sina risker bedöms den höga hastigheten på riksväg 21 och risken för en allvarlig olycka som en av de största riskerna. Det här är något som Transportstyrelsen inte håller med om. Och Region Skåne döms att betala skadestånd i den unika rättegången med Olivia som pressades under sin förlossning. Det här meddelar Kristianstad tingsrätt. Olivia utsattes för tryck på magen av en barnmorska mot sin vilja. Enligt tingsrätten innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet. Så här sa Olivia strax efter att domen meddelats idag.
3: Det här är verkligen en jättestor dag för kvinnors rättigheter, för att nu är det liksom verkligen fastslaget att man kan inte behandla födande kvinnor hur som helst. Och med tanke på hur många kvinnor som utsätts i förlossningsvården så är det här ju det är en jätteviktig dom och en jätteviktig personlig seger också för mig naturligtvis, som nu äntligen då får upprättelse. Och när man föder barn är man ju oerhört utsatt, och att i den väldigt utsatta sårbara positionen blir behandlad sämre än ett djur och få hela sitt människovärde borttryckt. Det är fruktansvärt traumatiskt, och

0: blir det väldigt läkande att få kämpa liksom för att ta tillbaka sin egen värdighet helt enkelt när man har blivit behandlad så. Och då blir den här domen och att det faktiskt fanns liksom en instans som tog det här på allvar. Det säger läkande för mig.
1: Och vi går vidare. Imorgon är det invigning av den nya lekplatsen i Tivoliparken i Kristianstad. Det är en av de största lekplatssatsningarna någonsin i kommunen och den har kostat drygt 10 miljoner kronor. Projektledarna Ola Rosenqvist och Anna Ekdahl berättar mer.
2: Det är svårt att säga en snitt, men ungefär en vanlig lekplats går på ungefär 1,5 miljoner brukar vi försöka hålla oss till. I det här fallet har vi använt 2 års budgetar och ligger på lite mer än 10 miljoner. Det var så, vi började diskussionen redan 2024 och 2025 satte vi det här, att vi bestämde det här.
3: Varför satsas det så mycket extra, eller vad man ska säga, just på den här lekplatsen?
2: Vi ser ett besökstryck som är oerhört stort. Många har samlats här kring det är i Stadsparken. Det är väl vi såg att det var väldigt, senaste renoveringen var 2012, men vi såg att den var rätt så sliten och hade mycket driftproblem och så.
3: Jag förstår också då som att nästa år så finns det då budget till andra lekplatser.
4: Ja, nästa år så har vi tänkt bygga om lekplatserna i Vanneberga, en i Balsby och en i Gärdsköpinge.
1: Men den allra viktigaste på plats idag, det var ju såklart testaren Siri, 6 år.
3: Vi ska se. Jag aktar mig. Kom.
5: Hur gick det?
3: Hur var den att åka?
6: Bra.
1: Reporter här, det var Mimmi Wikdal.
7: Ja, fantastiskt ljud från Siri. Ja. Det är som när jag kör på kullerstenar ungefär. Johanna Sacka, vad det är. Tack för det. Lokala nyheterna när klockan nu snart är 5:05. Vi ska över kvällspasset syssla med om en liten stund. Allra först ska vi tillbaka ut i trafiken.
8: Då är för mycket samtal just nu om E6:an vid Helsingborg i södergående riktning. Här är det mycket långa köer och det är ju på grund av det här NATO-toppmötet och det är en del poliseskorter. Så just nu så är det riktigt stökigt på E6:an utanför Helsingborg, men även fått samtal om att det kan vara besvärligt mellan Helsingborg och Malmö och även över mot Köpenhamn.

0: 18s Iconic och knappt en timme så är det dags för kvällspasset och Rasmus, kvällens programledare, han kommer ha sällskap i studion.
1: Ikväll får vi besök av Kulturlabbets poporkester igen och precis som vanligt så är upplägget enkelt. Du bjuder på ett samtal så bjuder poporkestern på en trudelutt. Just ikväll undrar vi vilken veckodag du gillar bäst och varför. Alltså är det torsdagen? Då det är stekt fläsk på den där lokala syltan som du alltid får äta med den där löksåsen. Eller är det tisdag? Eftersom just tisdag befinner sig så långt bort från måndag som det går att komma. Eller är det, ja, kanske just måndag som är din favorit? Eftersom din mamma alltid ringer då och så löser ni korsord ihop över telefon. Alltså vilken är din favoritdag? Och varför? Ring in och slå ett slag för just din dag. Redan nu! För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så ring nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
0: Kvällspasset om en timme ungefär, alltså här i P4 Kristianstad och alla andra P4-kanaler. Just nu ska du få reda på hur vädret ska bli, tänkte jag. SMHI, Hilda Westberg, du, vad säger du om resten av den här dagen om vi börjar med det då?
2: Ja, men det är en del moln just nu, men i området kring Kristianstad så är det ändå en del sol. Och jag tänker mig att molnen ska lätta lite grann här framåt kvällen till. Och ändå en ganska solig avslutning på den här dagen. I natt kan det dock bildas lite lokal dimma.
0: Mm. När vi sen vaknar upp i morgon och ser en lördag, vad har vi sett fram emot då?
2: Ja, dimman bränns ju bort av solen ganska så snabbt där. Och det blir en hel del sol. Och lite växlande molnighet så där på dagen. Då också temperatur upp mot 24, uppe vid Kristianstad kanske 25 grader. Men sen har vi ju också en del moln som ska passera och jag stod precis och funderade på om det är något regn på den där eller om det kommer längre norrut.
0: Ja, hur är det? Det brukar alltid vara svalare längs kusterna och sådär, men det här med 24 grader, kommer det gälla hela området eller?
2: Nej, det är just det nordöstra hörnet där, så Kristianstad upp mot Blekinge, Småland till. Och längre bort mot Ängelholm till så är det mer och ner på Österlen ett par grader lägre då.
0: Ja, jag fattar. Men du, vi kan väl ta söndagen också när vi ändå håller på.
2: Jajamän, och då ser jag inte jättemycket moln i den prognosen överhuvudtaget, utan det är solen som dominerar under söndagen och då, ja, temperaturer upp över 20 grader igen.
0: Mm. Det låter ändå som en trevlig majhelg. Hilda Westberg, SMHI, du får ha en trevlig majhelg du också.
2: Man tackar.
0: Tack.
2: Detsamma.
0: Tack dig själv du. Tack för dig SMHI. Vi ska få ekot här om en stund. Innan dess kanske en av världens bästa låtar någonsin. Inte konstigt att den dyker upp då och då, även om det nu är typ 40 år sedan den gjordes från början. Det här är Kate Bush i P4 Kristianstad. Luta dig tillbaka och lyssna på det här. Det här är Running Up That Hill.

0: Kate Bush, Running Up That Hill. Det finns mängder med covers och varianter på den här låten. Placebo har gjort den jättebra, men jag kan även rekommendera First Aid Kits live-version. Den hittar du säkerligen på YouTube eller något sådant. De tjejerna kan sjunga stämmor, det kan man inte säga någonting annat om. Nu, min vän, ska du få senaste nytt från Ekot. Klockan är 16:45. Efter 17:00 så ska vi snacka film här i P4 Kristianstad. Det kan vara bra, få lite filmtips inför helgen. Missa inte det. Men nu blir det Ekot.
1: Ekot 16:45. NATO-mötet i Helsingborg är avslutat. NATO står enat, säger NATO-chefen. Fortsatt hård kritik mot Israelministern som hånade aktivister. Över 20 yrken undantas från högre lönekrav för arbetskraftsinvandring. Nytt varningssystem för mobilen. Ja, så låter det när något allvarligt har hänt. Och så har Stephen Colbert sänt sin sista Late Show. I studion Katarina Boive. Ja, idag har alltså NATO-alliansens utrikesministrar mötts i Helsingborg. Sverige representerades av utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
2: I want to thank everyone who made this meeting possible. The city and the people of Helsingborg have provided excellent hospitality, and this meeting turned out exactly the way we hoped it would.
3: Ja, efter det första NATO-mötet som arrangerats på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem är utrikesminister Maria Malmer Stenergard nöjd med resultatet. Man har under dagen diskuterat flera tuffa frågor inom alliansen. Höjda försvarsanslag till en lägsta nivå på 5% av BNP, stabiliteten i Arktisregionen och Iran och Hormuzsundet som stått högt på agendan för USAs del. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio landade i Sverige i morse och han lät meddela att president Trump var besviken på allierade som inte hjälpt USA under Irankriget. USA har också argumenterat för att Europa behöver ta en större del av ansvaret för sitt eget försvar. Och efter mötet ville Rubio inte svara på hur bråttom det var.
4: Look, I don't set those timelines. At the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. But look, it can't take forever because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
3: Mötet i Helsingborg, som ses som ett förberedande möte inför toppmötet som ska hållas i Ankara i sommar, kommer i en tid då samarbetet i försvarsalliansen är ansträngt på flera punkter. Generalsekreterare Mark Rutte ville dock vara väldigt tydlig. Alliansen är enad och den som angriper ett land i NATO begår ett stort misstag.
5: Let me be crystal clear. Allies commitment to Article 5 is ironclad. Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating.
1: NATOs generalsekreterare Mark Rutte och reporter var Isak Krona. Med nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, vad skulle du säga är resultatet av mötet i Helsingborg?
6: Ja, det är väl ganska lite resultat egentligen. Det här handlade ju mer om att kratta banan liksom inför Ankara-toppmötet då. Men man var ju väldigt överens om att det här bördeskiftet som vi hörde i inslaget här också, att det vill säga att Europa och Kanada tar ett större militärt ansvar inom alliansen och att Europa framförallt tar ansvar för sin egen säkerhet. Det var man enig om, men även där finns en viss, vad som är den stora frågan eller en viss oenighet är, i vilken takt ska det här gå? Hur snabbt ska USA minska sitt engagemang och sin närvaro i Europa? Kommer de allierade i Europa att hinna rusta upp i den takt som USA drar sig tillbaka, till exempel?
1: Hur har samtalen gått då om enigheten inom NATO?
6: Ja, det, enigheten är ju ganska, vad ska man säga, inte så. Den finns väl inte i den meningen att man är alla enade om allting. Man har olika åsikter om framförallt, vad ska man säga, förmågemålen. Vissa länder som Spanien till exempel vill ju inte lägga 5% på försvarsupprustning och menar att man kan nå målen utan det. Och det är ett argument som möts med stor skepsis. Men man är överens om att man ska rusta upp försvaret. Vi har hört från både Marco Rubio, Mark Rutte och utrikesminister Maria Malmer Stenegård att alliansen satsar för fullt på försvarsindustrin och att rusta upp alliansen. Och det går bra, väldigt bra. Och framförallt mellan Sverige och USA har Marco Rubio sagt att där finns en försvarsindustri som man kan ta hjälp av för att tillgodose behovet av ammunition till exempel.
1: Vi hörde ju här att det här är ett förberedande möte inför toppmötet i Ankara i sommar. Vad är det som kommer upp på det mötet?
6: Alltså den stora frågan för USA, om man ska dela upp det alliansen lite, det är ju den här besvikelsen som Rubio har gett uttryck för, det vill säga att de allierade inte hjälpte till när man behövde använda flygbaser för att attackera Iran i det nu pausade kriget. Och det, sa han, kommer vi ta med oss till toppmötet, för att det här behöver diskuteras och till, vad ska man säga, rättas till på något sätt, oklart hur, men att USA är inte riktigt nöjda med hur det har gått och man vill ha upprättelse, man vill tjäna på att vara medlem i NATO och ge Europa det skydd man har gett hittills helt enkelt.
1: Det säger vår reporter Hiva Abdelsade från Helsingborg. Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
7: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Han bär en israelisk flagga. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU. Även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Men sanktioner inom EU kräver enhälligt stöd från samtliga medlemsländer. Och det finns de som varnar för att detta bara skulle gynna Ben-Gvir och hans ytterhögerparti inför det israeliska valet i oktober. Igår sa också Tjeckiens regering att man inte kommer säga ja till nya sanktioner mot Israel. Inom EU finns det dock alternativ till rena sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Och ribban för att fatta ett sådant beslut är betydligt lägre. Det kräver inte nödvändigtvis enhälligt stöd, utan det räcker med att en kvalificerad majoritet av EU-länderna säger ja. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
8: Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
7: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Antalet bekräftade dödsfall i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar.

0: än och i nordväst. Så att mest runt Kristianstad då, om man ska vara tydlig.
1: Det var du.
0: Det var det, ja. Tack så. Söndag blir det också en hel del sol, men det är ett tag tills dess. Vi ska kolla oss ut i fredagstrafiken alldeles strax. Först ska vi ta och lyssna på Ellen Krauss. Det här är hennes Cherry on Top.

0: Elin Kraus här i P4 Kristianstad med Cherry on Top. Vi ska ut i trafiken, Nina Börstad.
1: Och vi börjar på Riksväg 11 mellan Sjöbo och Tomelilla. Mellan Orebacken och Anklam så är det brand i en personbil. Bilen verkar stå i riktning mot Tomelilla, men det påverkar i båda riktningar. Räddningstjänst ska vara på väg fram, så lämna fri väg för dem. Alltså en brinnande bil på Riksväg 11 mellan Sjöbo och Tomelilla. Mellan Orebacken och Anklam. Och det påverkar trafiken i båda riktningar. Det ser ut som att vägen är helt blockerad i riktning mot Tomelilla. Vi har däckrester på Riksväg 21 mellan Kristianstad och Hässleholm. Mellan Önnestad och Ullstorp i riktning mot Hässleholm så ligger det både däckrester och en plastskärm från en lastbil. Trafikverkets personal ska vara på väg dit för att plocka bort det. Så Riksväg 21 alltså från Kristianstad mot Hässleholm. Efter Önnestad ligger de här däckresterna ute på vägen. Är det så att du ska köra runt Helsingborg eller från Helsingborg mot någon av våra flygplatser både här och i Danmark? Ja, då kan du räkna med att det kan bli en del korta stopp. Det är nämligen så att vi har ett NATO-möte i Helsingborg och nu är det en hel del av de här som ska hem och det gör att det blir en hel del poliseskorter, så räkna med att det tar mycket längre tid än vanligt att ta sig fram. Och tipsa, det gör på 020 999 444.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Robbie Williams med Candy här i P4 Kristianstad. Är det någonstans man kan ha med sig godis, popcorn, läsk och annat så är det ju in i biosalongen. Vi ska ta och snacka filmer nu. Mette Jonsson, välkommen tillbaka.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska få lite filmtips av dig och alltså sommaren är ju på ingång.
1: Mm.
0: Det känns ju inte riktigt så.
1: Nej, de senaste dagarna har det mest känts som nu är det höst.
0: Ja, men alltså ja. Ena sekunden och sen så lite vår, andra sekunden och sen så ja. Höst igen.
1: Och inga kläder är rätt.
0: Nej, alltså det märkte jag igår när jag var ute därför det var regn och sen så helt plötsligt t-shirt väder, regnhöst.
1: Ja.
0: Så att vad ska man göra? Varför inte sitta inne och kolla film? Och det finns ju, alltså om man går till sig själv och går tillbaka i tiden, det finns ju ett antal filmer som känns som sommarfilmer.
1: Gud ja. Och jag känner lite att man går tillbaka lite till sin barndom, när man så här, i alla fall jag för min del, och då är det mycket Madicken och Saltkråkan och Barnen i Bullerbyn.
0: Ja, visst.
1: Jag är också uppväxt med Mamma Mia, det är ju den ultimata sommarfilmen, Grekland och vackert vatten. Men att man försöker hitta de stråna för att liksom känna den värmen, och det är mycket sådana filmer. Som jag i alla fall tittar på för att komma tillbaka till känslan.
0: Ja, precis. Vi pratade om det här innan. Johanna var inne på Sune Sommar. Vad du sa, va?
1: Ja.
0: Jag var inne på Tillbaka till framtiden-filmerna. Ja. För att jag och Pola, vi brukar göra det varje sommar. När man hyr en VHS fortfarande. Mm. Så kollar vi alla tre filmerna efter varandra och satt och drar kaffe hela natten.
1: Underbart. Ja, varför inte? Vissa, man gör på olika sätt. Allt som passar, passar.
0: Men den svenska filmhistorien är väl också ganska späckad med sommarfilmer?
1: Gud, definitivt. Vi har ju haft väldigt mycket stora svenska komedier. Och det är ju någonting jag i alla fall tycker passar på sommaren. Något lättsamt, något roligt, något man bara så här kan flyta med. Speciellt då typ Stig Helmer. Den här båtresan de gjorde var helt fantastisk.
0: Just det,
1: vad den hette?
0: SOS. Heter
1: den, nu, ja. Den var ju helt fantastisk. Och sen så hade vi Drömkåken. Jag kommer att tänka på den från ingenstans.
0: Björn Skifs. Ja, just det.
1: Den är ju så här på sommar. Han fixar sitt topp och sen är det ju självfallet lite rånare och grejer. Men det lägger man åt sidan så länge. Ja, då är det sommar, verkligen.
0: Ja.
1: Och sen är det ju, nu ska jag se vad jag har skrivit här. En del av mitt hjärta kom med Thomas Ledins låtar. Det var ju också bara så här sommarkänslan när man fick
0: Ledin
1: höra
0: är
1: den.
0: Ju sommar hela
1: handen. Gud, ja. Han och Tommy Nilsson, då kör man hela sommaren.
0: Sen finns det ju de här gamla, att han gör en brygga, till exempel. Också väldigt mycket sommar och skärgård.
1: Mm.
0: Vi har Sommar med Monica. Den?
1: Har jag aldrig sett.
0: Har aldrig sett den?
1: Nej. Får skriva upp den på min lista.
0: Ja, den är ju en...
2: Var det en stumfilm?
0: Nej, det var väl en svensk klassiker som var med och lite grann grundade den svenska synden i tiden. Jag tror det var någon topless grej där som man inte riktigt var van vid på den tiden. Men just sommar och svenska filmer går ändå lite hand i hand, känns det.
1: Definitivt, det gör det. Vi har ju väldigt mycket filmer som också släpps under sommaren. Mm. Så att man tänker ofta att ja, men det är höst och det är vinter, det kommer mycket film. Nej, de sprider ut dem. Så det är mycket stora titlar även på sommaren nu.
0: Ja, vi ska gå igenom vad som är på gång här. Men om du, vad är den ultimata sommarfilmen för dig, skulle du säga?
1: Ja, det är ju Mamma Mia.
0: Det är Mamma Mia.
1: Det är det verkligen. Det är ABBA, det är Grekland, det är sol och det är bad och det är, ja... Du kan bara sitta och sjunga med och sen har du dessa låtarna dock på skallen i 15 veckor senare.
0: Ja, men så är det.
1: Men det är ju
0: ta.
1: ABBA. Ja. Och det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja, men det kanske musiken ska vara en del av det också för att få den här känslan. Ja. Alltså även med Ledin-filmen då kanske.
1: Mm, Ledin och så kommer ju Ted Gärdestads också. Det var också sommar.
0: Ja.
1: Det var mycket, mycket musik.
0: Vi är bra på sommar vad det gäller film och musik i alla andra saker som. Nej, skönt det i alla fall. Vi ska snacka vad som är på ingång den här sommaren alldeles strax. Först... Jag vet inte om det är så somrigt, men det känns för lite somrigt i alla fall. Lena Philipsson är det här är Lära så länge man lever. Och klockan är 16:15. Visste du inte om det, så kan jag berätta för dig att vi har fredag faktiskt. Det är en helg framför oss, det är väl trevligt.

0: Lena Philipsson, lärare så länge man lever, här i P4 Kristianstad där det kommer in nyheter, Johanna.
1: En flicka i 15-årsåldern har avlidit på sjukhuset efter att ha förts med ambulans till sjukhus efter en trafikolycka i Malmö med flera bilar. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och misstänks nu för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik.
0: Vi håller givetvis koll på detta. Du får fler lokala nyheter när klockan blir 15:30.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Där vi för tillfället pratar om film också. Vi har snackat sommarfilmer som man kan plocka fram för att få sommarkänsla. Men det är ju fortfarande så att det släpps stora filmer på sommaren, och sommaren 2026 är väl inget undantag.
3: Gud, nej, den är förvånansvärt väldigt mycket stora titlar.
0: Ja, vad har du att locka med?
3: Massor. Om vi bara börjar med ny, Star Wars. Där hade vi Mandalorian och The Grogu.
0: Just, den kom nu då?
3: 20.
0: Ja, just
3: det. Så den är splitterny.
0: Yeah. This is the way.
3: Amen. I början av juni så har vi Minionerna och The Monster. Mm. Vad blir det, fjärde filmen i den serien? Det är så många håller reda på där. Sen så går vi vidare. Det blir skräck, Evil Dead Burn, Vajana live action. Då kör de ju stort med The Rock som Maui. Det är klart han ska vara Maui.
0: Det här gick Johanna igång lite på. Mm. Verkar som. Tycker du om skräckfilmer?
1: Nej, men Minionerna.
0: Ja, Minionerna. Mm,
1: först och främst.
0: Ja, okay.
1: Och sen så tycker jag ju Vajana filmerna är jättefina.
0: Ja.
1: Mm. Så att... Men det är de tecknade, jag tycker det är bra. Men det låter ju spännande med The Rock som
3: vi får
1: Maui.
3: Ta och testa, det är ju inte mer än att de testar.
0: Nej, nej, precis. Absolut. Man får alltid prova.
3: Mm. Och sen glider vi vidare med Odyssey, och så är det Paw Patrol och Insidious. Ja. Så mycket sådana grejer som kommer. Så sommaren är verkligen väldigt varierande och väldigt späckad.
0: Ja, jag ser fram emot nya Spindelmannen-filmen, för sån är jag.
3: Den kommer, amen.
1: Vem kommer att spela? Alltså jag reder liksom inte ut vem som är
0: Spindelmannen. Det är samma som de senaste gångerna.
3: Det är Tom Holland.
0: Tom Holland.
1: Det är det.
3: Okay. I senaste filmen så hade de tagit in alla de gamla, Tom McGuire och Andrew Hans
0: Garfield.
3: Där har vi det.
0: Ja.
3: Amen. De plockade in alla då, och då var det lite förvirring hos folk. Men det är Tom Holland som kör sin roll.
0: Och han har med flickvännen också då.
3: Jajamän, Zendaya.
0: Zendaya.
3: Mm.
0: Ja, men det ser jag fram emot. Någon speciell som du tror... Alltså, det måste vara svårt att veta vilken film är bra.
3: Det är jättesvårt, verkligen. Det är väder och vind, vad som än händer, det är jättesvårt att bedöma och vad de tror på. Mm. Vi tror ju ganska mycket på The Odyssey. Det är ju ändå en Christopher Nolan, om jag nu inte säger fel, vilket jag hoppas att jag inte
0: gör. Nej, jag tror det är det faktiskt.
3: Den är ju ganska tippad, men sen har vi då Minionerna och Vajana. De är ganska tippade, men som sagt, allting spelar roll. Det kan vara, är det för soligt så kommer de för att det är för varmt. Regnar det så kommer de för att det regnar.
0: Det får inte vara mitt emellan.
3: Nej,
0: det är det som är grejen.
3: Ja.
0: Ordentligt väder vill vi ha. Christopher Nolan, sa du va?
3: Jajamän.
0: Christopher Nolan är det.
3: Vad bra, jag har gjort mitt jobb.
0: Ja, eller hur. Mette Jonsson, alltså, tack så jättemycket för det, och för att önska dig en trevlig filmhelg.
3: Ja, varför inte?
0: Ja, men då kör vi på det.
3: Ha det
0: trevlig filmhelg till dig. Vi ska ut, eller vi ska, tack sagt, vi ska tillbaka ut i trafiken. Nu. Nej, nu.
4: Och då gäller det riksväg 11 mellan Sjöbo och Tommelilla, mellan Orebacken och Anklam. Så är vägen nu avstängd i riktning mot Tommelilla, och det är på grund av brand i en personbil. Det är också kö i riktning mot Sjöbo. Så just nu riksväg 11 avstängd från Sjöbo mot Tommelilla efter Orebacken på grund av brand i en personbil. Och det är kö i riktning mot Sjöbo.

0: Nils Daka och Carol, nu ska du få en ekot på en minut.
1: Utrikesminister Maria Malmö Stenegard idag sammanfattade det första NATO-mötet som hållits på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem, så var det en nöjd minister.
2: This meeting turned out exactly the way we hoped it would.
1: Det här mötet blev precis så som vi hade hoppats att det skulle bli, sa utrikesministern. En flicka i 15-årsåldern har dött efter en trafikolycka med flera bilar inblandade i Malmö. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och misstänks för grovt vållande till annans död och vårdslöshet i trafik, rapporterar P4 Malmöhus. Den här olyckan skedde vid 3:30. Och P4 Gävleborg rapporterar idag att vad som kan vara den tyngsta bebisen som fötts i Sverige i modern tid har sett dagens ljus. Det handlar om Beppe från Bollnäs som vägde 6 kilo och 240 gram vid födseln. Enligt föräldrarna är han pigg och matglad.

Och då gäller Riksväg 11 mellan Sjöbo och Tomelilla. Mellan Orebacken och Anklam är vägen nu avstängd i båda riktningar. Det är på grund av brand i en personbil. I nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. Riksväg 11 mellan Sjöbo och Tomelilla, vägen avstängd i båda riktningar. Mellan Orebacken och Anklam. I nuläget så finns det ingen prognos för när vägen kan öppna igen.

0: Jockeberg är det som inte vet någonting om någonting. Skisser för sommaren med Kent här i P4 Kristianstad. Klockan är 17:30. Dags för lokala nyheter med Johanna Sacken.
1: En mindre brand uppstod under eftermiddagen i en ventilationstrumma i en lokal på Näsby i Kristianstad. Den kunde släckas av räddningstjänsten och ingen ska ha kommit till skada. I helgen ska det svettas, springas och förmodligen också firas att väg 19-bygget snart är klart. FK Göingarna arrangerar nämligen väg 19-loppet och det blir också den enda chansen att springa på den nya vägsträckan, berättar Henrik Larsson från FK Göingarna.
2: Det är väl ett häftigt tillfälle att få sätta fötterna på alldeles nylagd asfalt mellan Hanaskog och Bjärlöv. Och gör man inte nu så blir det som sagt inte fler tillfällen. Så att, det blir en häftig tillställning och det är ju lite grann i linje med hur de gjorde när Öresundsbron öppnade en gång i tiden och lite andra sådana här tillställningar. Man tar tillfället och springer på de vägarna precis innan de öppnar.
3: Mm. Så det är lite Göinges Öresundsbro det här?
2: Ja, nu är ju Öresundsbron större där, men med Östra Göingen mot mätt, så det här är ett rätt häftigt tillfälle. Alltså det har ju väntats på den här vägen i decennier, så att det är ju ett stort tillfälle när vi nu äntligen kan komma på nya vägar mot Kristianstad till.
3: Ja, men hur kommer det bli då? Vad är det för slags lopp vi kommer att ha här? Vad har man att vänta sig?
2: Det blir ju då ett rent asfaltlopp kan man säga. Ibland arrangerar vi i skogen och springer på stigar så här, men det här är ett mycket platt lopp och bara asfalt. Så är det de som är sugen på att sätta en riktigt bra tid på milen, så är läget imorgon i Hanaskog.
1: Säger alltså Henrik Larsson från FK Göingarna om väg 19-loppet, alltså mellan Bjärlöv i Kristianstad och Hanaskog i Östra Göinge. Och polisen söker vittne till mordet i centrala Kristianstad lördag den 9 maj. Det här skriver polisen Kristianstad på sina sociala medier. I utredningen finns uppgifter som visar att det har funnits personer på platsen som kan ha gjort iakttagelser och som polisen ännu inte har kunnat prata med. Har du sett något eller om du känner till någon som har varit på platsen vid den aktuella tidpunkten, så kan du kontakta polisen på 114 14.
0: Tack för det Johanna. Kvällspasset på ingång. Innan det så blir det Noted, Veronica Maggio, det här är Oki Damor.

0: Veronica Maggio, No Tid och Damor lämnar över till kvällspasset och Rasmus. Trevlig helg på er.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Vilken fredag vi har, vilket underbart väder det är, åtminstone här i Göteborg, och vilket underbart gäng som jag har i vår studio här alltså. Kulturlabbets poporkester, mina kära kompisar, är tillbaks.
2: Ja, och det är vi.
3: Ja, det är vi.
1: Wow. Det är underbart. Hampus, hur är läget med dig?
4: Jo då, det är supernice.
1: Jesper, är det bra med dig?
2: Japp, det är det.
1: Härligt. Linus är här också.
3: Ja, det är det.
1: Hur står det till med dig, Linus?
3: Ja, det är väl bra, men det blev ju lite snurrigt i morse när jag åkte först till labbet och sen fick åka hem igen för att åka hit.
1: Det var ju lite snurrigt, men vi är väldigt glada att du hittade hit i alla fall och är här nu.
3: Ja, så här var det. Jag fick ju liksom, vad man säger, jag fick ju fel information om transporten.
1: Jag förstår.
3: Jag trodde att jag skulle åka först till labbet och sen hit.
1: Och så till slut så hittade du hit.
3: Ja, exakt. Ja,
1: det är perfekt.
3: Exakt.
1: Och Linnea också. Hur är det med dig? Har du en sommarkänsla?
5: Jo, det är bra med mig.
1: Ja, härligt. Vi ska ju precis som vanligt erbjuda lyssnarna lite musik ifrån er. Vårt alldeles egna husband i poporkestern. Det går ju till precis som vanligt att ni som lyssnar bjuder på ett samtal. Och så får ni en liten trudelutt av Kulturlabbet i utbyte. Mm. Och kvällens ämne, det kom ju från dig, Linus.
3: Ja.
1: Ja, det var ju du som faktiskt började med massa olika ramsor och låtar om veckodagarna, eller hur? Du är rätt bra på dem.
3: Ja.
1: Och det fick oss att börja fundera på just det här med veckodagar. Det är ju ganska intressant egentligen att man har ju ofta en veckodag som är lite extra speciell för en. Mm. En favorit helt enkelt.
3: Ja.
1: Så vi tänkte faktiskt ställa den frågan till de som lyssnar, ni som lyssnar just nu alltså. Vad har ni för favoritdag av veckans alla dagar? Alltså kanske är det tisdagarna för att du har din modelljärnvägsklubb då varje tisdag. Vad vet jag? Kanske är det söndagarna för att du har en hund som du får passa alltid på söndagarna. Eller hur, det skulle vara här. Nu förvandlas du till en hund här.
3: Eller en härmare, en hund rättare sagt.
1: En höna?
3: En härmare, en hund.
1: En härmare, ja det gör han absolut. Väldigt bra på det här, faktiskt.
3: Ja.
1: Men kanske är det också så att det är, vad kan det vara? Måndagarna som är favoriten, eftersom att man kanske inte gillar helger så mycket. Kanske gillar måndagarna bättre. Vad vet jag?
3: Det är väl så fredag är min favoritdag, för att det blir ju helg sen efteråt. Så att
1: du gillar fredagen?
3: Ja, det är därför som fredag är min favoritdag.
1: Hör ni detta? Vi befinner oss mitt i Linus favoritdag.
3: Ja, exakt.
2: Oh ja, självklart.
1: Underbart. Exakt. Mm. Men vad säger ni som lyssnar? Hör hemskt gärna av er till telefonnummer 020 22 10 20. 020 22 10 20 och slå ett slag för just din dag. Vilken är din favoritdag? 020 22 10 20. Så ska jag nog fråga er vilka era favoritdagar är också. Men vi tar lite musik först, va?
2: Oh ja, det gör vi.
1: Vad tycker ni det här låter som? Lite trevligt att dansa till, va, eller?
2: Ja, verkligen.
1: Ja, gör vi så.
6: Då har vi tre störningar. Vi börjar på riksväg 11 mellan Sjöbo och Tommelilla. Mellan Orobacken och Anklam så är vägen avstängd i båda riktningar på grund av brand i en personbil. I nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. Riksväg 11 mellan Sjöbo och Tommelilla mellan Orobacken och Anklam. Vägen avstängd i båda riktningar. Vi har en stillastående personbil som står på riksväg 9 i höjd med Kivik. Det är riktning mot Brösarp som den här personbilen står, och det är ganska trångt att passera. Det är det också på riksväg 13 mellan Sjöbo och Ystad. I höjd med Hederskoga riktning mot Ystad så är det en stillastående personbil med släp. Och här blir det också trångt att passera.

0: Oj, oj, oj, The Tide Is High med Blondie. Vi blev nästan förflyttade till en karibisk sommarstrand här, jag och Hampus. Du är bra på att dansa, Hampus.
1: Sådär bara. Det
0: är nej, jag tycker du är bra. Jag tycker du är jättebra på att dansa.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Hampus, vet du vad? Vi har fått en första lyssnare med oss på telefon. Ska du prova att ropa och se om vi har någon Carina där?
1: Carino! Manino!
2: Jajamän då.
0: Hej Carina, hur är fredagsfeelingen?
2: Jo, det är härligt. Jag ska ut och jobba i natt.
0: Jaha, du jobbar natt?
2: Oj. Ja, jag jobbar bara nätter.
0: Oj, vad tror du hon jobbar med då, Hampus? Vilka är det som jobbar på natten?
1: Kanske en Pippi sover in i docksäng, kanske?
0: En Pippi som sover i en docksäng? Nej. Nej, jag har ingen bättre gissning. Berätta, vad jobbar du med, Carina?
2: Jag jobbar på ett demensboende.
0: Jaha, just det. Ja. Och då är ju du där dygnet runt naturligtvis.
2: Ja, vi har ju dygnet runt, men jag jobbar ju bara nätter, så jag börjar 9 ikväll och slutar 7 morgon bitti.
0: Okej. Okay. Men du, det här...
2: Man får ju vara med om jätteroliga saker.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men du, Carina, den här frågan som vi har ikväll då, alltså vilken är din favoritdag? Vad kom du att tänka på då? Eller liksom, vilken dag känner du att du vill föra fram och slå ett slag för?
2: Absolut, måndag morgon.
0: Måndag morgon?
3: Oj då.
0: Ja, oj då, jo, säger jag med. För det här är ju inte, det här är en liksom, liten lågoddsare här du kommer med och börjar här. Berätta. Eller högoddsare menar jag förstås.
2: Ja, men saken är den. Jag har ju, jag jobbar inte varje helg. Utan, men nu, vi säger när jag jobbar, när jag går på fredag och så går jag på måndag morgon. Mm. Så jag är ledig två nätter. Och det är så jädra skönt att möta dagpersonalen när jag ska gå hem och sova och de börjar få jobba.
0: Ah, just det. Så på måndag morgon, då går du och lägger dig?
2: Ja, förlåt att jag skrattade synd om dem, men det känns som att så jäkla skön för alla. Vadå måndag 17 kan du gilla måndag?
0: man hör att du verkligen längtar till måndag morgon alltså.
2: Ja, nu kommer jag att längta till måndag morgon, men ändå, jag älskar mitt jobb. Så att det är så, jag kan ju gå av en, jag kan ju jobba onsdag, torsdag, av en fredag morgon, och det är underbart. Men just måndag morgon tycker jag är så underbart.
0: Ja, men det är en fantastisk start. Vi inleder starkt här med måndag morgon som favoritdag.
2: Jajamän.
0: Och vet du vad du ska få med dig nu i din fredagkväll, Carina?
2: Nej.
0: Du ska få med dig en trudelutt ifrån Kulturlabbet. Så Hampus, vill du gå och ställa dig vid synten?
3: Smurf.
0: Okej, men vi inväntar din där. Och Linus, du sitter där och du har ju din sångmick. Det är perfekt. Alla tycks komma på plats. Vi ska få en låt här nu som heter... Alltså, det här passar så bra. Måndag är så mallig, ska vi få ifrån Kulturlabbet här nu.
2: Ja, men det låter väl underbart.
0: Ja. Är ni beredda, Kulturlabbet?
4: Det är vi.
0: Varsågoda.
4: En, och två, tre, fyra.

0: bravo, bravo, jo.
1: Ta med dig den här känslan kanon in i helgen nu, Carina.
0: Jajamän, det ska jag göra.
1: Och den här energin. Får ni,
0: ja, tack. Och så får ni ha en jättetrevlig helg.
1: Ja, det ska vi. Ha det fint nu.
0: Toppen. Tack,
1: hejdå.
0: Tack.
1: Och om du som lyssnar vill vara med och också få en låt och vara med och snacka lite med oss i radion, mig och labbet här, då ringer ni 020 22 10 20 och slår ett slag för just din dag.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, verkligen inte bara jag idag, utan det är ett helt stort gäng i Studio 42. En av dem är ju Linus, du sitter kvar här vid bordet. Tummen upp får jag. Hur är läget med dig?
3: Jo, ja. Det är väl bra.
0: Ja, perfekt. Jag tror jag vet vad som kan göra dig på ett ännu bättre humör, vet du vad det är?
3: Vadå?
0: Vi har med oss en lyssnare.
3: Ja, okej. Okay.
0: Oh, Silla, ska vi prova att ropa hej?
3: Okej.
0: Okay. Hej, hej Silla, är du där?
4: Hej, hej, jag är med.
0: Hej, hur är läget med dig då Silla?
4: Ja, men det är bra.
0: Ah, skönt att höra.
4: Jag har haft ett helt gäng med elever, 7-åringar i klass 1. På såna Arla minorbesök idag. Så jag är lite trött i huvudet.
0: Okej, är du en lantbrukare eller?
4: Ja, jag driver en gård tillsammans med mina föräldrar.
0: Jaha.
4: Så vi har mjölkkor. Så då tar vi emot elever varje år. Ungefär, vad är det? Det är väl lite över 200 elever varje år.
0: Okej, du är en av dem som går upp tidigast i samhället.
4: Nej, vi har mjölkrobot, så jag ska inte sitta och vara kaxig faktiskt. Okay. Inte längre.
0: Men du, okej, mjölkrobot, vad innebär det?
4: Roboten mjölkar kossorna åt oss. Så vi gör allt
0: den
4: annat runt
0: om. Den sköter allt alltså? Det är inte en sak man måste gå och sätta på de här på tuttarna?
4: Nej. Kossorna går in i robotarna när de vill. Och sen har de mjölktillstånd då, som det heter, var sjätte timme. Så de får mjölka så sjätte timme.
0: Visste du det här Linus, att alltså mjölken som vi dricker mjölkas på det här sättet av robotar?
3: Nej, det visste jag faktiskt inte. Men Ja. Men förresten, det här är nog inte så intressant, men på tal om mjölk.
0: Jaha, ja, låt höra.
3: Så en gång för ganska länge sedan så var jag på Bergoms fritidslandsgård. Och där fick jag smaka färsk komjölk och det var blä.
4: Det
3: var liksom ljummen och full med hår. Det var jätteäckligt. Så jag får ta faktiskt kyld mjölk framför sån mjölk.
0: Ja, vad säger du när du hör det här, Silla?
4: Nej, men det är skitäckligt. Jag håller med. Spenljummen mjölk, det är en del som gillar det, men nej, jag håller med. Så det är samma sak.
0: Men du, då har vi konstaterat att spenljummen, färsk komjölk är inget som just vi kanske tycker så bra om. Men däremot veckodagar, det är där det handlar om här också. Vilken är din favoritdag, Silla?
4: Alltså, det låter lite tokigt, men alla dagar ser ju likadana ut för mig. Så jag gillar alla dagar.
0: Ja, men det är så
4: det kanske
0: alltså.
4: Det kanske är lite helgerna när jag slipper köra och hämta barn och sånt där till skolan. Så det är lite lugnare, men jag kliver upp varje morgon. Alltså, ja, det låter lite enformigt för en del. Men jag har liksom ett syfte varje morgon att gå upp.
0: Oh.
4: Så, och jag jobbar med min hobby. Så jag känner sådär, jag är så, men vad ska jag säga? Ja. Jag är lycklig så.
0: Men det är 7 dagar i veckan. Det är liksom gå upp, ut i bland korna, utfordra dem, jobba med allt där, åka traktor, hålla på. Sen hämta barn, sen laga mat, sen gå och lägga sig och så gör vi om allt imorgon.
4: Ja. Det är ungefär så. Så att, jag får ju kolla telefonen ganska många månader för att veta vilken dag det är. Ja, det kan jag ju känna.
0: Hur många dagar semester har du i år, Silla?
4: I år blir det ingen.
0: 0 dagar?
4: Men ja, det blir det. Men sen har jag turen att jag kan ju åka iväg på dagarna med mina barn. Och bada. Vi kan åka iväg på kvällarna. Alltså jag har ju kossornas tider. Men sen kan jag ju lägga upp livet lite hur jag vill.
0: Ja, jag förstår inte exakt, många. Men det låter som att du har hittat ett eget lilla paradis helt enkelt.
4: Ja, men det, alltså, vad ska man säga? Ni kan ha semester 6 veckor. Sen går ni och svär hela dagarna resten av sommaren. För ni kan inte åka bada. Ni kan inte sova middag. Men det kan ju jag.
0: Ja.
4: Varje dag, alla 9 veckor med barnen och sommarlov. Mm. Kan jag åka bada mitt på dagen om jag vill.
0: Ja, det låter onekligen ganska trevligt. Det får jag tillstå.
4: Ja, det du bara hör ju.
0: Men du Silla, innan vi skickar iväg det här nu också, du har ju gjort det förtjänt av en liten energiinjektion i form av en trudelutt direkt ifrån vårt egna husband. Jag undrar om Kulturlabbet är redo rent av. Stämmer det?
5: Ja.
0: Men då så, varsågod Silla, här kommer din lilla trudelutt.
5: Varsågod Linnea.

0: Det inträffade alldeles nyligen en brand i en personbil på riksväg 11 mellan Sjöbo och Tommelilla. Lite mer exakt då mellan Orebacken och Anklam, om jag uttalar det hela rätt. Och däremellan, där är det avstängt i båda riktningarna, i alla fall inledningsvis under släckningsinsatsen. Men vi har ingen tydlig prognos för när vägen kan öppnas igen. Däremot kommer vi förstås att uppdatera så fort vi vet mer. Men alltså helt avstängt då på riksväg 11 just nu i närheten av Orebacken.
1: Tack detsamma.
2: Vad ska du hitta på?
1: Jag vet inte. Kanske ta ett glas vin, kolla på när gubben klipper gräset.
2: Det är verkligen slow tv i min smak alltså. Kolla på när någon man älskar klipper ens gräs.
1: Ja, det kan inte bli bättre.
2: Nej, gud vad skönt. Du, har det så fint i solen med maken och gräsklippning och vad ni än väljer att göra. Vi är väldigt tacksamma
1: tack
2: att du var
1: mycket.
2: Med.
1: Tack, tack. Ha det bra. Hej då.
2: Du la dig och vila där lite grann nu, Linus.
3: Jag blir lite utpumpad av det här.
2: Ja, jag fattar det. Men du vet vad, du ska faktiskt få vila mer nu, för vi ska faktiskt lämna över till en nyhetsuppdatering här alldeles strax.
3: All right.
2: Ja, det är perfekt. Och Radiosporten, de ska också få rapportera. Men sen är vi tillbaks igen. Ja. Och då tänkte jag säga till er som lyssnar, om ni vill vara med och dela med er av någon favoritdag, slå ett slag för din dag, då ringer ni 020 22 10 20. Får ni hänga med mig och Linus och Jesper och Linnea och Hampus med? Du är tillbaka nu, Hampus.
4: Japp.
2: Vad duktig du var på xylofonen.
4: Jo då.
2: Och jag hade sett dig spela xylofon, tror jag.
4: Ibland så att jag spelar massvist instrument, mumspel och dragspel. Och...
2: Men du, Hampus, nu är det Radiosportens tur här, ser jag.
4: Jaha.
2: Vi lämnar över till dem, så är vi tillbaka strax.
4: Självklart.
5: Ja, och här är sporten som kan berätta att ikväll är det en ny måstematch för Tre Kronor i hockey-VM nu mot Italien, som på pappret är ett betydligt svagare lag än Sverige och än så länge helt utan poäng i turneringen. Förbundskapten Sam Hallam vet dock vad som väntar.
6: De försvarar sig väldigt bra, de jobbar väldigt som en enhet verkligen hela laget. Och återigen, så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop, blir nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har... Gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast, så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta en mot en spelet och verkligen utföra det vi ska.
5: Nedsläpp Sverige, Italien 20 minuter 8 direkt i P4. Sveriges VM-trupp är nu för övrigt stängd och det kommer inte några fler tillskott från NHL. Både Love Herrenstam och Tim Hede inskrivna i truppen. Förutom hockey så blir det fotboll ikväll. Allsvenskan med Stockholmsmötet, Djurgården och BP. Avspark 19.00, samma tid som Sportextra börjar. För övrigt, det var sporten, nu blir det Ekot.
7: Regeringen presenterade idag en lista på 27 yrkeskategorier som ska få lägre lönekrav för att ge arbetstillstånd när nya regler införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor och vårdbiträden. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
8: Sverige ska ju vara ett öppet land för kvalificerad arbetskraftsinvandring och idag inför vi ett antal undantag från den höjda lönegolvet.
7: Men Socialdemokraternas Ida Karkiainen tycker inte att det är politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs.
9: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
7: Sverige och USA har undertecknat ett icke-bindande samarbetsavtal inom bland annat rymdfrågor, försvarsteknik, AI och framtidens mobilnät 6G. Sverige är det första EU-landet som tecknar ett sånt här avtal med USA.
2: Kvällspasset tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och Kulturlabbets poporkester just denna kväll. Jajamän, och vi har ju ställt frågan, vilken är din favoritdag i veckan? Alltså vilken av veckodagarna är din favorit? Och varför? Vi har helt enkelt bett er att slå ett slag för er dag. För nyheterna så hörde vi ju bland annat Karina som slog ett slag för måndag morgon. För det är då hon slutar jobba och börjar sova.
4: Aj då.
2: Nej, det var inte så aj då för Karina. Hon tyckte det var riktigt trevligt.
4: Hej, Ora. Ibland så är det ganska trevligt, men inte sent på kvällen.
2: Nej.
4: Och på kvällarna, se på film eller mysa i underbar film.
2: Ja, visst.
4: Det är precis som biosalong för en av sina många, många år.
2: Det är underbart att mysa och kolla på film på kvällarna. Det kanske du ska göra efter det här programmet, Hampus.
4: Ja, ja. Då äter man mest hamburgare i alla fall.
2: Alltså, det ska du göra. Okej. Okay. Sen hörde vi också Silla som slog ett slag för alla dagar, för de såg precis likadana ut för henne som lantbrukare. Men hon tyckte lika bra om dem. Ja, men vi vill väl gärna prata med fler lyssnare, Hampus, eller vad säger du?
4: Jo, ja, det finns Lukasback 48 som jag bodde på många år.
2: Ja, just det. Där bor du, eller där har du bott, eller du bor där nu kanske också.
4: Innan jag blev vuxen förstås. Ja, innan jag växte, innan jag var liten. Ja. Jag vet en sak rätt mös.
2: Okej, okay, ja. Mm-hmm.
4: Jag var barn.
2: Ja.
4: Jag bodde mina föräldrar gatan, jag var barn. Mm. Just nu är jag rymde hemifrån.
2: Jaha.
4: Då låter det inte så bra.
2: Nej.
4: Det är helt normalt. Inte med farfars tid. Det är helt utan sig. Och ja. Nu tänkte jag på... Jag flyttade till Polund istället.
2: Ja.
4: Då bodde jag uppe morgonen innan min morfarfars morsa som sov i många år.
2: Men oavsett om man är morsa, farsa, bor i Påvelund, bor på Lokatten eller någon helt annanstans, vart man än bor i Sverige och vem man än är och vad man än heter, hur gammal man än är, så vill vi ju gärna att man hör av sig till oss och berättar om ens favoritdag. Vet du hur det går till då, Hampus? Man ringer, eller hur?
4: Ja.
2: Mm. Och telefonnumret är 020 22 10 20.
4: Japp.
2: Ja, så gör det bara. Lyft på telefonen och ring till oss. 020 22 10 20. Alltså man kan skicka sms också om man vill. Då gör man det till 72250, inleder med P4 och gör ett mellanslag. Men det roligaste om det ringer och hänger med mig och Hampus. Vi vill ha sällskap, eller hur, Hampus?
4: Självklart.
2: Ja.
4: Jag gillar sällskap.
2: Jag gillar det med.

0: Tjusen Texas, eller Langley, här i kvällspasset. Hampus, vet du vad?
1: Ja.
0: Vi har med oss en ny telefonör här, en lyssnare som har ringt in. Och denna heter Axel. Vill du prova ropa på honom?
1: Mr. Axel, är du sover dåligt eller?
0: Är du där, Axel?
2: Ja, jag är här.
0: Hej! Vad trevligt att ha med dig i vårt program. Berätta, hur är fredagskänslan hos dig?
2: Den är jättebra.
0: Okay.
2: Jag har precis varit på simträning.
0: Ah.
2: Och nu ska jag komma hem och äta mat. Och sen kommer jag... Och sen, det bästa med fredagen är att man får vara uppe sent, tycker jag. Och det är kul att simma.
0: Ja.
2: Och sen så är det en väldigt härlig dag.
0: Mm. Alltså fredagen är din favoritdag alltså?
2: Ja.
0: Mm. Av anledningarna, det är roligt att simma. Det är ofta god mat. Det är kul att vara uppe sent. Och just idag så är det extra trevligt. För det är bara en sån fin dag idag.
2: Mm. Ja.
0: Vad är det för simning du gör? Är det alla olika typer av simstilar? Eller är det bröstsim mest eller crawl? Berätta.
2: Alltså jag så här simtränar ju och tävlar i simning och sånt. Oh. Och då så kör jag ju alla simsätt.
0: Jaha, men har du något favoritsimsätt då?
2: Ryggsim.
0: Hmm. Ja. Du ser väldigt fundersam ut, Hampus. Du kliar dig på hakan här och funderar på någonting. Vad funderar du på? Nej.
1: Jag funderar på mitt liv som en hund.
0: Du funderar på mitt liv som hund?
1: Jo då.
0: Vad intressant. Vad fick du att börja fundera på det?
1: Ibland så att mitt liv skulle tillbaka till USA eller Burberry Island, blir lite Island.
0: Okej.
1: Okay. Det är mellan Clifford-serien. Men dessutom, det är en serie där Clifford säger att det fanns inte på riktigt.
0: Nej.
1: Och folk tror inte på det.
0: Du började liksom fundera på olika tv-serier och filmer som du har sett. Mitt liv som hund och Clifford, förstår jag. Ja, intressant. Men Axel, du kanske också ska kolla på film och så ikväll. Brukar du göra det på fredagar?
2: Ja, faktiskt.
0: Ja, vilka filmer brukar du kolla på då?
2: Alltså, jag brukar kolla mer på olika serier. Vi har börjat på en serie som heter Boxen. Och den brukar vi kolla på.
0: Ah, okej. Okay. Har du sett den då, Hampus, Boxen?
1: Nej, jag är sugen på Harry Potter förstås.
0: Ja, du är sugen på Harry Potter och Axel är sugen på Boxen. Har du sett Harry Potter då, Axel?
2: Nej, men jag skulle vilja se den. Jag håller på att läsa böckerna.
0: Ah, okej. Okay. Jag har ju en son som faktiskt heter Axel, som är några år yngre. Han är också väldigt sugen, men den är lite läskig, filmen.

0: Men om du har någon att se den ihop med så kanske det går bra, jag vet inte.
1: Mm. Ja, jag har mina föräldrar.
0: Ja, vad bra. Underbart. Då får du fråga dem först. Men du Axel, alla som ringer in idag får med sig en liten musiktrudelutt av vårt husband. Det ska du få också. Så ja. Vad säger ni Kulturlabbet? Är ni klara eller? Den här kommer ut direkt till dig Axel. Varsågod.

0: Måndag. Tisdag. Onsdag. Torsdag. Fredag. Lördag. Söndag.
1: Snyggt, coolt. Där fick du den, Axel. Nu får du ha en underbar fredagkväll.
2: Tack.
1: Sköt om dig. Hej då.
2: Hej då.

0: Oj, oj, oj, alldeles andfådd här. Vilken danslåt alltså.
1: Jo,
0: vi körde hårt här, Hampus.
1: Det kallas Beatles.
0: Nej, det kallas faktiskt Shocking Blue heter den här gruppen. Ja, men Venus hette låten.
1: Jaha.
0: Du, Hampus, du sa ju förut att, att om man var från Lokatten så fick man gärna ringa in till det här programmet.
1: Just det.
0: Jag vet inte om det kanske till och med är så att någon har lyssnat på ditt budskap. För vi har med oss en Britt-Marie nu. Det kanske är så att du känner den här.
1: Jo då, det är kammarpersonal.
0: Tror du det?
1: Jo då.
0: Jag provar att ropa på om hon är där.
1: Britta snälla, är det du?
2: Ja, det är jag, Hampus. Tänk att jag kom fram på radion.
1: Självklart, din gamla, vad heter det? Just det, din lilla barnbänna bärveder.
2: Ja, precis, du, din lilla smurf.
1: Kan det vara själv, Claes och smurfen, kan det vara för B?
2: Ja, precis.
0: Ja, så du jobbar på Hampus boende, alltså Britt-Marie?
2: Absolut, det gör jag. Jättekul.
0: Hur skulle du beskriva Hampus?
2: Ja, han är nog en av de roligaste, tror jag faktiskt. Han är väldigt busig och så, fast han är ju det på sina egna villkor såklart. Mm. Och sen har jag för mig att han är lite sällskapssjuk ibland.
1: Passa dig lite.
0: Men du, Britt-Marie, vi har ju ett tema här ikväll och det är ju favoritdagar. Har du någon sån, alltså favoritdag som sticker ut lite extra?
2: Nej, faktiskt har jag inte det. Jag tycker faktiskt om alla dagar. Jag tycker nog att alla dagar har någonting. Mm. Jag har ingen som är sådär jättefavorit faktiskt. Mm.
0: Men är du en vanemänniska som liksom gärna gör samma sak på dagarna vecka efter vecka liksom?
2: Nej. Nej, det gör jag inte.
0: Du är ingen sån som går och sätter dig och tar ärtsoppa varje torsdag eller något sånt?
2: Nej. Det gör jag inte.
0: Det blev du lite sugen på där, såg du ut som Hampus.
1: Inte så mycket.
0: Nej, okej, okay, du lät så bara.
1: Just det, hon är ganska rolig, den där personen som pratar snilla, den är helt knasig.
0: Pratar du om Britt-Marie nu?
2: Tycker du att jag är knasig?
1: Ibland. Att du är så fluffig och gullig. Ja. Litet lamm.
2: Ja, du säger ju det.
0: Men vad stundar för dig i kväll då, Britt-Marie, och i helgen?
2: Ja, nu ska jag faktiskt sätta mig lite i solen och kanske ta ett glas snällvin, tror jag.
0: Ja,
2: ja, för man får inte dricka vanligt vin, utan man får ju dricka snällvin i så fall, tänker jag.
1: Just det. Mm.
2: Och bara liksom lata mig lite efter en lång vecka.
0: Jag har aldrig hört det här ordet snällvin, men det låter
2: trevligt.
0: Nej,
2: då kan du fråga Hampus.
0: Vad är snällvin,
2: kan du fråga
0: Hampus?
1: Snällvin, man bara tycker lite godhet. Och lite maktfull.
0: Är det liksom saft typ som man häller i ett fint glas? Är det snällvin eller?
1: Ibland så att man dricker det. Men det är precis som när man ser Tropolis-filmerna på Disney.
0: Mm. Ja.
1: Bara med som Belbrud är inte tillräckligt elak, det är hon inte.
0: Nej.
1: Men hon är snäll, ingen inne.
0: Ja.
1: Och hon vet, hon har gjort det. Hon är med i Tropolis 2.
0: Vet du vad, Hampus, någon som jag tror är snäll innerst inne och faktiskt känns snäll överhuvudtaget, det är ju Britt-Marie, och hon ska ju få en låt såklart, så du måste ju röra dig mot synten, så du,
1: just det,
0: nu ska ju du spela
1: stenen. Bäst du lyssna på kulturlappet på podcasten om du vill.
2: Ja, det vill jag jättegärna göra. Hampan i lampan.
1: Sitt på lampan.
0: Hampus, gå och ställ dig där nu. Ja, ja. Vi syns inte, annars så hinner vi inte med här. Och Britt-Marie, du får luta dig tillbaka och slappna av och sätta ner solglasögonen lite grann. Häll upp det där snällglaset med vin. Och så tror jag att Hampus är redo nu. Han gör tummen upp.
2: Ja.
0: Varsågod, kulturlabbet. Den här går ut till Britt-Marie.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Det blev lite Walter Nilsson åt dig där, Britt-Marie.
1: Ja, jättehärligt. Underbart.
0: Ta med dig den här energin in i din fredagkväll. Och tack för att du var med i kvällspasset.
1: Tack själv.
0: Vill du säga hej då, Hampus?
2: Adjö, adjö, buskeluskan, adjö.
1: Adjö, det gamla galosch.
2: Vad gott.
0: Tack, tack Britt-Marie. Ha det bra. Hej!
1: Ja, hej.

Då kommer ett par uppdateringar från trafikredaktionen. Vi börjar på riksväg 11 mellan Sjöbo och Tommelilla i höjd med Orebacken. Där är vägen fortsatt avstängd efter brand i en personbil. Räddningstjänst är på plats och jobbar, och det finns ingen prognos i nuläget för när vägen kan öppna igen. Och det här påverkar som sagt båda riktningarna. Riksväg 13 mellan Sjöbo och Ystad i höjd med Hedeskoga i riktning mot Ystad. En stillastående personbil med släp. Och riksväg 9 Kivik i riktning mot Brösarp, en stillastående personbil.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och Campus.
3: Japp.
0: Japp.
3: That's me.
0: Och vet du vad, Campus? Vi har med oss en lyssnare i form av en hjärt. Vill du prova att ropa?
3: Hjärtat.
4: God kväll.
0: God kväll, hjärt. Hur står det till med dig?
4: Jo, nu kom solen fram. Det har varit möjligt hela dagen. Men nu så är det är bra. Det är fredag och det är... Ja. Men det är ju ändå söndagarna som är bäst.
0: Ja, så du vill lyfta fram och slå ett slag för söndagar här. Berätta.
4: Ja, nej, men det är liksom den dagen jag kopplar av och allmän lång förmiddag och sen packar kaffekorg och åker på bilbingo.
0: Okej, är det bilbingo varje söndag?
4: Sommarhalvåret är det ju, det är från maj fram till september någon gång, ja.
0: Okej, och då packar du en kaffekorg.
4: Ja.
0: Och i den så ska det vara vad då för något enligt Hjärt?
4: Ja, nu äter jag väl lite nyttigare så att det får väl bli någon lite nyttigare smörgås och lite kaffe. Och ja, det kan smyga ner en kaka också. Ja, det är ju söndag.
0: Ja, men för är det inte så, Hjärt? Jag tycker mig känna igen den här rösten. Är det inte så att du är den Hjärt med en väldigt bra näsa för hallongrottor?
4: Jo, det stämmer.
0: Jag visste det! Det var ju du som var med och pratade med mig faktiskt om att du har räknat ut det absolut mest perfekt anpassade receptet för hallongrottor. Du hade det ner på minsta gram, minns jag. Och minsta sekund, hur länge de skulle vara inne i ugnen.
4: Ja, så blir det perfekt. Och därför blir de omtyckta också.
0: Ja, det förstår jag. Jag har sett bild på dem och ser helt fantastiska ut. Och det kan alltså ibland smyga ner en hallongrotta då, kan jag tänka mig, på bilbingon.
4: Det kan vara det, ja. Ja, det kan det. Ja. Nu vet alla det, så att det är, men det kan hända.
0: Ja. Ja, det är bra. Vad är det som är så kul med bilbingo då? Jag har aldrig varit på det.
4: Alltså, det är ju spänningen. Klart man kan vinna, inte vinner jag ofta, men det är ju spänningen. Och sen framförallt gemenskapen, sitta och... Och titta lite på folk och sen
0: gemenskapen
4: när man känner dem.
0: Alla sitter ju i varsin bil. Blir det så mycket gemenskap?
5: Oj.
4: Ja, men innan spelen börjar och så går man och pratar med någon och det är lite paus och det är liksom, ja.
0: Hampus, vet du vad bilbingo är för någonting?
3: Det är bara sånt spel åt oss.
0: Ja, det är något sorts spel,
3: just
0: ja, precis.
3: Det. En sak jag har tänkt på.
0: Jaha, vad har du tänkt på?
3: Jag just hälsar på Nassim Fakir för att raka sakerna förra året.
0: Har du hälsat på Nassim Al-Fakir? Men inte på bilbingo, va?
3: Nej, inte på bilbingo.
0: Nej.
3: Det är ett museum som nära Göteborg.
0: Jaha.
3: Det kallas... Jag fick autograf av han.
0: Ja, du fick hans autograf, ja.
3: Jo,
0: men,
3: bra.
0: Men för bilbingo, kan du förklara det då, Hjärt? Vad är bilbingo, så Hampus förstår här?
4: Ja, man har då, ja, alltså om du tänker dig som bingo, alltså på bingo låter på tv, det är typ sådana brickor man använder då. Och sen är det en utropare som sitter då och ropar ut dem här ordning, eller i olika ordning, de här nummerna. Och sen om man har fem i rad så, eller vad det nu är, det finns ju olika sorters bingospel. Så att kan man vinna då några hundralappar upp till tusenlappar.
0: Det är fem i rad som gäller, och vet du vad som händer när man får fem i rad, Hampus?
3: Vet du vad?
0: Nej.
3: En sak du får tänka på, svinga skogen. Man räknar med mig.
0: Ja, just det. Du har väldigt svårt att liksom behålla uppmärksamheten kring bilbingo. Din hjärna vill hellre in i Svingelskogen eller Nassim Al-Fakir eller något annat, är det så?
3: Nej, det är inte bara det, men svinga skogen är knutig. Det är en möllbart som räknar med det. 18 kvartalen. Ja. Jag har lekat med baka fel.
0: Okej. Jaha, apropå baka hallongrottor så tänkte du på Svingelskogen och baka själv. Var det så det var?
3: Jo, bra. Det var på skoj. Det är bara tomt.
0: Men när man får fem i rad, Hampus, då ropar man bingo. Eller om man kör bilbingo så tutar man väl bingo helt enkelt.
4: Ja, så tutar man, ja. Ja, det stämmer.
0: Och nu vet du vad som händer här nu, Hjärt. Det är nämligen så att du är förmodligen kvällens sista telefonör och då har Kulturlabbet tagit fram en hel låt till dig. En fullängdslåt till Hjärts ära denna kväll för att du var modig nog att höra av dig. Du ska ha stort tack för det, Gert.
4: Det låter mycket trevligt. Tack ska ni ha allihopa för ett trevligt program.
0: Ja, och här kommer då Kulturlabbets poporkester med en hel låt direkt till Gert. Är ni beredda?
5: Ja.
0: Varsågoda.

0: Nailed it!
1: Nailed it! Jag håller med om för snyggt. Vilka stjärnor ni är alltså. Gud vad härligt. Vad handlar den låten om egentligen, Hampus?
0: Sorry?
1: Vad, vet du vad den låten handlar om? Den var väldigt poetisk och vacker.
0: Det betyder att man kör lite fel håll.
1: Man kör åt fel håll.
0: På planet och åker lite kring krokar eller man kan inte krocka på någon annan.
1: Ja, just det. Man har tappat bort sig på Torslanda vägen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, tusen tack. Nu får vi nog koppla av med lite annan sorts musik här. Men det här är en danslåt också, Hampus. Det här är riktigt god danslåt. Oh. Jajamän. Så alla som vill får vara med. Och det gäller ju er som lyssnar också. Ta ställ er upp och skaka rumpan lite grann. Det här är ju en riktig fredagsklassiker.

0: Paul Simon, Hampus och Jesper är kvar i studion här. Vi har fnittrat, dansat och druckit läsk, eller hur grabbar?
1: Oh ja, det har vi.
0: Oh yeah. Och nu fortsätter ju fredagen, det blir fredagsmys. Vi har tyvärr inga telefonörer kvar, eller det har vi, men vi har ingen tid att prata med dem kvar. Så vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka alla er som valde att hänga med oss ikväll. Oavsett om det var i lugn och ro framför radion eller med telefonen i högsta hugg. Stort tack till alla er som var med oss helt enkelt. Men framför allt måste jag ju säga stort tack till er, Hampus och Jesper och alla ni som var med i Kulturlabbets poporkester. Tack!
2: Ja, tack själv.
3: Skål! Skål!
0: Vänta här nu, innan vi skålar. Jag har ju en liten tradition, det är ju att varje fredag så måste jag ju öppna min hallonsoda. Är ni med nu då?
2: Ja, vi är med.
3: Kan jag säga, kom med, suna!
0: Okej, klara? Okej. Färdiga? Kom.
3: På!
0: Nu kan vi skåla.
3: Mitt in i timman!
0: Är det något sista som ni vill hälsa till lyssnarna innan vi lämnar över till nyhetsklubben? Ja, vad vill du hälsa då?
3: Tack ska jag ha. Och nu ska jag presentera Rasmus Persson!
0: Tack ska ni ha. Och jag kan i min tur presentera Farah Abadi och nyhetsklubben. För det har det blivit dags för nu. Hej då!
1: Hej då!
4: Adios! Hej, jag heter Nikiri och jag är 11 år och jag undrar vad hantavirus är.
5: Ja, det har jag läst mycket om och hört. Vad är det egentligen?
6: Ja, det är ett virus som kan smitta från råttor och möss till människa, men den variant som uppmärksammats nu är väldigt ovanlig.
7: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om dödliga virus som sprids i världen.
5: På kryssningsfartyget MV Hondius ute på Atlanten har passagerarna ombord kallat sitt möte av personalen. Det är den 12 april 2026 och det är kaptenen som har något att säga. Han berättar att en man har dött, men säger att det troligen beror på naturliga orsaker. 12 dagar passerar och ett par passagerare kliver av fartyget på ön Sankt Helena. En av dem är den döda mannens fru. På en flygplats i Sydafrika kollapsar hon och avlider sedan den 26 april. Och några dagar senare dör ytterligare en person som befunnit sig på fartyget. Dödsfallen blir en världsnyhet. Och snart blir det känt att passagerarna som dött har smittats av det dödliga viruset hantavirus.
7: Gäst i studion är Annika Östman, medicinreporter på Sveriges Radio.
5: Ett dödligt virus som nyligen spreds på ett fartyg på andra sidan jorden. Alltså, vad handlar det här om egentligen?
6: Men det här är ett virus som då kan smitta från råttor och möss, alltså gnagare, via sitt kiss och bajs till människor. Och just den här varianten av hantavirus, Andes, den är väldigt ovanlig. För den smittar inte bara från djur till människa, utan också mellan människor, när man till exempel hostar eller nyser.
4: Och så undrar jag vad ebola är för någon sjukdom.
5: Alltså, vad handlar det här om, Annika? Nyligen läste jag att en massa människor har dött i ett nytt utbrott av ebola-viruset. Vad är ebola?
6: Ebola är ett virus som man upptäckte för första gången för 50 år sedan, och där kan man också bli smittad via djur, och man tror att det sker via en fladdermussort som kallas flyghundar, och framförallt finns de i tropiska delar av Afrika, alltså där det är varmt och fuktigt, och en del av de där fladdermössen, de ser väldigt roliga ut. Men blir en person sjuk via såna här fladdermus så kan den smitta en annan människa, men inte då genom hosta, utan här sker det via blod eller andra kroppsvätskor.
5: Och hur skiljer sig den här varianten av ebola från tidigare varianter?
6: Den här som är i omlopp nu i östra Kongo är en väldigt ovanlig form av ebola. Och det gör att det för just den inte finns något färdigt vaccin än.
7: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
4: Lyssna på Barnradio.
8: Jaha, här står du och brummar lite grann.
9: Ja, det är min mage som kurrar. Jag är hungrig, förstår du. Det är dags att storhandla, Emilia.
8: Jaså, redan. Får jag kolla?
9: Oj.
8: Ja, okej. Här var det ganska tomt, ja. Hur mår du annars?
9: Jo, tack. Det är som vanligt. Varm på ryggen och kall inombords.
8: Perfekt. Då kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag... Ja, du får presentera dig själv.
9: Jaha. Ja, jag heter Kylskåp. Jag bor här i Emilias kök. Ja, 5 år snart.
8: Ja, du är som en del av familjen. Kylskåp, vill du säga något om hur det ser ut?
9: Ja, jag är fyrkantig, vit och glänsande. Och så har jag massor med fina magneter här på magen. Här. 2 favoriter faktiskt. Det är bokstaven K. Och sen här ser du ett lejon som sträcker ut tungan och ser helt knasig ut. Ja, det är fin. Ja, mer då. Jag är lång, nästan 2 meter. Och som sagt, det får plats mycket mat i mig, Emilia.
8: Ja, och nu är det lite tomt, jag vet. Vi ska handla, jag lovar. Tummis.
9: Bra.
8: Men Kylskåp, vet du hur vi höll maten färsk innan du fanns?
9: Innan jag fanns? Nej, jag har ingen aning.
8: Nej, det är faktiskt svårt att tänka sitt liv utan dig. Men nu ska vi se vad några människor för flera tusen år sedan höll på med. Vad är det som hände här? Jo, det är några människor som gräver en grop. Nu stoppar de snö och is i gropen. Och lägger ner några fiskar som de precis fått upp. Även om de här människorna inte visste varför, så hade de listat ut att mat håller sig färsk längre vid lägre temperaturer. Kylgropen var uppfunnen. Och is var länge det som gällde för att kyla maten. På 1800-talet var det vanligt med isskåp. Det var ett skåp med tjocka väggar där maten hölls kall med hjälp av isblock som man stoppade in där. Men var fick man is ifrån då? Jo, från vinterns frysta sjöar. Människor högg loss stora isblock som de sparade på mörka och svala ställen, täckta av halm eller sågspån. Där höll sig isen frusen ända till sommaren. Men när allt fler människor fick tillgång till el i sina hem i början av 1900-talet, så var det äntligen dags för det elektriska kylskåpet att se dagens ljus. Det första eldrivna kylskåpet började säljas i USA 1913. Och i början var kylskåpen väldigt stora, bullriga och dyra. De kunde dessutom vara farliga. Men några år senare var det 2 svenska uppfinnare som hittade på ett tyst kylskåp som kunde drivas både med el och gas. Men vad är det för skillnad på ett isskåp och ett kylskåp då? Båda är ju skåp som är kalla inuti. Jo, de blir kalla på helt olika sätt. I isskåpet lägger man ju in det kalla, alltså isen. Men för att kylskåpet ska bli kallt så gör man tvärtom. Man liksom tar ut det varma som är där inne. Skumt, hur går det här till då? Jo, om du tittar bakom ett kylskåp så ser du ett långt och slingrigt rör. Tar du på det så känner du att det är varmt. Och det är värmen som förut fanns inne i kylskåpet. Kvar där inne finns kylan. Och varför sätter kylskåp igång och brumma lite grann då och då? Ja, det låter lite som att det är hungrigt. Men det är egentligen när det blir för varmt där inne. Då börjar kylens kompressor, ungefär som en motor, att jobba och brumma. När det blivit lagom kallt i kylskåpet igen så lugnar kompressorn ner sig.
9: Och du, en perfekt temperatur, det är mellan 2 och 7 grader.
8: Men tack kylskåp!
9: Ja, så lite så.
8: Kylskåp är otroligt viktiga för oss. Utan dem hade det varit svårt för oss att bo och leva i städer. För vi behöver ju mat för att överleva. Och var tillverkas den? Vi tar mjölk som exempel. Den kommer ju från kossorna på bondgårdarna som ligger långt utanför städerna. Och utan lastbilar med kylskåp inuti så hade mjölken blivit dålig redan på vägen mellan bondgården och staden. Sen har vi ju mat som fraktas ännu längre, mellan länder, över haven. Bananer till exempel. Där hjälper flytande kylskåp. Alltså stora fartyg bananerna att hålla sig kalla och omogna innan de kommer fram till olika kyllager. Och slutligen till affären där vi köper dem. Vi har ju maten i kylskåp för att den ska hålla längre. Och även om vi idag har så smarta sätt att förvara mat på, så slängs väldigt mycket också. Ungefär en femtedel av all mat som produceras i världen hamnar i soporna. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Och det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens kylskåp är mer tekniskt smarta. Det finns till exempel de som har en inbyggd kamera så att vi kan se vad som finns i kylskåpet även när vi inte är hemma. Ja. Tänk om kylskåpen kunde hålla koll på maten så att den inte blir för gammal också. Och kanske komma med middagstips.
9: Emilia, det är ditt kylskåp som pratar. Du har en korv som går ut idag. Jag tycker du ska äta upp den.
8: Nej, jag är inte så sugen på korv idag.
9: Okej. Du, då kommer jag brumma jättehögt hela natten så inte du kan sova.
8: Men alltså, jag har faktiskt öronproppar.
9: Jaha, du. Du, då låser jag min dörr så inte du kan komma in i mig på en hel vecka.
8: Okej, du vann. Jag äter korv då.
9: Bra. Det blir gott för dig. Det finns ketchup också.
8: Oj, det där blev nästan lite läskigt. Men du, kylskåp, hur känns det att vara så här viktig för oss människor?
9: Ja, det känns väl som vanligt. Lite varmt på ryggen och kallt inombords. Men som sagt, också väldigt tomt inuti just nu, Emilia.
8: Ja. Okej, jag åker och handlar nu.
9: Bra.
8: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som kylskåp hörde du Nathaniel Derwinger.
9: Jag är fyrkantig, vit och glänsande.
8: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu ska reglerna för personlig assistans bli enklare att förstå, både för den som behöver assistans och den som beslutar om assistansen. Idag berättade regeringen att man startar en utredning. Den ska ge förslag på tydligare regler. Det berättar ministern Camilla Waltersson Grönvall. Hon är liberal politiker och ansvarar för socialtjänstfrågor i regeringen.
3: Många tycker idag att regelverket som finns runt personlig assistans är väldigt svårt att förstå. Och nu vill vi ta fram en ordning som är mycket tydligare både för individen men också för de myndigheter som ska jobba med detta.
4: Vad betyder det för de som får personlig assistans?
3: Ja, många upplever att det är väldigt krångligt och att det har blivit olika sätt att bedöma. Vi behöver se till att den fungerar bättre för människor som behöver assistans.
4: För det är lite olika hur man bedömer personlig assistent beroende på var man bor i Sverige nu. Kommer det här innebära att det kanske blir lite mer rättvist?
3: Det är ju hela poängen med detta.
5: Idag bestämmer kommunerna i många fall om den personliga assistansen. Och kommunerna tolkar reglerna på olika sätt. Det gör att man kan få olika beslut på sin personliga assistans beroende på var man bor. Det kan bli orättvist för de som behöver hjälp.
3: Man vågar inte flytta för man är rädd att bedömningen av assistansen ska bli annorlunda om man flyttar någonstans.
5: Camilla Waltersson Grönvall säger att hon och regeringen i framtiden vill att staten ensam ska bestämma om personlig assistans. Men nu vill man ta reda på hur reglerna kan bli enklare att förstå.
4: Finns det någon oro med den här utredningen?
3: Utredningar kan leda till att man känner en oro för hur resultatet ska bli. Men det är naturligtvis också så att funktionshindersorganisationerna kan vara med och följa den och ha inflytande på olika sätt i den. Vi tycker att det är väldigt viktigt att de som verkligen har erfarenhet av detta också finns med i utredningen så att deras röster hörs.
2: Och reportrar var Malin Hag och Ulla Valdén. Från och med den första juli i sommar ska alla kunna få viktiga meddelanden till allmänheten i sin telefon. Det berättade Myndigheten för civilt försvar idag. Om något händer, som till exempel en stor brand, kan alla mobiltelefoner som befinner sig i närheten få ett meddelande. Det låter så här. För att mobiltelefonen ska kunna ta emot meddelandet ska den vara yngre än 10 år och vara ansluten till ett mobilnät. Andra sätt att få reda på ett viktigt meddelande till allmänheten är genom radio och tv och ljudsignalen utomhus som kallas Hesa Fredrik. Om man får ett viktigt meddelande till allmänheten ska man lyssna på P4 i radion för mer information. På söndag är det dags för finalen av årets Funkisfestival. Det är en melodifestival för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. 12 artister från hela landet uppträder och en av dem är Petra Nordström från Sollentuna.
6: Ja, Funkisfestivalen betyder att man har kul, liksom, att det ska funka så bra som möjligt. Och orkestern, då måste man ju få säga till att det ska liksom spelas i takt så det inte kommer i otakt och det också. Ja.
7: Vad är det roligaste med att stå där och uppträda då?
6: Ja, man får titta publiken och le. Det är viktigt att man ler liksom så man inte ser liksom sur ut. För då tycker ju publiken att det är tråkigt.
7: Och du sa också förut att det spelar ingen roll om man vinner. Vad menar du?
6: Nej, men det är alltså så här, om folk säger så här, om de blir liksom avundsjuk. Varför vann inte jag? Men då tänker man så här, att Det är inte för att vinna, det är för att ha kul.
2: Och det var Gosia Stechman på P4 Stockholm som intervjuade. Ska vi också säga att Camilla Valtesson Grönvall är moderat politiker. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Amanda Moln och önskar dig en fin helg. Nu Radiosporten.

0: Med 20 dagar kvar till fotbolls-VM spelar ikväll Djurgården sin sista match innan VM-uppehållet. För motståndet står Brommapojkarna.
1: Tre Kronor ställs mot Italien i hockey-VM. Matchstart 20 minuter över 8.
0: Det är kvällens två huvudnummer i fredagens Sportextra.
2: Ja, redan ikväll ska Djurgårdens fotbollsherrar gå på tidig semester. Men innan dess så ska man ta sig an BP i den allsvenska fotbollen inför 26 000 åskådare och en strålande fredagsstämning den här försommarkvällen i Stockholm. BP 8 i tabellen kommer stärkta från en seger senast mot Kalmar. Men ska man få med sig någonting i den här matchen idag, ja, då måste man verkligen se upp med Bo Hegland. Djurgårdsspelaren är glödhet just nu. Och har ni sett ett fotbollsmål göras någonstans i Sverige, ja, då är det förmodligen Bo Hegland som spelar fram till det. Han sprutar in poäng och framförallt assist i den allsvenska fotbollen. Djurgården behöver 3 poäng idag om man ska kunna gå nöjda på semester efter matchen mot BP.
1: Sigge Sanner är på fotbollen också småningom. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på hockeyn ifrån Schweiz.
0: Ja, men då är vi igång med Sportextra fredag. Varmt välkomna. I studion finns Peter Ramberg och Jenny Rasko håller er sällskap.
1: Vi tänkte ha en liten nyhetsuppdatering och det är fotboll som är rubriken på det.
3: Här kommer ett oroande blågult besked med knappt 3 veckor kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson är fortfarande inte tillbaka i träning och missar den sista Premier League-omgången med sitt Leeds under söndagen. Det meddelar nu lagets tränare Daniel Farke. Det var i semifinalen i FA-cupen för snart en månad sedan landslagsbacken skadade baksida lår. Gudmundsson förväntas vara en startspelare under världsmästerskapet efter att ha varit en given del av laget både under VM-kvalet och playoff-mötena med Ukraina och Polen. Den svenska VM-truppen samlas i Stockholm på onsdag och premiären spelas mot Tunisien i Monterrey den 15 juni.
1: Berättade William Grönlund, och nu vi slutar på ligasäsongerna ute i Europa så börjar också tränarkarusellerna.
4: Nu är det bekräftat att Pep Guardiola lämnar Manchester City i sommar. Efter 10 år i klubben så tackar nu den spanska stjärntränaren för sig i en video på klubbens hemsida.
5: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time.
4: Nyligen tog Guardiola sin 20:e titel med Manchester City då City vann FA-cupfinalen mot Chelsea. Men nu lämnar han alltså trots 1 år kvar på kontraktet.
1: Sa Isabel Gradin. Manchester United gör en förlängning med Michael Carrick. Han blir kvar. Han kom in mitt i säsongen och lyfte laget till en, som det blir då, en tredje plats för United. Bästa resultatet på mycket länge och också en Champions League-plats kommande säsong. Michael Carrick som spelade själv 464 matcher för klubben och är en utav klubbens ikoner. I Spanien så är det också klart att Alvaro Arbeloa lämnar Real Madrid. Han kommer också in mitt i säsongen och var där i 4 månader men kommer nu att lämna. Vi vet ju att det är Barcelona som kommer vinna den spanska ligan och Real Madrid kommer bli 2, och ryktet säger att nu blir en återkomst för José Mourinho till Real Madrid. Vi får se.
0: I fotbollsallsvenskan, en match ikväll alltså, ni hörde från Sigge Sanner, Djurgården mot Brommapojkarna. 2 minuter in i matchen är det mållöst, vi ska strax dit, men allra först har vi ekonyheter med Johan Hellström.
6: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro som skedde i ett parkeringshus i Norrköping 2024 och en 22-årig man döms till livstidsfängelse av tingsrätten. Kriminalkommissarie Jan Staff är ansvarig för polisens mordutredning.
7: Och jag har sagt det tidigare, jag säger igen, att det här mordet är nog det värsta vi har utrett i min utredningsgrupp. Där en person liggandes på marken ber för sitt liv och blir avrättad samtidigt som en kamera rullar. Det är avskyvärt.
8: En 30-årig man friades från anklagelserna om medhjälp till mord. Men Jan Staff ser inte det som ett misslyckande.
7: Den här utredningen är inte slutförd. Förundersökningen pågår och det går inte att utesluta att fler personer i en framtid kommer att gripas.
8: Och målet är att även kunna hitta och åtala den eller de som beställde mordet.
6: Reporter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland. I Slovenien har den 67-årige högerpolitiken Janez Janša lyckats bilda minoritetsregering och kan därmed för fjärde gången titulera sig premiärminister. Hans koalition styr nu med hjälp av stöd från 5.

0: Och den hittar vi i Stockholm ikväll i en match som spelas. Det är den mellan Djurgården och BP. 5 minuter på matchklockan. Ställningen 0-0 och ingenting skapat än så länge i den här matchen, även om Djurgården har inlett den pikt. Och det där med att det här alltså är Djurgårdens sista match innan VM-uppehållet. Ja, det är ju av den anledningen att man i nästa omgång, den sista för alla andra lagen, skulle ha mött Mjällby. Men den matchen är flyttad då, som att Mjällby ville det och Elliot Straud uttagen till VM och inte kan vara med. Här kommer Djurgården i vad som kan bli matchens första farlighet. Mikael Andersson sätter fart, mittfältaren som ju gjorde mål senast i sin första start för säsongen. Bra spel Djurgården i andra läget när han släpper bollen vidare till Bo Hegland. Så glödhet är Bo Hegland, norrmannen på det offensiva mittfältet för Djurgården. Tappar sen bollen, vinner tillbaka och så kommer Djurgården igen genom just Mikael Andersson utav straffområdet. Laddar för skott, skjuter också räddning. Cavallius i BP-målet. Han håller i den bollen, den unge målvakten i BP som precis blivit uttagen i U21-landslaget för första gången i sitt liv. Och det passar ju bra eftersom att han gjorde en sån strålande insats och höll nollan när laget slog Kalmar senast. BP med bollen på den egna planhalvan nu har knappt haft den någonting de första 6 minuterna, men här försöker man på högerkanten ett uppspel som inte resulterar i någonting utan Djurgården kan ta tillbaka bollen. Ja, det är inte Djurgården den här kvällen som har gjort 3 stycken förändringar och mest anmärkningsvärt är på målvaktspositionen. Jakob Rinne har stått alla matcher för Djurgården i målet den här säsongen i Allsvenskan, men ikväll finns han inte där. Han är nämligen sjuk. Han har varit sjuk hela veckan och därför så är det Filip Manojlovic som gör allsvensk debut den här säsongen som står i Djurgårds kassa. BP kommer i en sällsynt kontring, men publikens jubel i bakgrunden, ja, men det är ju för att man släpper ut bollen till ett inkast Djurgården. Det är ju på sätt och vis Stockholms derby det här, även om det inte är ett av de klassiska stora derbymötena. Men ju såklart mellan Djurgården, Hammarby och AIK när de ställs mot varandra. Men BP har hela kortsidan till godo här inne på Stockholmsarenan. Och den är inte jättevälfylld, men det är i alla fall några 100 BP-supportrar skulle jag säga som finns på plats på den här matchen. Resterande 26 000 hejar på hemmalaget. Här kommer just Djurgården i en anfallsvåg som resulterar i ett läge utanför straffområdet. Men slarvigt utav vänsterbacken och lagkaptenen för dagen, Adam Ståhl, som spelar där i skadade Max Larssons frånvaro. Djurgården vinner tillbaka bollen snabbt, kan skapa något igen, men nej, det blir inget utav det heller. BP är dock hårt pressade så fort de har bollen. Djurgården springer som galningar och stressar och stör de rödsvarta från Brommaområdet som inte får en lugn sekund med bollen här BP i matchinledningen. Och så slår man bara långt och så kan Djurgården ta hand om bollen. Ja, en väldigt stark och imponerande matchinledning av Djurgården, även om man inte skapat de hetaste målchanserna än. Djurgården som verkligen vill ha 3 poäng för att ha känning mot toppen efter den jobbiga förlusten mot serieledande Sirius i måndag, så skiljer det 9 poäng upp till Sirius, men desto närmare till lagen där bakom. 7,5 minut spelat, Djurgården BP 0-0 i den här allsvenska fotbollen.
1: Det pågår också en match i damansvenskan, Piteå mot Djurgården. Den matchen börjar redan klockan 6 och är spelar nu i inläggning av den andra halvleken. Det är mållöst 0-0. Noterbart är att det är en viktig match för Djurgården som har gått dåligt här. Bara en seger så här långt under säsongen på 6 matcher. De blev ju 4 i tabellen förra året och en svag säsong så här långt för Djurgården. Piteå ligger mitt i tabellen. De slutade 9 förra året och verkar vara ungefär i samma status den här säsongen. 0-0 är det.
2: Sportextra, fredag kväll. 1 timme och 10 minuter kvar till nedsläpp. Det handlar om ishockey-VM. Det är gruppspel fortfarande. Det är Sverige som ställs ikväll mot Italien. 2 matcher i VM är redan färdigspelade. Idag det är Kanada som har besegrat Slovenien med 3-1. Och Tyskland vann över Ungern med 6-2.

0: Ja, det är fortfarande avstängt på Riksväg 11 mellan Sjöbo och Tommelilla i närheten av Orebacken. Vi får ny information i detta nu. Man har öppnat upp vägen igen. Det har alltså varit avstängt på Riksväg 11 i närheten av Orebacken mellan Sjöbo och Tommelilla på grund av en bilbrand. Men nu öppnar man upp vägen lite grann i alla fall. Det kommer att vara fortsatt trafikpåverkan. Men det är inte helt avstängt längre, utan det ska flyta i båda riktningarna igen. Däremot kan man förmoda att det har blivit en del köer i området, så det kanske dröjer en stund innan de luckras upp helt. Men är inte längre helt avstängt då på Riksväg 11 vid Orebacken.
1: Är det inte där fredagsfeeling om något när man hör Dennis Saucedo? Du hade lite svårt att sitta still.
2: Ja, det var ju amazing. Man blir ju lite så.
1: Amazing. Ja. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, hur är det med fredagsfeelingen i Schweiz en sån här kväll då?
3: Ja, men den är ju på toppen. Välkomna till Fribourg, det som är mästarstaden i ishockey, den inhemska ligan, under ledning av tidigare Frölunda-coachen Roger Rönnberg. De 89:e världsmästerskapen i ishockey är framme vid den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget. Och expert Garpenlöv på pappret, det enklaste motståndet, Italien.
4: Ja, det är det verkligen. Italien har inte gått som tåget, kan man lugnt säga, i den här turneringen. Man har 0 poäng och gjort 2 mål på de här matcherna så här långt. Så att den här matchen ska Tre Kronor egentligen vinna väldigt enkelt, Magnus.
3: Du har ju plussat också det svenska spelet mot de så kallade blåbärsnationerna. Hur man har tagit sig an matcherna och städat av dem. Vad menar du med det?
4: Ja, jag menar att man får hål på motståndarna relativt tidigt i matchen. Man drar ifrån målmässigt och sen så spelar man av matchen på ett kontrollerat sätt. Det är lätt i de här matcherna att man sänker nivån, tempot i matchen och blir hafsig i sitt passningsspel. Men jag tycker inte att Sverige har blivit det.
3: Svenska laget, en förändring vad gäller formationerna. Vi kan berätta att Love Herrenstam och Tim Heder, inskrivna också i svenska truppen, spelar dock inte ikväll. Men det gör han från start, Anton Frondell, 20 mål junioren i Djurgården.
4: Och vilken första match Anton Frondell gjorde. Och jag såg spelglädjen och den här ungdomliga entusiasmen i den här matchen när han kom in och fick spela. Han fick inte en kedja att tillhöra i matchen, men han bytte runt lite grann. Men varje gång han var på isen så såg man Anton Frondell, och han gick därifrån med 2 assist.
3: Och idag spelar han i mötet med Italien med Simon Holmström och Oskar Sundqvist, båda tillhörande spel i NHL-klubbar. Du sa att det gick som tåget, och då ska man vara i Schweiz. Du hade läst att det är de mest tidsprickande tågen i världen.
4: Ja, ihop med Japan, om jag förstår det rätt. Och om det stämmer, det stämmer. Det är Schweiz och Japan som leder den statistiken.
3: Fribourg har bjudit på högsommarvärme denna fredag. 26 grader varmt, och det är en utmaning att vandra de 30 minuterna från centrala staden upp till det som är VM-arenan där Roger Rönnberg hyllades för ett par veckor sedan. Sverige mot Italien. Det är nedsläpp här inne i Fribourg. Kvart över, men det är 20 minuter över 8.
5: En hockeyspelare som inte ska vara med i den matchen, det är Djurgårdens Marcus Kryger, eftersom att han sitter och kollar på fotboll i Stockholm den här kvällen när Djurgården möter BP i den här allsvenska serien. 15 minuter spelat här. Ställningen 0-0. Djurgårdens intensiva start på den här matchen när man pressade sönder BP så att gästerna knappt fick behålla bollen. Ett sätt att behandla sina gäster det. Den har kommit av sig lite grann. Nu är det lite mer BP faktiskt. De kommer på vänsterkanten här. Sion och Pong via Oliver Berg spelar fram till ett jätteläge, men då avvinkat med rätta och med råge för offside när BP:s Rasmus Örqvist fick den där bollen. Och han är en av 2 förändringar i startelvan den här dagen. Det är han och Simon Strand som har kommit in på mittfältet. David Isso, nyss uttagen i U21-landslaget, 18-årig talangen där uppe som brukar spela för BP, finns inte med i truppen. Han är inte uttagningsbar när matchen, alltså sjuk eller skadad. Kvarten spelar då Djurgården med bollen på den egna planhalvan, och även om man hade den där väldigt intensiva och pressspelsmässigt fina starten på matchen Djurgården, så har man inte riktigt skapat några lägen. Och nu känns det som att gästerna börjar titta lite mer rätt i positionen, och hemmalaget Djurgården har lite svårare att komma till. här då för hemmalaget spelar man bollen på högerkanten till Daniel Stensson som ersätter Findell på innermittfältet idag. Och så hittar han en lång boll, Djurgården löper i djupled och de står på vänsterkanten. Kan han nå den där bollen? Eller jo då, Ståhl får tag på den. Spelar den bakåt i planen via Hegland. BP-försvaret samlar sig, Djurgården med bollen på kanten in i mitten till Marquez utanför straffområdet. Får Stensson bollen vidare. Som hittar han ute på kanten igen till Bo Hegland. Vad ska han hitta på nu då? Hegland, norrmannen. Han har gjort sanslösa ett mål och 7 assist på de 3 senaste matcherna. Hegland. Han börjar ju snart nå någon smått unik notering i allsvenska historien om han fortsätter så här. Här får han bollen i straffområdet Hegland av Stensson. Vad ska han hitta på? Han drar sig tröjan lite grann av BP-spelare men ingen större fara. Kommer inte till någonting där i Djurgården heller. Hegland skickar bollen vidare bakåt i planen. Med tålamod kanske man kan skapa någonting. Det blir ett jättelångt skott utav Marquez, mittbacken, som tvingar målvakten Cavallius i BP till en fin räddning. Och inkast Djurgården högt upp på den högra delen av den offensiva planhalvan. Så Piotr Johansson, den rutinerade, tar hand om. Backar den bakåt i planen till Miro Tenno. Och spelar Djurgården bollen inom laget. Längst framme för BP då, David Isso brukar vara där som forward, alltså inte tillgänglig idag. Då är det Oliver Berg som har tagit steget upp, i alla fall på pappret som en mer renodlad anfallare, även om han fortsätter sjunka ner planen en hel del alltså. Oliver Berg, en av allsvenskans största stjärnor, bästa spelare för några år sedan. Sen var han ju just här i Djurgården och hade en kort misslyckad sejour innan han gick via Malmö. Nu återfinns han i BP. Han är inte så omtyckt här efter sitt misslyckande, men kanske framförallt att han lämnade för Malmö och snackade lite skit om vi ska hårdra mot Djurgården. Är det därför de buar nu? För det är Oliver Berg som har bollen. Publiken, de gör det ofta när han har den. Men nu kommer BP i ett läge faktiskt. Berg skickar bollen vidare och så faller BP spelar i straffområdet. Ah, Erik Mattsson väljer domaren alltså att inte blåsa i pipan. Det gjorde han orätt i den här gången. Och spelet fortsätter. Mats Hansen var det som föll och som efteråt istället för att klaga på domaren snarare, han kollade under sina egna skor. Det var fastnat för någonting där. Varför är de så hala? Så att känslan var att han halkade. 17 minuter på matchklockan. Kan Djurgården komma till någonting här då? Sexa i tabellen, Djurgården. I den seger upp på en tredje plats. Skickar bollen från höger till vänster via Daniel Stensson in i mitten och så ut på igen på kanten Adam Ståhl som varit väldigt aktiv där med sina löpningar än så länge i den här matchinledningen. Så stannar det liksom upp och nu är nästan alla 22 spelare på planen i princip stillastående samtidigt. Det ser man inte ofta i en fotbollsmatch. Ska man hitta på nu, Djurgården gör väldigt lite på sig. BP har full kontroll på det här för tillfället. Djurgården spelar bollinnehavsrikt kortpassningsspel som inte leder någon vart just nu. Men den individuella kvaliteten finns ju där. Så BP får passa sig som nu till exempel. När man kommer loss och så kommer avslutet så kommer räddningen Cavallius. Och då är det ju Bo Hegland som drar till med ett skott som inte var så där jättehårt. Det var därför han tog den Cavallius för välplacerat var det. Det var precis vid stolpen. Och han kom till det skottet bara just utanför straffområdet. Djurgården i jakt på ledningsmål mot BP. Kommer här på nytt. Tenno är då spelar han bort bollen istället. Så blir det kontring för gästerna. Oliver Berg skickar ut den på vänsterkanten till Opong. Utmanar Djurgårdsförsvaret. 18-åringen, talangen Opong. Vad ska han hitta på? Skickar den i djupled. Läget i mitten. BP kanske kommer lite ur position. Örqvist får han hitta medspelarna istället. Sandén på vänsterkanten i ett inläggsläge. Han hittar Oliver Berg i offensivt straffområdet. Läget kommer BP kanske. Berg skickar den via en Djurgårdspanna ut till Brommapojkarnas första hörna. Den här dagen efter 19 spelade minuter. Den kommer att slås av Oliver Berg precis framför Djurgårdsklacken. Och som jag var inne på tidigare, därav buropen. Oliver Berg, det var ju när han spelade i Kalmar innan han var i Djurgården som han var en av allsvenskans absolut bästa. Nu får han ta emot dessa burop från sina gamla supportrar. Man ska slå in den här hörnan för BP. 20 minuter på matchklockan, ställningen 0-0. Oliver Berg med hörnan mot första stolpen, nickas upp i luften av Djurgårdsspelare. I en hög bana, upp i försommarluften den här Stockholmskvällen. Och så får Oliver Berg bollen igen och så försöker han dribbla bort en Djurgårdsspelare. Men det går helt åt skogen faktiskt. Och inspark Djurgården, 20 minuter spelade, 0-0. Djurgården mot BP.
1: Och hur var det nu då? Jo, det är bara 20 dagar kvar till fotbolls-VM.
6: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
1: Och det berättade Martin Hedberg.
2: Ja, det är ju härligt med diskussioner och åsikter och tankar och känslor kring olika trupper, inte bara Sverige, inte bara England. Så var det också i Tyskland igår. Det kanske bör tåls att upprepas att Manuel Neuer, den 40-årige målvakten, gör comeback i Tysklands landslag till exempel, som har ett mycket starkt lag förstås. Återigen då, även om Julian Nagelsmann har fått en del kritik för att några spelare som kanske borde varit med inte är med, till exempel Karim Adeyemi från Bayern Leverkusen till exempel. Så det finns diskussioner i alla länder kring de här trupperna.
1: Mm. Och fotbolls-VM, vart följer man det allra bäst?
2: Ja, Sveriges Radio såklart, ja. P4 och Radiosporten.
1: Appen, Sveriges Radio. Det finns mycket inför material på både sajt och i appen. Missa inte att gå in och läsa och lyssna kring det. I Sportextra om en stund så ska vi träffa Kristoffer Jakobsen som fortsätter 3 år till trots mardrömssäsongen. Han gjorde sig ju närmast känd för att åka ur precis hela tiden under säsongen och dessutom en krossad OS-dröm. Men han satsar vidare 3 år till om en stund här i Sportextra.

BP chockar Djurgårdsfansen och gör 1-0 på en kontring. Det är ingen mindre än Mats Hansen som placerar in den där väldigt snyggt i det bortre krysset. Han får en passning av Oliver Berg och gör det jättefint till 1-0 för BP borta mot Djurgården i den allsvenska fotbollen lite mer än 20 minuter spelade.

0: Hang Up med Madonna som vi hörde från Sigge Sander där. Alltså Brommapojkarna har tagit ledningen över Djurgården. 1-0 BP, Mats Hansen.
1: Och 1-0 för Djurgården i damallsvenskan borta mot Piteå i den 54:e matchminuten. Johanna Renmark 1-0 för Djurgården.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: 11:e plats för Kristoffer. Nej, där kör du på en innerskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en innerskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägerplaner och så vidare, men jag har förhoppningar om att det kommer bli en bra satsning, att man kommer kunna köra fullt ut med landslaget och att man hittar ett upplägg som man tror på tillsammans.
5: Hur landade du i det då? För att efter OS så lät du väldigt uppgiven så framåt.
4: Ja, nej, men OS var, alltså, det är ju mycket känslor, och det, när man gör en intervju 5 minuter efter man har gått i mål i ett race som var egentligen katastrofalt. Alltså, det var ett riktigt pissrace utöver att jag hade en pissäsong. Så det är klart att det var ju extremt mycket känslor som kom upp där, och då känner man bara att, ja, men då känner man sig väldigt klar för stunden. Och det hade ju växt fram. Det var ju inte ett dåligt race som gjorde det, utan jag hade ju 5 dåliga race, eller alltså 10 dåliga på en säsong. Att det är klart att det är känslor som kommer så tajt på, då kan man säga lite vad som helst liksom.
5: En 3-årsplan säger du. Hur har du kommit fram till det?
4: Nej, men det känns lite halvdant då, så här, ja, men jag kör 1 år till och ser hur det blir. Det känns lite som att man sätter en typ av press på sig själv också som kanske är speciell. Att så här, ja, nu kör vi och går det inte så går det inte. Jag ger upp liksom, eller så här, man kanske ger upp tidigt i säsongen om det inte börjar bra. Så att det kändes smart att sätta upp en 3-årsplan så att man faktiskt ger sig själv en chans att komma tillbaka. Att det inte bara är, ja, har man en dålig säsongstart om du har en 1-årsplan, eller känner sig, ja, men det här är sista chansen, då kanske man bara bryter. Så att därför känner jag att jag vill ge mig själv en riktig chans att komma tillbaka, och då tänker jag att jag försöker göra en satsning över 3 år, att man bygger upp sig för att prestera på topp om 3 år.
5: Vad blir det stora målet då här då, i den här 3-årsplanen?
4: Det är att komma upp på pallen igen. Det är det stora målet. Såklart vinna, men det är framför allt att få komma upp och ställa sig på topp 3 igen. Det är det stora målet.
0: Ja, alpine slalomstjärnan Kristoffer Jakobsen där, som alltså satsar vidare 3 år till. William Grönlund, reporter.
6: Det är kvitterat i Stockholm, Djurgården BP 1-1. Mikael Andersson, 2 starter, 2 mål för islänningen som dunkar in bollen i en andra våg efter en hörna. Och det efter en period i den här matchen när Djurgården svarade på BP's 1-0-mål genom att rada upp lägen och spela väldigt bra fotboll under de senaste minuterna. Och sen slutar alltså med att bollen dimper ner hos Mikael Andersson efter en hörna. Det var en hörnvariant. Daniel Stensson avslutade på volley först. BP får inte undan bollen. Djurgården skickar in den på nytt från sidan in i det offensiva straffområdet. Och när man väl gör det, ja, men då är det en djurgårdare som nickar in bollen. Det är ju faktiskt Andersson själv här, så jag precis bilden har fått tillbaka den sen av Daniel Ståhl. Och så trycker han upp den i nättaket till kvittering. 29 minuter spelade 1-1, alltså Djurgården BP. Och det som hände direkt efter det här målet, att BP får en frispark en bra bit upp på den offensiva planhalvan, i ett läge här där man kommer att lyfta in mycket folk. Och jag som knappt hunnit berätta ordentligt om BP:s ledningsmål, vi tog det ju där i låten, och det var ju alltså Mats Hansen som gjorde det. Men vi följer den här frisparken först och främst för BP, en händelserik match. Här skickar man in bollen och han håller en Manojlovic. Ganska lurigt läge det där. Skymd, och såg ut som att spelare skulle nicka framför honom, Djurgårdsmålvakten. Och starkt gjort av honom att greppa den där bollen och göra det stabilt. Men han kunde inte stå emot när BP kom fram lite tidigare alltså. Och det var Oliver Berg som satte fart. Skickade en fin passning in i det offensiva straffområdet till en överlappande Mats Hansen. Och det var så himla härligt avslutet av Mats Hansen. Det var något så himla härligt och gött med det. För att det var liksom inte det att det var jättesnyggt eller liksom svårt gjort egentligen. Det var bara en perfekt, lite lätt skruvad lyftning. kan vi kalla det krysset? Ja, men vi kan väl göra det. Från ganska nära håll. Men fast det var väldigt löst skjutet så var det helt dåligt otagbart för målvakten Filip Manojlovic i Djurgårdsmålet som bara kunde stå där och vad som kändes som långa sekunder för honom, se hur bollen seglade in. Lite över honom, lite bredvid honom, in i mål till nät 1-0 BP. En ledning som man alltså inte fick behålla särskilt länge. Och Djurgården har nu kvitterat den här matchen med halvtimmen spelad. Djurgården som behöver 3 poäng i den här matchen idag om man ska kunna gå på semester, som man gör då ikväll på VM-uppehåll. Nöjda med känning där i den allsvenska toppen. Nu är det Djurgården som har bollen inom laget. BP som ändå vågar pressa betydligt högre upp i planen. Nu ser vi hur det såg ut inledningsvis i den här matchen då man blev väldigt tillbakatryckta. Här kliver man väldigt högt upp. Mats Hansen sätter hög press men blir bortspelad, alltså BP-målskytten. Så kommer Djurgården på kanten istället. På vänsterkanten spelar man fram bollen via den unge Siltanen, inne mittfältaren i Djurgården, som inte hittar några alternativ i det läget. Och så gestikulerar 2-3 Djurgårdsspelare. Ja, ni måste fram, ni måste hit och dit. Positionerna måste ändras, ni måste röra på er. Någonting i den stilen menar man Djurgården. Man är inte nöjda med bristen på passningsalternativ som finns i nuläget hos blåränderna. Som där spelar in bollen i det offensiva straffområdet något sånär i alla fall. Så kommer 2-3 passningar bakåt, så kommer en klackning där. Och så kommer ett läge, kanske Mikael Andersson skickar bollen vidare. Skottläge på Hegland, skjuter på täckande BP-spelare. Bollen på nytt hos Djurgården utanför offensiva straffområdet. De kan verkligen blixtra till där i sitt rappa passningsspel och ta sig fram. Och väldigt vackert vis Djurgården som ju har fina offensiva kvaliteter i laget den här säsongen onekligen. Med store målfarlige Christian Lien, med Bo Hegland, med den här Mikael Andersson som var så himla bra det förra säsongen men dragits med skadebekymmer. Men nu verkligen är igång då. Målet 2 raka matcher. Andersson som har bollen här, skickar den via Daniel Stensson i djupled, men en alldeles för dåligt slagen passning och det är inte ens nära att någon Djurgårdskompis kan hinna upp den där bollen, utan den går ner till BP:s målvakt Leo Cavalius som tar hand om den här bollen. BP rullar ut bollen kort. Djurgården sätter minst lika hög press på BP som BP gör på Djurgården, och så kommer en full tackling där från Djurgårdens Mikael Marquez som verkar klara sig undan varning. Det ska nog vara glad för. Frispark blir ju för BP, det är ingen snack om den saken. Och sen lite stökigt i andra läget där mellan djurgårdare, målskytt Andersson och BP-spelare. Och domare Erik Mattsson får kliva fram och säga till spelarna. Och det verkar som att han har rätt så ont också, den här BP-spelaren som ligger ner där på marken. Så att kan mycket väl vara så att det är ett skadabrott vi har att vänta i Stockholm. Där det står 1-1 mellan Djurgården och BP.
7: Radiosporten med VM i ishockey.
8: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga, men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
9: Det är liksom, vi måste vinna de som är kvar, och det är liksom det som är målet, och varje match man går in för så har man den inställningen, och jag tycker att vi har spelat bra hockey samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre, och det är ju positivt med tanke på att vi är väl halvvägs här nu, men vi försöker förbättra för varje match och bygga vidare på lagsammanhållningen och spelet på isen och vid sidan av som är otroligt viktigt, och jag tycker som jag sa, mestadels så har vi spelat bra hockey, och när vi gör det så är vi ett fantastiskt bra lag.
8: Ja, har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
9: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga, men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att, det är ganska enkelt jobb.
0: Kapten där, Oliver Ekman Larsson, inför Tre Kronors match mot Italien ikväll 8:20. Reporter var William Valdetoft. På hockey tänkte jag att vi skulle kolla till golfen i USA.
1: Ja, det pågår ju rätt mycket golf hela tiden typ. Och just när det gäller USA så är det 3 svenska herrar igång den här veckan på PGA-touren, där Jesper Svensson igår, Uppsalas stolthet, hade en superrunda, låg delad tvåa efter första varvet på 8 slag under par. Lite jobbigare idag, han är ett över efter 13 spelare hål och har tappat 22 placeringar just nu och är en bit ifrån ledande Sung Jae-im från Sydkorea just nu. Det är bara andra varvet utav de fyra och det gäller klara kvalgränsen som just nu är 4 slag under par. Där finns ju god marginal för Jesper Svensson just nu då. Pontus Nyholm går ut klockan 9, han är 3 under och Henrik Nordlander också runt 9-tiden. Han är långt bak i fältet och kommer förmodligen inte klara den här kvalgränsen. På herrarnas Europa-tour så är det också en hel del svenskar som är igång i Belgien. Där är Albin Bergström bäst svensk just nu när man närmar sig slutet på den andra dagens spel. Albin Bergström är delad 12 och är, vad är han är 5 slag bakom ledande duo där när det gäller Belgien och Europatoren. Damernas Europator, har vi svenskt också med. Spelar i Marokko, där är Kajsa Arbefjell delad 7 inför det sista varvet som spelas imorgon. Och undrar nu vad LPGA-spelarna, våra svenska stjärnor, är någonstans. De är lediga. De spelar nästa vecka och sen veckan efter är det US Open och där är ju Maja Stark titelförsvarare om ett par veckor där. Så det blir ju något att se fram emot.
10: Mm, verkligen. Du, vi backar lite till någon halv minut bakåt här, apropå PGA. Vad spelare som fick till det, ska vi säga, sista 9. 6 raka birdies.
1: Du tänker på Jordan Spieth.
10: Precis.
1: Ja, han har inte vunnit på ganska länge, så han är nog sugen på att vinna. Meriterad bland annat Masters-vinnare som är med i toppen där uppe också.
10: Mm, ganska häftigt ändå när vi följer våra datorer och golfen, de här ringarna man gör runt birdies och så reagerar man alltid när man ser 1, 2, 3 i rad. Ja, nej, precis. 4 och sen alltså 6 i rad.
1: Det är väldigt ovanligt. Väldigt ovanligt. Vi kan notera när det gäller ringarna att det var 2 stycken ringar för Pontus Nyholm att gå på sitt hål. Han slog sitt andra slag på en par 4 igel där, vilket var dagens lag igår för Pontus Nyholm. Så ringarna är kul att följa på nätet.
10: Mm. Något helt annat, Peter. Hur blir du när du förlorar?
1: Förut blir jag arg, nu blir jag mer sur.
10: Mm. Jag tänker så här, du har ju ändå blivit årets spelare i svensk innebandy.
1: Ja, det var länge sedan, ja.
10: Så även om du har vunnit väldigt mycket så har du väl åkt på en annan förlust?
1: Det har jag nog gjort, några stycken, några SM-finaler och sådär, vet jag.
10: Och då reagerar du?
1: Ja, men då blir man ju besviken, då. Lite arg kanske.
10: Volleybollstjärnan Isabelle Haak, hon har ju också vunnit det mesta som går att vinna, men förlorar ibland. Vi kollar hur hon är som förlorare.
11: Jag vet inte riktigt, jag är väl ganska, jag vet inte, tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig så.
12: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
11: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det gör jag aldrig, tror jag. Jag är inte så arg om mig.
10: Radiosporten har träffat volleybollens superstar Isabelle Haak och ett längre reportage med henne. Det kommer du få om en stund här i Sportextra när det är halvtidspaus mellan Djurgården och Brommapojkarna.
6: Och det är ju om inte allt för lång tid eftersom att det är 38 minuter spelade. Ställningen 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och apropå det där med att reagera när det inte riktigt går som man vill. Jag kan ju berätta det utan att kanske sälja ut dem allt för mycket. Men Djurgården har ju en assisterande tränare som heter Christer Mattiansson. Och som i fotbollssverige har väl gjort sig mer eller mindre känd för sina känslomässiga reaktioner. Såväl glädje som när det går mindre bra. Han sitter bredvid Radiosportens plats i inledningen av matcherna. Han gjorde det så även de första 15-20 minuterna här idag och han var riktigt irriterad när Djurgården inte lyckades utnyttja kontringsmöjligheter utan spelade hem bollen i banan. Då dunkade hela bordet, jag har mina grejer på, utav Mattiassons näve när det inte gick som man ville på planen. Men nu har han lämnat det för närvarande, befinner han sig nere vid de andra Djurgårdstränarna och huvudcoachen som Djurgården ju numera är finländaren Jani Honkavaara. Ja, 6 minuter kvar av den första halvleken. Djurgårdens sista dans innan VM-uppehållet. Och nog skulle det för hemmalagets del kännas som en förlust om man inte fick med sig 3 poäng. Men det är BP som anfaller och får med sig en hörna i detta nu. Och det tycker inte delar av publiken att man borde haft, men den var fullkomligt solklar, den där hörnan. Ingenting att snacka om. Djurgården har haft en eller ett par lägen som vi hördes härifrån senast. Bo Hegland inblandad återigen med möjligheter, men så länge en bra insats av BP-målvakten Cavallius som har fått hjälp av utespelare också som har slängt och täckt avslut från nära håll från Djurgården. lägger man upp bollen för Svindlerna hörnan från höger med en vänsterfot för BP:s del. Mats Hansen som slår in den här hörnan för BP mot första stolpen nickas farligt, men domaren Mats som blåser i pipan, det är frispark dömd för Djurgården i det egna straffområdet. Den här situationen. Vi spelar igång bollen kort, målvakten Manojlovic som ersätter den krasslige Jakob Rinne. Släppte en boll förbi sig, det var inte så mycket att göra åt den än så länge. Djurgården sätter fart från mittplan samtidigt som vi ser delar av de 26 000 supportrarna faktiskt redan nu, 5 minuter innan paus, börjar kliva bort från sina platser in mot kioskerna för att köpa dryck och snacks och någonting att käka kanske den här sköna fredagskvällen i Stockholm. Vi får se vad de missar här de avslutande minuterna på första halvlek, de 200-300 supportrarna som lämnar redan nu. I en första halvlek som varit en ganska rolig fotbollsmatch. Rätt så händelserik. Mycket bollinnehav för Djurgården och BP som kommer på kontringar. Och fördel i skapade lägen för hemmalaget Djurgården som kommer här på vänsterkanten. Mikael Andersson gör det jättebra förarbetet. Inspelet i läget kommer, men bollen går upp i luften bara. Det är avslutet från Patrik Åslund. Ett bländande förarbete av målskytten Mikael Andersson som tog sig förbi två BP-spelare, skickade liksom bollen emellan dem, sprang runt dem, tog hand om sin egen passning till sig själv och sen skickade han in inlägget med vänsterfoten. Volleyläget var kanon för Åslund om han ville leta sig in i listan över allsvenska snygga mål den här säsongen. Snyggaste mål. Så var det ju nära. Men å andra sidan ganska svårt också. Bollen ganska hög och det krävdes ett spektakulärt avslut. Han lyckades inte riktigt ro i hand det. Patrik Åslund, Djurgårdsspelaren, som var besviken. Han blev petad senast mot Sirius men fått tillbaka sin plats i startelvan nu. Långboll BP istället till Oliver Berg. Som stannar upp lite grann med bollen, väntar in medspelarna, skickar den vidare till Hansen som utmanar Djurgårdsförsvaret, skickar in bollen på Djurgårdsspelare, men det blir ingenting utav det. Ja, den där firman, norsken och dansken, Berg och Hansen, är farliga i BP och det var ju de som tillsammans skapade och gjorde det målet som man har gjort i den här matchen, de rödsvarta. Och vi ska nämna det, bara ligger 2 poäng efter Djurgården i tabellen faktiskt. BP som spelar på högerkanten, men utan resultat får ändå med sig ett inkast BP ganska högt uppe på planen. Och ännu fler supportrar från hemmahåll som väljer att offra de sista minuterna av den här halvleken för någonting gott från kioskerna. Men det är ett långinkast på gång BP och kan bli en farlig möjlighet det här. Skickas bollen in, Nick Skarvas av BP, hamnar hos spelare Örqvist som skickar den på Djurgårdsfot till en hörna för BP. Och en bra avslutningsperiod på den här första halvleken för BP som ju framförallt då när man har bollen i anfallsväg så här och skapar hörnor och inkast, även om man inte skapar de där superheta möjligheterna, så håller man ju framförallt Djurgården borta från det egna straffområdet där de ju är så farliga med sina offensiva stjärnor. Och inget poäng än så länge idag då från Bo Hegland som har sina 8 gjorda poäng i de 3 senaste matcherna. Här är BP som har hörnan, skickar in den här. Bra skruvad mot bortre stolpen, undan Lien till ny hörna BP. Djurgårdsanfallaren Christian Lien som nickade undan den här bollen. Han har inte haft särskilt många bollar att jobba med den här matchen faktiskt. 4 mål gjorda för Lien i den allsvenska inledningen. Och en liten fun fact om dem är ju att allihopa gjorde det här på hemmaplan. Så att trivs Jon Eklien på Stockholmsarenan. Christian Lien, men nu var det några matcher sen senast. Skulle nog tycka det var skönt att smälla dit den. Minuten kvar av första halvlek. 1-1 Djurgården BP. BP med hörnan. Skickar in den. Nickas undan. Hamnar hos BP-spelare utanför straffområdet. Timossi Andersson, högerbacken i BP. Skickar bollen vidare via inmittfältaren. I BP Bärslund från Danmark som spelar den ut på vänsterkanten till Berg och så tillbaka till Bärslund. Så vill han ha den i djupet där. Berg får den inte det. Hansen istället. Målskytten tillbaka till Bärslund. Skickar bollen vidare. Runt Djurgårdslaget. Det blir som att det här läget sakta men säkert rinner bort. Likt sanden i ett timglas. Och apropå timglas så är det ju inte långt kvar av den första halvleken heller. Det är några sekunder och möjligtvis någon tilläggsminut. BP:s anfall slutar med att bollen landar hos den egna målvakten Leo Cavallius som skickar den vidare. 21-landslagskeepern. Cavallio som han är numera. Och så blir det en djupledsboll för BP. Och så faller Mats Hansen för med sig frispark. Nej, inkast BP dock. Högt upp på den offensiva planhalvan. Oj, det är ju faktiskt 3 tilläggsminuter utav fjärdedomaren på skylten i den här matchen. Då är det 3 tilläggsminuter kvar av första halvlek då, ska jag betona. I matchen mellan Djurgården och BP i den 9:e omgången utav Allsvenskan. Och det är lika läge. Och det är en bra BP-period nu i den här matchen som fortsätter att anfalla. Bra spelat där, avvaktande fördel, frispark BP. Bollen fortsätter istället genom ett inlägg för gästerna som får fördel av bollen. Tecknar domare Mattsson. Läget kommer BP avslutet över, långt över. Men vilket kanonläge för BP:s Rasmus Sörqvist som får stå rätt så ren i det offensiva straffområdet. Får passningen snett inåt bakåt, och den här gången handlar det inte om någon volleyträff, något liksom svårt avslut, en höjdarboll, utan här bollen var slagen längs konstgräsmattan. Rasmus Örqvist, ett superläge. Då kan han inte skjuta så där dåligt för Örqvist. En minut spelad av tilläggstiden och det är 1-1 då med 2 minuter kvar av tilläggstiden, alltså första halvlek, Djurgården BP.
7: Radiosporten dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
13: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
14: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
7: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
13: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
15: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut! Och tillbaka till den allsvenska fotbollen, avslutningsminuten drygt kvar att spela av första halvlek, Djurgården BP, ställningen 1-1. Djurgården nu i ett anfall för att försöka skapa någonting sista innan domaren Mattsson blåser i pausvisslan. Ett uppställt BP-lag försvarar lågt nere på den egna planhalvan. Djurgården spelar bollen från mitt plan till höger till vänster. Många supportrar irriterade fram med bollen. Kom igen här. Det var lite mer konstruktiva. Det är mycket passningar i sidled nu från Djurgården. Då är Stensson skyldig till en stor del av alla dessa passningar. Man ska hänga ut honom lite grann in i mittfältaren i Djurgården. Och så landar bollen återigen i backlinjen. Och nu busvisslar supportrarna åt sitt eget lag, Djurgården. 9 poäng efter Sirius i tabelltoppen. Behöver en 3-poängare idag, Djurgården. Här hittar man i alla fall Mikael Andersson på vänsterkanten. Han har varit väldigt bra och konstruktiv idag. Fortsätter med det och så kommer ett jättedåligt avslut, bara för att jag säger det, från Mikael Andersson som drar bollen stenhårt. En 25 meter utanför mål och 32 meter över mål, typ. Ja, riktigt så många meter kanske inte var. Vi var långt utanför, långt över. Det var ett katastrofalt dåligt avslut. Ett av de sämsta jag sett. Kanske det sämsta faktiskt i årets allsvenska. Bjöd ju Rasmus Örqvist på något liknande också för BP för en liten stund sedan. Men där var det ju mer med tanke på vilket bra läge och hur nära mål han var. Här är bara sekunder kvar att spela första halvlek. BP skickar en lång boll som nickas av Djurgården till BP. Domaren blåser. Första halvlek är slut. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och det är ganska rättvist faktiskt.
10: Tack för det, Sigge Sander, som får ta en kaffe nu. Och spelarna får gå ut och vila. Kanske även de tar en kaffe, vad vet jag. 1-1 alltså, Djurgården, Bromma pojkarna. Djurgården som också har ett väldigt bra damlag.
1: Ja, som spelar i damallsvenskan just nu. Borta mot Piteå, leder 1-0. Då spelar man nu i den 92:a matchminuten. Och Piteå trycker på framåt på tilläggstid för att få till en eventuell kvittering då. Men just nu ser det ut att bli 3 poäng till Stockholm.
10: Ishockey-VM den här kvällen också, fredag kväll i Sportextra, Sveriges Radio. Sverige ställs ikväll mot Italien. Det är nedsläpp 8:20. Det vill säga om en halvtimme då, 30 minuter. Kör då!

0: Fleetwood Mac här i Sportex. De sjunger ganska många gånger låtens titel där, Go Your Own Way.
1: Vad heter den, sa du?
0: Go Your Own Way. Jag har hört den hela sista minuten. Där.
1: Det är halvtid i fotbollsallsvenskan, i herrallsvenskan mellan Djurgården och Brommapojkarna. Det är 1-1. Det var Brommapojkarna annars som tog ledningen i matchen med 1-0 då. Mads Hansen i den 24 minuten och kvitteringen för Djurgården kom 4 minuter senare genom Mikael Andersson.
0: Och matchen i damansvenskan ikväll, Piteå-Djurgården, är nu slut. Det blev seger för Djurgården 1-0. Johanna Renmark gjorde segermålet i den andra halvleken. Det innebär att Djurgården med de här 3 poängen klättrar upp till den 8:e plats, precis bakom Piteå. Men då har Piteå och Djurgården en match mer spelat i den där jämna nederdelen av tabellen.
1: Nu ska det handla om volleyboll.
2: I augusti spelas EM i volleyboll på damsidan för första gången i Sverige. Det svenska laget är sedan några veckor samlat på träningsläger och nu har även storstjärnan Isabel Haak anslutit. Jag träffar henne på ett hotellrum i Halmstad där hon efter en missad Champions League-final och 2 veckors ledigt nu har checkat in på hotellet hos landslagskamraterna.
3: Det var väl inte det avsnittet vi ville ha, såklart. Men ja, ligan har varit väldigt upp och ner, men det känns som att de här 2 veckorna nu efter vi avslutade har varit viktiga liksom, att landa mentalt och lite grann fysiskt. Kanske inte helt tillräckligt, men ja, jag är taggad på att vara tillbaka.
2: Ja, det svaret öppnar ju för ett antal följdfrågor, Isabel. Där. Men om vi börjar med besvikelsen kring Champions League. Det blev ingen final för er. Du är van att få spela de där finalerna. Hur har det bitit i dig?
3: Nej, eftersom att det var så nära så är det klart att det var väldigt svårt efteråt, precis. Men sen så, jag vet inte, så slutade säsongen och sen så blir man ledig och då tänker man på annat. Så det var skönt att det blev ett avslut där så man slapp liksom överanalysera det. Men såklart en besvikelse eftersom att man väldigt gärna ville vinna.
2: Ja, för du känns ju som en person som alltid vinner. Hur är du när du förlorar?
3: Jag vet inte riktigt, jag är väl ganska... Jag var lite tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig. Så det har väl varit lite analyserande någon med mina lagkamrater och min kille och så.
2: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
3: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det gör jag aldrig, tror jag. Jag är inte så arg om mig.
2: Sen handlar det om tiden som du nu fick efteråt. Vad har du gjort för att samla kraft mentalt?
3: Jag var med min kille i Italien, han är därifrån, så vi var hemma hos honom och sen så drog vi till Sverige. Han hängde med några dagar så vi samlade lite ny energi på hemmaplan också, även fast det var väldigt kallt. När vi landade så sa de att det var 8 grader. Då kollade vi på varandra och bara, ska vi flyga tillbaka? Vi har haft lite otur med vädret, men förhoppningsvis kommer han fler gånger och hoppas att det är bättre. Men han fick testa lite kallbad i Båstad. Med bara havet och basta, så det var skoj.
2: Du sa också det att du återhämtade mentalt nu, men kroppen är inte 100 än. På vilket sätt märker du det?
3: Nej, alltså det är väl lite både och, alltså mentalt och fysiskt. Men alltså, jag vet inte, fysiskt känner jag mig okej, men det är väl lite mer mentalt kanske att man... Ibland är det bara svårt att byta snabbt liksom, miljö och allt sånt. Men det kändes att bara igår när jag kom ändå. De är bra på att liksom, ease into it. Jag kommer inte liksom, gå in och spela 6-6 direkt. Så att, det är lite ja, successivt som vi börjar träna.
2: Det pågår ju en föryngring i landslaget. Några av dina gamla lagkamrater som har varit med på den här resan har försvunnit bort och sådär. Hur ser du att din roll förändras i laget i och med det här?
3: Nej, man är ju nästan äldst nu. Jag är väl 3:e äldst, så det är lite konstigt att vara i det liksom... Jag vet inte, att vara en av de äldre. Men det är samtidigt kul. Alltså, när jag var ung så ville jag ju bara lära mig mer. Och jag försöker hjälpa de yngre, speciellt på min position och... Om jag ser någonting så är jag inte rädd för att säga det, utan jag vet att jag hade uppskattat det när jag var yngre, så hoppas att de gör det också och så kommer vi lära oss mer. Så. Alltså här när man känner att man kan ta den platsen så tycker jag det är kul.
1: Sveriges största volleybollstjärna är väl ändå, va? Isabel Haak i samtal där med Patrik Ljunggren.
4: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
5: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
4: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
6: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
4: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han chansen att vända det.
5: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
1: Och nu då 20 minuter kvar till nedsläpp mellan Sverige och Italien.
7: Ett igelkott försvar. Det är vad som väntar ikväll för 3 kronor mot Italien enligt expert Johan Garpenlöv. Italien med legendariska Jukka Jalonen som förbundskapten är en motståndare Sam Halla med taggad på.
8: De försvarar sig väldigt bra. De jobbar väldigt som en enhet verkligen i hela laget. Det är återigen så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop. Nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har, gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast. Så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta igen mot en spelet och verkligen utföra det vi ska göra. Sen är det ju med Jalonen där så kommer de sitta ihop tajt i mittzon, så snabba spelvänningar som vi såg. Vi gjorde första målet i förra matchen där vi vände spelet fort till exempel, kommer bli en nyckel. Och sen att du också hittar lite skott och inte bara åker och väntar på utsidan.
1: Förbundskapten Sam Hallam där i samspråk med William Valdetoft. I fotbollsallsvenskan är det paus mellan Djurgården och Brommapojkarna och det är lika läge 1-1 inför den andra halvleken. Från Sportextra går vi nu vidare med senaste nytt från Ekot.
9: Ja, och Ekot börjar i Danmark där ytterligare ett försök att bilda en ny regering nu har misslyckats.
10: För 14 dagar sedan där gav vi så Torslund Poulsen möjligheten för att avsöka om det kunde lavas ett politiskt grundlag för att infri den här ambition. Det måste vi konstatera att han inte har kunnat eller ville.
11: Vi gav Torslund Poulsen chansen att bygga en regering över mitten. Det har han inte kunnat eller velat, sa Lars Løkke Rasmussen till danska TV2 efter ett möte med partiledaren för Venstre under kvällen. Och utan stöd från Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna finns inte mandat nog för att bilda den minoritetsregering som Torslund Poulsen föreslagit. Det har nog gått snart 2 månader sedan danskarna gick till val, men ännu alltså ingen ny regering, vilket är med råge danskt rekord i utdragenhet. Och det lär nu alltså dröja ytterligare en tid. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
9: Ryssland anklagar Ukraina för att ha attackerat studentbostäder i den rysk-ockuperade Luhansk-regionen under natten till idag. Enligt Rysslands president Vladimir Putin så dödades minst 6 personer och många fler skadades. Men påståendet tillbakavisas av Ukrainas militär som hävdar att man attackerade ett ryskt militärt högkvarter enligt AFP. Sedan 10-tiden i morse har hela Sotenäs kommun varit utan ström, men den beräknas nu komma tillbaka stegvis under kvällen, rapporterar P4 Väst. Orsaken till strömavbrottet är vad Elevio beskriver som en allvarlig incident i Vattenfalls regionnätsanläggning. Affärer och apotek har under dagen hållit stängda och även vårdcentralen har haft problem, rapporterar Aftonbladet.
1: Johan Hellström där med Ekonyheterna. I sportstudion sitter Peter Amberg och Jenny Rask. Den här fredagskvällen ger Sportextra er fotbollsallsvenskan. Match mellan Djurgården och Brommapojkarna 1-1 alltså. Och vi väntar också på nedsläpp i hockey-VM. Det är Sverige mot Italien. Senaste nytt, ja men det har ju alltid Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv.
12: Ja, vi har en del nyheter till er. Det här är Fribourg, Schweiz, hockey-VM. De åker ju 9:e världsmästerskapen och den 5:e gruppmatchen för Sverige. Vi leddes med förlust mot Kanada, seger och förlusten mot Tjeckiska republiken innan klara 6-0 mot Slovenien i den senaste omgången. Det här är på pappret, expert Garpenlöv. Det klart sämsta motståndet. Italien har mäktat med 2 mål framåt på 4 matcher.
13: Ja, deras offensiv har varit obefintlig i de här matcherna. Samtidigt så är de tajta, täta så länge de är med i matcherna. Och coachen Jukka Jalonen har ju den spelfilosofin där han backar hem, stänger mittzon, är stark framför sitt eget mål och så försöker man spelvända därifrån. Och det har man inte lyckats med så här långt i VM.
12: Jukka Jalonen hyllad som en oerhört stor hockeyledare hemma i Finland efter OS-guld, dubbla VM-guld på meritlistan. Till och med hedersdoktor vid Åbo universitet. Vi hörde Sam Hallam tala om att det blir ett tätt försvar, framförallt i mittzonen som Sverige måste luckra upp. Hur gör man det?
13: Ja, det är farten naturligtvis och att man inte blir naiv i offensiv blå. Att man kanske måste chippa in puckarna i början av matcherna och pressa tillbaka italienarna djupt ner i deras egen zon och fylla på med backarna, aktivera backarna i spelet både med puck men även i uppspelsfasen.
12: Den italienska målvakten, känd från spel både i Brynäs och Färjestad. Nu ska han prova lycka borta i Nordamerika till hösten, Damian Clara. De här båda länderna möttes ju i det som OS-premiären i Milano i februari månad. Clara hade 60 skott emot sig, lämnade arenan med krampkänningar. Och Sverige rann ifrån mot slutet med ganska klara siffror. Det var hans livsmatch Clara den gången i hemlandet Italien. Annars finns 13 spelare med från just OS.
13: Ja, det var det nämndes Sam Hallam också att det är nästan som ett klubblag de här mindre nationerna. Det är samma spelare som man tar ut till varje turnering. Man spelar ihop sig, man har sina roller och man kan komma ihop som ett lag mycket fortare än till exempel Sverige. Och det är det man ser ofta i VM-turneringen, att i inledningen av VM-turneringarna så gör de sina bästa matcher och sen så orkar man inte riktigt med och så blir de här A-nationerna som man kallar bättre och bättre och sen när de är trötta, den här typen av lag som Italien är då mot slutet av turneringarna, då faller de ifrån sitt spelsätt och förlorar ganska klart.
12: Det är 15 minuter nu kvar till nedsläpp i det som är alltså den femte av totalt 7 matcher i gruppspelet. Mycket talar ju för att det här svenska ishockeylandslaget tvingas lämna Fribo redan till kvartsfinalen och förmodligen ställas mot antingen värdlandet Schweiz eller suveräna Finland redan i en kvartsfinal. Vad tänker du om det?
13: Ja, två bästa lagen så här långt i turneringen. Jag har sett Schweiz matcher och även sett Finlands matcher. De har verkligen kört över sina motståndare och spelar väldigt fin ishockey. De har bra balans i sitt spel. Man släpper inte till mycket och gör mycket mål framåt. Och där har man verkligen fått ihop sina lag på ett bra sätt så här långt i turneringen. Så det kommer bli en tuff match om det blir.

0: tycker jag, i VM så här långt. Man har verkligen spelat en bra ishockey. Man spelar med hög fart, man är aggressiva, man spelar för varandra. Man har ett bra försvarsspel. Sen har man spetsat framåt. Man har en ny generation i Norge där med unga spelare som är skickliga offensivt sett och producerar framåt så här långt i turneringen.
1: Ska man känna någon oro inför det som väntar imorgon?
0: Ja, jag tycker man ska känna oro, men Sverige är ett bättre lag. Så gör vi det vi ska, då kommer vi vinna den matchen.
1: Men det här vinner Sverige lätt, det som startar om mindre än 15 minuter, va?
0: Absolut.
1: Där nere också på isen. Titta, där står han till vänster, Johan Bengtsson, och där borta till höger. Ytterligare två ögon tillhörande Radiosporten, Sveriges Radio, som alltid på hockey-VM, William Valdetoft. Det är mindre än kvarten kvar i Fribourg. Välkomna till oss denna varma, härliga sommarfredag. Hockey-VM rullar vidare, Sverige mot Italien.
2: Det är de fyra, Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, William Valdetoft och Johan Bengt, som kommer ge er den här matchen. I Sportextra så fortsätter alltså VM-äventyret för Tre Kronor. Ett Sportextra med Allsvensk Stockholms derby också.
3: Ja, en härlig ljummen fredagskväll i Stockholm med bara en halvlek kvar för Djurgårdens fotbollsherrar att spela innan det är dags att ta semester och gå på VM-uppehåll matchmässigt i alla fall. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP. Tre minuter spelat av andra halvleken i allsvenska fotbollen. BP med en jättemöjlighet i inledningen här i andra halvlek. Målskytten Mats Hansen kom ren på högerkanten. Det var Djurgårds försvarare i mitten, men där på kanten där han kunde komma in i straffområdet var han helt fri. Sprang framåt mot målet och sköt i ett läge som var ganska identiskt med det han gjorde 1-0-målet i. Men om det avslutet var väldigt härligt skruvat, placerat i krysset, så var det här betydligt sämre. Han fick en riktigt dålig träff och bollen for upp på läktaren från ett kanonläge för BP och Mats Hansen i en halvlek som annars inlätts precis som den första med väldigt mycket bollinnehav, Djurgården, utan att skapa de här ruggigt farliga chanserna. Nu spelar man dessutom väldigt slarvigt i Djurgården. Daniel Stensson bjuder bort på bollen och så hamnar den istället hos annan Djurgårdsspelare som får tag i den. Så kommer Stensson igen, spelar fram till Lien ut ur stål och så kommer in i straffområdet. Mikael Andersson med bollen, dribblar bort två BP-spelare, skjuter över. Mikael Andersson, Djurgårdens klart bästa spelare den här matchen. Verkligen tillbaka nu i fin form, likt i fjol. Andersson, mål idag, mål senast också när han startade. Mötet Djurgården förlorade mot Sirius, det var ju bara några dagar sedan, i måndags. När matchen är på hemmaplan, Mikael Andersson. Drog bollen över här efter att ha fintat bort två BP-spelare. Fyra minuter spelat utav den andra halvleken. BP spelar bollen igång den kort på högerkanten genom Timossi Andersson. En av de där spelarna som har kommit en bit i sin karriär och han har ju varit utlandsproffs, Timossi Andersson, och sen kommer tillbaka till BP. Det är ju en mix av sådana spelare och såklart massvis av unga talanger som tar vägen genom BP. Till exempel han som har bollen nu på vänsterytterpositionen, 18-årigen Sion Opong. Men han kommer ingen vart där, han spelar hem bollen istället. BP håller den inom laget, bollen skickar ner den på den egna planhalvan. Med fem minuter spelat av andra halvlek så är det fortfarande 1-1 mellan Djurgården och BP.
4: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela tre gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segrar som vinner.

0: växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Klara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
1: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den. Använder den till sin fördel.
0: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
1: Kul. Man har gjort några mål på träningar och så att nej. Det är dags nu.
0: Matchen mot Italien inleds 20 över 8 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio. Även Magnus Hellberg är imponerad av den unga italienska målvakten.
2: Han har bevisat att han är en jätteduktig målvakt. Jag har spelat mot honom många gånger under säsongen när jag har mött Brynäs. Så jag vet att det är en bra målvakt. Stor. Känns som han är till och med lite längre än mig, tror jag. Men nej, jättebra målvakt. Han har gjort det bra när han har varit med italienska landslaget. Alltså.
3: Är det något särskilt som gör honom bra, enligt dig?
2: Oj, nej, det är svårt att säga. Jag tycker han är ganska snabb på fötterna att komma över i vissa situationer för att vara så pass stor. Sen när han spelar bra så har han ett bra tålamod, så att han är en bra målvakt, men vi ska nog hitta sätt att få håll på honom imorgon.
3: Ja, hur mycket pratar ni om andra målvakter? Är ni med då i sånt snack i förberedelser och genomgångar?
2: Nej, det är väl mest målvaktstränaren Anton som har hand om det, men samtidigt man har mött vissa målvakter många gånger, så man kanske kan se lite tendenser eller vad som brukar ha funkat tidigare, så att är det någon som frågar i laget så kanske man kommer med någon input, men det är mest målvaktstränaren som brukar komma med de scoutingrapporterna.
4: Ja, 5 minuter kvar nu alltså till nedsläpp. Sverige mot Italien, strax tillbaka till ishockey-VM, först fotboll igen.
5: Djurgården BP står 1-1. Djurgården slarvar bort. Ännu ett bra kontringsläge och BP skickar ut bollen bredvid sidlinjen eftersom att en spelare är skadad. Ja, 1-1 Djurgården BP, 10 minuter spelat utav den andra halvleken. Och här är ju målvaktsmatchen mellan den unge, så duktige Leo Cavallius, BP, och den betydligt äldre Filip Manojlovic i Djurgården som gör sin debut för den här allsvenska säsongen. Och första målvakten Jakob Rinne är krasslig den här dagen. Inkast för Djurgården, en bit upp på den offensiva planhalvan. Spelet blåses igång vilken sekund som helst utav domare Erik Mattsson. Alla spelare nämligen på benen. Janne Honka, varje Djurgårdstränare, passar på att säga några ord till Adam Ståhl. Men Djurgården ger ju bort bollen eftersom att BP skickade ut den på grund av skada. Och BP behåller den inom laget. Men Djurgården sätter en stenhård press. Det är Adam Ståhl och Mikael Andersson som kliver fram på vänsterkanten och pressar för Djurgården. De var lite oense för en stund sedan. Såg ut som två italienare som bråkade. Väldigt mycket handgestikulerande. De tänkte inte lika i anfallsspelet. Här kommer BP istället. Ett inlägg från Oliver Berg som plockas om hand av Djurgårdsförsvaret. Och Djurgården rullar igång bollen snabbt. Det är bara 35 minuter kvar nu plus tilläggstid för Djurgården. Sista matchen innan VM-uppehållet. Och ja, här måste man ju ta 3 poäng om man ska ha någonting med toppen att göra. Annars kommer man gräma sig hela sommaren. Men det är ju inte så att BP är totalt ofarliga framåt heller. Utan farligaste läget i den andra halvleken är det BP som har haft. Mats Hansen. Inte att förväxla med gamla ishockeyspelaren förresten. Apropå det som strax drar igång där nere i Fribourg. Djurgårdens manfall i den allsvenska fotbollen mot ett samlat BP-försvar. Som så många gånger tidigare, passningar i sidled längs marken för Djurgården utan att riktigt komma någon vart. Marquez ut på vänsterkanten, Mikael Andersson, piggaste spelaren för Djurgården i den här matchen än så länge. Vi kommer ingen vart den här gången heller. Det är 1-1 Djurgården BP i den allsvenska fotbollen.
3: Här är Fribourg med assisterande förbundskapten Anders Sörensen i Tre Kronor. Några minuter kvar innan nedsläpp mot Italien. Mycket snack om Tre Kronor mot Brynäs-målvakten Damian Klara. Hur ska ni få håll på honom?
6: Ja, men framförallt så måste vi ha trafik framför och sen försöka få honom att flytta på sig. Man får inte se pucken och sen får han att flytta i rörelse.
3: Vad är det som har gjort att ni har bemästrat de här matcherna så pass bra mot det på pappret lite sämre motstånd?
6: Ja, men jag tycker vi har hållit i pucken bättre och det är någonting som vi gör, vilka lag vi än spelar mot. Det tillhör vårat spel, så att vi ska spela vårat spel.
3: Det är Anton Frondell in i laget senast. De har en extra forward nu in i på en ordinarie plats i tredje formationen. Vad får vi se av honom idag, tror du?
6: Nej, mycket av samma som senast. Han tog för sig direkt, hade skottförsök och skott på mål. Jag tycker han var runt pucken mycket, så det var bra.
3: Tittar man i tabellen så är ni inte på kvartsfinalplats. Norge före. Börjar ni känna en press i truppen?
6: Nej, vi tar match för match.
3: Lycka till.
6: Tack.
7: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.

0: till viss del, sen Roger Rönnberg. För första gången i Fribords historia stått som mästare för några veckor sedan. Den femte matchen i ishockey-VM för Tre Kronor, och det är Italien som ni har hört som är motståndare. Det som är på pappret i alla fall, det svagaste laget i det som är grupp B i pågående VM. Vad har du för förväntningar, expert Johan Garpenlöv, på den här kvällen?
1: Att vi tar tag i pucken direkt vid nedsläpp och är spelförande, och att vi inte blir för ett spel där vi blir långsamma, Magnus. För det är det som är nyckeln i den här matchen, att vi spelar ett högt tempo som vi klarar av att ha kontroll i, och sen så vill vi inte bli naiva i mitt zon.
0: Mycket prat med all rätt om målvakten, den utomordentligt duktige, den bästa i Italiens hockeyhistoria. Kanske inte säger så där jättemycket, men han har visat prov på en oerhört kompetens, den unge Damian Clara. Och det är väl med vetskapen av det som utspelade sig i Milano viktigt att ganska tidigt i matchen få hål på honom.
1: Viktigt att få hål på Damian Clara och Italien, för att så fort man får hål på ett sämre lag så blir de tvungna att börja öppna upp sig lite grann och gå till anfall, och då kan vi spelvända på motståndarna, i det här fallet Italien. Så att, men ska vi få hål på Damian Clara, då måste vi komma ner i anfallszon kontrollerat, och vi måste flytta ner i sidled och ha skymning på honom och hitta returerna sen.
0: Italien i gröna, röda, mestadels vita tröjor med blåa byxor och grönt, vitt och rött på damaskerna. Sverige i de mörkblåa Tre Kronor-tröjorna den här kvällen i Fribourg i maj månad, när sommaren på allvar har gjort entré i alplandet Schweiz. Där är matchen igång, och Sverige med första puckkontakten i detta nu ut in i den neutrala mittzonen via spelare och Jakob Larsson. Han var målskytt här om sistens, Larsson, till vardags också i den schweiziska ligan. Det långa anfallet kommer nu från Dell, och passningen är bra in mellan de italienska backarna, och så vänder det åt andra hållet. Där kommer italiensk forward helt ensam. Det blir ganska tufft tagen också, inga svårigheter för svenska laget som dock har vissa besvär att spela pucken ur den egna zonen. Det är bra det där av den italienska forwarden som använder långsargen och ballar förbi den svenska backen. Men sen så får de inte det som de önskar, trycket långt ner då i svenska zonen.
1: Och det var en Frycklund som är svensk som har blivit italienare som gjorde den aktionen. Och han har ju spelat i OS också och var en framträdande roll i OS-laget för Italien. Och har en framträdande roll i det här italienska laget också.
0: I andra formationen, Mikael i förnamn Frycklund och ingenting annat. Det kom en del klagomål faktiskt under Milano OS där vi använde efternamnet Frycklund. Frycklund är det korrekta. Här skjuter italienarna. Bra start från deras sida. Minuten 0-0 i Fribourg.
1: Här har vi tappat sorteringen i egen zon, och Italien får möjlighet att komma upp i våran anfallszon, eller försvarszon ska jag säga, och rör runt lite grann. Men nu har vi fått tag i pucken här och lugna ner spelet.
0: Spelet packas ner bakom den egna målvakten den här kvällen, Magnus Hellberg. Och det är väl en förutsättning om Sverige ska nå ganska långt i det som är ett kommande slutspel med start i slutet, mitten på nästa vecka, att målvaktsspelet kommer upp ett par nivåer.
1: Ja, speciellt då Hellberg som har en dålig målvaktsprocent när man räknar procent antal skott och hur många mål Hellberg har släppt in. Men tittar man på målen så tycker jag inte man kan klaga på de målen, utan det har varit otur för Hellberg, många av dem. Han har gjort räddningen och blivit pååkt av sin egen spelare så det blir mål och så vidare.
0: Men det hjälper väl ändå inte med den räddningsprocenten oavsett hur målen har kommit till?
1: Nej, räddningsprocenten kommer vara dålig hur man än vrider och vänder på det, Magnus. Men jag tycker hans spel har varit bättre än den procenten som han har.
0: Arga ögon från expert Garpenlöv. Jag flyttar den meter till vänster. Det är 0-0 i mötet med Italien. Det är 2 minuter spelat av den första perioden i Fribourg. Sverige nu via Jack Berglund. Teckning i offensiv zon. Den är klockrent under den för Joel Persson, backen. Bra spelat svenska laget någon meter innanför den blåa linjen. På täckande italiensk klubba försvinner pucken ut i mittzonen. Att börja om då för svenska backarna i vänsterförsvar. Emil Heinemann lägger upp den i djupet. Det är en ganska avvaktande inledning i EM i sockning. Det är inga mål än så länge mellan Sverige och Italien.
2: Radiosporten med fotboll. Men mål i fotbollen för BP mot Djurgården till ledning 2-1, halvtimmen kvar att spela. Simon Strand gör sitt första mål i BP-tröjan. Den förre Hammarbyaren drar till med en volley efter att Djurgården nickar undan en hörna. Och det är inte det vackraste volleyskottet jag har sett. Den studsar en eller två gånger i konstgräsmattan, men den letas i banne mig in vid stolpen till 2-1 för BP mot Djurgården. Knappt halvtimmen kvar att spela och inte orättvist, för att visst, Djurgården har bollen, Djurgården har spelet, men om man hade problem att skapa de här riktigt heta lägena i första halvlek Djurgården, ja, men då har man ännu större problem i andra halvlek. Man kommer liksom ingen vart alls, och istället BP berättade ju om det bästa läget i början av halvleken. Sen kom en ny jättemöjlighet för en stund sen på kontring, den gången Oliver Berg som avslutade från nära håll, och då var han tvungen att göra en bra räddning, Filip Manojlovic med handen. Det var den räddningen som sen gjorde att det blev hörna för BP, och det var på den hörnan, eller strax efter ändå, som Simon Strand av alla spelare i BP, kaptenen, han är ju försvarare omskolad till defensiv mittfältare och tidigare Hammarbyare, som kan sänka Djurgården här. Knappt halvtimmen har Djurgården på sig då att avsluta vårsäsongen med bättre än förlust. Kommer det ett bra spel på vänsterkanten här, Adam Ståhls inlägg dock alldeles för dåligt slaget. Så börjar man om på högerkanten istället, Djurgården utanför straffområdet, som efter att BP gjorde 1-0 i början av matchen, kan vi påminna oss om, reagerade väldigt bra på det. Det var Djurgårdens bästa minuter i matchen, kort efter BP:s ledningsmål, och det var också efter några minuter utav bra Djurgårdsspel då som man lyckades kvittera. Kan man komma tillbaka ännu en gång Djurgården i den här matchen? Det är frågan. Nu spelar man bollen i sidled som man gjort så himla många gånger den här försommarkvällen tidigare i Stockholm. BP sätter press. Adam Ståhl skickar bollen till andra kanten istället. Där finns Bo Hegland för Djurgården som skickar bollen bakåt i planen. Och alla BP-spelare står väldigt långt nere på den egna planhalvan nu, tillbaka tryckta, men samtidigt rätt i positionerna. Djurgårdssupportrarna busvisslar, det är åt egna laget det. För att man inte hittar de här ytorna, för att man inte kommer med några initiativ. Här kommer ett slutligen då för Djurgården, och bollen landar hos Mikael Andersson via Hegland. Det är väl de två kanske som ska göra det för Djurgården i ett sånt här läge. Bollen tillbaka via Siltanen ut på kanten till Mikael Andersson som tar hand om den, och så söker han med inlägget här. Andersson utmanar BP-spelaren, spelar bollen hem i planen istället, så får han tillbaka den i offside straffområdet. Mikael Andersson för Djurgården, utmanar BP-försvaret. Vad ska han göra? Han skickar bollen bak i planen istället ännu en gång, och så kommer passningen i sidled. Falenius som har kommit in, drar till ett avslut som räddas utav målvakten Leo Cavallius i BP, och han håller i bollen. 2-1 BP mot Djurgården i den allsvenska fotbollen.
0: Inga mål i ishockeyn, det är det mötet i Fribourg. Det är 0-0 Sverige mot Italien. Klockan börjar närma sig 5 minuter av den inledande perioden, och precis som förbundskapten Sam Hallam förutspådde, räkna med en tät defensiv, och det lever italienarna upp till.
1: Det gör de. De är i egen zon och försvarar framför sitt eget målvakt. Och det här idrottsförsvaret kommer vi stöta på ju längre den här matchen lider, ännu mer med tanke på att resultatet är 0-0 så här långt. Och Sverige har egentligen inte skapat någon chans så här långt i den här matchen att tala om, Magnus.
0: Spelar mycket på utsidan, långt ner vänster just nu i italienska zonen. Det är 3-1 bara för att lyfta skottstatistiken för svenska laget så här långt i matchen. Ett av de skotten kom från försvararen. 3 mål har han gjort i öppningen på VM-veckan i Fribourg, från Edmonton Oilers där borta i kalla Kanada, Mattias Ekholm. Här spelar svenskarna, det är låst mitt i den italienska zonen, precis vid avbytarbåset också hos italienska gänget. Svenskarna plockar fram den pucken i ganska trång situation. Vad kan man skapa ur detta? Silverberg har ett bra skott, här får han läge mot den tidigare lagpolaren, nämligen Damian Klara. Nej, det var Lucas Raymond och ingen annan.
1: Ja, Lucas Raymond gör en jättefin aktion som tar pucken in från hörnan in i mitten av banan och skjuter sitt fina handledsskott, och Damian Klara gör fin räddning.
0: Bra jobbat av svenska laget, men Frycklund är stark och med enkelhet plockar han bort Raymond och vänder sen bort med 2 svenska spelare bakom egna buren och lyfter med god marginalen pucken ut i neutrala zonen och ända ner för italienarna att skapa någonting. Det är farligt, men så kommer en svensk klubba emellan och täcker undan det upp i det som är skyddsnätet bakom den svenska målburen.
1: Ja, Frycklund är stor och stark i egen zon och flyttar 2 svenska spelare efter sargen och lobbar ut pucken till en italiensk spelare som får en halv chans. Men Hägg får fram klubban där så pucken går i droppnätet bakom Magnus Hellberg.
0: Det har varit en del matcher, ni har fått de resultaten. Vi kommer såklart att uppdatera det parallellt med det här i grupp A som spelas i Zürich. Möte mellan Finland och Storbritannien. Om vi tittar lite på svenska gruppen så toppar Kanada med 14 poäng, Slovakien 11, Tjeckien en pinne bakom på 10 och Norge 4 just nu med 7 poäng efter pinnen igår mot Kanada. Just nu utanför den där platsen till den kommande kvartsfinal, Sverige en poäng bakom Norge.
1: Jagar Norge och man behöver faktiskt spela bra i den här matchen och framförallt imorgon när man möter Norge. För Norge har varit bra i den här turneringen, man har ett fint lag och de spelar i samspelta. Och man har de här unga spelarna som är på väg upp, som har den offensiva uppsidan i sitt spel.
0: Bra vandrarformation i italienska laget med Daniel Manunuto som bär in pucken långt ner i svenska zonen. Det är 0-0 klockan 7 minuter inledningsperioden i Fribourg. Det är VM ishockeyn och den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor. Passningen är bra. Här kan det komma nu via svenska klubbor, men det är enkelt igen. Italienarna bryter sig upp, nu går undan. Italiens spelare dessvärre då via Segefredo åker offside. Det var en bra möjlighet det för gästande Italien. Sverige uppsatt som hemmalag klockan 6 minuter 55 sekunder. Det är 0-0 Sverige mot Italien.
3: Det man slås av när man står nere vid isen som jag gör mellan båsen och tittar på de här två målvakterna som jag pratade om då, italienska Damian Clara i det italienska målet och Magnus Hellberg som står i svenska. Hellberg var inne på det här, ni hörde om det inför nedsläpp att han är väl till och med större än mig den där Clara, och det är han ju, han är över 2 meter Damian Clara, Brynäs målvakten, utan skridskor och så på med grillerna på det, och när han står upp raklång då känns det som att halva kroppen är ovanför ribban. Då ser det inte ut som att han täcker så fasligt mycket. Men sen ställer han sig ner lite djupare i knäna. Då är det inte många luckor kvar att göra mål på. Så det gäller väl att få honom att flytta på sig, kan jag tänka mig, Galpen.
1: Ja, verkligen. En stor målvakt brukar oftast vara inte stelare eller inte lika smidig i rörelserna i sidled, utan man spelar mer på procenten. Man går ner i den här ställningen på isen och så försöker man vara en mera puckmotare, och det är lite det man ser, tycker jag, i Clara.
0: Som än så länge i den här VM-matchen haft det ganska behagligt. Sverige saknar och väntar på den stora målmöjligheten. Det är fortsatt 0-0 ishockey i Schweiz.
2: Det är fortsatt 2-1 för BP som leder bort mot Djurgården i den allsvenska fotbollen. Knappt 20 minuter kvar att spela. Djurgården alldeles nyss med ännu ett missat avslutsläge lite sådär utanför straffområdet. Det är därifrån man har kommit till skott, Djurgården, för allra mesta. Mikael Andersson, målskytten, var det den här gången. Ja, det är mindre än 20 minuter kvar för Djurgården att hindra en dålig avslutning på vårsäsongen. Den senaste matchen, torsk mot serieledande Sirius. Och nu underläge mot BP innan man ska gå på semester om knappa 20 minuter. In med Jeppe Ockels, in med Joel Asoro, in med all offensiv kraft man har i Djurgården, som jag också bytte in Falenius för en stund sedan för att försöka ändra på grejerna. Och stenhård presset är Joel Asoro direkt på BP-försvaret. Vi är tillbaka i Djurgården nu, Asoro. Och det blir ju bra det där för Djurgården som vinner bollen. Och så kan man spela den till vänsterkanten. Adam Ståhl kommer framåt där. Men Djurgården skulle ju, alltså om man vill ha toppkänning, alltså behöva 3 poäng i den här matchen idag. Då är det ju 2 mål som måste göras. Och så värst många kanonlägen har man inte skapat. Men det kanske kommer här. Adam Ståhl in i mitten. Siltanen, bollen vidare, korta passningarna. Och så kommer Ockel springande där, men han får inte tån på bollen. Annars hade han ju varit fri i straffområdet, Jeppe Ockels. Men ja, nu blev han ju inte det. Och då blir det inspark för BP istället utav det där läget med 18 minuter kvar att spela. Och Leo Cavaglio sätter igång en rullande boll, och det får man ju inte göra. Så då får han ta den där insparken, och ja, det var kanske ett ganska smart sätt att maska på tiden för BP:s målvakt. Han var ju liksom tvungen att dröja väldigt med det där. Som sedermera blir ett uppspel på vänsterkanten för BP. Som ju egentligen bara mest vill att klockan ska ticka, såklart. Och få med sig en 3-poängare som skulle innebära att BP, om man tar 3 poäng i den här matchen, faktiskt kliver om Djurgården i tabellen. Det skiljer bara 2 poäng lagen emellan inför kvällen. Men Djurgården alltså har möjlighet att gå upp på tredje plats om man skulle vända på steken helt och hållet och vinna. Men det är ju en bit kvar till dess. för Djurgården som ligger under 2-1, 17 minuter kvar. Siltanen med bollen för Djurgården utanför straffområdet. Så spelar man hem den och så byter man kant till höger. Så är det inhopparen Falenius för Djurgården som försöker göra någonting där ute på kanten. Väldigt, väldigt samlat BP-försvar. Och Falenius, vad ska jag göra? Vad ska jag hitta på? Spela hem bollen ännu en gång. Och så kommer det ha korta passningar för Djurgården. Och så hamnar den igen hos en utav mittfältarna. Och så sen på vänsterkanten vid Adam Ståhl som får med sig en välförtjänt frispark för Djurgården. Det är gult kort på BP. Och här kommer Djurgården lyfta in ungefär allt vad man har. Och skicka in ett inlägg i det offensiva straffområdet. Av allt att döma. Djurgården som måste börja skapa lägen till att börja med för att få in målen som krävs om man ska vända på den här matchen. Men klockan börjar ticka allt snabbare. Frispark Djurgården alltså. Och alla spelar utom tre i det offensiva straffområdet. En av de tre. Nu kommer till och med Ockels också in. Då är det bara Mikael Andersson och Siltanen. Och det är Andersson som står vid bollen som inte finns där för att nicka. Andersson skickar in den för Djurgården här i offensivt straffområde. Nickas. Bollen är lös men Cavallius målvakten fångar upp den sen i BP. Läget över. BP leder fortfarande med 2-1 borta mot Djurgården.
4: Du lyssnar på Sportextra med fotbollssvenskan och ishockey-VM Sverige-Italien strax dit. Vi ska säga bara att Finland har tagit ledningen med 1-0 mot Storbritannien. Det tog bara 58 sekunder för Finland att göra 1-0. Ville Heinola gjorde målet.
0: Här är ishockeyn i Schweiz igen. Det är 0-0. Det kan vara 1-0 Sverige, 8 minuter mot Italien. Första perioden, det är videogranskning efter en puck som uppenbarligen har passerat målvakten Klara. Samtidigt som får någon blonds ekar ut och dunkar över hela Fribourg. Vad är din bedömning av situationen, Johan?
1: Jättekrånglig situation där. Det är buren som flyttar sig och då är ju frågan vem det är som flyttar den. Så vi får se vad domaren säger nu.
0: Inget mål.
1: Nej, och då bedömer man att det är buren är flyttad och det är inte en italiensk spelare som har flyttat den, utan den har åkt av svensk spelare och då dömer de bort målet.
0: Vad säger du om starten? Det är 0-0 efter 8 minuter.
1: En svag start tycker jag från Sverige. Man spelar i lågt tempo. Passningsspelet är inte bra. Man skapar väldigt få chanser. Det ser passivt ut tycker jag från alla svenska spelare. Man kommer liksom inte in och igång i den här matchen än så länge.
0: När du menar och talar om att komma in, när det är det området där det ofta gör lite ont nära motståndarnas mål?
1: Ja, framförallt flytta ner spelet i anfallszon, få lite rörelse och aktivera backarna i anfallsspelet som vi har gjort bra i den här inledningen på VM-turneringen. Men i den här matchen har det varit väldigt passivt.
0: Det här är väldigt bra, det är av den unge, en av många framtidsnamn i svensk ishockey, Frölunda, Stenungsund från början, Ivar Stenberg. Passningen tappas ut i neutrala delen av planen från kaptenen Ekman Larsson. Ner för Lukas Raymond, då är det Sveriges första lina eller trio framåt som är inne med Raymond, Stenberg och Viggo Björk. Galler prydde Björk, har pucken nu 5 meter in i offensiv zon, vänder bort med 1-2 italienare. Passningen upp i backläge, bra Raymond, rakt emellan några italienska spelare. Skottet kommer inte från Albert Johansson som håller i pucken precis någon decimeter utanför den där vänstra sargkanten i offensiv zon. Och italienarna kan ganska enkelt styra undan svenska laget och peta pucken bort från egen zon.
1: Ja, jättesvårt för Sverige att komma in framför Damien Klara här och vinna den ytan. Och framförallt backarna när de får lägena, att man drar iväg ett skott och hittar returerna därifrån.
0: En majestätisk åkning och en tydlig riktning mot mål kommer han nu, Berglund, den unge. Det är bra det av Jack Berglund, en kille du har plussat mycket. Nästa chans 1-0, Carl Grundström, hämtad häromdagen, spelar nu den tredje matchen. Philadelphia Flyers till vardags, många år, Björklöven, Umeå och Västerbotten. Det var där det började, nu gör han sitt första VM-mål, Sverige leder 1-0.
1: Ja, första gången vi vinner insidan på Italien och då blev det mål direkt. Med hela det här målet byggs ju upp av Jack Berglund som tar in pucken i anfall, som bryter in på insidan och får fram pucken mot Damien Klara här. Och därifrån sen så hittar man den här returen då, Grundström, och han drar iväg ett skott direkt där som Damien Klara inte kan rädda.
0: Och nu möter den svenska målskytten två av Radiosportens ögon precis in till det svenska båset, nämligen Johan Bengts.
3: Och känslan är mer att det svenska laget på bänken och ledarna reser sig upp och mer av en liten lättnad att där spräckte vi nollan istället för att de flyger upp för ett ledningsmål. Och nu är det nära 2-0, va?
0: Ja, den där kunde ha letats in den pucken. Det var väl Linus Karlsson som kom, tappade lite av bästa vinkeln. Dessutom högerfattad ner bakom italienska målvakten Damian Clara. Sverige ligger kvar i offensiv tredjedel. Det är en kamp mellan svensk spelare och en italienska backen. Pucken hålls kvar ändå av Tre Kronor som leder efter halva den första perioden i Fribourg. Carl Grundström, 9 minuter 1 sekund var spelat när nollan äntligen spräcktes på Clara.
1: Och Linus Karlsson som du pratade om, Magnus, tyckte jag gjorde en jättefin match senast med 2 assist och han vann mycket närkamper. Han är ju avvis sitt sätt att spela starkt på pucken och här i det här läget visar han prov på det när han tar in pucken rejält i anfallszon och bryter in framför mål.
0: Tänk till lilla samhället i Småland, Landsbro, som har fostrat så många storheter via klubben Bor och Vetlanda. Förutom nämnde Linus Karlsson, Erik Karlsson, en gigant där borta. Och så får man den, jag minns inte förnamnet, Fransén som gjorde ett jättearbete under många år i Detroit.
1: Johan Fransén,
0: så var det.
1: Som hade en väldigt fin karriär, hade den här storleken och den här offensiva förmågan. Man kan kalla det för power forward, när man är fysiskt i rätt sätt att spela och bryter in framför mål. Han hade ett fint handledsskott.
0: Och alla från lilla Landsbro, det låter nästan osannolikt, men det är sanning vi talar som alltid i radiosporten. 1-0 Sverige leder, det passerar 10 minuter i ledningen mot Italien.
2: Och 2-1 ledning för BP, allt jämnt borta mot Djurgården, och nu har hemmalaget Djurgården bara drygt 10 minuter kvar på sig, inklusive tilläggstid i den allsvenska fotbollen, för att vända på det här i avslutningen av årssäsongen. Här kommer man fram genom Siltanen till Asoro i straffområdet, felvända Asoro, spelar bollen bakåt för Djurgården och så till mittpositionerad spelare som tappar bollen, med Djurgården får ändå tillbaka den, Marquez. Och det här väldigt tajta, kompakta BP-försvaret fortsätter att slita defensivt. Djurgården kommer loss ändå, Mikael Andersson med inlägget, nickas undan av BP och bollen hamnar utanför straffområdet och BP tar hand om den. Och det är mycket Djurgårdspress, men det är BP som har fortsatt vara livsfarliga på kontringar och hade ett toppenläge för en stund sedan. Oliver Berg avslut från straffområdet nära håll, bra positionerad, stenhårt, men räddning med axeln utav Filip Manojlovic, målvakten i Djurgården. Ja, varför buar publiken då? Ja, men det är Djurgården som spelar slarvigt och mittfältaren Siltanen den här gången. Nu slutar man att andra på sig en frispark och BP får den vid mittplan. Det kan gå fort från toppar till dalar i den allsvenska fotbollen. Djurgården, det var ju bara ett par veckor sedan, man krossade IFK Göteborg 6-0. Man vann derbyt mot AIK. Jag har haft så svårt med de här derbyna genom åren. Och var med där i toppen, Djurgården. Sen förlusten mot Sirius i måndags. Och nu håller man på att förlora igen mot BP, för det är mindre än 10 minuter kvar att spela utav den här matchen. Och är ju såklart inte avgjort, men ett väldigt tufft läge för Djurgården. Och BP som har bollen just nu vid mittplan och som ju dessutom då varit faktiskt närmare 3-1 än vad Djurgården varit 2-2. Djurgården har tagit ut sina supernormen Bo Hegland och Christian Lien där framme, och istället är det Asoro som spelar och Falenius och Peter Langhoff som är inne tillsammans med Epe Ockels. Det är 4 offensiva byten man har gjort i Djurgården, så att försöker ju få ändring på saker och ting. Djurgården med bollen nu på mittplan. Och samtidigt så ser jag att det är en spelare som inte står med i laguppställningen där som är på väg in för Djurgården. Vi inte har honom nummer på tröjan heller. Då får vi kolla upp vem det är. Det ser ut som att han har tejpat ett nummer. Djurgården anfaller. 9 minuter kvar. Underläge mot BP 2-1. Lång boll. Nickas av BP. Hämtas av Djurgårdsspelare utanför straffområdet. Siltanen mittfältan i Djurgården. Söker in spelet. Lobbar in den i straffområdet. BP nickar undan. Djurgården börjar om. Det är ju bara Marquez som står där som ensam gubbe och hämtar BP:s rensningar vid mittlinjen ungefär. Sen är alla andra spelare vid BP:s straffområde. När Marquez kliver fram själv, låtsas som att han ska skjuta, spelar istället bollen vidare. Djurgården passar bollen. Kan bli kontringsläge BP istället. Hansen som har haft ett par lägen att göra ytterligare ett mål den här kvällen, förutom det första han har gjort. Spelar bollen vidare till Berg. Får han tillbaka den Hansen. Passningen är för dålig den här gången av Berg. Annars har det varit friläge för BP och Hansen. Då håller man istället i bollen och låter klockan ticka och tiden passera. BP i ledningen på väg mot andra raka segern här. Spelar bollen snett under bakåt, ska med djupledsspelet till Hansen och han är fri, men han är offside. Domarna flaggan uppe. Gavblåst för offside och BP i ledningen. 8 minuter kvar att spela. Djurgården ligger under.
4: Radiosporten med VM i ishockey.
0: Där svenska Tre Kronor leder 1-0 mot Italien. Speltiden 12 minuter i den första perioden. Det var nedsläpp i Fribourg. Klockan 20:08 denna majfredag, där sommaren kommit på allvar till alplandet Schweiz. 26 grader varmt på eftermiddagen i den pittoreska staden som firade under ledning av Roger Rönnberg som schweiziska mästare för första gången i klubbens historia för ett par veckor sedan inför 80 000 besökare. Var kom de ifrån?
1: Ja, var kom de ifrån?
0: Sett 80 människor här.
1: Precis. De måste ha bara vallfärdat hit från hela Schweiz, de som är här på Fribourg. För den här staden är inte jättestor.
0: Svenskarna tvingas ner eget högerförsvar. Men det är ganska enkelt för svenska backarna, men pucken ändå kvar i Italien som gör det bra ner bakom svenska målvakten. Jätteläge för italienarna som skjuter, bra räddning av Magnus Hellberg. Var kom den chansen ifrån?
1: Ja, första gången som italienarna kommer i anfallszon och skapar någonting. En passning bakifrån mål upp mellan cirklarna och ett jättefint skott från den italienska spelaren.
0: Backen Alex Trivilato, en stor artist, rörlig, bra blick och har en förmåga att sätta upp spelet vid sina lagkamrater. Det är inte självklart varje gång italienarna vinner pucken i egen zon att man spelar med kontroll på pucken ut i mittdelen och försöker skapa någonting i svenska zonen. Men Trivilato har alltid en tanke och gör det allt som oftast väldigt bra för italienarna. Carl Grundström är svenska målskytten med 7 minuter 11 sekunder kvar av den första perioden. Jack Berglund i ny teckning. Den killen gillar du, Johan.
1: Gör jag verkligen. Han har en fysisk sida och en tävling i sitt spel som jag gillar. Han sällan ett dåligt byte. Han är närvarande i varje byte och vinner mycket närkamper och tar de här smutsiga jobben in framför motståndarmålet och vinner närkamper.
0: Speciell plats och ett speciellt land såklart för Jack Berglund som inledde sin hockeykarriär i unga år i Rapperswil faktiskt här i Schweiz. När pappa Christian, tidigare Färjestad och många år utomlands, var proffs just i den klubben. Spelen är bakom den svenska målburen med 6,5 minut kvar av första perioden. Italienarna får ganska långt anfall. Försöker bara på chans slänga pucken in framför den svenska buren. Hamnar långt ner vänster. Frycklund är stark. Det är svenska laget också. Albert Johansson. Det är två spelare i de båda lagen. Della Rose står lite avvaktande någon meter från situationen. Läser av den italienska forwarden som vill ha pucken. Här kommer svenskarna, bra fart genom mittzonen. Helt oattackerad, åker in i bra läge. Heinemann skjuter. Gör det. Hur gick det med italienaren? Nej, han faller till isen. Grinar illa, är uppe på benen, får pucken. Och då verkar det gå bra i alla fall för den italienska killen. Den pucken från Heinemann tog på en olämpligt ställe.
1: Ja, den tog på... Jag skulle gissa att den tog på vristen på backen Pietro Niro och han vek ner sig och satte sig på alla fyra, eller på alla fyra på knäna, och grinade illa men reste sig sen.
0: Jättebra spelat igen av italienarna som dessvärre då för deras del spelar pucken ner i egen zon med dryga 5 minuter kvar av inledningen i VM i socken. Sverige leder matchens enda mål, Carl Grundström. Mattias Ekholm hamnar i lite tidsnöd bakom den förlängda mållinjen. Det är farligt. Italienska skottet stryker bara millimeter faktiskt utanför den vänstra stolpen. Det var överraskande det för svensk målvakt Magnus Hellberg som aldrig hann uppfatta den pucken. Men det gick bra den här gången. Kvarten spelat i Schweiz. VM-mötet Sverige 1-Italien 0.
2: Tillbaka till den allsvenska fotbollen. Några få minuter när det som kvarstår av Djurgårdens vårsäsong eftersom de inte spelar i den sista omgången. De ligger under i den här avslutningsmatchen. Det är BP som leder med bara 4 minuter kvar att spela. Men det var nära för Djurgården nyss, ett inspel från Jeppe Ockels där Falenius kom farande och hade han fått en tå på den, då hade det varit jätteläge. Här kommer BP istället. Möjlighet att punktera matchen. Mats Hansen, den första målskytten ikväll, utmanar Djurgårdsförsvaret. Söker skottläget, spelar bollen till Oliver Berg istället. Oliver Berg får jätteläget, dribblar bort en Djurgårdare. Faller, ingen straff, säger domare Mattsson. Ingen straff. Oj, den var misstänkt. Den var mycket misstänkt, den situationen. Där Oliver Berg faller, åker i backen i offensivt straffområde för BP. En kanonmöjlighet var det man hade. Och jag sitter ju betydligt längre bort här än vad domare Erik Mattsson står. Men känslan var att det luktade straff. Ser jag på reprisbilderna där att han lägger sig ganska lätt. Berg ser ut som på reprisbilderna, så att det kanske var rätt beslut där av domare Erik Mattsson. Han fattade i alla fall. 3 minuter kvar att spela. Fortfarande ledning BP 2-1. Skulle BP vinna det första gången sedan 2018 som man slår Djurgården. brukar vara en motståndare som Djurgården gillar. Sex raka segrar. Men här underläge alltså. Djurgården som fortsätter att trycka på. Där får man med sig en frispark som inte är någonting att snacka om. Med ett bra frisparksläge för Djurgården. Med 2,5 minuter kvar. Av ordinarie 90. Sen, ja, vi har ju haft ett par mindre skadeavbrott. Så att det kanske är en 4 tilläggsminuter eller något i den stilen att vänta ungefär. Okej, vad händer här då? Ett skapligt frisparksläge i Djurgården. Var inte riktigt så nära som det såg ut först. Men det kan nog mycket väl bli ändå ett avslut på det här. Men det är en BP-spelare som lägger sig ner. Får behandling på planen samtidigt som domare Mattsson stegar de meterna som behövs för att muren ska få sitt rättmätiga avstånd från bollen. Den tre man stora BP-muren. Dock två stycken alltså inne från BP:s sidoteam och tar hand om en spelare här från BP som valt att lägga sig ner. Och byten på gång BP här också. Men alldeles strax en farlig frispark Djurgården alltså som jagar kvittering i den här matchen till att börja med. Som ligger under mot BP med mindre än 2 minuter kvar att spela. BP-spelarna på benen. Byterna tror jag faktiskt inte kommer att få göra så här vad det verkar innan frisparken. Lite oklart vad domaren väljer att göra. Gestikulerar i ord och de ska byta ut spelaren som la sig ner här. Och ja, vi väntar på frisparken. Det är 1-2. BP leder mot Djurgården.
0: Udda målsledning också VM i socken i Schweiz. Sverige gör 1-0 mot Italien med 4 minuter kvar av den första perioden. Det är Carl Grundström som är den enda målskytten i matchen. Det här bra läget i Sverige, 4-2 situation. Skottet studsar via skridsko. Jag undrar om man inte lyfter den. Backen Larsson, Jakob Larsson. Man får inte lyfta skridskon och styra in pucken. Pucken inne till 2-0, men det är tveksamt om detta kommer att godkännas. Mindre än 4 kvar, 1-0 Sverige.
2: Och mindre än minuten kvar att spela den allsvenska fotbollen där BP leder överraskande mot Djurgården. Det är Djurgården som ska slå sin frispark nu i den här matchen. Mikael Andersson som har lagt bollen på konstgräsmattan. BP-muren står redo. Vänta på domarens signal. Andersson, det blir nog inget avslut ändå. Det ser ut att bli en lyftning. Eller Andersson tar rejäl sats mot bollen. Ska skicka in ett inspel. Han går nog på skott. Här kommer Andersson. Skjuter räddning Cavallius i BP-målet. Den där frisparken var nog inte allt för svår ändå att ta för Cavallius. Och då är det bara sekunder kvar utav ordinarie 90. Vi kommer alldeles strax få se hur mycket tilläggstid det är att vänta. BP på väg mot en rejäl skrällseger mot Djurgården. Ska nämna det i Djurgården. Han som har bollen nu hämtar den på egna plan i Alvan. Han heter Carl Selvén. Han fanns inte med i laguppställningen. Men han är 19 år gammal och vad jag har kunnat hitta så är det hans första allsvenska match. Selvén i Djurgårdens tröja. 4 tilläggsminuter har Djurgården på sig. Och den här fina våravslutningen med en trepoängare, den kan man nog fetglömma. Nu är frågan om man kan rädda en poäng här i Djurgården. Så skickar in bollen i mitten, nickas in och så kommer läget undan BP. BP nickar undan och BP tar dessutom hand om andra bollen. Oliver Sandén sprintar med bollen från egen planhalva. Och han sprintar ju snabbt här mot det offensiva straffområdet för att försöka punktera den här matchen. Sandén tar sig förbi en djurgårdare och får med sig ett inkast en bra bit upp på den offensiva planhalvan. Då kommer det ju säkerligen ticka undan lite tid här innan Djurgården kan få tag på bollen med drygt 3 minuter kvar av tilläggstiden. Djurgården i underläge mot BP i den allsvenska fotbollen. 2-1 BP.
0: Och bländande spel av svenska ishockeylandslaget i ishockey-VM med 1-0. Tvåan kan komma nu, det är bra. Raymond håller i pucken, passningen stoppas av italienska laget. Det är Carl Grundström som har gjort matchens enda mål. Men nu har det varit ett par minuter, inte med propaganda i ishockey, men med stor fräckhet och härlig glädje i alla fall i den italienska zonen. Det lovar gott det, med 2 minuter 34 sekunder kvar. Ni får snart avslutningen av den här perioden. Och intervjuer direkt i Radiosportens mikrofon. Sverige leder mot bottengänget Italien.
2: Och Brommapojkarna är på väg mot en skrällseger i den allsvenska fotbollen som skulle ta dem förbi kvällens motståndare i Djurgården. Om man håller i det här 2 tilläggsminuter till, det är vad man har kvar innan man kan bärga 3 poängen. Och Djurgården har svårt att få till den här riktiga forceringen i den här matchen. BP kan sno bollen, kan springa med den, ta upp den på offensiva planhalvan, få med sig frisparkar, få med sig inkast. Till viss del i alla fall. Den här gången är det Djurgården som får med sig frisparken. 2 tilläggsminuter kvar för Djurgården som alltså bytte ut Lien och en Bo Hegland som såg allt annat än glad ut när han blev utbytt Hegland med sitt magnifika poängsnitt på sistone, 8 poäng på 3 matcher. Nej, idag var inte Bo Heglands kväll, det kan vi konstatera.
3: norrmannen.
2: Djurgården med mindre än två minuter kvar. Vad kan man hitta på? Får man ens igång ett anfallsspel? Man skickar ut den på vänsterkanten. Tillbaka till mittbackspositionerad spelare. Så kommer den långa lyftningen Djurgården. Enkelt undan BP. Det ser inte bra ut för Djurgården. Och så är det BP som kommer i ett friläge för att punktera den här matchen istället. Men Djurgårdsförsvaret jobbar hem jättebra. Det blir ett avslut som går utanför BP. Men man får med sig en hörna utav den situationen. Och då är det ju väldigt nära tre poäng till BP från den här matchen i det som vi ändå får kalla ett Stockholmsderby. Där BP-supportrarna står utspridda, de är ju inte så många som håller på BP, i alla fall inte om man jämför med de andra Stockholmslagen. Så de där några hundra BP-supportrarna som trots allt finns på plats den här ljuvliga kvällen, de står ju väldigt utspridda på den stora kort sidesektionen ska jag säga på Stockholmsarenan. Och nu står de och jublar och viftar och gestikulerar och ser sitt lag ta gott om tid på sig att slå den här hörnan. Och får dessutom få med sig ett inkast långt upp på den egna planhalvan. Vilket skrällresultat om det här står sig. Och det ser ju verkligen ut att göra det med tanke på hur få sekunder är kvar att spela. 40 sekunder av tilläggstiden. BP med inkast på nytt. Långt uppe nära offensiv planhalva. Försöker bara få tiden att gå. Lyckas jättebra med det. Och Djurgården får inte riktigt till den här riktiga forceringen. Som jag var inne på tidigare. Tänk vad snabbt det kan gå mellan topparna och dalarna. För bara två matcher sen var Djurgården på väg att avsluta en fin, fin vårsäsong med derbyseger och IFK Göteborg kross. Men nu är man istället på väldigt god väg, väldigt nära väg att ta semester här ikväll. Med förlusten mot Sirius och framförallt då den så jobbiga förlusten mot BP ikväll som det verkar bli. För man får inte ens upp bollen på den offensiva planhalvan. Snacka om dåliga sista minuter på vårsäsongen för Djurgården. Är det här det närmaste de ska komma eller kommer domare Mattsson lägga till en halv minut? Nej, han blåser i pipan. BP skrällslår Djurgården i den allsvenska fotbollen. Vinner med 2-1. Mats Hansen gör det första målet. Simon Strand, den gamla hammarbyaren, drar in det matchavgörande målet. Och BP slår Djurgården som tar semester med en bäsk känsla i munnen, kan jag lova, i den allsvenska fotbollen.
0: Och här har vi slutminuten av hockey-VM. Sverige leder mot Italien 1-0. Det är spel i den första perioden. Målskytten heter Carl Grundström. Hans första i VM, hämtad från Philadelphia Flyers. Avvaktande utvisning på italienarna. Svenskarna skjuter. Klubban går väl av, eller nästintill i alla fall, för Lucas Raymond. Och då är pucken fångad av italienska laget med knappt 45 sekunder kvar. Det är gyllene läge det, Johan. När vi kikar ner i statistiken hur det har varit i spel nummer ett överläge, så gör Sverige inte varannan gång mål i alla fall, men inte långt härifrån.
1: Man har en jättefin procent så här långt i turneringen. Det är nästan 40%. Och man har ju den här rörelsen och hoten från de här olika ställena i sitt powerplay. Och nu kommer man in med de här ungdomarna här som har varit så bra i powerplay så här långt i turneringen.
0: Det känns ju när man följer Lucas Raymond, som han är en veteran, född 2002, bara 24 år gammal. Men han är uppe i sin fjärde raka VM-turnering, dessutom OS, en kille som alltid ställer upp.
1: Ja, han har gjort det här på slutet och varit trogen Sam Hallam genom hela sitt förbundstränarskap här. Så att, och han är ju verkligen syns ju där ute, han har ju någonting extra, Raymond.
0: Här börjar då Sverige efterbunden tvekning med dryga halvminuten kvar i spel 5-4 och dessutom ledning med 1-0. Åh, vad bra spelat styrning, och nu kommer 2-0. Där kommer det. Grattis Ivar Stenberg, nu har du gjort mål också på den stora scenen, senior ishockeyn. Kung och hyllad, JVM-guldet vid juni i år. Nu vispar han in pucken i den tomma buren förbi Damian Klara. Och Sverige spelar bländande fram till 2-0.
1: Ja, deras powerplay har varit så bra igen i hela den här turneringen. Och den här första uppställningen är ju så skickliga i sitt passningsspel. Man har tålamodet, man trär puckar igenom motståndarna. Och i det här fallet så är det ju Viggo Björk som slår en passning rakt över till Ivar Stenberg, som har öppet mål. Så ett jättefint mål av Tre Kronor.
0: Och då är de målskyttar, dels Stenberg och sen tidigare Viggo Björk, Jack Berglund och Anton Frondell. Kanske får de det också att lossna målmässigt den här kvällen. Vad är annars ditt betyg av första 20 minuterna som snart är färdigspelade?
1: Jag tycker det är en svag spelmässig period av Sverige. Man spelar i lågt tempo, man har inte riktigt tryckt tillbaka italienarna så här långt. Men två mål är ändå bra, man går in i periodbilen här med en 2-0-ledning och kan bygga vidare på det.
0: Skotten 14, Sverige 4, italienarna. Det var ju en period ungefär 10-12 minuter, kanske 13 också, in i den här perioden när Italien från egentligen ingenstans fick ganska mycket soltid i svenska området. Vi minns ett skott som bara smet ett par centimeter om vänstra stolpen hos Magnus Hellberg.
1: Ja, 4 skott på mål har Magnus. De skotten som han har fått emot sig har gjort bra ingripande på. De har inte skapat jättemycket, men de hade, som du säger Magnus, en period där man skapade lite grann. När Sverige gick ner sig ännu mer, nästan spelade hockey stillastående, då fick italienarna några chanser som de inte tog tillvara på.
0: Och där är backen Trivelato på isen. Då räknar man att pucken landar i offensiv zon för italienarna, men den här gången hjälper det icke, för det är slut efter 20 spelade minuter. Många av er som följer svensk ishockey minns att Trivelato hade ett antal matcher i Vik Hockey, i hockey allsvenskan för 5-6 år sedan, och gjorde, om inte succé, så var han en väldigt nyttig och poängdrivande kille i Västerås IK. Svenska laget lämnar, så också italienska gänget. En trött Damian Clara böjer sig ner och glider ut mot det italienska avbytarbåset.
3: Här står Sveriges första målskytt, Carl Grundström, ditt första VM-mål i den här turneringen. Hur har den här första perioden varit, tycker du?
5: Men jag tycker vi spelar bra. Kommer det mycket avslut. Kanske måste gå lite hårdare runt målet. Tycker vi hamnar lite på utsidan ibland, men annars bra.
3: Mycket snack innan om hur ni skulle få hål på Damian Clara. Du satt den ganska högt ovanför plocken. Var det som var medicinen?
5: Ja, det verkar som det. Så att, det är bara att fortsätta.
3: Ni pratade just om det, högt upp.
5: Nej, det hade vi inte. Utan... När man kommer nära så där så brukar det vara bra för pucken och för svårt för målvakten att hinna upp då, så att, ja.
3: Du lämnade in dina handskar direkt. Varför skiftar man dem hela tiden?
5: De blir så blöta, så att jag brukar spela halva perioden med ett par handskar, halva med andra. Så att.
3: Det är varmt här i Schweiz, det är varmt i hallen också, eller?
5: Verkligen, så att, de blir riktigt blöta, så att, då får man byta.
3: Tack.
5: Tack.
0: Tack så länge Johan, annars tänker man lätt på att det är dyrt här i Schweiz, tyckte du? Det är väl som i Sverige. Det är sant det. Från en känd svensk film. Vad säger du annars om det Grundström berättar för Johan?
1: Att han egentligen i det läget inte såg var han sköt pucken, utan han bara skjuter snabbt i det läget. Och får du upp pucken lite på höjden så är det stor chans när målvakterna går ner att du får in puckarna. Och det var det som hände.
0: Spelar mycket på utsidan, säger Grundström. Håller du med honom?
1: Ja, håller med om det. Man fick iväg 15 skott ändå på mål, men det var inga farliga skott direkt, utan det var mycket utifrån med ingen trafik framför.
0: Men man har också kommit till ett läge i svenska gänget att det handlar om att vinna hockeymatcher för att garantera en plats i en kvartsfinal. Det kanske är viktigare.
1: Ja, det viktigaste med de här matcherna är ju att vinna matchen, ta med sig de här 3 poängen och gå vidare i turneringen. Samtidigt vill man se att en spel blir bättre och bättre för varje match. Och i den här matchen så tycker jag nog att man spelat i lägst tempo av alla matcher man har gjort så här långt. Och det visar... det visar sig i passningsspelet som inte blir skarpt och så vidare.
0: Och vem trodde att vi skulle säga det här, att det blir en liten måste-match mot Norge imorgon kväll i den här arenan 20-8. Garpenlöv småler lite till vänster. Vi återkommer såklart till den matchen i kväll och även under morgondagen. Det är 14 minuter kvar till andra perioden börjar i Fribourg. Sverige leder i alla fall. Gör det via mål från bland annat Ivar Stenberg. Hans första mål i VM i socken. Sverige har 2-0 mot Italien.
6: Karla Wagner, ikväll med mig Arash Sten, och så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte ens en kort semester på 1 eller 2 veckor, utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
4: Och 3 kronor i förarsätet mot Italien ledde 2-0 efter den första perioden. Och det var en ex-bajare som sänkte Djurgården idag i derbyt mot BP, och hemmalaget Djurgården utbuat efter förlust alltså mot Brommapojkarna. Brommapojkarna vann med 2-1. Simon Strand avgjorde för BP i 63:e minuten. Sportextra lyssnade på Sveriges Radio P4. Här närmast ska vi nu få ekonyheter med Johan Hellström.
7: chefen för USAs underrättelseverksamhet Tulsi Gabbard avgår. Hon utsågs till underrättelsechef av Donald Trump förra året och har varit omstridd. Hon var tidigare kongressledamot för Demokraterna. Gabbard säger att hon avgår av familjeskäl efter att hennes man diagnostiseras med cancer. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt så innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
8: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
9: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
8: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
9: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
7: Och Region Skåne har meddelat att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter var Emilio Garro, P4 Malmöhus. Och så kan vi meddela att Bellman-skämten, de som brukar handla om en tysk, en dansk och så Bellman, nu är med på listan över immateriella kulturarv som sammanställs av Institutet för språk och folkminnen. Ett immateriellt kulturarv är traditioner och kunskap som förs vidare mellan människor. Och förutom Bellman-skämt är även kolning i Mila, halmslöjd, tegelhantverk och den indiska ljusfestivalen Diwali nya på listan.
4: Tack för det, Johan. Djurgården, Brommapojkarna, alltså seger för Brommapojkarna med 2-1. Och Sverige leder över Italien i ishockey-VM med 2-0 efter första perioden.
10: Förlust för Djurgården i herrallsvenskan, men seger för Djurgården i damansvenskan idag. 1-0 borta mot Piteå, vilket var Djurgårdens första seger sen seriepremiären faktiskt. Det var ett tag sedan och Djurgården lämnade därmed den negativa kvalplatsen i serien. I divisionen under Elitettan spelades två matcher idag med derbyrubrik i Örebro. Örebro SK mot KIF Örebro slutade med seger för KIF Örebro. KIF Örebro som har varit i damansvenskan 21 av de 23 senaste säsongerna. Och stora syster där då besegrade Örebro SK som har funnits sedan 2020. Och i Göteborg så blir det seger för just IFK Göteborg med 3-0. Där också IFK Göteborg som startade sitt damlag 2020 mötte Jitex från Mölndal med 6 SM-guld. Där är det tronskifte. Göteborg upp i serie topp. Samma poäng som Elfsborg, en match med spelad. De två högst placerade lagen når ju damansvenskan så småningom. KIF Örebro hänger på där också och 3 poäng bakom serieledarduon.
4: Vi ska om en stund till Diyarbakir i Turkiet och till en fotbollsklubb vid namn Ahmetspor som har ett brett stöd av kurder i Turkiet och utomlands för sin omfamnande av den kurdiska identiteten. För en kort stund sen gick laget upp i den allra högsta fotbollsligan i Turkiet för första gången. Och Radiosporten har pratat med Ekim Şalar, Turkiet-kännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Det här i Sportextra om en stund.

0: Fredag med Sportextra i Sveriges Radio P4 och Ed Sheeran.
1: Efter att den kurdkopplade fotbollsklubben Ahmedspor för första gången avancerat till Turkiets högsta liga ställs nu landet inför ett stort test.
2: Det kan finnas sådana situationer där spelen utsätts för våld.
1: Det menar Ekim Çağlar, Turkiet-kännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Och det råder ingen tvekan om hur den kopplingen ser ut i Ahmedspors fall.
2: Klubbfärgerna är gröna och röda och det utgör ju tillsammans med gult de traditionella kurdiska färgerna till exempel. Man har haft spelare till exempel som har tagit ställning i olika typer av konflikter där kurder har varit involverade. Vi ser också att trycket mot den här klubben också har varit mycket, mycket hårdare och på ett sätt som, skulle jag säga, speglar den roll som kurder i övrigt har kunnat ha i det offentliga samtalet eller i olika typer av samhällsprocesser. Där, men Turkiet som vet, ett land där minoritetsrättigheter inte respekteras.
1: Ända sedan den turkiska republiken bildades för drygt 100 år sedan har det funnits en konflikt mellan staten och landets kurdiska befolkning. Sveriges regering beskrev exempelvis år 2020 konflikten som ett regelrätt folkmord på det kurdiska folket. Och den här konflikten speglas inte bara i samhället, utan just på grund av Ahmedspors kurdiska koppling, även på fotbollsplanen.
2: Jag skulle säga att det har varit direkta angrepp mot spelarna från motståndare och supporter. Speciellt på de läktare där vi vet att det har funnits ett starkt ultranationalistiskt följe. Det har till och med varit så att spelare attackerats av funktionärer från de andra lagen.
1: Och nu när man plötsligt kommer befinna sig på landets största arenor med landets största klubbar som motståndare, så varnar Kim för att denna typ av påhopp kan eskalera.
2: Ett sånt exempel kan hämtas från matcher mot Bursaspor för 3 år sedan. Där man hade banderoller med symboler från det här kriget mellan staten och PKK. Med anspelningar på 90-talet. Som kanske var den smutsigaste perioden av de här krigen. Där man hänvisar till semi-officiella paramilitära underrättelsepersoner som vi vet ligger bakom till exempel mord och försvinnande och tortyr mot civila kurder. Så att, finns det turknationalistiska grupper på motståndarläktare som vill provocera, som vill helt enkelt manifestera politiskt för att motståndarna är just Ahmedspor, så finns det en risk.
0: Och det sa Ekim Çağlar, Turkiet kännare och skribent, alltså med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Emil Håkansson var reporter.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
6: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotboll

0: Syran börjat märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolium som jag kom back med Albin Lee Meldau och Arvid Nero vid sångmickarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Och svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
1: Sverige leder med 2-0 mot Italien efter den första perioden. Strax dags för den andra. Anders Sörensen, assisterande förbundskapten. Hur skönt var det att få in två puckar?
2: Ja, men det var bra. Vi gjorde det på rätt sätt också. Vi kallade mål in i slottet direkt, snabbt skott såklart. Och sen fint spel på powerplay där som vi pratade om innan. Att man flyttar på Clara så att då hittar man de här ytorna.
1: Juniorerna fortsätter leverera. Nu fick Ivar Stenberg göra sitt första mål. Vad säger du om dem?
2: Kul, men de har varit bra. De har varit drivande offensivt, helt klart.
1: Du, Garpen, han tycker att det här var kanske det lägsta tempo av er så här långt i turneringen. Håller du med?
2: Ja, det har varit lite mycket stilla stånd. Det kändes som att det var mycket kontrollerade uppspel åt båda vägarna, kanske lite för mycket. Så då blir tempot gå ner i matchen då.
1: Vad har ni sagt nu då? Fortsätt gasa eller vad säger man?
2: Exakt.
1: Kör.
2: Tack.
3: Ja, håller du med Sörensen? I samspråk med Bengt där nere vid isen. Hur är den förresten? Nu ska du få återkomma till. Plus 26 grader. Sverige leder med 2-0. Vi börjar med Sörensen.
4: Ja, men han höll med mig tror jag. Det var ett ganska lågt tempo i mitten av den här perioden. Vi var nästan stillastående hockeyspel och det är inte bra när du möter sämre motstånd. Sen var det lite bättre mot slutet. Men att vi får de här två målen är ju så viktigt att rida vidare på.
3: Och den största rubriken såklart, Ivar Stenberg, den unge Frölunda-killen med sitt första VM-mål i seniorsammanhang. Isen brukar ju ta skada av värmen. Ser ut från våran position, visserligen nästan uppe vid ventilationstrummorna under bjälkarna i arenan. Långt från isen, men den ser ut att hålla bra.
4: Det gör den. Jag har inte hört någonting av någon som klagar på isen här. Och när jag tittar ner på den ser den torr och fin. Och den ser inte alls så snöig ut heller under perioderna. Så att jag tycker att förutsättningarna finns att spela väldigt bra hockey.
3: Sprang ihop med veteranen från Edmonton, Mattias Ekholm, tidigare under dagen. Vi snackade lite om det svenska laget och jag frågade lite om juniorerna. De vi har pratat så mycket om med all rätt. Men de piffar ju upp den här VM-truppen på något sätt. Det tror jag alla är överens om. Och han sa att det gäller för dem att förstå hur bra de är. De ska inte känna några begränsningar. De är så oerhört bra. Men det gäller också att de bär med sig det och bröstar upp sig.
4: Ja, det är deras resa som de är inne på här nu. Det räcker inte bara att vara ung och lovande och det är roligt att spela hockey, utan de måste inse och förstå att de är de här drivande spelarna i det här laget och ska göra det för Sverige i match efter match.
1: Ja, ni snackar om isen. Jag frågade en av ledarna här, en av materialarna. Hur är isen där? Är det varmt där inne? Den är inte tipptopp. Det är nog ganska så mjukt. Så det verkar inte vara helt nöjda spelare så här långt med materialet under skridskorna.
3: Och det kan ju bli ett problem när de kommer till tre matcher som helgerna erbjuder. Ofta lördag, söndag. Prognosen talar om 29 grader som topp framåt lördag, söndag eftermiddag. Och då att spela tre matcher här inne, Johan, det kan bli som en sörja.
4: Då kan det bli som en sörja i slutet av perioderna. Och det som är grejen nu, det Johan sa, att det blir varmt. Och det kan det bli. Men det kan bli varmt utan att isen blir så pass dålig så att det inte går att spela bra hockey på. Och av det jag har sett så här långt så är isen tillräckligt bra för att spela bra ishockey på.
3: Möjlighet då för Italien i öppningen på den andra perioden i VM ishockeyn i Fribourg att reducera svenska ledningen till 2-0. Från första 20. Det är nämligen utvisning för svensk forward. Jag tycker han var bra i första perioden, Simon Holmström.
4: Det var han. Det här är en klar tripping. Olycklig i och för sig. Det är inte medvetet, men det är en tripping. Och nu får Italien spela powerplay.
3: Ser vi vad de väljer att mönstra för manskap. De förlorar omgående tekningen. Albert Johansson med det långa spelet ända ner till italienska målvakten. Vi kikar en extra gång och tittar så att det är nummer 20 på ryggen. För det brukar vara jobbigt att vara italiensk målvakt. Det har vi erfarenhet från Milano när Clara tvingades lämna isen den gången. Bra spelat, italienarna lägger upp i backposition. löser det jättefint, men så slarvar de ut pucken. De hade ju väldigt mycket tid att skapa någonting.
4: Ja, en får träff på pucken i italienska spelen och den glider ur anfallszon. Och De La Rose fick fel på sina skridskor och var tvungen att åka byta, så där hade de chansen.
3: Sverige får möjligheten i nummer ett underläge. Rasmus Asplund, skottet. Det är inga större svårigheter det för italienska målvakten att ta den pucken. Zanetti lägger den diagonalt. Att börja om för italienarna, men det är bara ett kort besök i svenska zonen. Lång klubba tillhörande Filip Stadskillen från början. Asplund petar den ut igen för Zanetti. Bra fart på italienska forwarden som hakas lite i dragningen mot svenske backen som är Jakob Larsson. Zanetti faller, italienarna kommer dit, gräver loss pucken, närmar sig svenska målburen. Men avslutet kommer inte mot Magnus Hellberg och Sverige har nu 45 sekunder kvar att försvara sig.
4: Ja, bra aggressivt spel för Sverige. Det går ut hårt med två backar i hörnan och då var Grundström tvungen att kliva ner framför mål. Det är han som bryter spelet där när Italien försöker ta in pucken framför mål.
3: Mer av italienarna ner i kortsargen i svenska zonen. Matt Bradley, det är en av flera killar. Det är med nordamerikansk touch, då fransk-kanadensare som har blivit italienska medborgare. Bradley kan skjuta två gånger om. Det är ett bra avslut av italienska forward. Räddningen är god också av Magnus Hellberg. En av Italiens bästa målmöjligheter i den här matchen innan pucken så småningom försvinner ut i italienska avbytarbåset. Då är det signal efter 2 minuter 24 sekunder mellan perioden hockey-VM i Fribourg. Sverige leder 2-0, det är 10 sekunder kvar på Holmströms utvisning för den trippingen. En del svenska supportrar, vi såg en del på stan i det som är den andra helgen i hockey-VM. Möten idag då mot Italien och imorgon. Som känns lite sådär nervöst faktiskt. Ja, eller hur? Ja, visst känns det lite läskigt, Johan?
4: Ja, det gör den.
3: Norge har ju stormat fram.
4: De har spelat väldigt bra i den här turneringen så här långt.
3: Ruggiga målvakter.
4: Bra målvakter, Norman och Haukeland. Och sen så försvaret där. Och så har de, som jag var inne på, unga, skickliga spelare som kan göra någonting offensivt. Så att det kommer bli en match för Sverige.
3: Många som till vardags då spelar i svenska klubbar. Vi återkommer till det. Nu är det Sverige mot Italien 2-0. Sverige fulltaliga. Omgående kommer man pucken in under kontroll i offensiv del. Lucas Raymond nära att kollidera med huvuddomaren. Ståendes på knä, dribblar han bort den italienska backen. Glider också på den nyspolade isen i mellanperioden i VM i socken. Och då förlorar Sverige greppet över det anfallet. Ner genom mittzonen, ner i svenskt vänsterförsvar. Där är det en liten duell, ingen hård kamp, men en duell där två spelare avvaktar. En är svensk och det är kaptenen Ekman Larsson. Brännström, den lilla elegante backen, också spelandes i Lausanne i den schweiziska ligan. Snirklar och vänder och böjer och Sverige lugnar ner det. Brännström har ju också provat på spel i Ottawa där borta i Nordamerika, men kanske är han aningen liten för att vara back.
4: Ja, inte förmågan att etablera sig i NHL och det beror mycket på storleken skulle jag vilja säga. Han har ju spelskickligheten och skridskåkningen, men just fysiken och storleken har han inte.
3: Svenskarna rullar upp italienska laget, Mattias Ekholm bort för lagkamrat. Ett tungt skott av svenska laget, det är Larsson, det är Jakob. Skottet utanför den vänstra stolpen. Ner att börja om för svensk forward från New York Islanders, Dahlkillen från Leksand från början, Emil Heinemann. Samspelet med Jakob Larsson, pucken kastas ner i italienska zonen, det är 2-0. Aj, det där gjorde ont efter tacklingen. Han har ju en fysik, Heinemann, han delar ut en bröstvärmare i dubbel bemärkelse. Italienska spelaren faller uppe på isen i alla fall och det är skönt att konstatera.
4: Ja, Heinemann som fullföljer en tackling på italienska backen Gius som faller ner och lägger sig på magen och får väldigt ont. Han tar sig knappt till båset här, men nu får han hjälp. Han fick ansiktet intryckt i plexi, ser ut som om hans näsa börjar blöda lite grann.
3: Jag minns inför OS i socken i februari att du ville gärna ha med Heinemann i den svenska truppen redan.
4: Som en tredje, fjärde kedjespelare som har den här fysiska rollen. Man liksom sätter press och jobbar hårt, användbar i det spelet. Man valde inte ta med en. Rätt eller fel, kvartsfinalsförlust. Så att jag tror inte Heinemann kanske hade varit skillnaden, men han har en tydlig profil.
3: Det viktiga elementet i sporten ishockey, fysik, som på många håll börjar försvinna.
4: Och på liten rink också, det var ju den NHL-måtten på den turneringen. Då är ju fysiken viktigare.
3: Osbys stolthet har läge att göra mål. Det är backen Joel Persson. Skottet når inte hela vägen fram till italienska målvakten efter snart 5 minuter i mellanperioden i VM i socken. 2-0 för Sverige. Vi bär med oss Bradleys möjlighet till nummer 1 överläge. Kanada är öppningen på den här perioden. Det var inte alls långt borta reducering. Individuellt på små ytor är de tekniska och skickliga och vänder och böjer ifrån svenska laget.
4: De har den där tekniken, skickligheten i det spelet, men lagspelet och den totala skickligheten är ju så mycket lägre än det i det svenska laget.
3: Här, bra av Stenberg. Målskytt i inledningen. Här öppnar det upp för svenska laget. Pucken dessvärre via sargen studsar ut i mittdelen där Persson börjar om till Albert Johansson. Johansson är det som var fotboll för 20-talet år med hemåtspel till egen målvakt. Det är tillåtet i ishockeyn fortfarande. Albert Johansson nu i höjd med blåa linjen. Lägger den mot andra blåa som avgränsar mot den italienska zonen. Raymond åker och byter, bara lägger bladet till. Ballar ner den för lagkamraten med 5 minuter 20 sekunder spelat nu. Av period 2 i VM i ishockeyn. Här kan Sverige öppna en del yta. Jack Berglund hårt fasthållen och det renderar en italiensk utvisning.
4: Ja, det är Jack Berglund igen i spelet efter Sarina som är så stark och det går inte att trycka upp han efter plexit utan han låter bena gå. I det här fallet så är den italienska backen Zanata som får sätta sig 2 minuter för fasthållning.
3: Den schweiziska alpkossan visar 2 minuter för en fasthållning.
4: Ja. Tydligt också. Det var väldigt tydligt där på bildskärmen som vi har framför oss.
3: Det är inte en altkosa som dömer, men de är på den jättelika mediakuben och visar vilket tecken och vilken utvisning för den publiken som är ungefär 4000 i salen i Fribourg. Sverige leder 2-0.
1: Nej, PP, kör. Det finns olika sätt att hjälpa varandra. Viggo Björks klubba gick av i anfallszonen. Gick av och sen åkte han hämta en ny och så hjälpte han till att peta med den på Lucas Raymond. Så han fick lite mer fart i hemåtjobbet. Det är också ett sätt.
3: Åh, vad bra svenskarna spelar. Det här har ju varit en framgångsfaktor. Nummer är överläget. Det är minst 2-0 Stenberg. Här kan det komma mer. Åh, vad bra!
4: Ja, jättefint spel där. Man passar ner till Oskar Sundqvist nere vid förlängda mållinjen som passar direkt pass upp till Heinemann och drar iväg den direkt.
3: Joel Persson skjuter inte utan söker lagkamrater. Italienarna vänder sig upp. Nu är det farligt. En fri spelare bakom Persson. Där kommer pucken. Nej! Han kommer ut med vänstra skridskon, svenska backen. Det är bra det. Vilken möjlighet för Italien i numerärt underläge sen Joel Persson slagit en lite väl övermodig passning. Då gav den omställningen för Italien. Igår, så här långt i alla fall, mot på pappret sämre nationer. Men det funkar inte när man kommer fram i en kvartsfinal eller ännu längre i en VM-turnering. Svenskarna ställer upp nu med minuten kvar i spelformen 5-4 ledning med 2-0 i VM i sakens 5:e match mot Italien. När att Sundqvist virkar in pucken i höjd med den förlängda mållinjen i backhandläge. Studsar över ribban, landar ner vänster 5 meter upp kortlinjen. Sverige är 2, italienarna är 2. Där är en kant, det är Sundqvist. Tänk att han är VM-debutant, Bodenkillen, 32 år gammal. Han har varit så många år borta i Nordamerika.
4: Ja, han har haft svårt att få landskamper också. Han var med 2 landskamper och fick avbryta båda. Ena för isfel och en andra för han fick en, jag tror det var en puck på näsan och han var tvungen att avbryta den matchen.
3: Han är dubbel Stanley Cup-mästare faktiskt. En gång med Pittsburgh Penguins och en gång med nuvarande klubben St. Louis Blues. Dessutom SM-tecken för 12 år sedan med Skellefteå AIK från Västerbotten. 8 minuter, de båda lagen närmar sig det mellan perioden i Fribourg, VM i socken. Sverige 2, Italien 0 och i detta nu Italien fulltaliga. Det var ingen vidare spel den här gången i Sverige.
4: Vi börjar med vårt andra powerplay och det gör skillnad för det första powerplayet är mycket skickligare i sitt spel i 5-4.
3: Farligt, italienarna kommer se upp nu. Hellberg är vaken och rapp när han går ner in till den första stolpen. Behöver inte ingripa mer av italienarna som kastar ner pucken rakt på klubban på Mattias Ekholm. Och geten från Dalarna. Som lagkamraternas hjälp kommer in i zonen och skapar den här chansen. Åh, vad snyggt där när Sverige gör 3-0. Det är väl Viggo Björk som hittar fram till killen som nu gjort 2 mål i VM i socken. Frölunda, Stenungsund. Namnet Ivar Stenberg. Det där är hockeygodis.
4: Ja, det är det. En snabb spelvändning från egen blå. Och så är det Viggo Björk då som får pucken några meter innanför blå. Fintar skott och lägger över den till Ivar Stenberg som bara föser in den i öppet mål. Det ser så lätt ut när de här spelarna får lite...
5: Jävlar, vad snyggt det var.
4: Ja, de får de här tid och utrymme och de skapar sig det också med sin skicklighet. Och här ser vi ju hur de verkligen sågar sig fram och hur sista passen där från Viggo Björk är magiskt bra.
5: Liksom inte en tillstymmelse till att visa med ansiktet att jag ska söka målskytten Stenberg, utan ett stenansikte rakt in, tittar den i kortsargen och så slår han passningen 7 meter vänster, öppen bur Stenberg.
4: Och det är precis det som gör att Damien Clara tror att det ska bli ett skott. Och när han viker över i sista rörelsen med spetsen på bladet så det blir en passning snett framåt till Ivar Stenberg som går på bortre stolpen och hinner inte Klara komma tillbaka.
5: Viktigt såklart också för det svenska landslaget sett till det som kommer nästa vecka med ett förhoppningsvis långt slutspel att kunna producera också i spelformen 5-5 på isen. Vi vet ju att numerära överläget har varit jättebra och det sitter säkerligen för den här gruppen. Italien blir allt tröttare, får börja om bakom egen målvakt. Stillastående söker man sig 3 meter upp vänster in till målburen, egen zon. Bra passning, friläge i Italien. Det här kan bli någonting en gång, två gånger och det är en bra räddning det gör Magnus Hellberg.
4: Magnus Hellberg var i skarp innan matchen, de lägena har fått emot så har han gjort bra räddningar.
5: Nya svenska möjligheter, bra passning. Målskytten den första i matchen, Carl Grundström för Jakob Silverberg. Den styrningen var inte långt borta att resultera mot den tidigare lagkamraten den gångna säsongen i Brynäs. Klara såg pucken smita tätt utanför den där stolpen. Jakob de la Rose som är så oerhört populär här inne och i den här staden Fribourg efter det schweiziska guldet. Han liksom river ju ner applåder värre än Sidney Crosby när Sverige spelar.
4: Ja, han är verkligen populär här och han är en nyttig spelare för Tre Kronor. Han gör mycket i det tysta. En spelare man vill spela med som forward, för han är så ruggigt bra att göra sina medspelare bättre.
5: Ja, Sverige har 3-0. Det känns som att det kommer att bli 3 ytterligare poäng i VM i socken. Halva matchen spelad i Fribourg.
6: Och Sportextra tar er nu tillbaka till fotbollsallsvenskan och kvällens enda match, den mellan Djurgården och Brommapojkarna. En match som Brommapojkarna vann med 2-1 och hemmalaget Djurgården, ja, de blev utbuade, skulle jag säga, utbuade efter förlusten mot BP. Vi ska höra Adam Ståhl i Djurgården.
7: Ja, Adam Ståhl, Djurgården, såklart enorm besvikelse efter den här förlusten, avslutningen på vårsäsongen. Förlust 2-1 mot BP, vad känner man då som kapten i Djurgården?
8: Ja, vad fan känner man? En jävla irritation. Pinsamt. Jag är tom på ord. Det är en jävla frustration. Alltså, vi måste vinna de här matcherna. Så enkelt är det. Jag vet inte vad som händer ute idag. Ja, kanske, jag
7: vet. Såklart tungt att avsluta vårsäsongen på det här viset med burop från supportrarna, missnöje från er såklart, från dem. Om du ändå ska försöka liksom, ja, men hitta vad det är som inte funkar.
8: Alltså de buar med all rätt. Alltså de förtjänar så fucking mycket mer än vad det här, än det vi gör idag. Vad slutar på din fråga? Förlåt, vad sa du?
7: Du kan fortsätta om du vill börja i den änden med supportrarna där.
8: Ja, nej, alltså det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner och vilka fucking, alltså vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det så är det klart att det är missnöje.
7: Och sen var det där med om du ändå ska liksom försöka hitta vad det är som inte funkar så här kort efteråt.
8: Jag tycker inte vi kommit så många farliga chanser. När vi väl kommer till chanserna så får vi inte till skottet. Vi väntar för länge, vi dödar inte våra anfall. Känns som vi har problem att komma till lägen i sista tredjedelen. Det är det jag känner nu. Vi kommer inte upp i nivå helt enkelt.
7: Är det på något sätt extra jobbigt att avsluta vårsäsongen så här, förlust mot Sirius, förlust mot BP idag, när det var så himla bra bara för någon vecka sedan med de här IFK Göteborg-matchen och derbysegern?
8: Ja, det är klart att det är jävligt tufft. Det var inte så här vi ville summera vårsäsongen, absolut inte.
6: Ja, en känslosam Adam Ståhl där i Djurgården, intervjuad av Sigge Sanner. Efter förlusten mot Brommapojkarna idag, alltså BP vann med 2-1. Det var Simon Strand som gjorde det avgörande målet i 63 matchminuten. Och Simon Strand ska vi höra om en stund här i Sportextra. Resultatet och derbysegen för BP innebär att de kliver förbi Djurgården i tabellen och är nu också bara 3 poäng bakom Stockholms bästa lag just nu då, tabelltvåan Hammarby.
5: Här är BM i socken i Schweiz. Sverige leder 3-0 mot Italien, samtidigt som italienaren Alessandro Segafredo, det härliga italienska namn, det är sämsta gänget i gruppen. 2 mål, snart har de spelat 5 matcher i det här gruppspelet. Lyckats överlista motståndarna vid 2 tillfällen. Han har en del att jobba med, Jukka Jalonen, den hyllade finske förbundskaptenen under många år, nu i italienska båset. Det är reklamavbrott med skrapning av isen och annat. För det blir mycket snö i den värmen som råder i Alplandet. Vad tar du med dig så här långt i Sverige 3-0-ledning, Johan?
9: Ja, vi leder med 3-0 och har varit effektiva på de chanserna vi har skapat. Jag gillar inte tempo till matchen. Jag tycker passningsspelet är tappat. Det är inte skarpt nog. Men vi överlever tack vare att vi har skickliga...
10: Ja, vi ska ta oss tillbaka till Riksväg 17 mellan Landskrona och Eslöv. Det är mer exakt mellan trafikplats Landskrona Södra och Asmundtorp. En olycka mellan en personbil och en buss som inträffade vid 9-tiden här under kvällen. Räddningstjänsten arbetar på platsen och har valt att stänga av vägen i båda riktningarna under räddningsinsatsen. I nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppnas igen och det är inte skyltad omledning heller, utan man får välja andra vägar om möjligt. Men just nu avstängt då mellan trafikplats Landskrona Södra och Asmundtorp på Riksväg 17.
4: Han har den här extra, jag kan inte jämföra Ivar Stenberg med någon annan spelare faktiskt i den här åldern, med tanke på hur han rör sig, hans skridskoåkning och hur han både kan göra mål och spela fram andra spelare.
5: Någon gång nämnde du att det går att likställa honom delvis i sättet att spela ishockey med en ung Henrik Zetterberg.
4: Ja, det var med Viggo Björk som jag tycker liknar Henrik Zetterberg i sitt sätt att spela. Den här kloka centern som ligger rätt, gör rätt saker, gör andra spelare bättre och gör få misstag i matcherna. Och han är ju, det ser vi ju varje match, även om inte han lyser där ute. Men när jag följer honom så är han så otroligt nyttig för det här svenska laget.
5: Anton Frondell från start, ordinarie i tredje formationen i den här VM-matchen tillsammans med Simon Holmström och Oskar Sundqvist. Han gjorde 20 mål under grundserien hemma i Djurgården. Har du sett av Anton så här långt ikväll?
4: Inte mycket. Jag tycker att i förra matchen så såg man Anton i varje byte. Han hade den här spelglädjen. Det var energin sprudlade ur han. I den här matchen så har han inte kommit till sin rätt. Jag tror inte att, och jag har inte sett att han har ett skott på mål ens en gång i den här matchen. Och det är det som Anton ska skapa. Anton Frondell måste få skott och avslut. För det är det som är hans styrka.
5: Bra gjort av backen Mattias Ekholm som i viss tidsnöd uppe vid blåa linjen ändå petar ner pucken bakom den offensiva målburen. Där Sverige nu kan bygga någonting via första formationen. Ska det komma mer mål från Björk och Stenberg tillsammans med Raymond? De får en bra spelsekvens nu i alla fall och de leker bokstavligen ishockey. Även om de tillbringar mycket tid på utsidan just i det här bytet så söker de hela tiden kreativa lösningar. Pucken bakom ryggen, italienarna kommer inte åt dem. Tacklingen delas ut mot Viggo Björk som plockar emot den tacklingen med vänsterhanden in till plexiglaset och sargens överkant. Pucken sen ner för italienska backarna i höjd med förlängda mållinjen bakom den egna målvakten med 7 minuter och 25 sekunder kvar av mellanperioden i Fribourg. VM i socken den tredje matchen. Sverige leder som väntat mot Italien. Det står 3-0 och rubriken så här långt. 2 av de målen från Ivar Stenberg. Han gjorde 2-0 i numerärt överläge och han gjorde 3-0 här i den andra perioden dessförinnan Carl Grundström. Just den sistnämnde har pucken här ner i kortsargen. Jack Berglund som ser ut som en spelare som har varit på den internationella scenen i så många år. Han har ju storleken med sig, en bit över 1,90 meter.
4: Ja, fysisk, stark, tävlar i varje moment, hela tiden, i varje byte. Och så har han den där ledaregenskapen också. Han är inte blyg och säga till när det inte är rätt ute på isen och även omklädningsrummet.
5: Bra gjort av Albert Johansson. Backen som sen visar prov på god rörlighet, bra spelförståelse, lämnar sin position, står nu placerat borta i vänstra teckningscirkeln, får passningen, den är bra av Silverberg, inspelet och styrningen, men den går inte hela vägen fram och italienarna hämtar pucken i eget högerförsvar. Använder långsargen efter den långa spelsekvensen som har varit i egen zon, delar av italienska gänget hinner byta, några blir kvar med tröttat kroppar och knoppar, ser då svenskarna bygga igen via backhandpassningen ut för Holmström, han åker ner i vänstra hörnet i italienska zonen där han blir fastlåst, bara tillfälligt spelar loss pucken, det är bra det av Joel Persson, lite väl mycket onödiga passningar nu från svenska lagen.
4: Det går inte på avslut utan vill göra den där lilla extra passningen och då är italienarna där och då får vi inte grepp på dem och kan skapa situationer utifrån skottlägen som vi har haft möjlighet.
5: Jag har gjort av Anton Frundell som öppnar upp lite tid nu för lagkamraten som är Rasmus Asplund Holmström. Asplund som har fått mycket istid uppsatt som extra forward den här kvällen. Pucken flyttas nu från vänster till högerläge in till den blåa linjen. Jakob Larsson skjuter tänkt styrning förbi samtliga svenska klubbor ut i mittzonen. Ner eget svenskt vänsterförsvar. En ganska hög fart men ändå med kontroll på puck och åkningen lägger han en svår passning 2 meter vänster för lagkamraterna. Det blir trångt i mittzonen. Sverige spelar fast sig lite i olödan där borta. Italienarna delar ut en tryckare. Gick bra för svenska laget som via Della Rose tar en båge med överstegsåkning. 2 skär vänster egen zon. Ner för Joel Persson och uppspelet där. Då är det mindre än 5 minuter kvar av mellanperioden i VM i socken. Här kommer de igen. Bradley, ni vet killen som hade läget för Italien. Och så kommer nya italienska chanser. Men där har Sverige pucken i sin ägo. 4:45 mellanperioden. Fribourg 3-0 Sverige mot Italien.
11: Och matchen mellan Finland och Storbritannien, där återstår ungefär 1 minut av den andra perioden. Och här är det finsk ledning med 3-0. Vi ska tillbaka till fotbollsallsvenskan igen då och prata med en kille som mår riktigt, riktigt bra.
7: Simon Strand, BP. Stor matchhjälte här mot Djurgården. Seger 2-1. Hur mår man då?
12: Man mår som bäst skulle jag säga. Vad ska man säga? Det är härligt att slå Djurgården. Det är härligt att vara tillbaka på den här arenan. Och få göra ett avgörande mål. Men det är magiskt. Sen har jag förflutet i Djurgården också. Så att det är... Ja, men det är extra roligt, det är det.
7: Många tänker nog på dig annars som gammal Hammarby-spelare. Är det speciellt med tanke på det och avgöra mot Djurgården?
12: Ja, absolut. Det är, mitt Bayern-hjärta är väldigt stort så att det här är alltid kul att slå Djurgården. Så det är derby, absolut. Det här är min arena.
7: Du är ju kanske inte den mest målsprutande fotbollsspelaren i vanliga fall. Berätta om det som händer här när de nickar undan en hörna och bollen närmar sig din fot.
12: Nej, men det är som vanligt när min vänsterfot är i närheten. Det är alltid den jag är mål med. Men den dimper ner där så jag drar på bara ett skott och ser att den går in i bortre. Så att det är väldigt skönt.
7: Sekunderna där efter att bollen lämnade foten och jag tror att den studsade en eller 2 gånger i marken, det var som att hela arenan bara väntade, kommer den gå på rätt sida stolpen eller inte?
12: Ja, precis, nej, men jag ser också bollbanan att den drar in där borta så att det var några långa sekunder men det var skönt förlösande.
7: Djurgården kom inte till mycket idag, ett lag som varit väldigt skickliga offensivt under den här säsongen. Vad är det ni gör så bra som gör att ni slår dem?
12: Nej, men jag tycker att vi gör ett bra kollektivt arbete idag. Vi ligger ganska lågt, men de skapar inte så mycket. När de inte får till Egland där så har de inte mycket att komma med, känns som. De hade väl lite, vissa perioder, jag kan prata för min egna del också, att vi, i början av matchen var det lite tuffare, men sen får vi grepp på dem och ja. Jag tycker att vi gör det bra i hela matchen. Vi ligger och har kontroll på dem. Riktigt bra jobb utav backlinjen och hela laget. Vi gör ett solidt arbete.
7: En av de godare segrarna i BP-tröjan?
12: Ja, absolut. Det är den bästa än så länge.
11: Det blir en skön fredagskväll för Simon Strand i Brommapojkarna där. Stigge Sander var det som hade intervjuat.
13: Seger blir däremot för Djurgården i damansvenskan. Viktig bortaseger mot Piteå med 1-0. Mål i den andra halvleken, och det var Djurgårdens första seger sen seriepremiären faktiskt. Så bara två segrar så här långt för Djurgården, som blev fyra i tabellen förra året men som har slallat lite än så länge. Nu har Djurgården närmat sig den övre delen. Ligger åtta i tabellen, tre poäng bakom motståndaren då, Piteå.
11: Klockan har passerat 21.40. Normal tid så är det ju Karlavagnen. Men Karlavagnen först idag klockan 23. Efter Ekot klockan 23 börjar Karlavagnen idag. Därför att här i P4 följer vi ishockey-VM. Sverige spelar ju match mot Italien. 3-0-ledning för Sverige. Ämnet i Karlavagnen ikväll. Vad lärde du dig av att leva utomlands? Slussen har redan öppnat och du ringer på 020-22-10-30 eller mejlar karlavagnen@sverigesradio.se.
5: Här är ishockeyn, det är avbrott. Det här tycker jag dödar VM-ishockeyn lite. Det är ju tre reklamavbrott. Ja. Det liksom lägger en våt filt över tempo och annat i matcherna.
9: Ja, det är inte alls bra. De vill ju ha in de här avbrotten för, ja, du och jag vet ju vad.
5: Tjäna dygen.
9: Ekonomi som det handlar om. De som sponsrar de här turneringarna och företagen vill synas.
5: Karlavagnen efter Radiosporten den här kvällen med Gerard Tjenlund. Vad lär du dig av att bo utomlands? Är ju ämnet. Du bodde ju många år som NHL-spelare. Vad lärde du dig efter 10 år i Nordamerika?
9: Ja, man lärde sig massor. Hur man tar hand om sig själv i ett land med en annan kultur, med andra regler. Att verkligen, som vi fick göra på den tiden, ta reda på saker själv. Man fick ingenting gratis som hockeyspelare som de får numera, utan det var fixa körkort själv och det var fixa försäkringsbolag och banker och allt möjligt. Och det var bara att sätta sig och ringa och försöka på en knagglig engelska göra de där sakerna och ta de där samtalen.
5: Bra ämne i kvällens vagn alltså.
9: Ja, väldigt bra. För det är roligt, Magnus.
5: Ja, vi lyssnar appen Gerard och ni andra som följer Karlavagnen. Först ska vi ta VM-ishockeyn i mål. Sverige kommer att ha blytunga poäng väntat, men ändå oerhört viktigt för att inte riskera att missa en kvartsfinal. Det är långt ifrån klart. Det är en nästintill måste-match imorgon mot ett Norge som igår skakade om Kanada, ledde klart en bit in i matchen. Kanadensarna kvitterade och avgjorde i förlängningsspel. Men Norge fick en poäng. Och vem hade räknat med att Norge skulle bli lite av en nyckelmatch i en VM-turnering? Ja, inte jag i alla fall.
9: Nej, inte jag heller. Och Norge har ju någonting på gång här. Man hade ju lite yngre spelare med Thoresen som kom upp en gång för 10, 15, 20 år sedan.
5: Oerhört bra, Patrik
9: Thoresen. Och Espen Knutsen, som man har ju haft en generation med väldigt skickliga hockeyspelare. Sen var det lite dött och nu är det på väg igen med väldigt unga, fina, härliga hockeyspelare, skickliga hockeyspelare som har talang och idrottare och kommer förmodligen ha en fin karriär i NHL här framöver.
5: De hade ju vid JVM i Göteborg för några år sedan, för första gången om jag minns rätt, ett lag i högsta gruppen i JVM i socken. Det är ju lite av det vi ser nu i seniorsammanhang. Backe Olsen från Linköping, Eriksen från Färjestad. Ja, det finns massor med Salsten från Djurgården. De är många.
9: De är många. Koblar som var i Leksand. Och vi har ju Solberg som är en väldigt fin hockeyspelare, en back i Norge. Så då, det finns en fin kemi och kombination i åldersmässigt i Norge som de visar upp på den här scenen i det här världsmästerskapet.
5: Så skulle norska hockeylandslaget ringa till Karlavagnen. Vad lärde ni er utomlands? Till stor del, många av dem i Sverige, att bli bättre hockeyspelare skulle de säkerligen tala om.
9: Ja, de flesta åker ju till Sverige och utvecklas som spelare i våra hockeygymnasium och i våra två ligor, både Hockeyallsvenskan och i SHL.
5: Sista 15 sekunderna av den andra perioden. Matchen känns avgjord för Sverige och 3-0. Italienarna har under 10 minuter inte skapat en enda farlighet nere hos den svenska målvakten Magnus Hellberg. Och där är det slut också efter 40 minuter. Intervjuer kommer en stund. Här är dina intryck i Fribourg i Schweiz där Sverige leder 3-0.
9: Ja, mina intryck är att Sverige gör det man behöver göra i den här matchen. Man ser ut att vinna den. Man leder med 3-0. Man har bara tillåtit Italien att skjuta 6 skott på mål så här långt. Och det har inte varit några stora farligheter heller. Och de
4: få farligheterna som har varit har Magnus Hellberg spelat bra.
5: 26 svenska skott och det leder en osökt in på Rasmus Dahlin som brukar ha just den siffran på ryggen i det svenska ishockeylandslaget också. 3 kronor. Dessvärre tackade han nej häromdagen. Svenska laget på väg mot Radiosportens vackra mikrofon och vackra reporter Johan Bengts. Varsågod.
1: Står och väntar på Viggo Björk som är noterad för 2 assistpoäng i den här matchen. Han kommer till Radiosportens mick nu. Sista av alla spelare på väg ut från arenan. Viggo, 2 assist till Ivar Stenberg. Hur kul är det att spela ihop med honom?
14: Ja, men superkul. Skönt också. Han serverade mig någon bra läge i första perioden också. Missade jag, men ja, skönt att sätta dit 2.
1: Är det lika kul att spela fram som att göra mål?
14: Ja, det tycker jag. Så länge vi mål för laget. Sen är det kul att vara inblandad också.
1: Du, när du gjorde ditt första VM-mål häromdagen, då var det en kamp att hitta den där pucken och ta hem den. Lyckades ni lättare den här gången? Har du koll?
14: Ja, det är en bra fråga. Jag tar inte på mig det ansvaret.
1: Men... Du var inte med och hjälpte till?
14: Nej, det var jag faktiskt inte. Men ja, vi får väl se. Jag hoppas han får den också.
1: Ska ni ta det lugnt inför morgondagen nu eller ska ni bara stänga det här eller fortsätta köra på?
14: Vad tänker du?
1: I tredje perioden, ska du bara köra på eller ta det lite lugnt inför nästa match?
14: Nej, vi har 20 minuter kvar. Så det är, ja, fortsätta jobba och göra klart uppgiften.
1: Fler poäng på gång?
14: Vi får se.
1: Kör.
14: Tack, tack.
11: Johan Björk, nu blandar jag här. Viggo Björk till Johan Bengts, så skulle det vara. Efter 2 spelade perioder i hockey-VM mellan Sverige och Italien. 3-0 till Sverige. Samma siffror, 3-0, det är i matchen mellan Finland och Storbritannien. Och det är alltså finsk ledning 3-0. Och även där är det i väntan på den tredje och sista perioden.

0: Highway to Hell, AC/DC. Sverige leder 3-0 över Italien i ishockey-VM. Brommapojkarna besegrar Djurgården idag i fotbollsallsvenskan. 2-1 till Brommapojkarna. Och apropå fotboll, Peter. Svensk VM-oro.
1: Gabriel Gudmundsson, Lidsbacken, den så duktiga och som har gjort många goda landskamper också för Sverige. VM-uttagen är muskelskadad med en baksida och missar helgens spel med Leeds. Han säger dock till Hallandsposten att VM, ingen fara, jag kommer.
0: Mm. Och Manchester City har kommit med besked idag.
1: Ja, om att Pep Guardiola lämnar sitt tränaruppdrag där till 10 år. Det är ju en väldig massa titlar, 17 stycken totalt med alla kupper, en Champions League-vinst och så ett gäng Premier League-titlar i det. Otroligt framgångsrik tränare.
0: Han lämnar, men en annan stannar.
1: Ja, Michael Carrick som fick hoppa in i Manchester United under säsongen och tog United till sin bästa placering på många år, en tredje plats och en chans i Champions League kommande säsong, stannar kvar. Han har ju själv gjort över 460 matcher som spelare i klubben och en av ikonerna där.
0: Och många tänker och tycker om alla VM-trupper som just nu tas ut. Idag var det England som presenterade sin VM-trupp och där saknas några stjärnor.
1: Ja, det gör ju det och det blir alltid lite så här gnys lite bland våra fans och mer om inte annat i England. Det vet ni om, så är det också i Sverige. Det vet ju när truppen släpptes från Graham Potter här om veckan. Men några av dem som inte kom med då hos Thomas Tuchels VM-trupp i England är Real Madrids Trent Alexander-Arnold till exempel, Phil Foden från Manchester City och även Chelsea-mittfältaren Cole Palmer fick ju inte med. Dessutom Manchester United-backen Harry Maguire, han som har varit hyllad och bespottad, kom inte heller med. Varpå hans fru var ganska arg och skrek också någonstans i några medier.
0: Var inte hans mamma till och med?
1: Var det mamman
0: var
1: till
0: det
1: och med
0: mamman,
1: också? Ja, det var många där, i alla fall, som tyckte att Harry Maguire skulle vara med. Så att det rör ju upp känslor förstås. Sen får vi se vad förbundskaptenerna lyckas med sina VM-trupper så småningom då.
0: Manuel Neuer i alla fall, kan vi lita på.
1: Han är 40 år och gjorde comeback här nu, eller gör comeback till VM, målvakten från Bayern München. Har inte spelat i Tysklands VM-lag på ett par år, men finns med i truppen och ska ta Tyskland till en ny framgång.
0: Peter Ramberg, Jenny Rask i Sportstudion den här fredagskvällen, nu tillsammans med Johan Hellström från Ekots.
2: Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer, sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter var Torbjörn Nilsson på Trafikredaktionen. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon idag. Det uppger Libanons hälsodepartement. Trots att det sedan den 17 april formellt råder vapenvila så pågår ofta eldväxling mellan Israel och Hezbollah-milisen. En lärare i Skellefteå kommun döms för sexuellt ofredande efter att han klämt en 12-årig elev på rumpan, rapporterar SVT Nyheter. Läraren hävdar att han kolliderat med eleven och att han då tog tag i henne för att hon inte skulle ramla. Men den förklaringen köper inte tingsrätten och han döms till villkorlig dom samt att betala 15 000 kronor i skadestånd till flickan.
0: Tack för det, Johan. Yannick Sinner, han är stor favorit i Franska Öppna och kan bli historisk. Om en stund så ska vi titta närmare på årets upplaga av den här tennisturneringen som börjar på söndag.

Ja, vi ska ta oss tillbaka till riksväg 17 utanför Landskrona där det inträffade en olycka mellan en personbil och en buss vid 21-tiden under kvällen. Och det är fortfarande helt avstängt. Det är mellan trafikplats Landskrona Södra och Asmundtorp. Däremellan ska det vara helt avstängt i båda riktningarna. Räddningstjänst är kvar på platsen, men vi har ingen tydlig prognos för när vägen kan öppnas igen. Däremot ser jag att Trafikverket lite preliminärt räknar med att man kommer att arbeta på platsen under några timmar framöver. Så det kan dröja innan vägen blir helt farbar igen, men vi kommer att uppdatera löpande.

0: Dancing Queen med ABBA. Du lyssnar på Sportextra, Sveriges Radio P4. Alldeles strax tredje perioden mellan Sverige och Italien i ishockey-VM. En match som Sverige leder med 3-0. Men allra först, utlovad tennis.
1: Nu startar franska öppna mästerskapen i tennis. Vilka är favoriter? Vilka utmanar? Och har vi några svenska spelare med den här gången? Häng med här så får ni veta.
2: Le numéro 1 mondial, l'Italien, Yannick Sinner!
1: Och vi börjar med Yannick Sinner som kan skriva tennishistoria. Den italienske världsettan har dominerat herrtennisen totalt nu under våren och vunnit allt. Inte minst de tre stora grusturneringarna i Monte Carlo, Madrid och Rom. Nu slipper han också sin tuffaste konkurrent Carlos Alcaraz som är handledsskadad. Om fjolårsfinalisten Sinner får lyfta bucklan nu i Paris har han vunnit alla fyra Grand Slam-turneringar, en career Grand Slam.
3: 4-2, Sinner.
1: Sinner är stor favorit, men här tre utmanare.
2: Alexander Zverev.
1: Den 29-årige tysken har fortfarande inte vunnit någon Grand Slam-titel, men brukar trivas på Parisgruset. Ett stort problem för honom är att han förlorat sina 9 senaste matcher mot Jannik Sinner.
2: Novak Djokovic!
1: Och så den ständige Novak Djokovic, nu 39 år. Han har bara spelat en enda match på grus den här våren på grund av skadeproblem. Den goda nyheten för serben är att han slipper Sinner på sin lottningssalva i Paris. Och så har vi norrmannen Casper Ruud. Han har hittat tillbaka till formen igen. Tog sig ända till final i Rom nu senast. Den stönande Sabalenka, hon jagar sin första Paris-titel. Damernas världsetta som annars trivs bäst på underlaget hardcourt. Men hon var i final där i Paris förra året. En final hon också ledde med 1-0 i set. Hon är både revanschsugen och favorit inför årets turnering. Sabalenka får tampas bland annat med polskan Iga Świątek som vunnit franska öppna mästerskapen 4 gånger. Men här en varning. Redan i den tredje omgången väntar troligen lettiskan Jelena Ostapenko. Och vad är det med det då? Jo, Świątek har aldrig lyckats vinna mot Ostapenko på 6 försök.
4: Well done.
1: Amerikanskan Coco Gauff är regerande mästare där i Paris, men hon har haft det rätt tufft i Grand Slam-sammanhang sen segern förra året. Och så har vi svenskarna då. Nej, inte en enda svensk i singelturneringen i år heller. Elias Ymer slogs ut direkt i kvalet. Men i dubbel finns André Göransson med, och han är ju rankad 20:e i världen.
0: Martin Hedberg där med koll på tennis.
5: Karlavagnen ikväll med mig Arash Stenlund, så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte ens en kort semester på 1 eller 2 veckor, utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
6: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
7: Den pampiga signaturen som berättar att det pågår ett ishockey-VM. Spelplatserna Zürich och Fribourg, den sistnämnda staden. Där befinner sig Tre Kronor och Radiosporten. Vi väntar på den tredje perioden. Tre Kronor leder 3-0 mot Italien. Vad kan man lära sig och ta med sig från sista 20 här, tror du, Johan?
8: Ja, att man spelar av den här på ett bra sätt. Att vi höjer nivån i vår intensitet. Passningsspelet måste bli bättre och att vi sätter press på Italien djupt ner i deras zon.
7: Ivar Stenberg gjorde 2:an, han gjorde också 3:an. Det var ett mönsteranfall det av svenska laget. Passningen var fullständigt underbar av Viggo Björk. Italienarna mer än lovligt bra i den andra perioden. Det kändes som att bränslet tog nästintill
9: helt slut efter 10 minuter.
8: Ja, de finns ju ingen offensiv kraft i det här italienska laget överhuvudtaget. Man ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna, ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna och försöker egentligen bara överleva i varje byte. Och det är ju inte någonting man vill se i en VM-match.
9: Här kommer de, ny kraft efter 18 minuter i paus, och då sätter de allt framåt mot svenska målvakten som enkelhet blockerar pucken från Djurgården Almtuna Uppsala. Det var där det började en gång i tiden. 35 år gammal Magnus Hellberg. Han har en diger meritlista, Hellberg. Du jobbade med honom under din tid som förbundskapten, Johan. Han var ju med i VM, om jag minns rätt, i Tammerfors 2022, va?
8: Ja, han var även med i guldlaget i Köpenhamn som en av målvakterna, så han har ett VM-guld.
9: Italien med forcering i alla fall, men det känns väl hur lugnt som helst. Det ska till ett smärre mirakel om Sverige ska tappa den här trepoängaren inför det som är en viktig match imorgon 20:08. Den får ni också tillsammans med Radiosporten. Det nordiska mötet mot stora sensationen Norge. Den matchen kommer vi att snacka upp rejält redan imorgon eftermiddag i ordinarie program i Radiosporten. Här ska vi följa nytt anfall. Ska Stenberg göra sitt tredje mål? Inte den här gången. Pucken försvinner upp på 9:e bänkraden på den ena kortsidan bakom italienska målvakten Damian Clara. Därav spelavbrott efter 1 minut 28 sekunder av den tredje perioden. Istället ska vi de närmaste minuterna tala om någonting som du har gått och tänkt och funderat på under veckan i Fribourg. Hockey-VM och dess nuvarande upplägg med 16 nationer, och du tycker att det här är förlegat och inte alls fungerar.
8: Ja, för mig är hockey-VM nu med en sportslig katastrof. Jag tycker att det är alldeles för många dåliga lag med i hockey-VM. Man har 16 lag totalt, och av dem är det säkert 6 lag som inte borde tillhöra den A-gruppen. Och det gör ju att det är så många matcher som blir en dålig produkt under VM, tycker jag, sportsligt sett. Och det man behöver göra är ju, enligt mig då, att minska antal lag. För vi får inte heller glömma bort att Ryssland inte med och spelar, Belarus inte med och spelar, och ändå har vi 16 lag. Så då har vi lag som Ungern, England, Slovenien, Italien. Det är ju mer fotbollsnationer än hockeynationer, och de spelar därefter också. Och produkten som är så viktig sportsligt, tycker jag, när vi kommer till de här turneringarna, ska ju vara av yttersta klass. Och det får vi inte nu med det här upplägget.
9: Skulle man kunna behålla antalet lag och göra 4 grupper med 4 lag i varje? 3 matcher i gruppspelet, de 2 bästa lagen vidare till kvartsfinal. Kan det vara ett sätt?
8: Det är ett sätt för att behålla då, de här 16 lagen. Men jag tycker att de här lagen som är från 10 uppåt nu utan Belarus och Ryssland är för dåliga. Och det gör ju att även om du har 4 grupper så har du fortfarande de här dåliga matcherna. Och där måste vi göra någonting, och jag tycker då att man behöver minska antal lag.
9: Till hur många då?
8: Jag skulle börja med 12 lag. Det räcker, tycker jag. Och då kan man ha 5 gruppspelsmatcher. Komprimera ihop VM så att du spelar varannan dag, så det är inte så långt och utdraget. För nu är det 7 gruppspelsmatcher innan det roliga börjar. Och alla bara går och väntar på det här, för de bättre lagen är inte garanterade. Men i stort sett när vi ser de här matcherna så blir det ju en garanti att gå till den här kvartsfinalen. Och det tar ju bort det som ska vara så speciellt med ishockeyn, tycker jag. Jämna, bra hockeymatcher med de bästa spelarna tillgängliga i världen.
9: Jag vet att du har stört dig också på att det är för mycket 2 dagar ledigt utan matcher.
8: Ja, jag gillar inte det. Utan när man kommer till VM-turneringarna, och jag vet som spelare själv, man vill ju komma

0: Jag tycker att en stor risk för mig i alla fall. Vi satt ju och gjorde VM i Milano och vi satt ju och tyckte...
1: OS, ja.
0: Ja, just det, förlåt. OS i Milano. Vi tyckte att matcherna var enastående. Det var verkligen bra matcher genom hela den turneringen. Och så sitter vi här och man nästan lider när man ser de här matcherna. När det är så ensidigt och Sverige går på halvfart och slår de här lagen med 5-6 mål.
1: Varför envisas internationella ishockeyförbundet? Jag vet inte om du har något svar på den frågan. Att fortsätta med det som många utöver dig då menar är en ganska tråkig turnering.
0: Nej, det är ju politik på högsta nivå. Det är en kongress som, där alla röster från alla de här länderna som är med i förbundet har lika stor rätt. Varje röst betyder lika mycket och när man gör de här röstningarna om att utöka lagen i de här grupperna så blir de bättre lagen nedröstade av de här sämre nationerna och det gör ju att det är svårt att göra en förändring. Och sen är det ju ekonomi. Det sänds i fler länder, det är mer pengar in till internationella hockeyförbundet. Där är en stor anledning också.
1: Jag hörde en uppgift för ett antal år sedan som sa att arrangörsländer brukar tjäna en bit över 100 miljoner bortsett då från Sverige för ett antal år sedan som visade ett minusresultat. Jag tror det var 2013. Men annars är det ju en jätteintäkt för de respektive förbunden.
0: Ja, det är det ju när du har VM på hemmaplan och har du lag som Tjeckien och Tyskland där det kommer väldigt mycket folk. Jag tror Danmark gjorde ett väldigt bra plusresultat på deras hemma-VM också. Sverige senaste var vi också plus. Och det är viktigt, men jag tror det kommer bli lika mycket plus även om du minskar antalet lag i dina hemmaturneringar.
1: Otäckt för ett ögonblick. Tack så länge. Synpunkter från Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv. Gör om hockey-VM. Mer om det kan ni läsa om en stund. På Radiosportens digitala och sociala plattformar. Tydliga synpunkter från Garpenlöv som själv varit världsmästare i ishockey. Spelat Stanley Cup-final, varit förbundskapten och klubbtränare. Jakob De La Rose åkte isen, italiensk utvisning. Men ser inte ut att vara någon större fara med De La Rose.
0: Nej, och jag tycker inte att det var en utvisning heller. Det var en ren schysst tackling. Jag tror då man stod på fel sida om den här situationen och såg inte den situationen. Men vi tackar och tar emot och spelar powerplay.
1: Och läge då att bättra på statistiken ytterligare för tredje gången den här kvällen. Möjligheten i nummer ett överläge. Ett mål så här långt för 2-0 i slutet på den andra första perioden av Ivar Stenberg. Här finns han med pucken i den högra cirkeln och dess ytterkant åker in mot punkten där pucken brukar släppas. Får den nu långt ner vid förlängda mållinjen. Spelar till Ekman Larsson. Bra passning, strålande spelat och ännu bättre räddning av italienska målvakten Klara på direktskottet som kommer där bortifrån till vänster av Raymond.
0: Ja, vi sitter ju här och ser här hur de ställer upp i sina positioner och de bara passningarna skär rakt igenom italienska försvaret. Och flera gånger om här så gör man det och till slut hamnar pucken hos Raymond som skjuter direkt och det är en väldigt fin räddning av Damien Clara när han kommer överslidande och tar en nyper armen och räddar det skottet.
1: Hygglig inramning för att vara en på pappret mindre lukrativ VM-match. Kanske en bit över 5 000 åskådare till och med.
0: Det tror jag att det är. Och jag gillar den här arenan. Den är väldigt kompakt och branta läktare ner mot isen. Så den är relativt nybyggd också.
1: Svenska laget håller kvar samma manskap i numerärt överläge. Det var lite problem med målburen, nu blir fixat. 5 minuter 24 sekunder. Så långt är det gånget av den tredje perioden. En kort vila sen för svenska laget. Nu har inte det här förmodligen tagit så jättemycket kraft på den här vältränade gruppen. Men det kommer ett möte med Norge imorgon. Där det gäller att vara påkopplade från första nedsläppet. Norge som imponerat och stormat fram och just nu fyra inför den här matchen i den svenska gruppen. Lite av en nyckelmatch och då är det egentligen där då att det gäller någonting i hockey-VM. För vill det silla Johan och Sverige tappar imorgon. Då blir det en nervkittlande avslutning mot Slovakien på tisdag.
0: Ja, det kan ju bli en väldigt skakig match mot Slovakien om vi nu skulle tappa poäng eller förlora mot Norge.
1: Minuten kvar. Ekman Larsson, jättefint spelat. Pucken gör arbetet. Sverige spelar med stor fräckhet. Skottet Ekman Larsson i magen på den italienska målvakten som icke släpper någon retur. Johan,

0: Där nere bland många andra potentater står du med din rosa mikrofon. Vad har du för upplevelse den här kvällen?
1: Svårt att höra vad du säger där uppe ibland när du ropar till mig. För det är ju liv i hallen, så är det. Den är väl inte så överdrivet många svenska tröjor. De sitter fläckvis lite här och där. Jag frågade Viggo Björk i pausen där om de skulle ta det lugnt eller gasa på. Han förstod ju inte riktigt frågan, men är det inte känslan lite att de har ändå tagit det lite lugnt i den här tredje perioden och börjar sikta mot morgondagen?
2: Ja, det ser ut så på spelet att de egentligen bara försöker spela av den här perioden, spara så mycket energi som möjligt utan att bli slarviga i det man gör. Så att, och det är svårt. Hockey är ju mycket fart och intensitet för att vara bra. Och spelar man i lågt tempo så är det lätt att det blir slarvigt.
0: Enligt uppgifter är artisten Charlotte Perrelli i arenan. Mm. Och då sa du, ja, hon har släktband med Viggo Björk. Det var mer än vad jag känner till.
2: Moste till Viggo Björk. Och är väldigt idrottsintresserad och hockeyintresserad.
0: Och dessutom en vacker pipa och en duktig sångerska. Mm. Svenskarna får ingen utdelning den här gången i spelet nummer 1 överläge. Det är 12 minuter och 45 sekunder kvar av den här matchen. Italien kommer icke att hämta i kapp underläget som är 3-0. För det är Sverige som stormar och forcerar in i den offensiva zonen. Pucken spelas bakom ryggen, Grundström och Delarose i skön förening. Byter nu plats till Jakob Silverberg som faller och spelar fast sig men får hjälp av lagkamraten ner bakom buren via köksvägen. Och så stormar två svenskar in till den gästande målburen och är nära att peta pucken förbi. Men den studsar utanför Mattias Ekholm. Han vill gå ifrån i den interna skytteligan med andra veteranen Ekman Larsson och prova då sin jättebussa. Men den här gången vill det sig icke för Ekholm och inget fjärde mål än så länge då för killen som jag tänkte säga fyller år. Och det gör han faktiskt på söndag. Han blir 36 år då. Jag pratade ju som sagt med honom tidigare idag. Han tyckte det var så himla roligt att få uppleva det som man hade för många år sedan, som han sa. Jag har inte spelat med Jakob Silverberg sedan SM-guldet för 12 år sedan i Brynäs. Spelade tillsammans med André Pettersson. Han är inte ombytt idag, men det finns liksom en... Det finns en nostalgi av många killar att liksom återförenas i sista delen av karriären.
2: Det är så det är många gånger att man växer upp tillsammans i de här olika landslagen. Man börjar i ett folklandslag och spelar med 17-landslaget, 18, 19 och sen JVM-laget. Och sen fortsätter det här då vidare sen ut. Och sen kommer man hem och så spelar man 40 kronor om man blir uttagen. Och då samlas man ihop igen. Och där har du en klick där med Oliver Ekman Larsson har varit en del av Ekholm och Pettersson där också. Så att, och den här yngre generationen har ju också spelat ihop med Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg,
0: Frondell.
2: Så de kommer också ha den här liksom gemenskapen genom sina karriärer när de kommer tillbaka hem och spelar för Tjejungen.
0: Men när vi sitter där om 18 år, då kommer de på nästa VM.
2: Ja, och kommer en, då kommer alla.
0: Ja, och då kommer du.
2: Ja, och du.
0: Ja, vi hoppas det i alla fall. Annars har ju svensk ishockey upplevt en fantastiskt enastående bra säsong. Det började med J20-guldet då, med nämnda killar. Efter en gastkramande avslutning den gången in på det nya året ett antal månader sedan. Och så ganska nyligen det yngre landslaget då, J18 eller U18. Och tänk om Tre Kronor också skulle bärga ett guld i Zürich nästa söndag. Det vore ju liksom... Ja. Det vore ju en enorm hockeyvår.
2: Ja, och vilket år för svensk ishockey om det skulle vara så att det blir ett guld här i Zürich som finalen går i. Och det som ändå är det ljusa tycker jag i det här är att det finns massor med nya, unga, skickliga hockeyspelare som fyller på. För vi har ju ett gäng äldre spelare som börja närma sig sitt slut i sin hockeykarriär. Och det såg vi under OS också. Den här äldre generationen tror jag har svårt att spela i nästa OS. Och då måste det fyllas på med nya, unga, skickliga spelare. Och då har vi 5 stycken här. i det här laget.
0: Och så har vi unge Leo Karlsson som är en superstjärna borta i Nordamerika, Rasmus Dahlin. Men de andra fyra, de är från Bell, Björk och gänget. Tror du de finns med i OS-turneringen i Frankrike om knappt 4 år? Är det för tidigt?
2: Nej, men det är mycket möjligt. Fortsätter de att utvecklas som man kan tro att de ska göra med tanke på vad de presterar i den här VM-turneringen, så kommer de vara ett alternativ för förbundskapten Rickard Grönborg som tar över nu efter Sam Halla.
0: Svenskarna lägger ner pucken, men det är enkelt det för Klara att fånga den, och då är det halva den tredje perioden kvar att spela. Det blir inte så illa som det var i Milano i februari för Klara. Den gången var det olympiskt rekord. 60 skott mot sig hade han. Red sig ju i kramper och plågor.
2: Och vi har inte sett någonting.
0: Det är bara 32 än så länge.
2: Vi har ingen krampvarning ännu. Han har inte varit ner och svettat ut och så vidare, och han dricker hela tiden här. Så han lärde sig någonting från den matchen, att fylla på vätska under matchen så han inte får kram.
0: Vad vill du se ska fungera bättre imorgon i den viktiga matchen mot Norge?
2: Ja, men det kommer ju bli en helt annan nivå på den matchen. Norge har ju utmanat alla lag man har spelat mot i den här turneringen med hög fart, fysiskt spel, satt press på sina motståndare, så att Sverige måste höja sin intensitet i skridskåkning, passningsspel, fysik. Gör vi det imorgon så kommer vi även slå Norge.
0: Nu leker svenskarna och Italien får inte låna pucken. Jo, där i alla fall när Ekman Larsson missar i passningsögonblicket och Italien kan få andas och byta några killar i alla fall när 10 minuter är passerat av den sista perioden. 3-0 för Sverige i VM i socken. Spelplatsen, Radiosporten denna fredag kväll är Fribourg, guldstaden för första gången någonsin i schweizisk ishockey under ledning av Roger Rönnberg. Italienarna, det här är klart bästa spelaren. Han hade en kanonmöjlighet att reducera i den andra perioden. Det är Bradley, Matt Bradley, med touch då av det nordamerikanska uttalet.
2: Och han är nordamerikan från början också. Har fått ett italienskt pass, eller dubbelpassare som man brukar säga.
0: Nu är det cirkus faktiskt, ja. Italienska laget. Nu faller 2 stycken och de ramlar över varann. Och det ser ut som skridskoskolan en söndag morgon i Rittorps ishall när 4-åringar kliver in på isen.
2: Ja, precis. Ja, det är ingen skön hockey direkt just nu. Italien har ju väldigt svårt att få tag i pucken och skapa någonting offensivt.
0: Det handlar väl om att överleva i det som är A-gruppen i hockey-VM för Italien. Att vinna de viktiga matcherna. Det är ju inte mot Sverige som de ska ta poäng. Men här får de Frycklund. Nu är det bra fart på italienarna som vandrar genom mittzonen. Jättepassning. Här kommer reduceringen. En superräddning av Hellberg.
2: En jättefin räddning av Hellberg som ligger kvar med sitt högerben och lägger ner efter isen. Hade italienaren fått höjd på skottet så hade det blivit mål.
0: Frycklund, oerhört bra.
2: Han är bra, oerhört bra ska vi.
0: Det kanske
2: var en överdrift,
0: men italienska mått
2: sticker ut i det här italienska laget. Frycklund har bra spelförståelse tycker jag, och storlek, och vinner en hel del närkamper och kan skapa offensivt, och i den här situationen gör en jättefin backhandpass så den italienska spelaren kan bara åka in och göra avslut.
0: De flesta med koppling på ett eller annat sätt till Västerås brukar ha bra spelförståelse. I alla fall om man ska tro Johan Bengts som är den fena på tennis.
2: Ja, de har ju Niklas Lidström som kanske är en av de smartaste hockeyspelarna någonsin. Men han kanske inte kommer från Västerås från början i och för sig. Han är ju från Avesta.
0: Skogsbo. I Avesta.
2: Spelade sin hockey i Västerås när det tog bort.
0: Vård av den förhållandevis bra isen. Sverige leder 3-0. Det är 8-31 kvar. Om vi tar ett grepp över VM och det som är den andra A-gruppen då i Zürich. Schweizarna stormar fram där uppe i toppen vid sidan av Finland. Som programenligt kommer att besegra Storbritannien den här kvällen. Vad har du imponerat? Kanada som väntat leder den här gruppen. Ja. Är de bäst?
2: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker Kanada inte riktigt har kommit till i den här turneringen. Man gör det man behöver göra. Man vinner sina matcher. Men jag har sett matcherna och det ser spretigt ut. Man släpper till väldigt mycket chanser emot. Och det känns som man går lite på cruise control. Man har inte riktigt den här mentala insatsen i varje match, utan man vinner matchen och så åker man hem och så åker man på någon sightseeing dagen efter, och så är det mer en semester känns det som för Kanada.
0: Finska laget spelar ju parallella matchen då i Zürich. De har också, precis som Sverige, ledningen mot Storbritannien. Också det med 3-0.
2: Ja.
0: Och Storbritannien har svårt att utveckla sig inom ishockeyn.
2: Det har man. Alla de här så kallade B-nationerna, som jag säger, växer ju inte och blir bättre. Det enda landet som har tagit steg, tycker jag, som kanske för 10 år sedan inte hade den där riktiga statusen, i Schweiz, som har verkligen kommit här på slutet och nu utmanar för att vinna VM-guld.
0: Ska det bli fjärde gången gilt? De var ju uppe i den första VM-finalen i det som var Globen 2013. Sverige vann. De var uppe 2018, va? Ja. Mot Sverige i Köpenhamn när du stod i båset som assisterande till Rickard Grönborg. Och de var oerhört nära att vinna i Stockholm. Också det i Globen förra våren där USA vann i förlängning.
2: Ja, och året innan där var de i final också, om inte jag är helt ute och cyklar. Så att de är på den här nivån där man kan vinna, och de har ju siktat på den här VM-turneringen på hemmaplan, och alla de bästa spelarna som är tillgängliga i NHL har ju kommit hem, och man ser deras insats i varje match är ju 100%. Alla spelare gör allt de kan i varje situation när de spelar.
0: Och det är högkvalitativa spelare, Hischier, Roman Josi, Nino Niederreiter, de är hur
2: Mayer,
0: många...
2: Mayer, alltså de har
0: ett kanonlag.
2: De har väldigt bra lag.
0: Och ishockeyn i Schweiz, den är ju enormt stor. Det skulle vara en bejublad triumf om de skulle lyckas bärga det där historiska guldet. Det är inte bara historia i så fall i Fribourg under ledning av den här klubben i inhemska ligan. I så fall är det också första gången för det schweiziska landslaget. Dit är det lång tid. Det kan ju bli så att Sverige redan inkommande kvartsfinal faktiskt i Zürich, om de blir fyra i den här gruppen, förmodligen ställs mot detta schweiziska gäng. 6 minuter, 17 sekunder kvar. Matchen bara spelas av. Det är ingen jätteunderhållning och vidare kvalitet.
2: Det är det inte. Det är fortfarande Sverige som dominerar i spelet och har pucken i stort sett hela tiden. Och Italien backar hem och försöker försvara sig så gott det går. Men tempot i matchen är väldigt lågt.
0: Jag har en avvaktande utvisning. Aj, aj, aj. Såg du, från den låg in i en halvöppen båsdörr. Italienarna hade inte stängt den, och det där kan ju gå riktigt illa. Jag vet, Magnus Arvidsson, Ottawa-spelaren, åkte in och spräckte inre organ och fick akut operera. Så det var dramatiska timmar på ett sjukhus, tror jag, i Philadelphia, om jag minns rätt. Just när han åkte in i en öppen båsdörr.
2: Ja, det är ju väldigt vassa kanter där. Den där hörnan där uppe kan skära in rakt in i sidan, och man kan spräcka lite reben också om man har riktigt otur. Så att det är viktigt för lagen att man stänger den där båsdörren så det inte blir någon skada.
0: Det gick bra. Bradley får åka och sätta sig, och det får svenske Simon Holmström också. Det var inte någonting med den incidenten, men reprisbilderna visade att det var lite halvotäckt när Anton Frondell touchade i den där öppna dörren. Det gick bra med svensk spelare. 5:45 kvar. Spelet är 4 utespelare för de båda lagen. Nej, 5. Man kvittade den utvisningen. Svenskarna backar bara ner via kaptenen. Nej, det är Albert Johansson som håller pucken mellan cirklarna. Närmar sig egen blå linje. Tvärstannar precis på den där knallblåa linjen. Och så lägger han passningen ut vänster. Italienarna bryter. En flippande puck som Hellberg inte behöver stoppa. För den går 2 meter utanför den högra stolpen. Ner för svenska laget att försöka igen. In centralt ligger den nu för backen Joel Persson. Berglund åker rakt in i massa. 4 spelare faktiskt. Och blir då ett ganska enkelt byte. Det var nog ett felval det av åkväg från Berglund.
2: Ja, samtidigt så gör han det ofta, Berglund. Och han tar sig fram. Det går inte så fort. Han är hal, han har lång klubba och han lirkar sig fram. Och det slutade med att han fick ut den på sarg. Och därifrån sen vann de faktiskt pucken. Så man skapar det här långa bytet. Men nu får Sverige en utvisning här, Jakob Larsson trippig.
0: Ja, den är solklar den. Och så kommer de svartklädda. Svarta hjälmar, svarta skridskor, svarta träningsoveråler. Inte svarta snöskyfflar, men nästintill i alla fall. 15 ungdomar. En blandad kvalitet av skridskåkning in och sopar undan snö framför de båda målburarna. Det är väldigt vältajmat i alla fall.
2: De åker som en spets där på rad så att man skrapar av isen på ganska få minuter så att spelarna får bättre is att spela på.
0: Italien då, läge att spräcka målnollan i alla fall den här VM-fredagen i Sveriges Radio. Talarvagnen kommer när ishockeyn är färdig. Och vi ska om en stund då titta på nummer ett överläge för Italien.
3: Vi pratar ju om Anton Frondell som åkte in i den där kanten. Fick Grinarilla förstås när han åkte in och satt sig. Men ser inte ut att vara något större för. Han fick en sån där stor ispåse. Det finns ett helt gäng med de där ispåsarna på alla de här hinkarna som står bredvid mig. Han sitter kvar där och tar sig åt sidan ändå. Så nog jag tror att det gjorde ont. Men vi får se om han kommer ut på isen snart igen.
2: Ja, det gjorde ont det där. Det är klart att det kommer kännas. Men just nu är ju han varm. Det han kommer få fightas med imorgon, hur han vaknar upp med den där skadan som han ådrog sig när han åkte in i den där öppna tvåstörren.
0: Betyder det någonting att hålla nollan eller spela någon roll om Italien gör mål?
2: Jag tycker att det betyder mycket för Magnus Hellberg som har haft lite oflyt tycker jag i inledningen i de matcherna han har stått med insläppta mål. Så det är viktigt för Magnus Hellberg för framtiden i den här turneringen att han håller den där nollan.
0: Är han det första valet som Hallam har plockat bland målvakterna? Känns det så?
2: Ja, det kommer vi se, tror jag. Den målvakten som står mot Slovakien på tisdag, det är den målvakten som han kommer gå med.
0: Italien får börja om i egen zon med snart bara 4 minuter kvar av den femte VM-matchen i de 89:e världsmästerskapen i ishockey på här sidan. I 11 tillfällen har Sverige vunnit turneringen. Nu har ni hört, om inte så finns det att ta del av på digitala sociala plattformar hos Radiosporten om en stund. Den vassa kritiken från expert Garpen Löv om det felaktiga upplägget och de många skräpmatcherna under dryga 2 veckor. Italien igen då, som försöker närma sig den svenska zonen. Nu kommer man, gör det ganska bra. Men då kommer stora rutinerade, 36 år på söndag, Mattias Ekholm och stänger klubban. Italienarna kan ändå hålla kvar den lite turligt, men det är bra gjort. Svår passning som studsar och nu är väl isen lite sämre, va?
2: Ja, och Sverige spelar på chans här. Linus Karlsson som hoppades att pucken skulle studsa förbi den italienska backen och det gör det inte. Och det får man betala för. Italien fick några sekunder extra i anfallszon.
0: Besked nere från Johan, tack. Där mellan de båda båsen, Anton Frondell lämnar efter det som var en inåkning i den öppna båsdörren hos italienarna.
2: Och det betyder att det är någonting där som irriterar. Det behöver inte vara så att han inte spelar imorgon, men det finns ingen anledning för Frondell att sitta kvar och spela något byte till i den här matchen när man vinner den. Det viktiga är att få han spelklar till imorgon när vi möter Norge.
0: Vad tror du hedersdoktor Jalonen tänker i italienska båset?
2: Ja, jag tror att han bara vill att den här matchen ska sluta.
0: Samtidigt följer han med nyfikna ögon det spelet som är för Italien i nummer ett överläge ytterligare 15 sekunder. Ser då att svenska laget enkelt Zanettis passning, den stoppas av 3 kronor och då kommer den undan och då är det bara sekunder kvar och Sverige kommer att klara ytterligare ett spel i numerärt underläge. De har haft några möjligheter i Italien den här kvällen men inte fått utdelning hos svenska keepern Magnus Hellberg. Här kommer ett lugnt skott, helt oväntat 5-5 från den döda vinkeln men det smiter med väldig hastighet förbi den bortre stolpen. Undan genom mittzonen, svenska laget. 2:20 återstår av den här matchen. Det är 3-0. Det är än så länge inga mål i slutperioden. Där Sverige bara kontrollerar den ledningen som var densamma efter 2 perioder. Silverberg med sin karaktäristiska starka stil håller han bort italienarna öppna för lagkamrater Albert Johansson. Fiffigt spelat till backen Persson. Silverberg, åh vilken fin tanke på det lena öppna bladet. Och så vänder åt andra hållet. Läge för Italien. Och det är en ny fin räddning av Hellberg. Den här gången vänster benskydd.
2: Hellberg är 100% i den här matchen och det är viktigt för han att vara det också. Han har varit stabil, sänt bra signaler tycker jag till sitt försvar. Och de här chanserna som Italien har haft har inte varit nära.
0: Utsedd till SHLs främste målvakt den gångna säsongen, och du menar att det var skillnaden på kvalspel och som det blev åttondel för Djurgården?
2: Det var det. Jag såg en hel del matcher och han var den stora anledningen till att Djurgården slapp kvalspel och gick till slutspel. Hade inte Magnus Hellberg stått i Djurgårdens mål så hade det blivit en jobbig avslutning för Djurgården.
0: Sista minuten börjar i detta nu. Sverige 3, Linus Karlsson pigg som få här i slutminuterna. Petar pucken vidare till svenska anfallare som gör det jättebra. Heinemann, Karlsson har lämnat vänstersidan och åker bakom den italienska målburen. Får pucken av Heinemann, lämnar den till dalkaren Heinemann igen. Inspelet kommer undan av italienarna. Pucken är kvar i zonen med 45 sekunder kvar. VM i socken. Sverige kommer nu att vandra upp på fjärde plats i den här tabellen och passera Norge med sina 10 poäng. Men det blir ändå en oerhört betydelsefull match. Det som kommer med start 20 över 8 imorgon kväll. Det är mötet i nordiska mot Norge. Där ligger en press och det kommer väl såklart det svenska gänget att känna av.
2: Det kommer de göra. De vet vad som står på spel i den matchen. Och de har ju också sett Norge spela under den här turneringen och vet att de har någonting på gång där i sitt lag.
0: Slutsekunderna, pucken är långt ner. Sverige stannar in till vänster om målvakten och tittar upp på klockan. Åker ner och bara spelar av de sista sekunderna. Nu är det slut i Fribourg. Sverige har programenligt besegrat Italien. 3 mål och rubriken Ivar Stenberg, 2-målsskytt. Hans första i 3-kronor-tröjan i den här VM-turneringen. Magnus Hellberg också, såklart. En viktig snackis håller nollan.
2: Ja, viktigt för Magnus att hålla nollan. Och det är viktigt för de här unga spelarna, Viggo Björk, Ivar Stenberg, att fortsätta producera i den här VM-turneringen. Bygga på det bra spelet som man har haft. Det vi inte ska, eller vi, samtidigt ska vi inte glömma bort att vi har mött väldigt begränsade lag här nu och dåliga lag här på slutet som gör att de här yngre spelarna har ju lättare att producera och spela bra när vi möter den här typen av motstånd som Italien står för.
0: Anders Sörensen, han har ni hört många gånger de här VM-matcherna. Stefan Klockare, huvudcoachen Sam Hallam. Och Sveriges mest landslagsspelare genom tiderna, Jörgen Jönsson. Det är de fyra som driver och leder det här svenska ishockeylandslaget 2026 och VM-turneringen. Vad tänker man som förbundskapten efter den här öppningen och de 5 matcherna? Du har ju stått där själv.
2: Ja, man tänker att det viktigaste i den här typen av matchen är 3 poäng. Samtidigt så tittar man ju på vilken typ av spel man har och vilka motståndare man har framöver och vilken riktning laget går. Och det är svårbedömt nu för Sverige med tanke på hur den här turneringen har sett ut. För när vi har mött de bättre lagen så har vi inte gjort några bra matcher. Och när vi möter de sämre lagen så har vi gjort bra matcher och vunnit övertygande. Så att vi vet inte riktigt vad det här laget står. Jag tror även Sam och tränarteamet känner likadant.
0: Från det som var den senaste så kallade toppmatchen, den tjeckiska republiken i början på veckan, till det som blir också på pappret en bra motståndare, nämligen Slovakien på tisdag, så är det en vecka.
2: Ja, och de,
0: en vecka.
2: En vecka. Och de lagen som Sverige har mött under den resan har varit benationer, dåliga lag, som vi inte ens har behövt göra våra bästa matcher för att slå. Och spelet blir ju därefter. Det blir ju olika spelare som gör individuella prestationer. Eller vi har ett powerplay som vi gör mål i som är skillnaden i de här matcherna. Sen när det blir matcher mot bättre lag där tempot är högre. Varje situation är viktig. Varje misstag kan rendera i ett baklängesmål. Eller att vi tar chansen och gör mål på motståndarnas misstag. Det blir en helt annan matchbild.
0: Och priset till bästa svenska spelare är inte helt oväntat. Ivar Stenberg, den svenska nationalsången. Passar alltid bra.
2: Gillar vi.
0: Sen kommer intervjuer också. Först njuter vi till detta.

0: Jaha, känner du en oro över att Sverige har förlorat mot både Kanada och Tjeckien, så kallade A-nationer, och vunnit de här blåbärsmatcherna?
1: Jag känner en oro att vi har förlorat mot dem, och jag vet inte riktigt var det här laget står när vi ska möta de bättre lagen i en kvartsfinal. Och det är ju, vi kommer få se i matchen mot Slovakien hur pass bra det här laget är, och kanske även imorgon. Vi vet ju inte riktigt vilken insats Norge kommer komma med, men vi tror ju att de kommer komma med samma insats som man haft tidigare, och då får vi en liten föraning på det.
2: Sam Hallam, förbundskapten till Kronor, efter då segern mot Italien 3-0. Är du nöjd?
3: Ja, jag tycker bitvis spelar vi riktigt bra, och framförallt i andra perioden tycker jag det. Så det, vi får driva väldigt mycket själva och håller det lugnt, håller kontrollerat, lite emot. Och, så en seger och så full fokus på imorgon.
2: När du står där i båset, är det något du ändå hoppas få se ännu mer av i en sån här match, eller står du ganska lugnt?
3: Nej, jag står väldigt lugn i alla fall. Jag tycker spelarna håller uppe på en tillräckligt bra nivå. Och så gäller det för oss att ladda om och vara redo på varje mål.
2: Hur svår är en sån här match att ta sig igenom och fixa det man bör göra? Vinna?
3: Ja, både och. Vi har sett i turneringen att det är ett par lag från liksom lägre rankade nationer som har verkligen klivit in och gjort några skrällar. Så det gäller att respektera spelet och respektera...
4: En påminnelse om att läget är oförändrat på riksväg 17 mellan Landskrona och Eslöv, där det är avstängt i båda riktningarna efter en trafikolycka som inträffade vid 9-tiden under kvällen. Det är en olycka mellan ett tungt fordon, en buss och en personbil, och under räddningsinsatsen har vägen varit avstängd. Vi har ingen tydlig prognos för när vägen kan öppnas igen, men lite preliminärt ser jag att Trafikverket räknar med att man kommer att arbeta på platsen fram till 1-tiden. Men det är en prognos som kan komma att förändras. Det är avstängt mellan trafikplats Landskrona Södra och Asmundtorp, och det gäller i båda riktningarna.
2: Som någon gärna vill sätta dit er.
3: Ja, jag tror alla vill sätta dit oss. Det är väl så det funkar när man tävlar mot varandra. Så, nej, men vi ska försöka ta oss tillbaka till hotellet så fort som möjligt och äta och sova. Och sen ha en väl lugn dag rent fysiskt imorgon för att vara redo när pucken släpps 20:08 imorgon kväll igen.
2: Tack för det, säger vi till förbundskapten Sam Hallam efter segern mot Italien. Och då ska vi få prata med tvåmålsskytten också då, Ivar Stenberg, som gjorde sitt första VM-mål och även sitt andra. Hur var den här dagen och kvällen?
5: Ja, men roligt såklart. Kul att hänga sina första i VM, så det var kul och skönt med vinst.
2: Ja, var det, hur speciellt var det att få peta in den där pucken, eller spelar ingen roll?
5: Spelar inte så mycket roll. Kanske efterhand är det lite kul, men ja, haft lite stolpe ut, så det var på tiden tycker jag.
2: Är det kul att spela med Viggo Björk?
5: Ja, det är kul. Spelar ofta bra ihop, så det är kul.
2: Har han lika många ögon i nacken som du har när du lägger dina mackor som han gör?
5: Ja, förmodligen. Nej, han kanske har något öga mer, jag vet inte.
2: Det var ju jakt på pucken när Viggo Björk gjorde sitt första VM-mål. Hur gick jakten idag? Har du fått någon puck?
5: Nej, ingen aning. Ingen aning.
2: Det är ingenting man ber om heller, själv, va?
5: Nej, jag fick första landslagspucken för några veckor sedan. Jag gjorde mål på någon annan turnering, så ja, det är bara en bonus som jag får den.
2: Får du se om det är någon som har fixat den?
5: Ja, vi får se.
2: Du var mamma och pappa här, eller?
5: Ja, mamma och pappa, lillebrorsan, kusinen och morbror. Och morfar, så det var ett jäkla gäng.
2: Ja. Vad betyder det för dig när du vet att de sitter där och att det finns den här kväll också med två mål?
5: Ja, jättekul. Få ta i lite extra då, så jättekul och stort att de är här.
2: Mycket av dem stöttar dig på vägen hit för att kunna prestera så här på en VM-turnering?
5: Ja, men otroligt mycket. Utan alla dem så hade jag inte varit här idag, och de har betytt jäkligt mycket, och ja, de är en stor anledning till att jag står här idag.
2: Lite ögonkontakt också efter målen, eller?
5: Ja, jag tror jag såg dem där efter andra målet. Så ja, lite.
2: Är det en sån här kväll dyr då? Schweiz kostar ju lite det. Eller är det du som har köpt alla biljetter till hela släkten?
5: Ja, jag vet inte hur priserna var, så ja, får ta dem på faktura eller vad det heter.
2: Blicka framåt mot Norge då. Grannlandet som Sverige alltid ska slå ishockey. Det är ju lite viktigt att vinna imorgon för den där kvartsfinalplatsen.
5: Ja, såklart. Vi försöker vinna varje match, så det är klart det är viktigt att vinna imorgon. Och ja, jag är bra vän med målvakten i Norge, så blir lite extra spännande att möta han och försöka vinna över han.
2: Fler mål imorgon.
5: Ja, det har varit något du.
2: Tack.
0: Ja, faktura eller vad sa han?
1: Ja, eller vad det heter sa han.
0: Ja, skön kille Ivar Stenberg.
1: Ja, en ödmjuk, nästan på gränsen till jätteblyg när man pratar med han, tittar ner i marken och så vidare. Så att, men han kommer lära sig, han kommer ha en mikrofon under sin haka i stort sett hela sin karriär här framöver. Och det börjar redan nu när han kommer till draften och ska bli draftad.
0: Om du minns tillbaka på din karriär när du slog igenom. För du har ju stått där en gång själv också, Johan.
1: Ja.
0: Det är en resa också att göra.
1: Ja, det är en resa och det är inte alls samma, eller det var inte samma mediebevakning när jag kom fram en gång i tiden. Och var det Sportnytt, de kanske visade något mål man hade gjort någon gång här och där. Så att, men nu är det ju sånt, med en sån mediebevakning med sociala medier, det är tv-bolag, det är allt möjligt som hela tiden vill ha de här spelarna, intervjuer de här spelarna, försöka liksom lära känna de här spelarna och sen förmedla det ut då till hela hockeyvärlden.
0: Och radiosporten då, och radiosporten nu, och radiosporten förmodligen när Stenbergs barn eventuellt spelar VM också. Radiosporten bevakar alltid ishockey-VM. Med de orden så ser vi fram emot det som kommer imorgon. Ni är välkomna till oss i Fribor och gänget här, Sverige mot Norge. Det kan bli en nagel. Bitar är det. Norge har imponerat. Sverige vann ikväll. Det var kul. 3-0 mot Italien.
6: Tack så mycket Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, Johan Bengts och William Valdetoff. Det är vårt gäng på plats under ishockey-VM. Tillbaka redan imorgon då. Och svensk seger idag alltså mot Italien. Skönt. I fotbollsallsvenskan ikväll så har Brommapojkarna besegrat Djurgården med 2-1. Om en stund så ska vi höra lite kort återigen Adam Ståhl och Simon Strand.

0: Agnes med Igo i Sportextra, Sveriges Radio P4. Vi sänder upp till klockan 23 och sen tar Carla Vagnen vit. Vi har följt ishockey-VM den här dagen och kvällen. Sverige, ja, de besegrade Italien med 3-0, 2-0 i första perioden, 1-0 i den andra och sen blev det mållöst i tredje och sista, men totalt 3-0 seger alltså för Sverige mot Italien. Finland, Storbritannien har också spelat den här kvällen, där vann Finland med 4-0 och tidigare idag under eftermiddagen så besegrade Kanada Slovenien med 3-1 och Tyskland besegrade Ungern med 6-2. Ikväll har en match i fotbollsallsvenskan också spelats. Det har spelats ett Stockholmsderby mellan Djurgården och Brommapojkarna. Och här var det Brommapojkarna som först tog ledningen med 1-0, Mads Hansen. Och sen kvitterade Djurgården till 1-1 i den 28:e minuten, Mikael Andersson. Sen i andra halvlek i matchens 63:e så slog Simon Strand in segermålet för Brommapojkarna som vann den här matchen alltså med 2-1. Vi ska höra en besviken djurgårdare, Adam Ståhl.
1: De buar med all rätt. Alltså de förtjänar så fucking mycket mer än vad det här än den där vi gör idag. Så det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner och vilka fucking, alltså vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det så är det klart att det är missnöje.
0: Frustrerad, arg, svär. Men han hittade sen också orden på vad den här förlusten betydde. Och varför de förlorade Djurgården, det kan ni höra i appen Sveriges Radio eller på våran sajt. Vi ska också höra matchhjälten då, Simon Strand i BP.
2: Det är härligt att slå Djurgården, det är härligt att vara tillbaka på den här arenan och få göra ett avgörande mål. Ja, men det är extra roligt, det är det. Jag tycker att vi gör ett bra kollektivt arbete idag. Vi ligger ganska lågt, men de skapar inte så mycket. När de inte får till Egland där så har de inte mycket att komma med, känns som.
0: Och det var Sigge Sander som hade intervjuat Adam Ståhl i Djurgården och Simon Strand i BP. Vi ska byta sport nu. Det ska närmast handla om friidrott.
3: Efter 4 långa, eländiga år med skadebekymmer. Nu siktar han på comeback om ungefär en månad. Spjutprofilen Kim Amb, han som varit med i både OS-final, det var i Tokyo 2021, och 3 VM-finaler.
4: Det känns väldigt nervigt. Jag har egentligen ingen aning hur det här ska gå. Men bra, positivt. Känns bra i kroppen i alla fall.
3: Det var en julidag i Karlstad 2022 som Kim Amb halkade illa på tävling och fick en rejäl axelskada. Sedan dess har han kämpat, fysiskt men också mentalt.
4: Jag var tvungen att gå in och göra ett ingrepp och operera där. Man satt fast med 8 ankar i axeln. Jag hade jättestora förhoppningar att ta mig tillbaka till 2024 och försöka komma till OS då. Men då hade jag lite bakslag och sen började med mycket hjärnspöken. Just det här, vågar inte riktigt lita på kroppen i de här ytterlägena som man måste hamna i när man kastar spjut för att få full effekt. Sen dess har jag krigat mot det och egentligen i november någon gång så började jag få riktig islossning. Och sen dess har det rullat på jättebra framåt hela tiden. Det gör ont till och från och sådär, men det är jag van med.
3: Och här är hans mål.
4: Ja, men först och främst så bara komma igång och tävla igen. Men sen är det ju så, man vill ju givetvis komma till samma nivå som man har varit på. Vi har ju ett EM som går i sommar. Rent fysiskt och tekniskt och allting så känns det som att alltså kapaciteten finns där.
0: Kim Amb till reporter Bengt Schött. Och man kan tro att det här är planerat, men det var det faktiskt inte. Det är en ren slump att det är Mondo Duplantis som ligger som nästa musikaliska inslag.

0: Feeling Myself med Mondo. Nu ska vi prata med Magnus Hellberg.
1: Magnus Hellberg, efter segern mot Italien, nyhållen nolla för Tre Kronor. Den här gången får ju du vara med och hålla den också. Vad betyder det där?
2: Nej, men det är klart att det är en väldigt skön vinst. Och en nollan tycker jag speglar hela försvarsspelet. Det är klart att de har några bra lägen, men samtidigt jag tycker överlag över 60 minuter så är vi definitivt det bättre laget. Men nej, för egen del var det väldigt skönt att få stå där och göra några bra räddningar.
1: Ja, du tangerar ju nu, men är du utifrån vad du ser på isen, är du nöjd med 60 minuter hockey?
2: Ja, det är jag faktiskt. De har ändå vissa bra spelare som är vassa, det såg vi även i OS. Så det är ett lag som har spelat ihop väldigt länge. Så det gällde att vi verkligen var noggranna och jobbade ner dem hårt i deras zon, och det tycker jag vi lyckades med.
1: Du var ju i dina tidigare matcher lite frustrerad över att det slank in några puckar som du kände att det var lite frustrerande helt enkelt. Var det här ett sätt att komma in i det igen?
2: Jo, men det tycker jag absolut. Kanske inte fick överdrivet många skott, så tycker jag ändå att jag hade en väldigt skön känsla. Jag tycker att jag spelade på det sätt jag ville. Jag kan ju bara spela det som jag får emot mig, men det jag fick emot mig tycker jag ändå att jag gjorde bra. Så att, nej, för egen del så kändes det jättebra. Jag kände mig lugn och avslappnad, såg pucken bra och bra kommunikation med backarna när jag var ner och stoppade pucken och sådär också. Så att det är sådana saker man kollar på också. Så nej, jag vill också skön känsla.
0: Magnus Hellberg i Tre Kronor efter segern över Italien idag med 3-0. William Valdetoft var det som intervjuade. Ny match för Tre Kronor redan imorgon lördag. Samma nedsläppstid då, 20:20 på kvällen. Och imorgon möter man Norge. Sportextra i morgon lördag. Ja, det är ett rejält program. Mycket innehåll, många timmar. Vi börjar klockan 15:03 och då startar vi med fotboll främst då. Herrallsvenskan, två matcher. Halmstad-Örgryte och Kalmar-Degerfors. Och så damallsvenskan, Kristianstad-Hammarby, Eskilstuna-Rosengård. Det är de fyra matcherna vi bevakar. På kvällen sen Champions League-final för damer, Barcelona mot Lyon klockan 18. Och så SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Det är en del av innehållet i Sportextra i morgon. Fredagskvällen då? Ja, vilka har jobbat då? Det har varit Kristoffer Karlsson, William Grönlund, Emil Håkansson. Det är gänget på våra digitala plattformar. Lotta Linderör, Mariette Parling har varit kvällens tekniker. Och i studion har ni hört Peter Ånberg och Jenny Rask. Hela det här sportgänget tackar för den här fredagskvällen. Hoppas ni får en fin fortsättning nu på timmen som återstår av fredagen. Och så natten i P4. Karlavagnen närmast här nu efter Ekonyheterna. Då är Gerald Stenlund idag redo att prata om vad lärde du dig av att leva utomlands? 020-22-10-30, det är numret till Karlavagnen. Häng med gänget där efter Ekonyheterna.

0: Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
1: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU, även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
2: Och vi märker ju att det svensk-franska initiativet som vi tog för ett par veckor sedan får allt bredare stöd. Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
1: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Och NATO-ländernas utrikesministrar möttes idag i Helsingborg. En av dem var USA:s Marco Rubio som bland annat pratade om Sverige som NATO-land och amerikansk närvaro i Europa. Gina Lindberg är Sveriges radios korrespondent i Washington.
3: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
4: Men vad spelar det för roll då vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
3: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar.
0: Sa USA-korrespondent Gina Lindberg till Mattias Rensmo. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
5: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
6: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
5: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
6: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
0: Och regionen meddelar att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här låter det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Govalius är rapportens redaktör.
2: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
3: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
2: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
3: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Govalius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter Ellen Cavallin, Kulturnytt. Imorgon väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar allt eftersom och där följer regn eller skurar. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader.
4: Med mig Jara Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och då menar jag inte en sån här kort semester på en eller två veckor, utan jag vill prata med dig som verkligen har spenderat ditt liv utomlands en längre tid, eller kanske gör i detta nu. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identiteten, relationerna och bilden av Sverige. Så om du har levt utanför Sveriges gränser en längre tid eller något annat, så ring in 020 22 10 30. Och ringer du från utlandet så är det 0771 110 900 som gäller. Så jag vill prata med dig om din tid utomlands, och vi har ju på oss ända fram till klockan 12, så hör av dig. Hjärtligt välkommen.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och det kan man ju göra i ett annat land. Det är ju massvis med svenskar som lever eller till och med flyttat utomlands. Jag har själv varit på resa nu här i Portugal och träffat på en hel del svenskar faktiskt som lever där nu mer, och det är ju supertrevligt. Så jag vill gärna prata med dig som har under en längre tid då antingen jobbat eller möjligtvis rest. Så ring in på 020 22 10 30. Det går också att ringa om du nu är utomlands, så finns det faktiskt ett nummer du kan ringa, och det är 0771 110 900, alltså 0771 110 900, om du befinner dig utomlands just nu på en längre period. Det handlar alltså inte om de här korta semestrarna, utan gärna då en längre tid. Jag har också Facebook, eller jag, P4 och Karlavagnen, som du hittar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver bland annat Helena Järvinen: hej från Finland, jag har jobbat några korta perioder på sjukhus i Norge, och det som roade mig var luncherna i fikarummet. Folk tog fram sina matpacker och den enda konversationen handlade om turer. Antingen så hade man varit på tur eller så skulle man på tur eller ut på tur. Fullt förståeligt i det vackra land som Norge är. Så skriv gärna där. Det går också bra att skicka ner post, och då gör du det till karlavagnen@sverigesradio.se, men framförallt telefonnumret hit är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Och första samtalet för ikväll, den här sena Karlavagnssändningen, Synnöve Zackrisson i Ludvika. God kväll.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, allt väl i Ludvika?
1: Ja då, absolut.
0: Det är härligt. Det är det. Och då antar jag då att du är tillbaka i Sverige, men har befunnit dig utanför Sveriges gränser under en längre tid.
1: Ja, i flera omgångar.
0: Ja, får höra.
1: Fast nu har jag ju varit hemma ett tag.
0: Ja, okej. Vad har du gjort?
1: Jag är missionärsbarn från början, så jag bodde mina första år i Tanzania.
0: Jaha.
1: Och ja, min pappa var präst, så... Jag bodde ute i bushen i Tanzania i några år när jag var riktigt liten. Och sen så bodde vi i Sverige ett tag, men flyttade sen tillbaka till Botswana. Nej, på Mellanstadiet, för min pappa arbetade för UNHCR och var föreståndare för ett flyktingläger. Och jag bodde i några år då i Afrika när jag var liten, först och främst.
0: Ja, alltså hur, från det att du föddes då fram till några år, eller?
1: Nej, jag var 2 när vi flyttade ut första gången.
0: Okay.
1: Så jag har inte jättemycket minnen från just Tanzania.
0: Nej, okay.
1: Men när vi bodde i Botswana så var det på mellanstadiet.

0: Men hur många år har du tillbringat ut, alltså utanför Sveriges gränser, om man säger så? Har du koll på det?
1: Ja, det är väl 5, 6, 7, 10 kanske.
0: Ja. Hur skulle du säga, har det påverkat dig?
1: Ja, det har ju påverkat mig jättemycket i och med att jag började mina levnadsår liksom i Afrika. Så det har påverkat mig väldigt mycket på så sätt att världen har blivit väldigt liten.
0: Mm.
1: Det är liksom ingenting konstigt med andra kulturer och så. Det är jag uppvuxen med, det är det jag är van vid.
0: Men innebär det här då att du fortfarande åker omkring i världen?
1: Ja, jag älskar ju att resa. Jag reser ju väldigt, väldigt mycket. Nu senast så bodde jag ju med min familj och mina barn också då i Kina i 3 år.
0: Hur funkar det då? Alla som nu är så, skulle gärna vilja testa men känns sig livrädda för att man kan inte åka iväg med barn och sådär. Vad har du att säga till dem?
1: Ja, ja, åk bara, åk. Jag menar, det är, alltså, det är världens chans för barnen också. Definitivt.
0: Men vad är fördelen med det, skulle du säga?
1: Fördelen att man får liksom, man upptäcker någonting nytt. Man får en helt ny syn på livet. Man lär sig ett nytt språk förhoppningsvis. Man får uppleva saker.
0: Mm.
1: Jag tvekade inte en sekund när vi fick möjligheten att åka iväg. Nu var det min man som fick jobb i Beijing och fick möjligheten att ta med familjen. Och för mig var det en icke-fråga. Det var bara klart, vi åker.
0: Jag har ju en vän som åkte iväg med sin familj. 3 barn har de. Och han sa att det är ju inga problem för barnen. De har ju skaffat nya vänner så fort man har flyttat in på gatan. Det är ju värre för vi vuxna.
1: Men skojar du? Jag menar, det tog inte många dagar förrän min äldsta hade sin första sleepover. Det var ju liksom... verkligen. Och genom dem så träffar man ju föräldrarna och får vänner via dem också. Ja. Så det...
0: Du som har bott, alltså, tror att du har en annan syn på Sverige än vi andra som har hållit oss hemma här?
1: Ja, det är väl absolut säkert mycket möjligt. Det tycker jag. Men man vet ju att man klarar sig på lite egentligen. Att man behöver inte allt nytt och fint egentligen för att... Man har liksom en erfarenhet av en annan värld helt enkelt.
0: Mm. Jag tror att många kan nog vara lite rädda för tryggheten, att man känner sig liksom trygg i Sverige. Skulle du säga att det är lika lätt att hitta i andra länder?
1: Att titta, hur då menar du? Liksom...
0: När man att hitta trygghet, jag tror att de flesta är rädda, att man tycker att man känner sig så trygg i Sverige, men att åka iväg och bo i ett annat land, är det lika lätt att hitta tryggheten i andra länder som i Sverige?
1: Jag kan inte säga att jag någonsin har känt mig otrygg när jag varit ute och rest i andra länder. Det har jag absolut inte. Det tycker jag inte, men man får väl använda sitt sunda förnuft helt enkelt.
0: Mm. Jag tror bara, jag känner bara att vi har någon falsk, vi har vaggats in i liksom att allting är så bra här, men det funkar ju lika bra i andra länder om man bara...
1: Absolut. Så.
0: Ja, men vad härligt.
1: Nej, men otryggt tycker jag väl aldrig att jag har känt mig. Nej. Absolut inte.
0: Ja, men härlig ambassadör, Synöve, måste man ju säga. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Jag ska fortsätta få in lite fler samtal här så vi hinner prata. Vi har så kort sändning i eftermiddag eller på sig ikväll. Tack för att du var med och tack för att du var med.
1: Ja, men absolut.
0: Ha det gott.
1: Tack. Detsamma.
0: Synöve Zackrisson, Ludvika alltså. Ja, du hör där. Jag vill prata med dig också om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså om du har jobbat eller bott eller kanske redan eller på sig, men kanske nu har bosatt dig. Ring in och berätta. 020-22-10-30 finns också ett nummer om det är så att du är utomlands just nu och lever och verkar, så kan du ringa på 0771-110-900. Så 0771-110-900. Välkommen.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: och Kaspers orkester Tonårsland här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, där jag vill prata med dig som har spenderat tid, mycket tid dessutom utanför Sveriges gränser, antingen att du kanske, ja, men kanske har gått i pension och bosatt dig utomlands eller jobbat eller så vidare. Du kan ju ringa in på 020 22 10 30 eller skriva på vår Facebook-sida. Där har bland annat Pontus Karlsson skrivit: man lär sig framförallt att människor är olika och att ha respekt för svåra, eller för våra olikheter ska jag säga. Själv har jag bott en sväng i Egypten, Fuerteventura på Kreta och Oslo. Underbara minnen. Ring gärna in till Karlavagnen ikväll, 020 22 10 30. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och det är ju då inte bara de här korta vistelserna utan lite längre. Och jag har med mig Mikael Nilsson från Stockholm. God kväll.
1: God kväll, Gerard.
0: Ja, men hej. Är allt bra?
1: Mycket bra, tack.
0: Ja, hur är det med, ja, men jag tycker det är jättebra. Det är bara lite synd att det varit lite kortare sändning. Det är så intressant att höra om svenskar överallt i världen. Jag som sagt var du själv nu i Portugal och där träffade jag några svenskar faktiskt som sitter och lyssnar på radion här hemma. Det är lite kul. Det här har jag varit med om tidigare när man sänder Karl och Wein, att folk ringer liksom runt om i världen. För att man, jag tror att det är väl skönt att hålla kontakt lite grann med sitt hemland säkert.
1: Absolut.
0: Ja. Hur är det för dig? Vad har du för erfarenhet?
1: Ja, jag har bott och arbetat i 12 länder och 4 kontinenter.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag jobbade inom telekom.
0: Okej.
1: Och det var... De sjöng Tonårsland nu, så i mitt tonårsland där var drömmen redan på plats att leva utomlands.
0: Wow. Men det är ju en sak att drömma det, men vad häftigt att du då lyckades hamna där det blev verklighet.
1: Ja, det var, ja, drömmen föddes ju när min morfar gick bort när jag var 6, och den föddes precis innan han gick bort. Ja. Så att nej, det var, gick genom gymnasiet och började jobba inom telekom då, och det var Europa först och så, ja, först Norden då, så Europa och så globalt i slutändan.
0: Men det är ju ganska, på hur många år jobbar du? Alltså, så här.
1: Jag brukar säga så här att det inleddes och avslutades med raseringen av 2 byggnadsverk. Mm-hmm. Det började med Berlinmurens fall och kom till en änd när, efter 9/11. Ja.
0: Hur kom det sig att det blev ett slut där?
1: Det var det att det sammanföll lite också med den här telekomkrisen också. Ah. Att konkurrenssituationen blev ohållbar, så att de hade inte råd att fortsätta som de hade gjort tidigare då.
0: Men det här är ju ganska många år då du jobbade. Hur var det då för dig att avsluta det här liksom flackandet så att säga, och flytta hem då igen?
1: Ja, det har ju lett till att man är lite, vart är hemma någonstans? Ja. Hemma är överallt och ingenstans.
0: Men alltså 12 olika länder, och det, om jag nu räknar rätt här så blir det drygt 10 års period eller något sånt där.
1: Ja, ja. Stämmer.
0: Alltså, var trivdes du bäst?
1: Ja, det var ju Thailand, var ju lejonparten var ju Thailand då. Där låg jag längst då, det var 2 år då. Ja. Och där blev jag ju både gift och pappa och...
0: Jaha. Ja, det är klart, det blir ju lite annat förstås.
1: Ja, precis. Både gift och skild.
0: Ja, du ser.
1: Ja. Och här kan jag berätta om min son. Han föddes sista dagen jag jobbade i Thailand.
0: Okej.
1: Han, så när han var 3-4 månader någonting, då flög jag över då till nästa uppdrag då i Egypten, Kairo. Mm. Och där blev han 1 år. Och han lärde sig att gå i Portugal, i Lissabon.
0: Ja, du ser.
1: Han blev tonåring i Bangkok och han blev vuxen man i Göteborg.
0: Men lära sig gå i Lissabon, jag är precis var där. Det är ingen lek, det är mycket backet upp och ner.
1: Ja,
0: mycket sten.
1: Vi hade flyt. Ja, verkligen. Mm. Men vi hade flyt. Vi hade någon park i närheten. Så att, ja, just det. Där kunde jag gå.
0: Men vad skulle du säga skiljer sig, alltså 12 olika länder, det är ju mycket det. Skiljer sig mycket liksom bland olika länder skulle du säga?
1: Jo, det gör det ju. Och det är ju, man får ju resa till varje nytt land med en ödmjukhet och tänka det att ja, hur går saker till här, och vara liksom, vara nyfiken och ödmjuk. Hur funkar det här? Hur gör man business? Hur tar man sig fram i samhället och så där?
0: Men alltså alla som har liksom jobbat vet ju att byta jobb till exempel, det är ganska påfrestande. Du ska lära nya, känna nya människor, och du ska lära nya gångar och så här. Och i det här fallet, ja, det blir nästan samma sak att byta länder.
1: Ja.
0: Hur lång tid tar det liksom innan du börjar känna att det klickar så att säga?
1: För jag menar, ja, en vecka ungefär.
0: En vecka, ja.
1: Ja. Sen beror det lite på hur länge man är också då. Om det är mycket med sån här visum och sånt där som måste ordnas då. Och då det kan ju vara att det tar lite längre tid då i så fall.
0: Men hur såg det ut med boendet då? Är det någonting som företaget ordnar, eller fick du bli sån här hotelldödsmänniska?
1: Det inleddes alltid på hotell, och man sen vart ordnade med boenden åt en då. Så att i kontraktet då så ingick en boendeschablon då. Så jag åkte ut med mäklare och tittade på lägenheter, och i Bangkok då hittade jag en väldigt fin och trevlig lägenhet, och det var en lägenhet per våning i byggnaden. Det var 12 våningar.
0: Mm-hmm.
1: Och där bland andra Saudiarabiens ambassadör bodde. Och det var ju en kul grej, för att det var ju alltså svensk då i Thailand, och i den byggnaden där var det ju bönutrop då som började 5:30 på morgonen.
0: Perfekt, då fick du kliva upp och stretcha.
1: Ja, precis. Och jag väcktes ju 5:30 om jag inte hade stängt sovrumsdörren. Men å andra sidan så vaknade jag 20 minuter senare om jag hade stängt sovrumsdörren, för då kom skolbussen. Och den spelade lambada när den backade.
0: Såklart, som bussar brukar göra när den backar. Men du, alltså, om jag räknar ut det är ju nästan liksom ett land per år då, ungefär.
1: Ja, det stämmer.
0: Alltså, blir det inte rörigt för en människa att åka runt så här mycket?
1: Jo, det gör det ju. Men ja, jag har ett lugn liksom. Det ordnar sig. Jag känner mig hemma fort. Så.
0: Men saknar du det här livet?
1: Ja, det gör jag. Det här livet är ju verkligen jag, känner jag.
0: Mm.
1: Jag trivs ju fantastiskt. Och jag bygger en ny karriär nu där jag har möjlighet att resa. Och
0: okay.
1: Jag jobbar inom annan verksamhet nu. Mm. Grunden är att det är platsoberoende.
0: Just det. Och det där är också spännande, för att det är många jobb idag som faktiskt är lite platsoberoende. Då kan man ju utnyttja den här möjligheten om man nu vill och känner för det.
1: Ja,
0: men
1: absolut.
0: Du Mikael, fantastiskt. Det är så himla härligt att få höra folks erfarenheter. Helt fantastiskt. Det här var ju otroligt. 12 olika länder på 4 kontinenter under drygt 10 år. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
1: Mitt nöje.
0: Ja, ha det gott.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Tack. Hej då.
0: Och nu hör ju Karlavagnen ikväll i P4 om ditt liv utomlands, utanför Sveriges gränser. Det finns ju så många varianter på vad man har gjort. Man kan ju ha jobbat, man kan ha flyttat. Ja. Hör av er och berätta, jag vill veta, vi har en halvtimme kvar. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 om ni ringer från Sverige. 020 22 10 30. Är det så att du är utomlands och vill ringa in och berätta vad du gör och hur du verkar i ett annat land, då kan du ringa 0771 110 900. 0771 110 900. Hjärtligt välkommen.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello med låten Senorita.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
3: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt, och idag så vill jag ju prata med dig om ditt liv utomlands. För att bo eller resa utomlands i månader eller år, det kan ju förändra det mesta. Vardagen, identiteten, relationen och bilden av Sverige. Så jag undrar lite grann varför du har åkt, vad fick dig att stanna och hur blev det när du kom hem? Eller när insåg du att hemma kanske är på en annan plats? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-2210-30 020-2210-30, och är du utomlands i detta nu och vill ringa in och berätta, då ringer du på 0771 110 900, alltså 0771 110 900. Då har jag med mig Margareta Berg. Hej.
4: Hej.
0: Du ringer från Eksjö.
4: Ja.
0: Ligger utanför Stockholm eller är ute och cyklar nu? Ligger du utanför Stockholm? Nej. Vart ligger det?
4: Nej, det ligger ju i Småland.
0: I Småland, då har jag blandat ut det.
4: Eksjö har du inte hört talas om
0: det? Jo, absolut. Det är min hjärna bara som inte har ramlat in exakt. Jag älskar att veta vars ställena är.
4: Nej,
0: så kort känning kanske därför. Men du, Margareta, vi pratade om det här med livet utanför Sveriges gränser. Hur ser det ut för dig?
4: Det var... Jag fick möjlighet att arbeta i Hamburg efter att ha tagit studenten och varit lite i Tyskland innan. Och sen gick jag på Balock-institutet i Stockholm ett år, och sen hade jag en tysk pojkvän och han tyckte du kan väl jobba i Hamburg. Så att då gick jag till biblioteket i Eksjö, och där hade vi en bok som, eller ett häfte som hette Svenska handelshus i utlandet. Då skrev jag till en firma i Hamburg som hette Holzmakler Axel Berlin, och jag fick jobbet. Så att på ett år var det kontrakt. Så att jag hörde tidigare om Berlinmuren när den res, men jag var med när Berlinmuren byggdes upp. Det var den 13 augusti 1961.
0: Ja, otroligt.
4: Och så var jag där i ett år och lärde mig tyska och trivdes väldigt bra. Pojkvännen, han tyckte vi skulle gifta oss och jag skulle vara hemmafru, och då tackade jag nej.
0: Det, så fick det inte bli för Margareta helt enkelt. Men hur var din tid då? Ett år där i Tyskland, så, alltså 61 då, hur var det skulle du säga?
4: Ja, det var naturligtvis omtumlande. Hähnchen vom Grill, det var jättegott att äta. Alltså grillad kyckling. Jaha. Det var mycket bra. Och det var mycket kultur. Så att den här pojkvännen och jag, vi gick ofta på orgelkonsert på luncherna. För han jobbade inte så långt ifrån där jag var heller. Och sen när de... Tyskarna är grundliga, så att om vi skulle gå på operan så hade hans mamma en bok som hette Opernführer, så att vi gick igenom vad operan handlade om först.
0: Wow.
4: Och jag måste säga att det där året i Hamburg, det har präglat hela mitt liv efter detta. Det är mycket intressant, och jag tar varje tillfälle i akt att tala tyska.
0: Ja, det är så. Okej.
4: I lilla Eksjö är det, ja, kanske på sommaren, det är, vi har ett konditori som jag inte får nämna namnet på, men det ligger vid torget.
0: Ja.
4: Och då så söker jag mig dit, och det är alltid någon tysk att prata med.
0: Men du, Margareta, jag måste ju fråga dig, det här gjorde ju då ett år 61-62, om jag förstått det här rätt. Har du gjort någon sån här tur efter det här? Har varit i något land och jobbat?
4: Nej, inte jobbat, men jag har ju varit min son han jobbade i England och nu bor familjen, tyvärr avled min son. Men hustrun fick jobb i Chicago.
0: Jaha.
4: Så att hon och pojkarna, två stycken, bor där. Och den äldste som heter Hugo, född 2009. Han är i alla fall 17-18 år.
0: Ja, just det.
4: Han ska börja på Stanford universitetet och så spelar han fotboll med dem sen.
0: Men Margareta, hur är det att ha barnbarnen så långt bort då?
4: Det är inte roligt.
0: Nej.
4: Det är inte roligt. Och jag orkar inte när jag är 86 år flyga.
0: Nej.
4: Och var där. Och sen känner man sig ju kanske i vägen i alla fall.
0: Nej, inte jag. Inte du väl i vägen? Varför skulle du vara i vägen, Margareta?
4: Nej, men det är... De har sina rutiner.
0: Ja, men du, då undrar jag ju, är du så tekniskt begåvad så du kan köra sådana här videosamtal då ibland, eller?
4: Ja, det kan vi göra.
0: Ja, men det är bra. Det är ju fantastiskt. Ja.
4: Men sen har jag två stycken som bor i Göteborg. Så att,
0: vad härligt.
4: Ja. Så de, men den här förra året så träffade jag inte Hugo, för han är alltid upptagen av fotbollen. Men hans lillebror och mamman, vi träffades på Nöjesparken ihop med mina andra två som bor i Göteborg då. Som är i Göteborg, Nöjesparken. Och det var några timmar, men det var väldigt, väldigt roligt att träffa lille Viktor. Han var en riktig liten charmknutte.
0: Det är så intressant det där, för när vi börjar prata om barnbarn och så, jag läste någon undersökning om, för vi svenskar har ju som tenderar ju ofta att prata, ja men vi vill bo i varmare länder och så, men vi gör ju inte det ofta. Och det är ju för att vi vill ha våra nära och kära nära, så att säga. Så att där har vi en stor förklaring till att kanske inte många, men det är också många som otroligt många som väljer att flytta och bo. Så du hade aldrig funderat på att flytta utomlands nu när du blir äldre då?
4: Nej, absolut inte. Vi har Eksjö en alldeles lagom stad att bo vid. Där bor till exempel, vad heter han, Jarström, som uppfann Karlavagnen.
0: Ja, du ser. Den.
4: Ja, han rings och spelar. Vi har han ju också uppfunnit. Det är i morgonbitter det.
0: Ja, du lyssnar mycket på radio, eller?
4: Ja, hela tiden. Nej, jag tittar inte på tv. Tv är inte någonting för mig. Jag lyssnar på någonting, så är det radio.
0: Vi kanske borde utnämna dig till hederslyssnare.
4: Ja, det kan jag göra. Det tackar jag för.
0: Jag ska nominera dig, helt klart. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen, Margareta.
4: Ja, tack själv.
0: Och att du delade med dig. Ha det så bra.
4: Ja, detsamma.
0: Hej då.
4: Hej då.
0: Margareta Berg i Eksjö. Här i Karlavagnen med mig, Arv Stenlund. Vi håller på fram till 12, så ring gärna in. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså du som har tillbringat tid på andra platser än just i Sverige. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Är du utomlands just nu möjligtvis och jobbar eller bor eller lever, så kan du ringa på 0771 110 900. Alltså 0771 110 900.

0: Meghan Trainor, Higher Love. Nej, Lips Are Moving heter den. Här i P4 och Karlavagnen. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Telefonnumret är 020 22 10 30. Alternativt om du just nu befinner dig utomlands. 0771 110 900. Jag har med mig Margareta Mattsson i Göteborg.
1: Ja, Mattisson.
0: Mattisson, där ser man. Det står, ja. Det står Mattsson här, vad spännande. Det är härligt att få rätt namn, eller hur?
1: Ja, det har alltid varit Mattsson. Nej, jag heter Mattsson, men jag heter Mattsson.
0: Heter du Mattsson eller Mattisson? Det vart det märkligt här.
1: Mattisson.
0: Ja, men Mattisson. Ja, men då så. Då blir det rätt. Du... Vi pratar om svenskar som har bott utomlands eller befunnit sig utanför Sveriges gränser länge. Hur har det varit för dig?
1: Jo, jag flyttade till London 1975.
0: Ja.
1: Som au pair. Men jag gillade inte att vara au pair, utan jag flyttade in till London och började som hotellställska. Och sen så blev jag hotellhusfru. Och sen så fortsatte jag att jobba där. Under tiden så träffade jag en massa australiensare. Och så tog min pappa då. Hallå, är du där?
0: Jo, men jag sitter och lyssnar på. Jag vill veta vad du berättar.
1: Ja. Jo, sen, under tiden jag var där i London då och jobbade, så blev min pappa sjuk. Och så dog han då, 1977. Och så fick jag 10 000 kronor till min mamma. Och då hade jag träffat en massa australiensare. När jag jobbade i London så tänkte jag, då åker jag till Australien. Så då gjorde jag det. När jag kom dit då så... Hade jag varit där 2-3 veckor så ramlade jag ner en rulltrapp och slog ut ena framtanden på flygplatsen här. Och då var jag tvungen att hitta ett jobb för att betala den här tanden då. Tanden fick, mina respengar gick åt ny framtand. Och då träffade jag en gubbe där på sån här barbecue och... Han frågade liksom, vad gör du här? Ja, jag är på typ semester. Men min fru behöver hjälp, sa han. Då ägde de en pub. Så då började jag jobba på deras pub. Och det var ju då 1978. Och så jobbade jag där några år. Och sen var jag tvungen att åka hem, för jag var på att bli deporterad. Men sen har jag varit tillbaka några gånger och sista gången jag var där var 93 tror jag det var. Men vi skickar fortfarande julklappar till varandra och hon som jag jobbar, han dog ju för några år sedan. Men Carol, hon är ju 89 år nu och ja.
0: Det låter nästan som ett tivoli det här. Man hinner nästan inte med i svängarna. Det är allt ifrån att bo i London, australienare och slå ut tänder. Men nu är du tillbaka i Sverige då, eller?
1: Ja. Jag är tvungen att åka tillbaka. Jag är på att bli deporterad. Ja.
0: Saknar du det här livet att åka runt?
1: Ja, naturligtvis gör jag det. Men jag är 70 pass nu, vet du, så att... Eftersom jag jobbar utomlands så många år så har jag en riktigt pissig pension, om du förstår.
0: Ja.
1: Så man har inte råd att åka så långt längre.
0: Nej, jag förstår det. Men vad härligt om du har med dig de här erfarenheterna. Du ångrar inte att du har åkt runt som du har gjort det?
1: Nej, inte en minut. Men herregud, jag får ju fortfarande julklappar. Vi skickar ju fortfarande julklappar till varandra.
0: Jaha. Australienarna.
1: Ja, det och jag menar Carl som jag jobbar för där, en av de fantastiska människor jag har träffat hela mitt liv.
0: Ja, det låter
1: och under tiden jag var där så träffade jag en massa andra människor också liksom, och
0: förstås. På tal om andra människor, Margareta, vi ska släppa in om fler också. Vi har så kort sändning idag, så nu är klockan snart 12.
1: Sverige varm i alla fall.
0: Ja, bara en sån sak. Tack så mycket, Margareta, för att du fick prata med dig.
1: Ja, det är så bra.
0: Hej, hej. Karla Weiner ikväll om svenskar som tillbringar tid utanför Sveriges gränser en längre stund. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då åker vi till Norge om jag har fattat det här rätt. Lasse Ljung, hej!
2: Tjena, tjena!
0: Ringer du från Norge?
2: Ja, Norge är det just nu i alla
0: fall. Var är du i Norge då?
2: Jo, jag snackar ju inte norsk, jag snackar svensk.
0: Ja, svenska och norska samtidigt. Men var någonstans ringer? Var är du någonstans då?
2: Jag bor i Hönefoss. Det ligger cirka en timme från Oslo rättning Hemsedal.
0: Ja, hur länge har du bott i Oslo då? Eller i Norge ska jag väl säga.
2: Nu blir det väl 20 år som cirka.
0: Oj, det här är kvällens längsta boende kan man väl säga. Hur kom det sig att du hamnade i Norge då?
2: Nej, alltså egentligen bodde jag i Irland. Men så är det ju så med alla flyttar att det är ju en kvinna i bakgrunden då. Så då var man ju bara tvungen att ta sitt pick och pack och ta första flyg till Norge.
0: Men du Lasse,
2: det sig själv var ju intressant.
0: Ska vi verkligen enas om att det alltid har med en kvinna att göra att folk flyttar? Det kan jag nog inte riktigt gå med på. Inte alla flyttar.
2: Nej, men att män flyttar.
0: Jaha, du menar så.
2: Kvinnor eller pengar.
0: Ja, men du var okej. Okay. Men du har ju varit kvar där nu i 20 år.
2: Ja, det blev ju så.
0: Ja, trivs du?
2: Ja, alltså...
0: Det där var inte 100%. Det där var inte 100%, ja. Nej.
2: Nej, alltså som svensk är det lite svårt att förhålla sig till Norge, måste jag ju vara helt ärlig. Alltså, när en pizza kostar 500 spänn och när expeditören på Elköp så tuggar tuggummi i ansiktet på dig och inte har någon form för kundservice, så är det klart att det är svårt för en svensk att förhålla sig till.
0: Kundservicen kan jag inte kommentera, men jag tror att du är överdriven när du säger 500 kronor för pizza, för så pass mycket koll har jag. De är dyra, men inte 500 spänn.
2: Okej, 500 spänn, men då får du en cola med, en och en halv liters cola, då kostar det 500 spänn, och det är inte ens skämt alltså.
0: Nej. Men då undrar jag så här, då säger ju alla att absolut att det är dyrt i Norge, men bor man och verkar där så tjänar man ju också bättre.
2: Ja, man gör ju det. Men jag vill nog påstå att procentuellt sett så tror jag faktiskt att kostnaden för att leva är lite högre än den ökta intäkten, om man säger så. Så det är fortfarande väldigt dyrt. Alltså, till exempel internet, då, alltså, de lever ju lite efter Sverige när det kommer till det. När du kan få internet för 300 kronor i Sverige och jag betalar väl 1900 för fiber i Norge.
0: Men det känns ju lite grann här som att du inte du riktigt trivs till 100% här, Lasse.
2: Nej, alltså... Du vet ju själv hur det är med regeringen. Det tar lång tid att övertala och så är det byråkrati och så. Så att jag jobbar på det, men det har tagit 20 år. Men jag räknar med att inom en femårsperiod så ska vi kanske ha fått igenom och flytta tillbaka till Sverige.
0: Det är ditt mål.
2: Det är regeringen som styr.
0: Det är alltså ditt mål.
2: Det är en förhandlingssak.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men då får vi se då om du dyker upp här eller inte, helt enkelt.
2: Ja, och så var det ju då den här frågan vad man har lärt sig, men så, som jag sa till, alltså, jag satt och diskuterade med frugan i bilen och vi kom fram till det att du lär dig absolut ingenting av att bo utomlands som du inte kan lära dig i det land du bor i. Så det slutar ju bara med att du får livserfarenhet, men det är inte så att du lär dig någonting. Ja, kanske språk då, men det gäller ju inte mig uppenbarligen.
0: 20 år och du har fortfarande inte lärt dig prata norska, det är spännande.
2: Alltså problemet är att jag pratar svosk. Jag är ju smålänning egentligen, så jag kan inte säga R.
0: Nej.
2: Så att då byter jag ut till norska ord på det. Och så när jag kommer till Sverige så är det ingen som förstår mig, för då snackar jag ju svosk. Så att jag har blivit någon så här, lite som i filmen Terminal, jag har inget land.
0: Men du Lasse, det här ska vi följa upp. Det känns lite grann som en spännande fortsättning. Det är nästan så att jag måste ringa upp och kolla med dig lite nu och då hur det går för dig.
2: Ja, men nu är jag i alla fall liksom, en liten slump i alla fall. Jag har varit på utlandsferie i 4 veckor.
0: Ja, men vi får se. Men du Lasse, jag får tacka dig. Vi ska ta avrunda här nu. Klockan börjar närma sig midnatt.
2: Då får du ha en fortsatt trevlig kväll och god natt.
0: Absolut. Ha det gott Lasse. Tack för att du var med.
2: Hej då.
0: Ja, vi ska väl runda av då kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er då som har ringt in under den korta sändningstiden som vi har haft. Det är några som har skrivit och berättat och alla ni som har lyssnat också förstås när vi har pratat om att bo utomlands. Kvällens producent Paulina Rinne och dialogredaktör, han som har hand om det som är på webb och annat, Hugo Götberg. Och när ni då ringde så besvarade samtalen av Renata Dos Santos och Maja Kling. Och kvällens ljudtekniker är Björn Nitzler, musikredaktör Olle Nilsson. Och vill du höra dagens program igen så finns den som podd förstås då på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i våran app då Sveriges Radio. Efter nyheterna som du får här alldeles strax med Leif Näslund så kan du lyssna på Vaken med Kalle Johansson och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen på söndag kväll då med Liskarin. Och jag heter Gerard Stenen och jag önskar er alla en riktigt god natt. Steve Winwood, High Love, fram till nyheterna.

0: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shanxi. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Sammanlagt befann sig närmare 250 arbetare i gruvan och hittills har drygt 150 räddats enligt statliga kinesiska myndigheter. Tusentals människor samlades utanför USA:s ambassad i Kubas huvudstad Havana igår för att protestera mot USA:s beslut att åtala förre landets förre president Raúl Castro för nedskjutningen av 2 civila flygplan för 30 år sedan, rapporterar Reuters. De regimlojala protesterna riktar sig också mot den energikris som landet befinner sig i efter att Washington skurit av bränsleleveranserna. Sverige och USA har undertecknat ett samarbetsavtal som gäller olika teknik- och forskningsfält, bland annat om rymdfrågor, försvarsteknik, AI och samarbete för framtidens mobilnät. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här kommer det att låta.
1: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och tv, och utomhussirenen Hesa Fredrik.
0: Och reporter var Henrik Damberg. Det här var Ekot vid midnatt och i studion hörde du Leif Näslund.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

God Only Knows, här är P3 och P4, The Beach Boys är det som ger oss den. Få in meddelande på Instagram, det slidas DM på Vaken med P3 och P4. Emily skriver, jag har varit ute och dansat och liksom hängt på stan de senaste kvällarna och även den här veckan, trots att jag egentligen kanske borde och hållit mig hemma och sovit. Inget konsekvenstänk alls, skriver hon. Jag vill gärna att du spelar Veronica Maggio och låten Jag kommer.

Hej på er vaken. Min önskelåt, den är till våra fina goa barn. Låten, den heter We Are Family med Sister Sledge. Hoppas att du spelar den. Kramar från mamma Irene och pappa Jan-Olof.

Sister Sledge med We Are Family hade P3 och P4. Temat i natt, det är ju alltså fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Det har Miriam gjort. Hon skriver, jag behövde verkligen höra de här orden tidigare i veckan. Jag har lyssnat på den x antal gånger. Och låten som jag pratar om, det är Lale. Och hennes låt, Det kommer bli bra.

Just så heter den, vi får den av Lale. Karin skriver, spelades i alla radioprogram tidigare i Europa 1970. Jag och min man lyssnade på den när vi bilade genom Europa under det året. Nu har vi varit gifta i över 55 år och vi gillar den här låten fortfarande. Spela gärna In the Summertime med Mungo Jerry så blir vi mycket glada.

Mango Jerry med in the Summertime här är P3 och P4. Helene skriver, kan ni snälla spela Din soldat? Min partner har haft en riktigt tung vecka. Jag försöker bara finnas där så gott jag kan.

0: Albin och Kristina Paro, din soldat. Dags att lyssna in oss på nattens första inringare. Alltså som vi tar och spelar upp här. Det är någon som har hört av sig, eller flertalet faktiskt, på 020 99 55 00 och önskat en låt. Ett av dem låter så här. Jag säger pip!
1: Hej Vaken, jag skulle vilja att du spelar Let It Be med Beatles. Var på Ullevi och titta på Paul McCartney. En helt fantastisk konsert. Tack och hej, önskar Eva.

The Beatles, Let It Be, har kört bil i Sveriges vackra natur här i veckan. Bästa tiden är nu, mellan hägg och syren. Jag har sett hare, jag har sett älg, rådjur, solnedgång och månen som snart är halv. Fåglar och så även polstjärnan. Jag skulle gärna vilja höra Louis Armstrong med låten What a Wonderful World, skriver Johansson.

0: Louis Armstrong med What a Wonderful World här i P3 och P4. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen är inne i studion. Hej!
1: Tjena, tjena!
0: Berätta, hur ser det ut i trafikläget?
1: Jo, men det är för att vara en, vad ska man säga, mitt i natten. Jag brukar ju komma hit liksom utan papper så, men idag är det faktiskt en hel del att avhandla vad som händer just nu. Vi kan börja med Riksväg 17 mellan Landskrona och Eslöv. Där är ju vägen fortsatt avstängd mellan Örja och Rågehörstad. Och det här gäller alltså den här personbilockebussen som råkade illa ut tidigare under dagen. Det har varit avstängt där i flera timmar och det saknas fortfarande prognos för den avstängningen. Sen har vi rör oss till en annan riksväg som också är avstängd, och det gäller då riksväg 23 mellan Växjö och Älmhult. Där är vägen avstängd mellan Gottåsa och Lövhult i riktning mot Älmhult. Det är en brand i en fordon där och man hoppas kunna öppna upp vägen kanske om igen om en 20 minuter, 50 minuter ungefär, någonstans däremellan. Så tror man att man ska kunna öppna upp vägen där igen. Och sen har jag också två olyckor på Europavägar. En som inträffade ganska nyligen, och då gäller det Lundbyleden utanför Göteborg mellan Lerokersmotet och i riktning mot Tingstadstunneln. Där är det flera bilar som har krockat och står i vänster körfält. Och sen avslutningsvis då E6an utanför Malmö mellan Fredriksberg och Sallerup i riktning mot Halmstad inträffade en singelolycka med en bil för ungefär 45 minuter sedan, men man jobbar fortfarande med den olyckan på platsen då.
0: Just det. Det är mycket som händer och får hoppas att det lugnar ner sig nu då.
1: Ja, det får man absolut göra, och att man får en bra natt, alla bilister där ute.
0: Stöter man på patruller så finns du redo att svara på trafikens tipstelefonnummer.
1: Ja, och det är 020 999 444.

Cyril med Stumbling In hade P3 och P4. Jordgubbsplantorna, de frodas i landet och man bara väntar på att få se röda gubbar och njuta av dem. Har inga stora krav i livet, men jag har ett krav. Det är att du spelar Still Loving You med Scorpions, skriver Annika.

Still Loving You här är P3 och P4 Scorpions. Hejsan, vaken gänget. Jag skulle gärna vilja höra Donny Hathaway och låten A Song For You. Det är en låt man riktigt njuter av. Jag och frugan har varit tillsammans i 28 år och har två underbara döttrar, två underbara svärsöner och tre barnbarn. Det är verkligen livets efterrätt. Så tacksam för detta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Israel har genomfört flera luftangrepp mot Libanon nära den syriska gränsen, rapporterar AFP. Attackerna kommer efter att israelisk militär uppmanat till evakuering från två områden i södra Libanon. Enligt Libanons hälsodepartement har minst 10 personer dödats i israeliska attacker under gårdagen. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebär det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
3: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
4: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
3: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
4: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
2: Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss på Eslövsvägen i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Och i Borlänge har en man i 45-årsåldern förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha attackerats med ett stickliknande föremål igår kväll. En man i 60-årsåldern har gripits och polisen utreder händelsen som försök till mord. I studion, Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Agnes med Love Songs här i P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som sitter i studion, jag heter Kalle Johansson. Och jag tänkte ta och spela dig mer musik, eftersom det är önskenatt. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra här med en låt i playlisten. Det går fint att göra till vaken@sverigesradio.se. Skriv några rader och berätta varför du vill höra den där låten. Du kan också smsa 72250, inleda med vaken, eller ringa, det är ju mysigt, 020 99 55 00. Justin skriver att jag skulle gärna vilja höra Lev nu, dö sen. Jag fyllde år i veckan och fick lite panik över hur snabbt tiden går, så nu försöker jag bli bättre på att faktiskt njuta av livet medan det händer, skriver hon. Miss Li, Lev nu, dö sen.
1: Lev nu, dö sen. Tänk inte mer på morgondagen, även om regnet bara öser. Har varit där på botten, ja det löser sig. Det skiftar snabbt även om molnen ligger över dig. Se mig flyga, se mig dyka, se mig.

Svensk pop, det får vi av Miss Li. Lev nu, dö sen. Nu till något annat faktiskt, lite rockigt från Tyskland. När Kristoffer är av sig och skriver: jag undrar om ni kanske har gruppen Tokyo Hotel på Sveriges Radio. Det vore trevligt att få höra den här låten Monsoon. Den är väldigt bra och jag har gillat den låten i väldigt många år.

Hade verkligen en period med Tokyo Hotel när jag var ung också, Kristoffer. Fick lite nostalgi när jag hörde den. Inte dumt. Hallå vaken, jag önskar att få höra en låt med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den heter Shallow och jag älskar den bara så jättemycket. Det här skriver Camilla genom sin vän som heter Uffe.

Bradley Cooper här i P3 och P4. Åsa skriver New World in the Morning med Roger Whittaker. Låt oss få fred och en ny värld öppnar sig, skriver hon.

Roger Whittaker med New World in the Morning. Lena skriver, jag skulle vilja höra Lena Philipsson med hennes låt Det gör ont. För jag har nämligen bränt mig på vattenånga här ikväll. Och det gör

0: Lena Philipssons slagerhit Det gör ont. Och nu en annan hit, men inte från Slagen. Han har förvisso varit med i Slagen, eller gjort den värsta Slagen för massa år sedan. Vi ska faktiskt ta en lite äldre låt med Markoolio nu. Det är Marcus som skriver: tänk nu att det bara är 3 veckor kvar tills fotbolls-VM är igång. Då vill jag såklart höra In med bollen med Markoolio, som i mitt tycke är en av de bästa svenska fotbollslåtarna någonsin. Bra låt att peppa igång inför Sveriges matcher.
1: Ja, det här är Tom och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål.

0: Den ska ge oss energi. En låt som inspirerar oss.
1: Yes.
0: Markoolios låt, in med bollen mål. Känn ett efter, tänk ett efter. Tryck dit den, jobba på andra bollen. Hela tiden, fokusera. In med bollen i målet, det är receptet.

0: Markoolios in med bollen här i P3 och P4. Vill du så kan du ringa till oss på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Tänk att vi ska lyssna in oss på ett sånt nu. Jag säger pip!
1: Hej. Gammal tant som ligger och minns när man gick på bio, ett ställe uppe i Västerbotten. Och den enda melodin de hade för att spela innan bion, det var Bill Haley's Rock Around the Clock. Den ska jag vilja höra. Tack.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Lou Combs, som ju faktiskt kommer till Sverige längre fram i sommar. Be By You heter låten. Vi fortsätter på country-spåret nu när Lina skriver: kan ni snälla spela Emmylou med First Aid Kit? Jag och min syster har kört bil genom halva Sverige i veckan och sjungit med till den här varje gång den kommit på. Så mysig låt.

Emily med First Aid Kit. Anne-Marie, hon kanske heter Anne-Marie, osäker, men hon skriver i alla fall, önskar att Gypsy Kings och låten Volare spelas för min bestis som just nu kämpar med sista andetagen. Minner om en fint jag har minnen från en fin tur mellan öarna i Stockholms skärgård där Gypsy King faktiskt överraskade oss en gång. Penso con sueño para sí.

Gypsy Kings, låten heter Volare. Här är P3 och P4. Hallå, jag skulle gärna vilja höra Eva Cassidy och hennes enormt fina tolkning på Somewhere Over the Rainbow. Jag vill också passa på att hälsa till min syster Ingegärd, Eva Cassidy, som hade en sån stor låtskatt som hon har lämnat efter sig. Jag vill att du spelar Over the Rainbow, en cover som hon gjort, skriver Marianne.

Meghan Trainor med Get In Girl här är P3 och P4. Alexander rör av sig på sms 72250, inleder med Vaken och skriver att jag gärna ska spela Del av dig, en låt med Gustav Norén. Tycker den kan passa väldigt bra så här i natten.

Gustav Norén med Del av dig. Det finns ingen annan låt i världen som jag kan springa hundratals mil till som Guess med Charlie XCX och Billie Eilish. Det skriver Lo i Malmö.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shaanxi efter att halterna av den giftiga gasen kolmonoxid blivit för höga. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Ungefär 150 av de 250 arbetare som befann sig i gruvan har hittills räddats enligt statliga myndigheter. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer. Sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmevåg med temperaturer en bra bit över 30 grader. Värmeböljan väntas hålla i sig en bit in i nästa vecka. I södra Frankrike och i Spanien är det redan upp mot 40 grader, rapporterar Guardian. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.